0: სახელისუფლებო ტელევიზიების მეშვეობით. ეს არის, ამას ქვია გონებრული ეჭვი და ამ გონებრული ეჭვის საფუძველზე ხდება გარკვეული ანალიზი, მაგრამ არ ამტკიცებულება, არ ამტკიცება რაღაცის, მაგრამ არამედ უბრალოდ ანალიზი. და თქვენ თვითონ თქვენი აზრიც გაახმოვანეთ დარეკეთ ეთერში და თქვით თქვენ როგორ ფიქრობთ, ასია თუ ვწდებით? ზარია.
1: კიდევ მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო გიორგი, იმის შემდეგ რაც ის ხალბატონი ეთერიდან გავიდა, ეხლა მე კითხვა პასუხი საღამოთი არ მინდა გადავოსიო თქვენი გადაცემა. ბოდიშ მოვიდით. ამ ხალბატონს ვეტყვი, ზურა გახლავა ქრისტიანა ძახშურიდან, თუ მისმენ და ფიგურეთ, ჩაიწერე ჩემი ტელეფონის ნომერი და დავიკავშირე და კულტურულად ბულგარი აქცენტის ამაღლების განეშე რაზე გწდება გული, მე რაზე მოძრა დამოწურისა, მე ის ერავა კაცო ალაფორიანი დერთავ არის და ის შეიძლება მოძმარი ხალბატონო გული შეგწევად გეტყობათ ეხლა ჯერ ესეთი სიტყვა თებილი მე არ მიხმა არავის არ მიწია და აგიხსნეს თქვენ რა ვიც გაიგო გაიგო და თქვენს გარდა მაგ პრეტენზიებით არავის შემოსულა
0: ჩაიწერე ჩემი ტელეფონი გიხარი? ვერ გაიგო, უბრალოდ ხალბატონმა სწორად ვერ გაიგო. ანუ აქ გაუგებრობას აქვს უფრო ადგილი, თორე ერთმანეთთან პრეტენზიები თქვენ არ უნდა ქონდეთ. რაც თქვენ თქვით, ვისაც ეკუთვნოდა, იმ ხალბატონმა ვერ გაიგო, ვიზე ამბობდით, სავარაუდოდ გვიან ჩაერთო. მან იფიქრა, რომ მაყურებელს, ყველა მაყურებელზე საუბრობდით, მაგრამ უბრალოდ გაუგებრობას აქვს ადგილი.
1: ბატონო გიორგი, ახლა მე ბაგიტონ შემოვედი უბრალოდ და მოწიფი კიდევ ერთხელ, რომ არ გავგიო, ასაც მე რაც ვთქვი, პასუხისმგებელი ვარ იმ სიტყვებზე.
0: კი ბატონო.
1: უბრალოდ გუნდასაწყვეტი ის არის, მეური შემოდია, დაბობენ აბაასი, აბაისე, დაამოსწება რაღაცა, შეკრება და 1000 კაცი რომ უნდა მოვიდეს, მიდის 100 კაცი. აი ეს არის თავი. მაგდროს უნდა გაიჭირო, ის პურისტული მოეწყო და გამოიწვიო გზის ფულად. პატარა საგზალით ჩაიტო ჯი და დამოხვიდე. არასოდეს პატრიოტთა ალიანს არავისის ფული არ მიუჩია. დაწყებული დავით გარეჯი და რამდენი წლის წინ იყო ვინიცის. არ დაკვდებია კაცო. დავით გარეჯი რამდენჯერ სპორტსასახლე თბილისში, ქუთაისში, ზუგდიდი, რამდენჯერ ბათუმი. ყველგან გახდით, მე არ გამომიტოვებია. ხალბატონო, დამის მორალური უნდა მაგრას ვლაპარაკო.
0: კი ბატონო. ბატონო ზურაბ, აი თქვენ ახლა ახსენეთ იგივე დავით გარეჯი, თქვა ბათუმი და სხვა. ძალიან ბევრი ხალხი ყოველთვის გამოყავდა პატრიოტთა ალიანს. გახსოვთ თქვენ ეს და ესრებოდით, როგორც თქვენ ამბობთ, ესრებოდით ამ და ფულს არავის არ უხდიდით. ამაში გეთანხმებით, მაგრამ ძალიან დიდი ფული იხარჯებოდა. პარტია ხარჯობდა ძალიან დიდ ფულს. რატო? იმიტომ რომ ტრანსპორტის ფული ადამიანს უჭირს ჩამოსვლა თბილისში ბათუმიდან. პარტია ყოველთვის უზრუნველყოფდა ტრანსპორტით ადამიანებს. კი, გზაში თუ იყო საშუალება რაღაც კვებას, კი, საერთო ის გროვდებოდა რაღაც კვება და ის ეგ დასამალი და რამე კი არ არის. ანუ ამაზე ფული იხარჯებოდა. ცალკე თემა რომ ეგ როგორი მომენტია, იცით რომ გვერდში დამიდექი, ახლა თქვენ მომყვებით მე გვერდში, დავდივართ მთელი დღე რაღაცას ვაკეთებ და არც გაჭამო, სიტყვაზე ვამბობ, აიგე და არც ტრანსპორტ, ანუ თქვენ თქვენით უნდა იარო, თქვენი ფულები უნდა ხარჯოთ, ну кай შეიძლება ერთხელ გააკეთო, კარგი ორჯერ, მაგრამ ყოველ ჯერზე ამას ვერ გააკეთებს ადამიანები და პლუს პარტიას კარგად ესმის ადამიანების მდგომარეობა, აი რაშია საქმე. შეიძლება სხვა პარტიები პირიქით ამბობენ, რომ ხალხო შეაგროვეთ ჩვენთვის ფული, გჭირდება და რაღაცა და ხალხი უგროვებდეს. არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ქონდა საშუალება, ჩვენ ფულს ვდებდით, ბატონი დავითი თავის ფულს ხარჯავდა, ირმა ყველა და ეს ფული რო იხარჯებოდა, ჩვენ გვესმოდა რაში იხარჯება ეს ფული. ეს იხარჯებოდა ზუსტად იმ ადამიანებს, ანუ იმ აქციისთვის, რომელზეც ადამიანს უნდოდა ყოფნა, მაგრამ ფიზიკურად ვერ მოვიდოდა, რომ არ ყოფილიყო სამარშრუტო ტაქსი, რომ მშიერი ყოფილიყო მთელი, ეხლა წარმოიდგინეთ, ბათუმიდან უნდა ჩამოვიდეს, აქციას უნდა დაესროს და მე ბათუმში უნდა წავიდეს. ხო, ანუ რამდენი საათი ადამიანი უჭმელი ხო ვერ იქნება და რო ველაპარაკ და როგორი ადამიანი მოდის აქციაზე, რომელსაც უჭირს, რომელსაც რეალურად უნდა, რომ რაღაც გამოსწორდეს ამ ქვეყანაში და ფული უჭირს ადამიანს. 3 ლარი, 5 ლარიც კი უჭირს ადამიანს, რომ რაღაც ხაჭაპური იყიდოს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ეს კარგად გვესმის. ამიტომ დღესაც, როდესაც ჩვენ ვაანონსებთ აქციებს და 1200 კაცი მოდის, ან 1500 კაცი, ოღონდ თბილისელი მოდის და შეიძლება რაიონიდან თქვენნაირი კაცი ჩამოვიდეს, ვთქვათ ბათუმიდან, ხაშურიდან ჩამოვიდეს ერთი 10-15 ადამიანი, ესეც უკვე კარგია და რატოა კარგი? იმიტომ რომ ესე იგი ბევრ ადამიანს სურს უბრალოდ ფიზიკურად არ შეუძლია და ხელისუფლების ამოცანა რა იყო იმ თავიდანვე, რომ პატრიოტთა ალიანს არ ქონოდა იმის საშუალება, რომ ზუსტად ხალხისთვის ხელი შეეწყო თბილისში ჩამოსვლისთვის, ან ბათუმში, ან სადმე, სადაც ვატარებდით აქციას. ეს იყო ამოცანა, ესე იგი მაქსიმალურად უნდა შეზღუდულიყო მისი ფინანსური აქტივობა და მისი ფინანსური მდგომარეობა. მიაღწია კიდევაც თავისას. ამიტომ დღეს, როდესაც ადამიანები ამბობენ, რატომ არ ატარებთ აქციებს ყოველ და რატო არ გამოყავთ ხალხი, რატომ არ აკეთებთ იმას ამას და ასე შემდეგ, დაფიქრდით ხალხო, ამის გამო და ვისაც თქვენ თუ მაგალითს მოიყვანთ, რომ აი ამან ბევრი ხალხი გამოიყვანა, მე არ გულისმოფ ახლა ეგრეთ წოდებულ პროდასავლურ ოპოზიციას და რაღაც, რომელსაც ფულით მოყავს ზოგიერთი, მაგრამ ბევრი გამოდის თავისით. იმიტომ რომ კონკრეტულად ამ იდეოლოგიის არის. ამას თავი დავანებოთ. სხვა პარტიაც რო დამისახელოთ, რომელსაც შეიძლება ბევრი ხალხი გამოყავდეთ, არა, პარტიებს არ გამოყავთ. თუ მამაოები, ეკლესია თუ იღებს მონაწილეობას აქციაში, 22 მამაო, 25 მამაო, მათ მრევლი მოყვება, მრევლი. პარტიას კი არ მიყვებიან, მამაოებს მიყვებიან. ესეც ხო ანალიზის ერთ-ერთი საშუალება, როცა უყურებ, ხო უნდა გაიაზრო, კი, მაგრამ იმასთან რატო არისო, ამასთან რატო არის და დაინახო სახეები. დაინახო მამაოების გარეშე რამდენი კაცი მოყვება, მიყვება იმ პარტიას, მამაოებთან ერთად რამდენი. ანუ ეკლესიის ძალას პარტიას ნუ მიაწერთ. არ ნებისმიერ პარტიას, ეკლესიას აქვს ავტორიტეტი, ეკლესიის სასულიერო პირებს აქვს ავტორიტეტი და მრევლი მიყვება თავის მოძღვარს, თავის სასულიერო ავტორიტეტს და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთ მეორეში ნუაურებს ხალხი. ეს ანალიზის საფუძველს გაძლევთ, რომ გაარჩიოთ ერთი მეორესგან. ამიტომ როცა გვეუბნებით, რატომ პირდაპირ გვეუბნებით, ამას ჭირდება ფული, იმიტომ რომ ადამიანს ვერ ვაიძულებ ბოლო თანხები დახარჯოს იმისათვის, რომ იქირაონ სამარშრუტო ტაქსი ჩაჯდნენ, ჩამოვიდნენ, გზაში ჩამონ ყველაფერი და აქციაზე 2 საათი დადგეს, ან 3 საათი. უბრალოდ არ ვაკადრებთ ამას ადამიანებს, იმიტომ რომ გვესმის მათი გაჭირვება და სიდუხჭირე.
1: ბატონო გიორგი,
0: დიახ.
1: აი, სულ რაღაცა ნახევარწუთი არ წმინდა. აი, ასევე გამოვთქვა, დღევანდელი კვაცი მიჩვენია ყველგან თათამსო. ჩვენი დღევანდელი კვაცი ხალხო არის ის, რომ წავიდეთ აქციაზე, თუ იქნება და დავანახოთ, რომ ვართ ნახევარი მილიონი, 1 მილიონი და სახში ძდომით არაფერი გამოვა და რაც შეეხება ხარჯებს, ეხლა მე შეძლებაში მქონდა ის, რომ 200 ლარი დამეთანხმება ძალიან ბევრი, მე დავინტერესი და რამოდენიმე პიროვნებიდანაც დასტური მივიღე, დაურიგეს და აქცია იყო ნახევარი საათის დაწყებული, ამას მევალო კოცებზე და ნახევარი ხალხი აღარდა და დაიფატა ხალხი, წავიდნენ იქიდან. ოღონდ ამას შეუძლებოდეს სიტუაციის ხელისუფლებას. იმიტომ ვიქოვე ზღარ კომპეტენტური ხალხი, ვინც არის ანალიზით აკვირდოს რა უნდა თამას ძალით, რომ საქმე არ გაკეთდება. ეს ხო რაც მეტია ზეწოლა იმდენია უკუწოლოდ, როგორ გასარი ფიზიკის გამო. ქალბატონო, ტელეფონის ნომერი თქვი, გვარგით არის, სახელი თქვი. დამიკავშირდით ნებისმიერ დროს, მე გათავარ. მადლობა
0: ზარისთვის, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ქალბატონმა არასწორად გაიგო გაუგებრობა საქ ადგილი, იმ ქალბატონს არაფრის თქმა არ უნდა არც თქვენზე და თქვენც არაფერი არ გითქვამთ არც იმ ქალბატონზე და არც სხვა მაყურებელზე, რომელიც რეკავს და თავის პოზიციას ახმოვანებს. თქვენ ეს თქვით იმ ადამიანებზე, მე უბრალოდ ახლა ვახმოვანებ ბატონის ნათქვამს, თქვენ თქვით იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ან არ უნდა რომ

0: გაიგოს, ან უბრალოდ ტროლებს არის აყოლილი. და ასეთი ადამიანი მადლობა ღმერთს, ბევრი არ არის, ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ ეთერში, ჩემს ეთერებში ასეთი ადამიანები ძალიან იშვიათად შემოდიან. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: დიახ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: ძის კარგა?
0: ეხლა მესმის.
1: დიახ, ესე იგი, რა, ბოტები, ტროლები, გამჩაური სახელები, გობლენები დაყავით. დაპროლი აქტებები და ალრაულები. ეგეთი ეგენის რო ჩატომ კარგი იქნება, ხოდა. რა მაინტერესებს, ყველა თავის ეკო ბოტები და ტროლები ყავს და ალრაულები და ბოტებია ხო? ყველა პარტია ყავს. თქვენ ხო შეიძლება ყავდეთ? რატო შეიძლება?
0: ტროლების ფაბრიკა რომ გესმოდეთ რა არის? ეს არის
1: მეტი
0: არა, მე არა, მე განათქვენ არ გესმით, უბრალოდ მაყურებელსაც მინდა რომ უთხრა, ვინც არის ის. ტროლების ფაბრიკა რა არის? ეს არის ძალიან დიდი ოთახი, მოდით ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი, ან რამოდენიმე ოთახი, სადაც ზის ბევრი ადამიანი კომპიუტერში და ყოველას აქვს ალკე დავალებები მიცემული. ვიღაცამ უნდა იმუშაოს იმ ადამიანზე, ვიღაცამ იმ ორგანიზაციაზე, ოღონც ერთმა არა, რამოდენიმემ და იმ ადამიანს აქვს კიდე რამოდენიმე ავატარი შექმნილი. და სხვადასხვა ავატარით, შეიძლება ხუთი ავატარით ერთმა ადამიანმა დაწეროს რაღაც კომენტარი, ხო, ერთ საქმეზე. ისინი ამაში ფულს იღებენ და თანაც კარგ ფულს იღებენ, 200 ლარს და 300 ლარს კი არა. მათ აქვთ ხელფასები 1500, 2000 ლარი. ჩვენ რო ყავდეს ტროლები, ანალოგიურად უნდა უხადოთ ფული ამ ტროლებს და ეხლა ჯერ ერთი არც გვინდა ამ გზით რო ვიაროთ და მეორედ ფული რო კონდეს პარტიას ნახევარი ტელევიზიის კავშირი კი არ იქნებოდა გათიშული. თქვენ იცით ხო ეხლა გათიშულია ხო? ნახევარი კავშირი.
1: ბატონო, ხო დაი რა მაინტერესებს? ეს ლაპარაკი კი გამოდის რო იმ ბატონმა სოლფო ხალხი მომიტევეს და დიდი მასა უკვე არ მიდოდა ეს სამყარო, მაგრამ დადებინებული იყო. გუთი მაგაზე ისაუბრა ბატონმა მამუკა არეშიძენა. იო, ის იყო რა ქვია. ეგრე წოდებულ ეფტეინის კონგრესზე, კომრად მათეჯემო გაზე საფერისთან. და გამოდის რომ იმყვიე თო ხალხი დადებილებას და გაკეთოს, იმიტომ რომ ცოტა რაოდენობა შეიძლება 10% და აზროვნებს დამოუკიდებლად. აი მაგაზე იქნება განაცხო, იმიტომ რომ თუ ეს მოკვდა და იმას ნახო, ესია, მაგრამ მაინც ესე გაუკვეზი, ხო? არაფერი არ გამოსწორდება და ვიქნები ესე ალბათ დინამიკული ფორა პარტია იყო. ეს 2060-ში 10 წლის თავამდე აი ესე გადადებულები ვიქნები. პოზიცია
0: ხსნები ესე. აი უყურეთ, მეგობარო, უყურე. არ გახვიდე ეთერიდან. არ გახვიდე ხო? აი უყურე, როცა ვამბობთ რომ ერია ანუ გამოდებილდა გასულელდა და ასე შემდეგ. Ну, ჯერთი მე არ მინდა ერთს მივაყენო შეურაცხყოფა. მე არ თვლი, რომ გადაბილებულია, გასულელებულია რაღაც. ადამიანს, ცალკეულ ადამიანს კარგად ესმის რა და როგორ ხდება. ეხლა ვიღაცა რო ამბობს, რომ ერი გადაბილებულია. მხოლოდ იმიტომ ამბობს, რომ არ ხდება ერის გაერთიანება. აი, ну, რაც ჩვენ რასაც გულისხმობთ, ხო, ერის გაერთიანებაში, არ ხდება ერის გაერთიანება და ამის გამო ხდება ერის გალანძღვა. რასაც მე არ მივესალმები, იმიტომ რომ ცალკე აღებული ადამიანები ხვდებიან, რომ ოცნებას ხმა არ უნდა მისცენ და არ აძლევენ ოცნებას ხმას. რომ არ ხდებოდეს არჩევნების გაყალბება, ოცნებას მხარდამჭერი არ ყავს რეალურად ამდენი. 20%-ზე და 22%-ზე მეც ოცნება ვერ აიღებს ვერანაირად. საიდან ვასკვნი ამას? ესეც ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია გავაკეთოთ. პოლიტიკურ პარტიას, რომელსაც აქვს 50%-ზე მეტი მხარდამჭერი ქვეყანაში, არ დაჭირდება არც ძალადობრივი ჯგუფების შექმნა, არც კრიმინალებთან ურთიერთობა, არც მათი გამოყენება არჩევნებზე. გესმით, ხო? პარტიას, რომელსაც რეალურად 50%-ზე მეტი, 50 თავი დაანევე, 40%-ზე მეტი, რომელსაც აქვს მხარდაჭერა საქართველოს მასშტაბით, არ დაჭირდება არც ასეთი კანონების მიღება, რა კანონებსაც იღებენ, არც ასეთი ჯგუფების შექმნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მხოლოდ პარტიას, რომელსაც რეალურად უჭირს, ჭირდება თავის დაცვა უკანონო კანონების მიღებით და ძალადობრივი ჯგუფების შექმნით. მხოლოდ პარტიას, რომელსაც თავის დაცვა

0: ჭირდება, იმიტომ რომ ხალხი არ იცავს და არც დაიცავს. ამიტომ ეს არის ჩვეულებრივი ანალიზი, მარტივი ანალიზი, რომლის გაკეთებაც შეუძლია ყველას. ესე იგი, რა გამოდის? გამოდის, რომ უმრავლესობა ამ ქვეყანაში აზროვნებს ნორმალურად და არ აძლევს ხმას. უბრალოდ რო არ ყალბდებოდეს არჩევნები, ეს გამოჩნდებოდა. მაგრამ თქვენ გახარიას გამოსვლას ალბათ უყურეთ, ადრე იყო ჯერ საქართველოში იყო გახარია ერთ-ერთ ტელევიზიაში, მან თქვა, როგორ იწერება გორბის კვლევები. გახსოვთ?
1: დიახ,
0: მან თქვა, რომ არის მრგვალი მაგიდაო, ამაზე ცოტა დიდი მრგვალი მაგიდა, თეთრიო, აი ესე ჯდებიან და ამას ამდენი დაუწერეთ. ამას მე ხო არ ვამბობ. ინტერნეტში დევს ეს ყველაფერი, ამას ამბობს, არა, ბოდიში ერთი წამით. ამას ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც და შინაგან საქმეთა მინისტრიც, რომელმაც ზეპირად იცოდა, იცის რა და როგორ ხდება. და მერე გორბის კვლევა, რომ პირდაპირ ერთ-ერთში ემთხვევა არჩევნებს, უკვე ეჭვი ხო არავის არეპარება, რომ ნუ არჩევნები გაყალბებულია. ესეც უბრალო ანალიზია, აქ ბევრი ფიქრი და მათემატიკა არ არის საჭირო. აი ვინც არ უნდა გიმტკიცებდეს, რომ არჩევნები არ ყალბდება, გახარიას ეს ამოჭერით ნათქვამი გახარიასი. ისაჩვენეთ, მერე აჩვენეთ, როგორ ლაგდება გორბის კვლევა და არჩევნების შედეგები ერთმანეთთან და უკვე ადამიანი ახლა მართლა თუ უნდა რაღაცის გაგება, დაინახავს ამ ყოლაფერს და გაიგებს. და რასაც არ უნდა ამის
1: დანახვა. აი 2004 წლის 20 და 29 აპრილს ის 300,000 კაცი წინან ჩამოვარდა, ჩვენ ფარდასაჭერად რო იყო, ანუ ოცნება ამბობს. მაგრამ იყო ხო? გაიგო რუსთაველი გვახსენე.
0: ხო, მაგრამ ეხლა ამის წინათ ადამიანმა ხო დარეკა, აი დაახლოებით 2 წუთი წინ რო 200 ლარს არიგებდნენო და აგერ მეც შემოთავაზეს და რაღაცა და ანუ ფულით ადამიანების ჩამოყვანა საქართველოში. თქვენ ისიც გახსოვთ ალბათ ოცნების ერთ-ერთ შეხვედრაზე დარბოდნენ ესენი პროდასავლური ეგრეთ წოდებული ტელევიზიები და ინტერვიუს რო იღებდნენ და თურმე ფიქრობდნენ, რომ მიშა ატარებდა და ბეშს ვაძლევდა, აზერბაიჯანული მოსახლეობა იყო ჩამოყვანილი მარნეულიდან, ბოლნისიდან და ამათ ეგონათ, რომ არიან ნაციონალური მოძრაობის მიტინგზე. ზოგმა საერთოდ თქვა, მე თბილისის ანახავად ჩამოვედი. ანუ უნდა გვესმოდეს მხარდამჭერი და ადამიანი, რომელმაც ფული აიღო და ჩამოვიდა, რომ უბრალოდ რაღაც ფონი შეავსოს, ეს ორი სხვადასხვა რამ არის. მხარდამჭერი და გვერდში მდგომი ჩნდება ყოველთვის არჩევნების დროს. მაგრამ ჩვენ ამას ახლა ვერ გავარკვევთ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში არჩევნები არ ჩატარებულა სამართლიანი. თორე რო ჩატარდეს, ყველა დავინახავთ ვის რამდენი მხარდამჭერი ყავს. მე არ ვამბობ ხო, რომ პატრიოტ ალიანს ყავს 25 და 30% მხარდამჭერი. არა, ამას არ ვამბობ. უბრალოდ რეალურად ახლა ვერ დაადგენ ვის რამდენი ყავს, იმიტომ რომ არ ჩატარებულა ბოლო პერიოდში სამართლიანი არჩევნები. მიუხედავად იმისა, რომ ოცნებას წყინს, რომ ამას ამბობს ვინმე. პირდაპირ გეუბნებით, ეს არის ჩვეულებრივი მარტივი ანალიზი. ამას არ ჭირდება დიდი ტვინი. თქვენი პრემიერ-მინისტრის და შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილის გამოსვლა ტელევიზიით, სადაც ის ამბობს, როგორ წერტ გორბის კვლევებს და მერე ის თუ როგორ ემთხვევა გორბის კვლევა ერთ-ერთში არჩევნების შედეგებს. მორჩა აქ უკვე აღარ ჭირდებათ არანაირი ფილოსოფია. კეთილი. მადლობა თქვენ ზარისთვის, ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობა რომ რეკავთ, მადლობა რომ ხართ აქტიურები. მე თქვენ გემშვიდობებით. შეგხვდებით მომავალ კვირას ორშაბათს, ვიქნებით თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ფინიქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ისეთ რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ელაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დრო საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავ ვარ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაციაა, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქ მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით, ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпроსწორედ, საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ, როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну, მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს, როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ იდეოლოგიაზე? და კიდე გააჩნია, ვინ საუბრობს. ჩემის აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს, რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა, რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ, ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი, მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემის აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უпроსწორედ, მე ეხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას. არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიულია. ჩემის აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირი გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
2: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის
1: შემდეგ.
2: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული.
1: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს

0: ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკური ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას, თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
0: დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
0: აი ეხლა პასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
1: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ.

მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანენა ნიკოლაიშვილი, ვიმუშავებ თქვენთვის მედიაკავშირ ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. კი ბატონო, ერთი გადაცემა და დღეს ჩვენ ამ გადაცემის შემდეგ გვექნება კიდევ ბატონი გურამ ნიკოლაიშვილის გადაცემას დავიკავებთ. ბატონი გურამი შვებულებაშია, შემდეგი ხუთშაბათიდან დაგიბრუნდებათ. ჩემთვის ამ სეზონზე ეს არის ბოლო გადაცემა და შემდეგ აგვისტოს, ასე ვთქვათ, დავისვენებთ. თუ ამას დასვენება ქვია, ძალიან ცხელი პერიოდი დაიწყო უმაღლესი განათლების სისტემაში, იმიტომ რომ ბავშვების ნაწერები თითქმის 6 საგნის გამოცხადდა, დღეს უნდა გამოცხადებულიყო, ან ამ დღეებში გამოცხადდება და შემდეგ საპრეტენზიო კომისია უნდა იმუშაოს რამდენიმე დღე და ამავე დროს პროგრამების შეცვლის უფლებები აქვთ ბავშვებს და ნუ შემდეგ დაიწყება ჩარიცხვები აგვისტოს ბოლოს. და ვნახოთ, მე დღედაღამ ვკითხულობ, მიკავშირდებიან ნაცნობები, უცნობები აბიტურიენტთა ჯგუფებში მთელი ხელისუფლების ტროლბოტების ხედან და ღიად, ასე ვთქვათ, ყავთ ისეთი პირებიც, რომელიც სახელდა გვარით არიან და ვითომ ეხმარებიან ამ ბავშვებს, შეიძლება მართლაც ეხმარებიან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესენიც ხელისუფლებისგან არიან მივლენილი ლები ამ ჯგუფებში, სოციალურ ჯგუფებში და ოჯახებში ძალიან დაიძაბა სიტუაცია, იმიტომ რომ ბავშვებმა, რომლებმაც მიიღეს საშუალოზე დაბალი და დაბალი ქულები, აი მე მაგალითად მივიღე რამდენიმე გზავნელი და ასევე ჯგუფებშიც არის უკვე დღეს, რომ აი მშობლებიო გვეჩხუბებიანო, რომ ამ ქულებითო ვერ ჩაიძრიცხებიო სახელმწიფო უნივერსიტეტებშიო და კერძო უნივერსიტეტებში ფულს არ გადაგიხდითო. ამ უფასო სწავლებამ ძალიან დაძაბა სიტუაცია. მე ვიტყოდი, ეს მოუმზადებლად ჩატარდა, გაწირეს ყველა, ქვეყნის ინტერესები გაწირეს და

პროფესორ მასწავლებლების სტუდენტ პირველ რიგში მომავალი თაობის და აი ასე შემოგახვიეს თავს და თქვენ კიდე არავინ ხმას არ იღებდით და ჯერ სადვართ დასაწყისია ეხლა ეს იყო შესავალი რაც ერთი წელი 2025-2026 სასწავლო წელი ეს იყო ამ რეფორმის შესავალი აი პირველ შედეგებს მოვიმკით ახლა აგვისტო სექტემბერი დავინახავთ ყველაფერს თვალნათლი სექტემბრის შუა რიცხვებამდე ამის შემდეგ დაიწყება რეფორმის ალბათ მომდევნო ეტაპები ეს რამდენიმე წელი გაგრძელდება იმიტომ რომ მათი დათქმით უნდა მოხდეს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა უნდა წაიღოს სახელმწიფო და უმეტესობა უნდა გაყიდონ, აპირებენ გაყიდვას და ნუ იქ რა აღშენდება ახლა, ხო წარმოგიდგენიათ, კვოტები ძალიან უნდა შემცირდეს, 14400 სტუდენტის მეტი, ორი წელიც არ უნდა ამას კიდევ, აი ასე უნდა იყოს, ამდენად უნდა შემცირდეს კვოტები. წელს შემცირდა 20%-ზე მეტით შემცირებულია კვოტები. 6000-მდე ადგილი არ შეამცირეს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. კარგით და მე მანანა ნიკოლაიშვილი ვარ, ეს არის ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ და 35-ე გადაცემა უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზზე. უწყვეტად მე ამ 2025-2026 წლის სეზონზე, სატელევიზიო სეზონზე ჩავატარე ასე ვთქვათ 45 გადაცემა, აქედან 40-41 გადაცემა, სულიყო 45 გადაცემა, ხოლო საშობაო და სააღდგომო თითო-თითო გადაცემა და საახალწლო, მოკლედ ეს არის სამი გადაცემა თუ რაღაც და დანარჩენი, ესე იგი 41-42 გადაცემა ჩატარდა. აქედან 5-6 გადაცემა მქონდა ჩატარებული, რომ დაიწყო ეს ეგრეთ წოდებული რეფორმა 16 ოქტომბრიდან. და იმის შემდეგ უწყვეტად 35 კვირა მიუძღვენი უმაღლესი სკოლის რეფორმირების საკითხებს. რეფორმის ყველა ნაწილს მიუძღვენი გადაცემა. აბსოლუტურად ვიხილავდი დოკუმენტებს, რასაც გზადაგზა გამოსცემდნენ, რა თქმა უნდა, ყველაფერს კანონსაწინააღმდეგოდ, ყველაფერი არის დარღვევები, რა პროცესებიც მიდის, ყველაფერი არის დარღვევები და ეს იყო და არის ერთი кошмари ქვეყნისთვის. და აი, რასაც ვამბობდი, ეს აი ახლა იქნება პირველი შედეგებს მოვიმკით. მსგავსი დამანგრეველი რეფორმა არ მახსენდება და არც ყოფილა უმაღლესი განათლების სფეროში. მე წლების განმავლობაში ვაკეთებ ნებისმიერ საფეხურზე, განათლების ნებისმიერ საფეხურზე, ეს იქნება სასკოლო, სკოლამდელი, თუ საუნივერსიტეტო, თუ მეცნიერების, ყველა საფეხურზე თუ პროფესიული განათლების ყველაფერზე ვაკეთებდი წლების განმავლობაში ანალიზებს, გადაცემები ჰქონდა, ჯერ საპატრიარქოს რადიოში, შემდეგ ტელეკომპანია ობიექტივში და მსგავსი დამანგრეველი რეფორმა არ ყოფილა უმაღლესი განათლების სფეროში. ვარ 4 საკონსტიტუციო სარჩელის თანამონაწილე, საკონსტიტუციო სარჩელს ერთი ადამიანი ვერ წერს.
აქედან ერთი იყო ამ ხელისუფლების დროს და რა თქმა უნდა ამ ხელისუფლებას ჯიბეში ყავს ჩასმული ყველა დონის სასამართლო. იქ ვერ მოვიგეთ, მაგრამ სამი იყო სამი საკონსტიტუციო სასამართლო შევიტანეთ ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროს და იქ სამი საკონსტიტუციოდან ერთი იყო პრეზიდენტის წინააღმდეგ სარჩელი, ფასიანის სწავლება რომ შემოიღეს, კანონს პარლამენტის წინააღმდეგ, საქართველოს ჩარჩო კანონი და მიიღეს, სადაც ფასიანის სწავლება შემოიღეს და იქ მთელი რიგი მუხლები გასაჩივრდა და მესამე სარჩელი იყო კოლამდელი აღსტის დაწესებულებებში ჩატარდა რეფორმა და მთლიანად გაანადგურეს ეს და ამ სარჩელების ფასიანის სწავლება მოვიგეთ პრეზიდენტის წინააღმდეგ მემართული სარჩელი, პარლამენტის წინააღმდეგ მემართული სარჩელი 75% მოვიგეთ და სკოლამდელი აღზის დაწესებულებებით ასე ნახევარზე მეტი პრაქტიკულად მოვიგეთ დედაქალაქის ში მოვიგეთ დიდქალაქებში და მერე სოფლებშიც განხორციელდა ის. სხვადასხვა კატეგორიის თანამშრომლები ყავდათ გათავისუფლებული, მათ შორის აღზრდელი პედაგოგები, ესენი მეორე ცვლის მუსიკის მასწავლებლები და ასე შემდეგ. მე ამას იმიტომ ვთვლი, რომ მე ასეთ რეფორმას უბრალოდ ამ 33 წლის მანძილზე ასეთი რეფორმა ქვეყანაში არ დაფიქსირებულა. მე როდესაც ვატარებდი ანალიზებს, იქ ვთქვი, ამ პროცესებს ასე თქვა დიდი ენთუზიაზმით არაკეთებდა უმაღლესი სასკოლო რეფორმა და არც სამეცნიერო რეფორმა. უარი თქვა ამის ჩატარებაზე ჯერ კიდევ ედუარდ შევარდნაძემ. ეს იყო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის მოთხოვნები ჩვენი ქვეყნის მიმართ, როგორც სკოლები, ათასობით სკოლა 64%-ზე მეტი დაიხურა არსებული სკოლების, ამდენი და ამაზე მეტი ბაგაბაღები და ეს ყველაფერი უცხოელი ექსპერტების რჩევით იყო ყველაფერი გაკეთებული წლების განმავლობაში. იგივეს ითხოვდნენ უმაღლეს სკოლასთან დაკავშირებით. და ეს არ გაკეთდა არც შევარდნაძის ხელისუფლების დროს, რა თქმა უნდა, პატრიარქი ჩვენი სულნათი და უსაყვარლესი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ჩვენი პატრიარქი ეწინააღმდეგებოდა ამ იმას და ეხმარებოდა მაშინდელ ხელისუფლებას, რომ ეს არ გაეტარებინათ და ვერც გაატარეს. შემდეგ საერთაშორისო ძალებთან ეხმარებოდა მოლაპარაკებებში და ასევე სააკაშვილი რომ მოვიდა, სააკაშვილმა დაიწყო ფართო მასშტაბიანი ნგრევა. Ну, რა თქმა უნდა, სკოლები და ბაგაბაღები შევარდნაძის ხელისუფლების დროსაც დაიხურა, მაგრამ ну იქ აფხაზეთი და სამაჩაბლო დაიკარგა და იქ კიდე სკოლები დაიკარგა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, ხოლო ფართო მასშტაბიანი ნგრევა იყო როგორც სკოლამდელი აღზრდის სფეროში და სასკოლო სფეროში სააკაშვილის ხელისუფლების დროს. რაც შეეხება სამეცნიერო კვლევითი სისტემა დაშალა, მაგრამ უნივერსიტეტებზე დაიწყეს რეფორმა, მაგრამ ვერ განახორციელა, იმიტომ რომ მიმდინარეობდა ასე თქვათ ბრძოლა პროფესორ მასწავლებლების საპატრიარქოსთან ერთად ამ დამანგრეველი რეფორმის წინააღმდეგ. მაგრამ ახლა ეს პროფესორ მასწავლებლები ის შემადგენლობა არ არის, ისინი როგორც თქვა სააკაშვილმა ჩარეცხა და ჩაატარა კონკურსები, დანიშნა პოლიტიკური ნიშნით და აი რაღაც ერთგვარი მიმართვა ეხლა მის შესაძ მინდა გაუკეთო. აი
თქვენი მოყვანილი ხალხი უნივერსიტეტებში და კიდე სუკის აგენტებით რო გაავსეთ ფართო მასშტაბიანი ჯერ იქ მერიაში რომ მოხვედით მე ეს მაქვს ნათქვამი რომ უამრავი ახალგაზრდა იყო შემოქსეული და ის რა ქვია აგენტურა იყო ეს ანუ ბავშვები მიიღეს ძალიან დიდი პროცენტით და საერთოდ ახალგაზრდობის ის აი ამიტომ არის ხართ ახლა არც თქვენი დამცველები და არავინ არ არის არ გამოდის საზოგადოების ფართო ფენები თუ ხელისუფლებამ არ მოიწვია ისე არ გამოდის იმიტომ რომ ძალიან მაღალი პროცენტი არის საზოგადოების ყველა ფენის ჩართული უსაფრთხოების სამსახურების სამსახურში მე არ ვამბობ რომ არ უნდა იყოს მაგრამ ამ რაოდენობით არ უნდა იყოს არც საზოგადოების არც ერთი ფენიდან და ასევე თვითონ აკადემიური სფეროდან ძალიან როგორც გამოჩნდა ძალიან მაღალი პროცენტი თანამშრომლობს უსაფრთხოების ასე ვთქვათ ორგანოებთან მაგრამ მე რა მოკვირვებს იცი აი ასეთი დამანგრეველი რეფორმები რომ მიმდინარეობს ასეთი არასასარგებლო და არასაჭირო რეფორმები რომ მიმდინარეობს ქვეყანაში რვისია ეს ჩვენი უსაფრთხოების სამსახური? ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება? თუ ვის ინტერესებს ემსახურება? აი ეს მაინტერესებს. ვიღაცა უცხოელი ექსპერტები და საერთაშორისო ორგანიზაციები უმეტესობა მავნებლურ პოლიტიკას ადგას. მე ვსაუბრობ ახლა საერთაშორისო ორგანიზაციებზე სხვადასხვა ეს იქნება არასამთავრობო თუ სამთავრობო თუ რაღაც როგორ არის ლამის ხელჩართული ომია გამოცხადებული უკვე რამდენი წელია ხელისუფლების მიმართ გდღი არ გავა რომ ევროსაბჭომ ევროკავშირმა სხვადასხვა ქვეყნებმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა თუ ის არ გააკეთონ საწინააღმდეგო განცხადებები და თქვენ თვითონ ამბობთ გამოდიხართ და აკრიტიკებთ და რატომ არ უნდა იყოს ქვეყანა დაცული ამ დამანგრეველი რეფორმებისგან მაინდამაინც მათი წინადადებები რატომ უნდა გატარდეს მათი წინადადებები გატარდა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ჩამოგვენგრა და ახლა ვაშენებ და იმას რაც ვაშენებთ ათასობით შენობა არის დახურული და განიავებული უკვე ქონება შემდეგ იგივე ათასობით შენობა და სკოლების დეფიციტი გვაქვს ახლა და ბავშვები იმის 4 წლაში და 3 წლაში სწავლობენ იმდენი სკოლა დაიხურა და იგივე გვინდა ახლა უნივერსიტეტთან დაკავშირებით. მშობელი არ არის კმაყოფილი. ბაკალავრის სტუდენტები არ არიან კმაყოფილი, არსებული თუ ახლა ვინც აბარებს მომავალი სტუდენტები. მაგისტრები არ არიან კმაყოფილები, ვინც ახლა აბარებს და ისა. და რა თქმა უნდა, დოქტორანტ, ანუ ყველა მიმართულებით, ყველა საფეხურზე შეამცირეთ კვოტები. ყველა უკმაყოფილოა და ჯერ სადვარდ ეს ნათლად გამოჩნდება სექტემბრის შუა რიცხვებამდე. მე არ მინდოდა მე თქვენ გაგაფრთხილებ და ამას გავიმეორებ რამდენიმეჯერ და გადაცემის ბოლოსაც გავიმეორებთ რომ ამ რეფორმებს თქვენ ვერ გადაურჩებით. ვერ გადაურჩებით. ხომ არ იჯერებთ? ხომ არ ცვლით? და კულტურის მინისტრის შეცვალეთ. გეგონება სასწრაფო იყო კულტურის მინისტრის შეცვლა და იქ ისა, რა ქვია, და სამარცხვინო პოსტავები როხართ. ხელფას გადახდილები. ან აგენტურა და ვისაც მოგიგდებთ ხელისუფლება, აი იმას რა ქვია, პერსონას იმაზე ატეხეთ ერთი კვირა თუ ხუთი დღე იყო ერთი ამბავი შექმნილი ამ თიკა რუხაძეზე. სოციალურ ქსელებში მივხვდი რომ გაწირა ხელისუფლებამ და ხსნიდა თიკა რუხაძის მართლობა არ ქონდა. რა გააფუჭა ამ ქალმა ისეთი, რაზეც ერთი ამბავია შექმნილი? და განათლების სისტემაზე რატო არ საუბრობთ? განათლების მინისტრზე რატომ არ არის ასეთი პოსტები? იმიტომ რომ არ მოუწია ხელისუფლებას დაკვეთა.
მაგრამ მე გამკვირვებია ამ ხალხის 53000 აბიტურიენტია ჩართული. უმეტესობა არის გამწარებული. ნახევარზე მეტ საგნებში იყო შეტანილი არაპროგრამული საკითხები. თელრიგ საგნებში და იყო რაღაცნაირი ხასიათის ისა ტესტები. შეიძლება არაპროგრამულიც არ იყოს, მაგრამ რაც სკოლაში არ განიხილება, რაც სკოლის წიგნებში არ არის, არ გაქვთ თქვენ უფლება ასეთი საკითხები შეიტანოთ გამოცდებზე, ერთიანი ეროვნული გამოცდების დროს. რაღაც განსხვავებული ტიპაჟები. საგან

სეგმენტი უმაღლესი სკოლის. აღარ უთმობდი მე სასკოლო სფეროს, ადრე უფრო მეტ გადაცემებს უთმობდი, მაგრამ იმიტომ რომ სასკოლო სფერო დანგრეულია. მაგრამ ცოტა ხანში ჩაგორთვება ჩვენი სტუმარი ბატონი დიტო ქოშხეთელიანი და იმასთან ერთად ვისაუბრებ გადაცემის ბოლო ნაწილში. რო დავსვათ კითხვა, როგორ შევაფასოთ ჩატარებული რეფორმის პირველი ნაწილი, პირველი ეტაპი, ეს არის კატასტროფა. მე ეს ყველანაირად ყველაფერი ვთქვი ამასთან დაკავშირებით და შედეგები აგერ არის. უამრავი ინტერვიუები, კომენტარები, დადებული მშობლების მხრიდან თუ აბიტურიენტების მხრიდან თუ საზოგადოების სხვადასხვა ფენების მხრიდან. და აქ ხო გვექნება დასაბუთება. მე ვსვამ თავარ კითხვას, დაიწყება თუ არა მეორე ეტაპი და რა იქნება ეს? დაფინანსება გავიგეთ რომ არ იქნება. სექტემბრიდან იანვრამდე ყოველ შემთხვევაში როგორც გითხრეს, დაფინანსების ახალი მოდელი არ იქნება. დაიწყება თუ არა რეორგანიზაცია? რეორგანიზაცია რისთვის? რეორგანიზაცია ქონების წასაღებად და საკადრო პოლიტიკის გასატარებლად. რა არის ამათი საკადრო პოლიტიკა? ამათი საკადრო პოლიტიკა არის შემცირება, კადრების მნიშვნელოვანი შემცირება. კლავ ეს რეორგანიზაცია რას ითვალისწინებს? რაც ჩადეს კანონში. ეს ითვალისწინებს რექტორების, ასე ვთქვათ, 1-2 წლით, ალბათ რექტორები აღარც იქნებიან, იმიტომ რომ იქ დაინიშნება დროებითი წარმომადგენელი და უნივერსიტეტის დემოკრატიულად არჩეული ყველა სეგმენტი შეიცვლება. ამ ახალი კანონის შემოტანას აპირებენ ერთი ჩარჩო კანონის მიღებას, კოდექს, ასე ვთქვათ, 7 კანონის განათლების ყველა საფეხურის კანონის გაერთიანებას აპირებენ. ოქტომბერშია დაანონსებული და თუ ვერ მოასწრებენ ოქტომბერში, მაშინ იქნება ეს გადატანილი საგაზაფხულო სესიაზე. როგორც ეტყობა, მე ვსვამ თავარ კითხვას, ვუსვამ ხელისუფლებას, კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილს, და ნუ რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად ეს ეხება უსაფრთხოების სამსახურს, რომ მიაწოდეთ და თქვენ თვითონაც გაიაზრეთ ეს ყველაფერი. ესე იგი, მიდის მინისტრების ცვლა, გუშინაც ვიხილეთ ჩვენ რეგიონალური სამინისტრო რამდენიმე თვის უკან, რო ვთქვათ, გუშინა დააფუძნეს, დღეს გააუქმეს. აი ხატოვნად თუ ვიტყვით, ამაზე პასუხს ვინ აგებს? ეს პრემიერი რო გამოვა, ეს არის საპარლამენტო რესპუბლიკა. ბატონებო, პარლამენტარებს მიმართავ, თქვენ ნოტარიუსის როლში რატო გამოდიხართ? ის რეგიონალური სამინისტრო თუ არ იყო საჭირო და თუ დინარაძე, რასაც სახელმწიფო მინისტრის პოსტი რომ შეიქმნა, მაკოორდინირებელი ძალოვანი სამინისტროების, კონსტიტუციის საწინააღმდეგო რაღაც რო იყო, როგორ უნდა აკონტროლოს უპერთველო მინისტრმა ისა ძალოვანი იქეთ პროკურატურა, როგორ უნდა აკონტროლოს? ანუ საფრთხეობა როგორ უნდა აკონტროლოს? ახლა არ არის საჭირო, თქვენ რატო დაამტკიცეთ და ვინ იღებს ამაზე პასუხისგებლობას? შეიძლება ერთ დღეს გახსნა და მეორე დღეს დახურო? ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე. არანაირი ზეპირსიტყვიერად იტყვიან სააკაშვილისგან ისწავლეთ ეგ. დასაბუთება მეცნიერული არ უნდა იმას რა საქვია გამოქვეყდეს და არ უნდა ხალხმაც უნდა ნახოს, წაიკითხოს და განიხილოს და პარლამენტმაც. არაფერი. ეს პარლამენტარები საერთოდ არაფრის მაქნისები. გონზი არ არიან. ერთი რამდენიმე ადამიანი ლაპარაკობს და ვინც მოლაპარაკეთავებად გყავთ, ეხლა თქვენ დამალეთ, დამალეთ.

ბიძინა, ეგენი არცერთი არ ჩაწერო ციაში. არცერთი ადამიანის ხელმეორედ, როცა იქნება არჩევნები, ეს იქნება რიგარეში თუ ვადაში, ეგენი საერთოდ დაივიწყეთ. რატომ ტოვებთ? როგორც ვიცით, კიდევ დაგეგმილია მინისტრების სულილებები. რატომ არ ათავისუფლებთ პირველ რიგში ამ იმას, რა ქვია, განათლების სამინისტროს? ეს დანამდებელი რეფორმები ბოლომდე უნდა მიაყვანინოთ? მე გეუბნები თქვენ, გირჩევთ მეგობრულად? გირჩევთ როგორც სპეციალისტი, გირჩევთ არცერთ ქვეყანას ასეთი ღრმა რეფორმები სასიკეთოც რომ იყოს? იმდენად ფაქიზი და იმდენად კონსერვატიულია განათლების სისტემა და იმდენად მთელ მოსახლეობას ეხება, ამას არ პატიობენ ხელისუფლებებს. კარგ რეფორმასაც რომ აკეთებდეთ, მით უმეტეს ამ დამაგრებელ რეფორმებს რომ აკეთებთ, ვერ გადააგორებთ ამ რეფორმებს. გირჩევთ მეგობრულად, დროზე გაათავისუფლეთ ეს ხალხი. საკადრო პოლიტიკა, შტატების შემცირება და ახალი კონკურსების ჩატარება, ინფრასტრუქტურა, ეს ყველაფერი ახალი წესდება იქნება, ახლიდან დაფუძდება, ეს ყველაფერი კეთდება, რომ სახელმწიფომ წაიღოს ეს მთელი ქონება უნივერსიტეტების. შემდეგ გაიყიდება რაღაცა დარჩება უმნიშვნელო მომენტი, ამის გეგმა არ არსებობს. არც ფართები არ არის გაწერილი. ან ამ უნივერსიტეტებს რაჭით, დაწერეთ ხალხნო ფართები და გამოაქვეყნეთ, რა ფართები გაქვთ, რა დამხმარე შენობები გაქვთ, რა გაქვთ. ქონების აღება, ეს არის მთავარი. კადრების გაშვება, თავიანთი ხალხის მოყვანა. როგორც ააკაშულმა მოიყვანა, გაუშვა სუპერკვალიფიციური ხალხი და მოიყვანა ვინ? ახლა თქვენ იგივეს აკეთებთ. პროგრამებს მოუარეს ბოლომდე, დაანგრიეს ყველაფერი, გააუქმეს, გადაიყვანეს მილევარდ რეჟიმში. ნუ შრომის ბაზრის კვლევა, სახელმწიფო სექტორში შემცირება და კერძო სექტორის უცვლელად დატოვება, ეს არის ამაზე ვერ მცებს, ვერავინ პასუხს. ვერც პრემიერი ცემს ამაზე პასუხს და ვერც ერთი ეკონომისტი. ნუ ეს სახელმწიფო დაკვეთა, კატასტროფა. პროფილური სწავლება ვერ გაატარეს, მხოლოდ ერთ უნივერსიტეტზე, სეტეუზე გაატარეს, დასაჯეს. რას ერჩიან ამ სეტეუს მე დღემდე არ ვიცი. ამას შემდეგ ვიტყვი, ეხლა სტუმარი ას შვიცარიაზე ჩამირთეთ, თუ მანამდე დრო არის, დამრჩა მე კიდევ სათქმელი. და პროგრამების გადატანა მოხდა, რამდენიმე ათეული პროგრამის. ერთ შემთხვევაში ეს არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გადააქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უდიდესი აგრარული ფაკულტეტი, რომელიც ივანიშვილმა შექმნა. და მარწმუნებენ, რომ ივანიშვილთან არის ეს შეთანხმებულიო. და ეს დამანგრეველი რეფორმებიო, რამდენიმე ერთი, ალბათ სამი კვირა ერთი თვე იქნება, პრემიერმა ერთ-ერთი გამოსვლისას თქვა, რომ ესო ივანიშვილთან არის ყველაფერი შეთანხმებულიო. ამჯერა მე, ამჯერა. შეიძლება რაღაცა ზოგადად ეს კონცეფცია რაღაცა ეს წაუკითხეთ, ან თვითონ წაიკითხავდა და შეიძლება ეს რაღაცა შეათახვეთ. მაგრამ ის რომ მაფიოზურ კლანური ინტერესებით შალეთ თქვენ, ზოგიც საერთოდ გააუქმეთ პროგრამა, ზოგი მილევარდში გადაიყვანეთ და ისა, ესენი არ მგონია რომ გქონდეთ შეთანხმებული. და განსაკუთრებით მის დროს გაცნილი ფაკულტეტი მაინდამაინც სოხუმის უნივერსიტეტში გადატანა და სოხუმის უნივერსიტეტის ისა რა ქვია განადგურება და ახლა ტექნიკური უნივერსიტეტიდან იმ აგრარულის რომელიც არ უნდათ იმ ხალხს არ უნდათ და პირდაპირ

0: ძალიან გადასულები. რა გინდათ ხახლო თქვენ რასაკეთებ თქვენ ხართ ხელისუფლება? რა გინდათ რომ ორი შრომითი კოლექტივი დაეტაკოს ერთმანეთს? არ კითხულობ თქვენ სიტყვიერად რას წერენ იმ სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლები? ეს ისტორიას არ მოსწრია რომ ორი სხვადასხვა კოლექტივის ისინი აკადემიური პერსონალი ერთმანეთს ის ჯერჯერობით ეს აგრარული მიმართულების გაჩუმებულები არიან. ყველანაირად დაზარალდნენ. მაგრამ იქნებიან გაჩერებულები ბოლომდე? შეურაცხყოფას აყენებენ ეს ისინი გამწარებულია ის ხალხი, ისინი საერთოდ გაანადგურეს. ხომ ხავდა აქ მოწეული ბატონი ისა, რა ქვია, სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორები. 300 თანამშრომლები და ბამდია 295 და პრაქტიკულად გაუქმეს თელი პროგრამები. იმათ აგრარული არ უნდათ და ვიც გადაგყავთ იმათ თავიანთ უნივერსიტეტში უნდათ. თან იცით რომ ეს ყველაფერი ასე არ იმუშავებს. რა ქვია ამას, ერთი გამაგებინეთ. ამას ქვია სახელმწიფო ინტერესების დაცვა? სანამ გვიან არ არის, კიდევ გირჩევთ. მიასეჯერ, მიათასეჯერ გეტყვით ბატონო ბიძინა, გაათავისუფლეთ ესენი. თორე შედეგებს ნახავთ. ამას ვერ ჩაყლაპავს ხალხი და საზოგადოება. ძალიან ბევრი ოჯახი მასობრივად თქვენი მომხრები უმეტესობა ძალიან გამწარდებია და ძალიან ტვირთი დააწება. არენერი ფასი არ ექნება ასეთ უფასო განათლებას. კარგით, შემოიყვანეთ სტუმარი. ბატონო დიმიტრი, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: დიახ.
0: თქვი მე შესავალში. ამ სეზონზე თითქმის პირველად მოხდა ეს ლამის 25 წელია ვარ ეთერში თუ სატელევიზიო თუ პატრიარქის ლოცვა კურთხევით ადრე წლების წინ საპატრიარქოს რადიოში მიმყავდა გადაცემები და უმეტესად სკოლა იმიტომ რომ სკოლა ინგრეოდა. იყო ერთი პერიოდი ნუ აი პროფებში ტარდებოდა ღმა რეფორმები რაღაცა. ეხლა ამ სეზონზე მე მთლიანად ეს სეზონი მიუძღვენი საუნივერსიტეტო განათლების სისტემას, იმიტომ რომ ანგრევენ და მავნებლურად ანგრევენ. აქვე ვიტყვი რომ საზოგადოებაში ცხარე კამათია იმასთან დაკავშირებით, რომ მე სასტიკად მოწინააღმდეგე ვარ უმაღლეს სასწავლებლებში სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში კვოტების შემცირების. სასტიკად მოწინააღმდეგე ვარ. ადგილების შემცირება თუ უნდათ, დახურონ კერძო უმაღლესი სასწავლებლები. პატარა საქართველოს არ ჭირდება 45 კერძო სასწავლებელი. აქედან 32 არის დედაქალაქში. ისე რომ რეზერვი არის. ის რომ ბატონო დიმიტრი მოვიწოდოთ ის რომ რა კარგია, ეს არის მცდარი შეხედულება. იაპონია არის ყველაზე განვითარებული ქვეყანა და უმაღლესი განათლება იაპონიაში სავალდებულოა. ნუ გვაშინებს ჩვენ ეს უმაღლესი განათლების ისა. თავარია ხარისხი აიწიოს, თავარია სკოლაში ავიდეს ცოდნის დონე მაღალნიშნულზე, მოვიდეს აქ მომზადებული აბიტურიენტები და კი ბატონო თუ უნდათ რომ შემცირდეს რაოდენობა, შემცირდეს კერძო უნივერსიტეტების ხარჯზე და არა სახელმწიფო უნივერსიტეტების ხარჯზე. კარგი, დავიწყოთ ბატონ დიმიტრი, როგორ აფასებთ სასკოლო რეფორმებს? მაგრამ მე მაინტერესებს, ვერაფერს ვერ შევაფასებთ, ვერც თქვენ და ვერც მე, რაც არის სინამდვილეში დაგეგმილი, ყველაფერი არის საიდუმლო. ღიად არაფერი არ არის გაცხადებული. ეხლა დავიწყოთ, რასაც ჩვენ ვხედავთ. ეს არის მათემატიკის ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე ბავშვები იყო შოკში და მითხარით თქვენ როგორც საქართველოსი ნომერ პირველმა მეთოდისტმა და მეცნიერმა მათემატიკოსმა მითხარით რა იყო?
1: პირველი მათემატიკოსი არა ვარ, მაგრამ მეთოდიკაში მომეკითხება რაღაც დაბრიგა თქვით. და სწავლების ფსიქოლოგია.
0: არა, მეთოდიკაში ვიგულისხმე მე პირველი.
1: დიახ, გასაგებია, ქალბატონო მანდანა, მიესალმები ტელემაყურებელს, წარმატებული ეს ისურვებ და საერთოდ საქართველოს წარმატებას უსურვებ. მე თქვენ კარგად დაიწყეთ, ახლა ესე იგი, რეფორმა როგორც იქნა დაიწყო. ხო, მე 14-16 წელიწადში, 17 წელი ამას ვიჯახი, რომ საშინელება სახელმწიფოებრივი პოლიტიკას რა იქნება, კაცმარიც მარა.
0: მოკლედ ისაუბრეთ, მე ბევრი კითხვა მაქვს თქვენთვის. მოკლედ გამეცით, ვერ მოასწრებ 14 წელი დარჩა.
1: რა შემიძლია თქვა?
0: კონკრეტულად მითხარით ხალხს, რაც აინტერესებს, ბატონო დიმიტრი, დაგლოცავენ, მითხარით ამაზე და მეც დაგლოცავთ. მითხარით, რა იყო ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათემატიკაში? ბავშვები გამოდიოდნენ ტირილით და დაშოკილები არიან. გითხარით ეს?
1: ისა, ხალბატონანა, გეტყვით ახლა. პროგრამ გარეშე მე პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ არ გამოვა მართალი თქვა. არ იყო, თუმცა მათემატიკის სახელმძღვანელო წიგნი არის აბსოლუტურად უარგისი, აბსოლუტურად დაურაგებელი, აბსოლუტურად ალგორითმულად არ დაწერილი, ანუ ალგორითმულად მას წიგნი უნდა იყოს სასკოლო წიგნი დაწერილი, რომელიც მიჩნევს სისტემ და რომ მიჩნევს მას
0: სასკოლო სახელმძღვანელოებში იყო ასეთი საკითხები?
1: კი არის, მაგრამ როგორია ვერ გაიგებ. თავგზა არეული, ესე იგი, რაიმე საკითხი ისეა შემოტანილი, რომ ვერ გაიგოს მოსწავლემ. და დაემართოს мотиваციის დაკარგვა, დაემართოს შემდეგ დაკომპლექსდეს, შემდეგ ფსიქიკა დაინგრეს და ახლა თული, ახლა რო ვთქვა, თულიაო, ჩემს გარდა საკმაოდ ძლიერი სპეციალისტებიც არიან სუფთა მათემატიკის და გამჩინებენ. პროგრამ არის, მაგრამ სახელმძღვანელო არის.
0: კარგით, ეხლა მე რას კითხავთ? მათემატიკის სწავლების მეთოდიკაში აი ახალი სახელმძღვანელოების შესაბამისად ბოლო 10 წლეულებია. ბოლო დაუშვათ 20 წელი, 22 წელი. იწერება თუ არა მათემატიკის სწავლების მეთოდიკაში სახელმძღვანელოები?
1: არაფერი არ იწერება, კაცო.
0: ასწავლიან თუ არა უმაღლეს სკოლაში მათემატიკას?
1: არასწავლიან, არა, არასწავლიან და არც იწერება და არც დაწერილი არ ვარ
0: გადა. კარგით, კიდევ ძალიან ბევრი
1: არის და მასწავლებლებსაც დაუშვა მათემატიკა ამწიგნებს.
0: კარგით. პროგრამები გადატვირთულია მათემატიკაში, მე ვგულისხმობ პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით.
1: პირველიდან, ესე იგი თვითონ რაც ჩვენთან ისწავლება ქალბატონო ვანანა, ასე აბდაუდათ, ახლა ჩვენ აღიქნებით მართალი, რომ მაგალითად ჩემ დროს 40-50%-ით მეტი მაინც იყო 40%, მაგალითად ისწავლებოდა კოლმოგოროვის ციგნი, რომელიც არის ალგებრა და ანალიზის საწყისები და ის თითქმის არ ისწავლება ახლა, ხო? ესე ეს ბევრს ნიშნავს, ხო? მოშორებული კიდე რაღაც შეულები იყოს, ჩახაზული შეულები, შემოხაზული შეულები, წაკვეთილი პირამიდები, კონუსები და არისწავლებ ესენი, მაგრამ შეგეძლოთ რა ხდება?
0: საკითხი იმენა. აი პროგრამა არ არის გადატვირთული.
1: ხო, პროგრამა არა, მაგრამ გადა ისე არის, გაშლილი უაზრო. მე-9 კლასის პროგრამა
0: არის გადატვირთული. რა საკმარისი? დრო, ანუ ამ 12 წლის მანძილზე 4 საათი ან 5 საათი აქვთ? უმეტესად 5 საათია მათემატიკა და არის სემესტრები, როცა 4 საათია. ანუ ამ 12 წლის მანძილზე რაც საათებია მოცემული და რაც პროგრამა, ეს შესაბამისობაშია ერთმანეთთან?
1: ესე იგი, მე-9 კლასამდე მაინც არ არის, მაგრამ კითხვა
0: საკმარისია.
1: ნუ მე ვიტყვი, რომ საკმარისია თუ სწორად იქნება გათვლილი, მაგრამ არითმეტიკა არის სწავლება, წარმოიდგენია სკოლაში. არითმეტიკას, მათემატიკის საფუძველი არის სწავლება. ალგებრის საფუძველი არ შემოდის ნორმალურად, რომ შემდეგ ფუნქცია დაშენდეს და ასეთ რაღაცები და ისე მე-9 კლასის ჩათვლის პროგრამა გადატვირთულია. მე-9 კლასში არ უნდა იყოს იმდენი საკითხი. და იყოს შემცირებული, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნები, ეს მარტივი შემოტანილია რთულად. ბალანსი არ არის, გამიგე. შეიძლება ახლა ვახანიამაც ისაუბრა, ბატონო ვახანიამ, რომ ესე ისეთნაირადაა წიგნი, რომ ვერ გაიგოს მოსწავლეთ და ჩაუყალიბდეს. ну მოკლედ ათვისერტილი არის სახელმძღვანელო და პროგრამა და მეთოდიკა და ცეთი არა მოდი ასე ვთქვა ნორმალური და მეორე არის შედეგი.
0: კარგით, ერთ 12 წლიანი სწავლება
1: მე 12 წლიანი სწავლების მომხრე

0: ვიყავი და მომხრევარ ახლა წინასწარეობრივ.
1: ხო, ეხლა ეს ერთი წელი ხო მოაკლდებათ იმ ბავშვებს? ესე იგი უფრო ნაკლები ცოდნა ექნებათ. კარგით, 11 წლიანი სწავლებით, ვინც ისარგებლებს, მე-11 კლასში იქნება რეპეტიტორიუმი. ძირითადად სამ საგანში მოამზადებენ და როგორ უმეტესობა აირჩევს ისტორიას, მათემატიკას უკვე ბოლო წლებია ნაკლები ირჩევს და ბოლო ორი წელია ისეთი ტესტები მოდის, რომ ეს ბავშვები შოკირებულები არიან. კიდე უფრო ნაკლები აირჩევს მათემატიკას და როგორ მათემატიკა
0: სკოლაში ვერ დაამახრებენ ესეთი ბავშვებს? სკოლაში ვერ დაამახრებენ?
1: არ გაჩერდება. არა, არა, ერთი წამით რა, მე ძალიან საინტერესო კითხვას გეკითხებით. 21 საუკუნის 20-იან წლებში, როდესაც ზენიც მწვერვალს აღწევს ახალი ტექნოლოგიები და ამის ყველაფრის საფუძველი არის მათემატიკა. რას აპირებენ ესენი? ორი წლით უმცირებენ ბავშვების უმეტესობას მათემატიკურ აზროვნებას, ანუ ამ ბავშვებს წირავენ საერთოდ.
0: მათემატიკურ აზროვნებას არც თავიდან აძლევენ, არც პირველ კლასიდან აძლევენ, არც მეორე კლასიდან, არც მესამე. მე საინტერესოდ ვიტყვი, მეორე კლასზე საეშველება მე-7-მდე წიგნი არ ექნება? მეორე კლასს მე ახლა თქვენ გისვამთ პასუხს კითხავს. მეორე კლასელმა უნდა ისწავლოს იმ თვითონ ვამბობენ იმ უარგისი წიგნით, მესამე კლასშიც იმ უარგისი წიგნით, ამ წიგნების დაწერა თუ ჩვენ მაგენი შევიკრიბებოდით, მეც ვიქნებოდით სპეციალისტებია, უამრავი ხარ ჩვენ სპეციალისტები. ამ წიგნების დაწერა 9 კლასში ჩათვლით შეიძლება თავისუფლად 5 თვეში. იმეორე ახალს გამოვიგონებდით, ჩვენ ძველს გადავამუშავებდით, მივცემდით ახალ სისხს და გამოვიდოდა ძალიან კარგი წიგნები. ახლა ძალიან ეცბადებს, მიტომენ მე-4 კლასში ისეთნაირად აწეწილი, დაწეწილი და მე-4 კლასს თავაზობი მაწეწილი, დაწეწილი. წიგნს რომ გამრავლება არის სწავლოს, გამრავლების გაყოფის შინაარსი არის სწავლოს, წილადის საწყისი შინაარსი არის სწავლოს. ვერ გავიგე რა ხდება. მე მივწერე, მინის პასუხი არა არის. ახლა ნუ ახლა რა უნდა თქვა, ახლა პასუხი როგორ უნდა მოვიდეს ჩემამდე? ხარ გამცა საერთოდ. მაინტერესებს პროგრამა, მე ვთხარი. ესადეს კაცი ვარ, მაინტერესებს პროგრამა. სარჩევის დონეზე მაინც მომეცი. არა, საერთოდ არ გაქვს აბასკი და ხლა ხელისუფლებას ეს
1: არა თქვა, არა, საერთოდ გასაიდუმლოებულია. ესენი ატარებენ სპეცოპერაციას. მაგაზე პრემიერმა ილაპარაკა, ჩვენო ყველაფერს მალავდითო და მალავთო. სპეცოპერაციას ატარებენ. ხალხო,
0: ინტერესი. მე მაგას რომ კარგი იყოს, მაგრამ რა ვიცი, ძალიან მეტება. სახელმწიფო კარგი იყოს, ერთმა იყოს. მე ვეხვეწებოდი სამე საფეხურის მასშტაბების გამოცდა, მე-9 კლასი ძალკე იყოს, მე-10 მესამე საფეხური ძალკე იყოს. მიტომ მე ჩვენ ახლა ამ გამოცდით დავკარგავთ ძალიან კარგ მასშტაბებს. რომელსაც ისი არიან იმ მომენტში ჩაციკლულ, რომ ის შეუძლიათ კარგად ასწავლოს. ახლა ერთეულებს შეუძლიათ, რომ მე-5 კლასიც ასწავლოს, მე-12, მე-11-ეც და ახლა ჩვენ მე-9 არის ის ხალხი, რომ ხო ჩვენ ახლა უკვე დაბნეული არიან ამ საგანმა, დაუსწრეთ საგანი, ახლა ზოგი იტყვის, მაგენი არასდროს არ იყო მათემატიკოსები. ჩვენ მასწავლებელი როდის იქნება მათემატიკოსი? არასდროს არ იყო მათემატიკოსი, მასწავლებელი. მასწავლებელი იყო მასწავლებელი. მათემატიკოსი არის სხვა რამე და მათემატიკის მასწავლებელი 60 ამერიკაში არ იქნება 3000 მასწავლებელი შეუჯახაშენებულა თუ არ შეუწყვე ხელი 300 მილიონიან ბაგანაში და ჩვენთან საიდან იქნება 3000 მასწავლებელი მათემატიკის? ანუ ხელშეწყობა არ მოხდა. ახლა მე არ იქნება მასწავლებელი და ვინ ბავში გაჩერდება? გაჩერდება ვინ ბავში გაჩერდება? ვინ არ გვეყოლება მასწავლებელი მე-9-ში? მიტომ მე-9 თუ ესენი დათმობაზე არ წავიდნენ და თქვა 18-ქულიანებს არ ჩაუთვალენ, ჩემი მოსაზრებით ვამბობ ახლა ამას, რომ ვერ მიიღენ ის 24 პლუს 1 ქულა მე-12-მე რო ჩატარ და მე-9-ის მიხედვით 18-ზე დაუშვან გაწეს მასწავლებელი და წინ თუ მიწერ ჩაგიტარებენ ფიცავა ჩაგიტარებენ კარ გაკეთეს, მიტომ მე თვითონ
1: მათემატიკოსები კი არა, ყველა საგანში შეშვებული ყავთ არაპროფესიონალები. ეს
0: ხო ესეც არის,
1: ეს დაიწყეს სააკაშვილის
0: პროფესიონალებს დაიწყეს
1: ტრენინგი. ერთი წუთით ორ ხმაში ნუსაუბრობთ, კანონში იყო შეტანილი მუხლი, სადაც პირდაპირ ნებისმიერი პროფილის ბაკალავს შეეძლოს

0: სკოლაში შესვლა, მუშაობის დაწყება, მასწავლებელი. და ძალიან ბევრი არაპროფესიონალია. ზუსტად მათემატიკაშიც, ქიმიაშიც, ფიზიკაშიც, ყველა საგანში, ყველა საგანში. და ამიტომ მე საერთოდ არ ვარ მომხრე მასწავლებლების გამოცდების. მასწავლებელი, როდესაც შედის პროფესიაში, მას უკვე ჩაბარებული უნდა ქონდეს გამოცდა. ანუ უნივერსიტეტმა უნდა მოამზადოს მასწავლებელი და იქვე უნდა ჩააბაროს, დაიცვას დიპლომი, სახელმწიფო გამოცდა ჩააბაროს და ჩააბაროს იქვე ეს სასერტიფიკაციო გამოცდა. სახელმწიფოს უნდა ჩაერიოს, ჩაერიოს, კაცო. იქ ჩაერიოს სახელმწიფო.
1: ჩვენ მაგის ხოთა მასწავლებელს.
0: ეს არის, აქ არის ეს კორუფციის და ფულის კეთების საშუალება. მასწავლებელს
1: თუ ახლა ეროვნულ გამოცდებზე დაინგეზე დიდი კითხვები არსებობს, ეგ ახლა ვიცი, ჩვენ რო არსებობს ეროვნულ გამოცდებზე.
0: მასწავლებელთა გამოცდებზეც არსებობს.
1: რა თქმა უნდა, მასწავლებელთა გამოცდებზე არსებობს ახლა და საერთოდ სისტემა თავიდან ბოლომდე ხალხია, ქალბატონო. ახლა მე სულ თქვი რომ მე მაინც ვიტყვი ამას, სისტემა თუ გინდა რაღაცნაირად დაიძრო სამ ეტაპზე, აუცილებლად უნდა მოხდეს სახელმწიფოს პროგრამების და აი ეს ამის გადადოდი მიშემოგტენ ეს ყველაფერი ეს უაზრობა ამის მხილება ახლა დაჭერა და დახვრეტის მომხრე არა ვარ შეიძლება ამის მხილება და დაყენება და ეროვნ გამოცდის გამჭირვალობასთან არსებობს კითხვები არსებობს მის ასე ვთქვათ პატიოსნებასთან კითხვები და აქაც უნდა გამომჟღავდეს ვინაა დამნაშავე და სხვადასხვა რაღაცა უნდა გამოჩნდეს რომ აქა არ არის ასე ახლა ვთქვათ არ შეიძლება ახლა კაცმა მიიღოს თქვა ერთხელ თქვენ თქვით 33 გულა ქიმიაში თქვა და მათემატიკაში თუნდაც ფიზიკაში თქვენო თქვით ლექტორი გამოვარდა და 25 გულა მიიღოს ფიზიკაში რომ და მან არიწოდეს წრედისუფლისათვის ომის კანონი არიწოდეს თქვა ნიუტონის პირველი მეორე
0: და სკანონები აი ელექტრული დენი არიციან რა არის
1: ხოდა ესე იგი აქ კითხვები არსებობს ფიზიკა ჩაბარებს გეუბნებთ მე თქვენ ფიზიკა ჩაბარებს და თვითონ სისტემაც არა ახლა
0: ფიზიკა ორჯერ სამი არიციან გადაცემაც ხო გქონდათ ორჯერ სამი არიციან
1: ორჯერ სამი არიცი მაგრამ ხუთნიშნარიცხებს როგორ წერენ უკვე და სიგძით გძელ მონაკვეთს და მცირე მონაკვეთს სტუდენტებს ზოგიერთი როგორ არჩევს ამას მე ვარ ამის მოწმე და ამის დამნახველი თვითონ რომ სიგძით გძელი და სიგძით მოკლე მონაკვეთებს ზოგიერთი ვერაცებს ხუთნიშნარიც ვერ
0: იცი მათემატიკაში გამოცდა მათემატიკაში გამოცდა უნდა იყოს პირველი კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით ყოველ წელს კი არა ყოველი სემესტრის ბოლოს ეს იმდენად
1: კი მაგრამ გაგაბეღონა ვერ დააბარებენ ყველაფერი არის სწორად ეს დააბარებენ
0: იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია ვერ ჩააბარებენ რაც ქვია უნდა შეიცვალოს ყველაფერი და უნდა
1: ჩააბარებენ აი თუ შეიძლება მაშინ ხელში ვერმეთი ვერ ჩააბარებ
0: ოლებში ერთი წუთით რა ბატონ დიმიტრი ნუ იცით ხოლმე თქვენ ისეთი რაღაცის გართულება რაც ძალიან ადვილი შესაძლებელია იმიტომ რომ მე ვიცი რამდენიმე სკოლის დირექტორი მაგალითად თბილისში რომელიც ზუსტად პირველი კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით ატარებს გამოცდებს მათემატიკაში და მის ბავშვებს აქვს სულ წარმატებები ნებისმიერ ფაკულტეტზე აბარებენ და არ ჭირდება ამისთანა მერე მზადება წლების განმავლობაში. ერთი ეს უნდა მოხდეს და ასევე თუ დარჩება ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები სპეციალობების მიხედვით მათემატიკაში სხვადასხვა სიძლიერის ტესტებით უნდა ჩატარდეს გამოცდები. ყველამ ჰუმანიტარულზე აბარებს, ფილოლოგიურზე უნდა ჩააბაროს მათემატიკაში გამოცდა. ოღონდ მარტივი გამარტივებული სახით. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ციფრულ საუკუნეში. და ეს ბავშვები, ეს ადამიანები არიან განწირულები. აი ეს მინდა რო უთხრათ თქვენ ბოლოს აი ერთ წუთზე ნაკლები დაგჭა უთხარით ამ შობლებს უთხარით ამ ახალგაზრდებს ისმეს მთელი ქვეყანა რომ ადამიანი განწირულია თუ მან არ იცის მათემატიკა ვეღარაფერს ვეღარ მოერგება 2-3 წელიწადში
1: შობლებმა იციან ქალბატონო ანანა შობლებმა იციან რომ მათემატიკა უმნიშვნელოვანესია მაგრამ როდესაც ჩვენ ვიკავია ხელში აქ ფსიქოლოგიურ მომენტია და თქვენ კარგად იცით რომ მე ფსიქოლოგიაში ვერ ყვე, იმიტომ მაკუთხითა მაქვს პედაგოგიურ ფსიქოლოგიაში ხა დისერტაცია თქო ასე დაცული სწავლების მეთოდიკა ფსიქოლოგია და როდესაც აი ეს ციგნი არსებობს, რომელიც თავს გაკენს, აი გუწმე, აი თქვენ აიღეთ ქიმის ციგნის სასკოლო. როგორ გეტკინოთ თავი, როცა იკითხავთ იმდენად ალოგიკო. თუ არ გეტკინა, ესე იგი მაშინ დაზუთხულად კითხულობ და თუ აზრით წაიკითხავ, თავი ტივა კაცო ახლა. სხვადასხვა ახლა აქ ჩანიშნულ მაგლა გამჩენა. ეს 2016 წელს ჯეჟელევასაც უთქია. ეს რომ ციგნები არის საშინელება. მე 2021 წელს ჩხენკელმა თქვა. ხო, საშინელება, ეს ამის დოკუმენტები არსებობს, არის გამაში, ელექტრონ იმაში, ინტერნეტში არის ეს სიტყვები. და სხვადასხვა 2018 და 19 წელს მე თქვენ ძანდებოდით მეცნიერთა შეხვედრაზე და მე ვთქვი ეს რომ სახელმძღვანელოები არის საშინელება. თქვენ ძანდებოდით.
0: ხო, მაგრამ უთხარით თქვენ ეგ არ გვინდა, ეგ არის ძველი ამბები. გავიგეთ ერთხელ და სამუდამოდ რომ ციგნები არ ვარგა. უთხარით მშობლებს, ბებიები, ბაბუებიც ისმენენ და ახალგაზრდებიც. მათემატიკის გარეშე უკვე აღარ შეიძლება?
1: მეცნიერებში მერე მიმართული მაქვს 21 საუკუნეში მათემატიკა არის, მათემატიკის ფორმულები კი არა, მათემატიკის ფორმულებს ამოცანის ხელოვნური ინტელექტი ამოგიხსნა. არის მათემატიკური ალგორითმის ცოდნა, სტრუქტურის ანალიზი, შინაარსის საკითხის, ეს არის აუცილებელი ნებისმიერი ადამიანისათვის, განსაკუთრებით ალგორითმული სტრუქტურული აზროვნება. ამას ვერ იძლევა სახელმძღვანელო, ამიტომ პირდაპირ ადგენ და უთხრა, მოგვაშორე ეს ციგნი. მოგვაშორე, დაიღუპებია მაგ.
0: კიდევ ციგნებზე საუბრობთ, მოსახლეობას უნდა უთხრას მათემატიკის გარეშე, კარგით, ჩვენი დრო ამოიწურა, მაინც
1: ვერ
0: ბატონო, თქვენ ყველა მშობელმა იცის რომ მათემატიკის სახელმძღვანელოები არ ვარგა. მე მინდოდა თქვენ გეთქვა მშობლებისთვის რომ მათემატიკის გარეშე 2-3 წელიწადში, იმიტომ რომ ზოგიერთი მშობელი მე მეუბნება ერთი მოვიდა ჩემთან და მეუბნება მე მათემატიკა არ ვიცოდია რა, მაგრამ ვერ მივახციო ცხოვრებაში მას. ეხლა უკვე სხვა დრო დგება. მათემატიკური ა თუ არ ექნება მათემატიკური აზროვნება და მარტივი მათემატიკაც ალგორითმი თული აზროვნება და ანალიტიკური კრიტიკული აზროვნება თუ არ იქნება ის ადამიანი დაღუპულია პატივცემულო მშობლებო. და გემშვიდობებით ბატონო დიმიტრი და მე მინდა ჩვენი სეზონი ამით ვხურავთ 13-15 გადაცემას, მაგრამ როგორც ერთობა იქნება 13-16 გადაცემა რეკლამის შემდეგ, ისევ შემოგვიერთით, გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი და გავაგრძელებთ საუბარს. მე ვარ აღშფოთებული ამ მიმდინარე რეფორმებით და შედეგებს იმას, რასაც ვამბობდით, რომ ეს უმაღლესი განათლების სისტემა არის დამანგრეველი და წინააღმდეგობრივი, ეს გაბოჭდება სულ მალე, მისი პირველი ეტაპი დასრულდება 15 სექტემბრამდე. 10 სექტემბერსაც იქნება გარკვეული და უფრო ადრე. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე და არ გადართოთ, გვიყურეთ, ისევ გაგრძელდება რეკლამის შემდეგ გადაცემა. მე მანანა ნიკოლაიშვილი მუშაობდი თქვენთვის პირდაპირ ღია ეთერში.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
2: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
1: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ ეს ცეცხლსასროლი იარაღი, შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს სიკეთეს მოგვიტანს.

0: ორ მოგვიტანს
1: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
0: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატებით განან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არა აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
1: აი ნახეთ,
0: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობები შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და ასე შემდეგ.
0: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
2: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: „ქართული საგალობლები“, „მეთხუთმეტე გაზაფხული“, „თუში მეცხვარე“, „კაკაბეთელი ბიჭები“. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე: „ქართული ხელოვნების ფენომენი“, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია და მე გამოვაცხადე წინა საათზე, მე ჩემი საათი ამოვწურე, ამ ეს სეზონიც დავასრულე, მაგრამ დღეს დამატებით გადაცემას შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ ვინაიდან სეზონის დახურვის გადაცემა იყო, ყველაფერს ვერ მოვასწრებდი და არადა მინდოდა ეს სასურველი სტუმრები, ბატონი დიმიტრი გოშხეთელიანის აზრი მაინტერესებდა მათემატიკაში, რაღაცა შოკირებული გამოვიდნენ ერთიან ეროვნული გამოცდებიდან ბავშვები და მაინტერესებდა, ეს არის მეცნიერი დოქტორი მათემატიკის სწავლების მეთოდიკაში და საყოველთაო მოწონებას იმსახურებს ქალბატონო ცირა დიმიტრი გოშხეთელიანის წიგნები. ეს უნარები რობარდებოდა და ეს გოშხეთელიანის სახელმძღვანელო წითელი წიგნებით რომაბარებდა ყველა და ყველაზე კარგი უნარების წიგნები იყო და ასევე მათემატიკის წიგნები მშობლებსაც მოწონთ, ბავშვებსაც უადო ვილდებათ და მასწავლებლებსაც მოწონთ. აი ასეთი ადამიანის აზრი მაინტერესებდა რა იყო იქ, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, არა პროგრამული არ იყო შეტანილი, მაგრამ იმდენად დაეცა ეს სწავლება, მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა, იმდენად უხარისხო პროგრამა არასწორათა შეფასა შედგენილი და იმდენად სახელმძღვანელოების სტანდარტი და პროგრამა და სახელმძღვანელოები იმდენად აგებული, რომ აი ასე დღეში ჩაცვიდნენ ჩვენი ბავშვები. უკვე მეორე წელია შოკირებული გამოდიან მათემატიკის გამოცდიდან. კარგით. ჩემო ძვირფასო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო, ეს არის უკვე რიგით დღეს 36-ე გადაცემა და ამით ჩვენ დავასრულებთ სეზონს და მე მგონი ამ სეზონის დასაწყისში, როგორც კი დაიწყო ეს დამანგრეველი რეფორმა, ქალბატონი ცირა მყავდა, მე ცემ უდიდეს პატივს, არაერთხელ ყოფილა ჩემს გადაცემებში, ძლიერი მეცნიერი, წესიერი ქალბატონი ყველანაირად, მორალურ ზნეობრივად, როგორც პედაგოგი უმაღლესი სკოლის და როგორც ადამიანი და როგორც მოქალაქე. მოგესალმებით ქალბატონო ცირა.
1: მოგესალმებით.
0: ქალბატონი ცირა ბარამიძეა ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, კავკასიოლოგიის ცენტრის დირექტორი, ხომ?
1: არა, ამჯერად არ ვარ.
0: ამჯერად არ ხარ? რატო? რაშია საქმე? კარგით, ეგ მე
1: ეგ დიდროს აიღებს ახლა
0: და კი, მე მინდა რომ თქვენ
1: დაგვიწყოთ. სხვა დროს შემიძლია თუ ფორმა იქნება, ვისაუბროთ ამაზე.
0: კი, დიდი დრო მინდა დაგითონთ ქალბატონო ცირა, ისაუბრეთ, მაგრამ ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს თქვენთვის. აი, ნახეთ და ყველაფერზე ვიპასუხეთ მოკლედ, რომ მე თქვენ დაგისვათ ეს
1: სულ მომემართება ამდენი კითხვა.
0: კი.
1: დედა მომგალიმე.
0: კითხვები

0: და ამიტომ ძალიან მოკლე პასუხები მინდა, რომ ბევრ სხვადასხვა კითხვას უპასუხოთ. როგორ აფასებთ, ქალბატონო ცირა, თქვენ ჩატარებული რეფორმის აი ეს პირობითად დავარქვათ, ეს არის პირველი ეტაპი. თქვენ ხო დამეთანხმებით იმაში, რომ ამ რეფორმას მოყვება მერე კიდე გაგრძელებები, ხო? ჯერ რას ამბობთ, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა აქვთ წასაღები?
1: კითხვა ძალიან გრძელია და პასუხი ძალიან მოკლე უნდა იყოს, მაგრამ მე სამ სიტყვაში ვიტყვით, თუ შეიძლება.
0: როგორ აფასებთ? ხო, მოკლედ, იმიტომ რომ მე არის აქ ჩაშლილი.
1: ეს არის არა რეფორმა, არამედ ეს არის კონტროლზე ორიენტირებული ინტერვენცია განათლებისა და მეცნიერების სისტემაში. ну хути ситуа გამომივიდა.
0: აი ახლა გასაგებად ყველა განათლების ექსპერტები ხო არ გვისვენენ ჩვენ მარტო. ხახმა როგა იყოს? თუ შეიძლება უთხარით აი
1: პატივცემულ საზოგადოება. ეს ნიშნავს მეტ ცენტრალიზაციას, ნაცვლად იმისა, რომ განათლების სისტემა, როგორც ზოგადი საშუალო განათლების სისტემა, ასევე უმაღლესი განათლების სისტემა, წესით დემოკრატიულ ქვეყანაში უნდა იყოს თავისუფალი აკადემიური თვალსაზრისით, უნდა ქმნიდეს კრიტიკული აზროვნების მოდელს სწავლების თვალსაზრისით და უნდა იყოს აუცილებლად ორიენტირებული საზოგადოების განვითარებაზე, სამოქალაქო ინსტიტუციის ფორმა, თვითონ უნდა მართავდეს სკოლას კი თავის თავს. ჩვენ ეს დღეს ვერ წარმოგვიდგენია რა საქართველოში. ასეთია ევროპაში სკოლები. ჩვენ ნაკლებ დროს ამასვით, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეთია უნივერსიტეტების შესაბამისი კანონმდებლობა უნდა უზრუნველყოფდეს განათლების სისტემის სამოქალაქო ინსტიტუციად ქცევას. ეს არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება, რომ ჩაერიოს და განახორციელოს რეფორმა. მაგრამ რეფორმის განხორციელებას ისეთი რეგლამენტი აქვს, იმდენია ეს რეგლამენტი იმ ხელა მოცულობის არის, რომ კონცეფცია სულ სამგვერდ ნახევარი იყო და რეფორმის მომზადების წესი ძალიან დიდია. საქართველოში ეს დარღვეული იყო. ვუპასუხებ.
0: წესი და რიგი. წესი და რიგი.
1: ამაზე ალბათ გეკითხებათ მაგას კითხვა, მაგრამ ახლა საზოგადოებისთვის გასაგებად. საქართველოში არც უმაღლესი განათლება და არც ზოგადი განათლების სისტემა არ არის თავისუფალი. ამ რეფორმის მიზანი იყო კიდევ უფრო ცენტრალიზაცია, კიდევ მეტი კონტროლი, რაც შესაბამისად მიემართება ამ ორ სისტემას, რომ აღარაფერი თქვა.
0: აი, ერთმანეთზე საინტერესო კითხვები გელით ქალბატონო ცირა. თქვენი აზრი მაინტერესებს. დაიწყება თუ არა, ასე ვთქვათ, პირობითად დავარქვათ ჩვენ მეორე ეტაპი რეფორმის და რა იქნება ეს? ну ჩვენ ვიცით რომ პირველ რიგში სექტემბრიდან თვითონ სპიკერმა გითხრა ბატონმა გაბისონიამ ბატონმა ზვიადმა რომ დაფინანსებაო სექტემბრიდან იქნებაო პირველი სექტემბრიდანო მიეცემო რა აღელვებსო აი რექტორები რომ
1: იყვნენ
0: პარლამენტში მიწვეული იყო განათლების კომიტეტის და კულტურის კომიტეტის გაერთიანებული ხდომა და სახელოვნებო სამხატვრო აკადემია კონსერვატორია და ფიზკულტურის აკადემია და კიდე სამხატვრო აკადემია ხო და თეატრალური ინსტიტუტი
1: ანუ დღემდე არ ვიცით რას უხდიან ერთ სტუდენტზე ხო
0: რექტორები ხო და მე ჟურნალისტები და ისე რომ რა არისო მაქო ისო სექტემბრიდან იქნება ეხა როგორც გაირკვა ინტერპელაციის დროს მინისტრმა თქვა რომ სექტემბრიდან არ იქნება ახალი დაფინანსების წესი. კარგით, მაგრამ იანვრიდან როგორც თქვენს?
1: მაგრამ რამდენადაც მე მივიღე მესიჯი, მე მიერთებული ვარ იმ ჯგუფს, სადაც ყველა საკანონმდებლო ცვლილება ეგრევე მომდის, მე ნახე რომ დიახ, მან წარადგინა ახალი დაფინანსების წესი და ის ჯერ მოქმედებაში არ არის და ის იქნება.
0: მიღებული არ არის.
1: მიღებული არ არის, დიახ.
0: კი, ეს მომეც ვიცი, 27.
1: მაგრამ არსებობს გამზადებულია და იმ
0: ვიცით რამდენი წელია გამზადებული სოფლიო ბანკს. კარგით, ერთი საფინანსო. კიდე
1: მაშინ იქ ერთი კრიტიკული კითხვა, აქ უნდა მე დაგისვათ მაშინ. ერთი მედიკოსის მომზადება ხომ გაცილებით ან ერთი ქიმიკოსის თქვენ ხომ ამ პროფესიის
0: ხო ძალიან ძვირიჯდება
1: ძალიან ძვირიჯდება ვიდრე ერთი ჰუმანიტარის მომზადება მე თვითონ ჰუმანიტარი ვარ
0: 200 ლარი დაუმატეს 250 ლარი
1: ანუ გამიგეთ არა რას გეკითხებით ხო დიახ ბატონო გაბისონია არა რელევანტური და არა როგორ გითხრათ მომგებიანი კი არა. არ არის შესაბამისი რეალობასთან განათლების სისტემაში ის მოდელი, რომელიც ამას მოხდება დაფინანსების თვალსაზრისით.

0: მაგ არაფერ შუაში არ არის ისე მაგ დაფინანსებასთან ეს მთელი მთავრობა
1: ის არის სპიკერი
0: ხო სპიკერი ის არის მაგრამ პრემიერ-მინისტრი მაშინ რას წამოიწყო ეს რეფორმა თუ 250 ლარი 500 ლარი საინჟინრო ვეტერინარია აგრარული მიმართულებების 700 ლარს უმატებენ და სამედიცინოს 1250 ლარს მაშინ თქვენ кай ხალხნო რას წამოიწყეთ ეს რეფორმა მაგრამ რა ეჩქარებათ ინფრასტრუქტურის
1: აქტივების გადანაცვლება ბიზნეს სექტორში.
0: უძრავი ქონების შესყიდვა.
1: მოკლე პასუხია გამოყოფილებს. თუ დეტალებში შევიდე.
0: ანუ აი მე რა მაინტერესებს, იცი? მეორე რიგი რა იქნება? ალბათ იანვრიდან იქნება ახალი დაფინანსება, მაგრამ აი სექტემბრიდან რა იქნება?
1: ესე იგი ჩვენ პროფესორებმა არ ვიცით რომ ვიღებთ ახლა ამ აბიტურიენტებს. ჯერეთი ვოტები შეცვლილია და უკაცრავად შემცირებულია თქვენ ამაზე ხშირად საუბრობდით. არ დამავიწყდეს. შეიძლება მე თქვენ შემიტრიოთ საუბარში და დამავიწყდება მთავარი რამის თქმა ქაოტონმა თქვენ მიმართ. თქვენ არაერთი გადაცემა მიუძღვენით განათლების რეფორმას, დეფორმას. არაერთი კრიტიკული, ძალიან არგუმენტირებული და მინდა ვთქვა რომ არც ერთ ჟურნალისტს ეს არ გაუკეთებია ისეთი მაღალი პროფესიონალიზმით როგორც ამას თქვენ აკეთებთ. ამაში ეს ახლა კათინაური არ გახლავთ, ეს რეალური შეფასება არის და მინდა გითხრათ ამისთვის მადლობა. შეიძლება მე ბევრ რამეში ვერ დაგეთანხმოთ, არ გამოყვეთ, მაგრამ ჩვენ შორის გაგება იმიტომ არის, რომ თქვენ პროფესორი ბზანდებით, თქვენ სასწავლო სივრცეს ძალიან კარგად იცნობთ როგორც სამეცნიეროს და შესაბამისად მეც ასე თუ ისე ცოტა რამ გამეგება ამ მიმართულებით. ამისთვის გიხდით მადლობას. ახლა რაც შეეხება დაფინანსების ამოქმედებას, ის ჯერ ვერ ამოქმედდება. ბოლო-ბოლო თქვი რომ ეს დისბალანსი აქ ისედაც არის და არ არის გათვალისწინებული პროფილების სირთულე, მათ შორის სახელოვნებო დარგების მომზადების და აი სპეციფიკური აგრარულის მაგალითად მომზადება, მედიკოსის მომზადება და ვთქვათ, ეს არ არის თანაბარი და შესაბამისად. ჩვენ დღეს ვდგავართ სამართლებრივი კაზუსის წინაშე. უნივერსიტეტი ნებისმიერი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 19 სახელმწიფო უნივერსიტეტია, 45 კერძო უნივერსიტეტია. მე გეთანხმები თქვენ წეღან მესმოდა რომ ძალიან ბევრი ეს კერძო, ორჯერ მეტი თუ მეტი არა, სახელმწიფო უნივერსიტეტზე, სადაც თქვენ კვოტები შეუმცირეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტს, შესაბამისად ამბობთ რომ დაფინანსება ექნება მას სახელმწიფო ეს ყოველას უხარია, ხო? აი სწავლა არის უფასო. სინამდვილეში უნივერსიტეტმა არის ის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მაქვს ხელობაში, ამ 19-მა უნივერსიტეტმა არის ის, რას უხდის მას სახელმწიფო ამ ერთი სტუდენტის პროფილის მიხედვით მომზადებაში. ეს არ არის სამართლიანი და ეს არ არის სწორი
0: მიმართულება. დაუზუსტებელი ბიუჯეტებით მუშაობენ დღემდე. მაგრამ კარგით, ეს დაფინანსება სექტემბრიდან თუ არ იქნება, იანვრიდან მაინც ახალი წესი და რაღაცა იქნება. მაგრამ რა გკითხეთ, იცით? რეორგანიზაცია ხო არ დაიწყება? ან საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით.
1: დაწყებულია ქაოტონმა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა სამინისტროს ეს ბრძანება ესეც მომივიდა ცნობაში. სამინისტროს ბრძანებით განხორციელა აკადემიური რანჟირების, ნუ მოკლედ წესდებაში შეიტანა ცვლილება. უნივერსიტეტს განაგებს ნორმატიული აქტი, ეს არის წესდება, რომელიც აწესრიგებს სამართლებრივ და ორგანიზაციულ საკითხებს უნივერსიტეტის მართვაში, რომლის ემდგომიც არის განათლების კანონი, უმაღლესი განათლების კანონი. უმაღლესი განათლების კანონშიც შევიდა ეს ცვლილება, შემდგომ სამინისტროს ბრძანებითო ასე უნივერსიტეტში.
0: და რა თქმა უნდა, საკადრო პოლიტიკა კადრები შემცირდება.
1: ამას გულისხმობს ეს.
0: შემცირდება კადრები მნიშვნელოვნად ყველა უმაღლეს სასწავლებელში, ნუ ყველაზე ნაკლებად თესეულში შემცირდება, მაგრამ არა, ვერ
1: რატომ ქაოტონმა
0: სამედიცინო
1: დასამოთ ფაკულტეტი ესე ისე წაიღეს ხმარ გაუღიათ.
0: დიპლომატიის
1: აკადემია ნონსენსია. ჩვენ ახლა არც მოსკოვში ვერ და არც ბაქოში ვიქნებით. ეს არის ჩემი აზრით პოსტსაბჭოთა გადმონაშთი. ეს არ არის სწორი მიდგომა. ეს გარდა იმისა რომ აზარალებს სოციალ
0: ქნები მოიყვანეს აქ არის ის
1: აბსურდი ქაოტონმა. ჩვენ ახლა ეს ძალიან კარგად ვიცით, ძალიან წუხვალ ალიკანონდელის ხსოვნას დიდ პატივს ჩემდა იმ სპეციალისტებს.
0: ხო,
1: სოცპოლებს რა გამღერებდათ უკაცრავად იმ.
0: კი, აი ეგ უნდა მეკითხა.
1: გამოგხდებელი იყო, ახლა არ უნდა ვამბობდე იქნებ, მაგრამ
0: რა ამღერი
1: ვიცი კიდევაც. წაიღეს ამხელა მემკვიდრეობა, ჯერ ერთი დიპლომატი ვერ მზადდება 17-18 წლის ახალგაზრდა მარსკი.

0: რა არის დიპლომატია და რომ შეაბაროს რას გააკეთებს. ანუ ამას სჭირდება ინტერდისციპლინური მიდგომა, ისეთი როგორც საუნივერსიტეტო გარემოა, სადაც მეინერ პროგრამები აღარ იქნება, ყველანაირად შეზღუდულია ეს სწავლების პროცესი და ახლა კიდე ცალკე მიგაქვთ და 70-ს მოამზადებთ თუ 80-ს რა მნიშვნელობა აქვს? ის იქნება ერთი მხრივ იდეოლოგიზირებული, მე უნდა თქვა ეს აუცილებლად. ის იქნება იდეოლოგიზირებული იმ სისტემის მიხედვით, რა ტიპის სახელმწიფოსაც ახლა ჩვენ სამწუხაროდ ვქმნით. და მეორე, ის იქნება არასრულფასოვანი, ქალბატონო მანანა.
1: მე იცით რა ვთქვი?
0: რა ამღერებ?
1: ბოლოს თესეუ, დედა უნივერსიტეტი ყველა ერთი.
0: ბიზნესი დარჩება?
1: ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი
0: და სამედიცინო ფაკულტეტის პროფესორებს, რადგან თქვენ ასეთ თავისუფალ საუბრის უფლებას, თავისუფალ საუბარს მიმყვებით ჩვენ და ნამდვილად ჩემი გულისკივილი არის ეს, რომ სამედიცინო ფაკულტეტი თუ ბატონი პრემიერი და ამ კონცეფციის ნაწილი აცხადებს და იმას, რომ ეს ჩვენ ვინარჩუნებთ ავთენტურობას და ტრადიციულობას და დიახ, სამედიცინო ფაკულტეტი თბილისის უნივერსიტეტის, ტიფლისის უნივერსიტეტი რო იყო, აიქიდან მოყოლებული ასწლოვანი ფაკულტეტი, ძალიან დიდი გამოცდილებით, ძალიან დიდი საუნივერსიტეტო კლინიკებით, მთელი რესურსი და უფრო მეტიც, ბატონო რექტორო და ბატონო პრემიერო, მინდა გითხრათ, რომ ამ ფაკულტეტს ხმა არ გაუღია ისე ჩავაბარეთ და ეს არის ჩვენი ფაკულტეტი, ჩვენი უნივერსიტეტის, თესეო მოქვს ამ შემთხვევაში მხედველობაში, ბიუჯეტის 25% ქალბატონ მანანა. ესე იგი, ჩვენ ბიუჯეტის საგვართვეს, ავთენტურობას საგვართვეს და მღერით და დაშფანდურია გამართული რა კარგი რეფორმა.
1: რა გიპასუხეს მე, რა გვაბღერებდი?
0: არაფერი, გაქრა ჩემი შენიშნა მაშინვე სივრციდან, მაგრამ ეს აღნიშნავს, რა ვიცი, ახლა კომენტარის საშუალებების მიერ შეუძლია გაბისონია იქნება თუ უნივერსიტეტის რომელიმე თანამშრომელი, მე ამას ხმამაღლავ ამბობდა, მე ამას წერ და ამტკიცებ. არა იმიტომ, ქალბატონ მანანა, რომ რაიმე ხეირი აქედან პირადად მემეკნება. უბრალოდ არ შეიძლება ამ გრევას თვალებ დახუჭულმა უყუროთ.
1: ინფრასტრუქტურა თანდათანობით მიაქვთ.
0: ის რომ
1: შეიძლება და მერე გადაიყვანენ რა გვინდა რუსთავში,
0: ეს ის იმას გასმენ
1: როგორია
0: სასახლეს აგიშენებ ჩემს სასრომორჩები მერე?
1: არა, მერე რუსთავში რომ წაგიშენოს ხო ყველაფერი
0: მოიცადეთ,
1: როგორ უნდა იაროს ან პროფესორმა, მეტი საქმე არა აქვს, როდის მოამზადოს იმა ლექცია ან სტუდენტმა? ეს თანდათანობით მიაქვთ და კანონს იღებენ, ეს არ დაგავიწყდეთ ამ ქონებასთან დაკავშირებით, კი ბატონო თქვი თუ რა.
0: მე არ მიპასუხია მამაკითხავს.
1: კი ბატონო, თქვენ უპასუხეთ და კანონს ოქტომბერში იღებენ, როგორც დაანონსა იმან
0: კანონები აქტივების მართვის შესახებ მიღებულია გარგახანია.
1: და არა, ერთ კანონს, ჩარჩო კანონს.
0: ჩარჩო კანონს.
1: და თუ ოქტომბერში ვერ მოვასწრებთო მიქანაძემ თქვა. ბატონმა მიქანაძემ, მაშინ საგაზაფხულო სესიის დროს ისა. და აი მაშინ იქნება ფართო მასშტაბიანი, მთლიანად წალეკავენ ყველაფერს.
0: ქალბატონო მანანა, ეს ხო ადასტურებს, რომ ეს რეფორმა მოუმზადებელი იყო.
1: კი, აი ეხლა ბრძანეთ
0: ისევე როგორც ორი ლაინერის შეერთება და ერთი მცირე კატამარანის მიღება, დიდი როგორია იმ ავტორს. ეს ხო ძალიან სარკაზმულად საუბრობ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ისევე როგორც ჩინური ენის სწავლება 2250 სკოლაში, რომ შეუძლებელი იყო ერთჯერადად წულაძე იყო მაშინ მინისტრი და სამეცნიერო კონფერენციაზე ერთ-ერთი აცხადებდა, რა დიდი მოკლედ მიღწევა იქნებოდა ეს და მე დავსვით რამდენიმე კრიტიკული კითხვა, რომელსაც ვერც ერთ კითხვას ვერ გასცეს პასუხი, ვერც ტექნიკურ მომზადებას, ვერც გეოპოლიტიკურ ან დაიმე სახის საჭიროებას, ვერც სასწავლო, ვერც სამეცნიერო, არც სახელმძღვანელო, არც რესურსი სატყავდათ 2000 ჩინურის მასწავლებელი და სკოლების კლასების მიხედვით. ეს იყო აბსურდი. და რა თქმა უნდა, წულაძის განცხადება 10 წუთის მერე გაკეთდა ამის შესახებ, რომ დიახ, გადაიფიქრეს, თორე შარშან, ანუ 25 წლის სექტემბერში ჩინურად უნდა დაგვეწყოს სწავლება ყველა სკოლაში, საჯარო სკოლები მაქვს გადალობაში. მე არ ამბობ, რომ ჩინური არ უნდა ისწავლებოდეს უნივერსიტეტში ან რაღაცა, მაგრამ მისი საყოველთაოობა მოუმზადებელი რეფორმის კიდევ ერთი სინდრომი იყო. რაც შეეხება აქტივებს, უნდა დაუბრუნდეთ ხო თქვენ ამაზე გააკეთეთ აქცენტი. დიახ, ქალბატონო მანანა, აქ ამ კანონდებლობაში რაც არის, ისიც საკმარისია იმისთვის, რომ არსებული აქტივები, ჩვენ გვახსოვს განაცხადი ხომ, პირველი და მეორე კორპუსი, თესეუს კორპუსები მაქვს ხედველობაში, ინარჩუნებს მოკლედ კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსს. არსებობს გასული წლის წინა თვე, ბოლო თვეს და შემდგომ იანვარში მიღებული სენატის გადაწყვეტილებები, ჩვენ ნახეთ 57-მა წევრმა მოაწერა სენატში მე7 კორპუსის გასხვისებას, მუშაობდა კომისია. მე7 კორპუსის გასხვისება 1053 ლარად შვაგულ თბილისში უზარმაზარი ტერიტორიით და რა თქმა უნდა ეს გასხვისება შემდგომ ეკონომიკის

0: გადასა ეგ სკოლის შენობა გამოვა თავისუფლად თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისე უჭირდა ფარდები და წაიღეს ეგ სკოლა მივეცით და თქვენ მამაცხოვრებულო შვილებო მაგ სკოლა თუ აღარ ჭირდებოდა თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ეგ მეშვიდე კორპუსი იყო სკოლის შენობა იმის ამდენი სკოლა რო გაქვთ თბილისში დანგრეული ვერ იმას ხავთ რა ქვია ვერ გადაეცით ისე განათლების სამინისტროს და ვერ შეასახლეთ იქ ბავშვები
1: არის პასუხისმგებელი განათლების სამინისტრო ბატონო მიქანაძე აუშენეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს უკვე რამე გამზადებულია ქალბატონ მანანა აი ამ მე ახლა ოქმების მიხედვით აქაც არის ამ წიგში ამ ოქმებზე საუბარი ოქმების მიხედვით გესაუბრებით რაც უნივერსიტეტის გადაწყვეტილება არის მეოთხე კორპუსი დაცლილია მესამე კორპუსის შესახებ მეხუთე კორპუსი ისედაც ავარიულია რემონტის დროს იქ 2000 სტუდენტი შედიოდა 500-ის ნაცვლად და საერთოდ რომ აღარაფერი თქვა ენათმეცნიერების ინსტიტუტზე და შემოერთებულ ინსტიტუციებზე 18 ინსტიტუციაზე რომელიც მექანიკური ქორწინებით შემოუერთდა წინა ხელისუფლების დროს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ეს მექანიკური ქორწინება ორგანული ქორწინებით დღემდე არ დასრულებულა მათ შორის არც ფინანსური არც აკადემიური თვალსაზრისით ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შენობა რომელიც წინა პროცესში დარჩა ესე იგი აკადემიურად შემოუერთდა თესეუს ხოლო ქონება დარჩა ეკონომიკის ბალანს ეკონომიკის სამინისტროს ბალანზე პარადოქსია ესა სხვა შენობები გადმოეცა უნივერსიტეტს და უნივერსიტეტი განკარგავდა აქ თავიდანვე იყო ჩადებული იმაში რომ იმ შენობაზე რომელიც საქართველოს თავრობის წინ არის ინგოროყვას ქუჩაზე ძალიან საინტერესო ადგილია ძალიან ისტორიული შენობა დღეს ენათმეცნიერების ინსტიტუტს არ აქვს თავისი შენობა შეხიზნულია სულ რაღაც მცირე ფარტში ასევე ეროვნული ინსტიტუციებს რის თქმა უნდა სამიზნეა ყველა ეს კორპუსი ფარეხი და მისი მიმდებარე ტერიტორიები დაცლილი უნდა იყოს ანუ ბრძანებაში უკვე წერია რის ფასად დაცლა უკვე ნიშნავს აქტივების ჩამოწერა აქტივების მოძრავი აქტივების ჩამოწერა წინაპირობა იმის რომ ეს კორპუსები უკვე იქნება რა თქმა უნდა გასხვისებული ახლა ამას თავისი სამართლებრივი ხაზი აქვს რომ თქვა რომ რაიმე უსამართლოდ გააკეთეს მეთქი არა ბატონო ამ სამართალში არის ზაღლისთავი ჩამარხული ეს არის როცა მართვის ორგანიზაციული ფორმა არის სამართლებრივად გულისხმობს აიპს და სიპს ხომ თუ ეს არის აიპი ანუ კერძო უნივერსიტეტების რატომ ვერ შეეხნენ თავიდან კერძო უნივერსიტეტებს რატომ იცით აი მათ ქონებას ვერ განკარგავენ იმიტომ რომ IP-ა. აი ვინც CP, ანუ რომელ ინსტიტუციებსაც ეს ფორმა აქვს მართვის, მისი ზემდგომი არის სამინისტრო. შესაბამისად, სამინისტროსა და უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას, მეოდი ასე ვთქვათ, ლოიალურად განწყობილ ხელმძღვანელობას შორის არის სრული კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც უნდა და როცა უნდა, მაშინ გაასხვისებენ. იქნება ეს ტაბახმელა, აუცილებლად უნდა დავამთავრო ესა კითხი. უამრავი ჩამოსათვლელია.
0: ეს წამით ჩვენ ტექნიკურ გულს მიმართავ თუ შეიძლება ცოტა ხნით გამიყვანეთ ეთერიდან. კარგით გააგრძელეთ თქვენ.
1: შემიძლია?
0: კი ბატონო,
1: გააგრძელეთ. აი ამის თქმა მსურს რომ ტაბახმელა არაჩვეულებრივი რესურსი რატომ არის თქვათ მისი გამოყენება დღეს შეუძლებელი
0: მე გამიყვანეთ კადრი და
1: მე მსურს იმის შესახებ საუბარი რომ ეს აქტივები აუცილებელია მოხმარდეს ისევ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. დიახ, მომხიბვლელია საუბარი იმის შესახებ, რომ სწავლა არის უფასო, მაგრამ დღემდე არ ვიცით რა ღირს ეს ერთი სტუდენტი და რა გაიარა მაგალითად ჩვენმა ფაკულტეტმა აი ამ სამწლიანზე გადაყვანით. ამ რეფორმის მიზანი განათლების ხარისხი არ არის, ქალბატონო მანანა. აი ეს არის მიზანი რაც ჩვენ თქვით.
0: ეს არის უძრავი ქონების ასე
1: ხელში ჩაგდების საუკეთესო გზა. თუ ტექნიკურ უნივერსიტეტს 15000 ადგილი არ ჩამოშორდა?
0: შეიძლება ცოტა ნაკლებიც, მაგრამ შეიძლება ერთ-ერთი დიდი უნივერსიტეტი პირველი დაიწყეს იმით, რითი უნდა იმართლონ მათ თავი.
1: ვერაფრით ვერ იმართლებთ თავს. თუ ის სივრცე გამოთავისუფლდება, შესაბამისად თუ ეს სტუდენტი არ გეყოლებათ, ანუ კვოტები თუ შემცირებულია.
0: აინტერესებთ და ან და აინტერესებთ შენობები. იმ ხელისუფლებასაც ტექნიკური უნივერსიტეტის შენობები აინტერესებთ და
1: არა მარტო.
0: ამ ხელისუფლებასაც საერთოდ ნუ თლიანად და ეგ რუსთავში არ უნდა მოხდეს. ჩვენ თქვათ ხაზგასმით. იქ ვერც ბავშვი ივლის და ვერც პროფესორი

0: რაც უნდა იაროს. ახალგაზრდობამ ეს კარგად უნდა გააცნობიეროს, რომ ჩვენმა მასშტაბებლებმა, როცა დაარსეს უნივერსიტეტი, მიზანმიმართულად მონიშნეს ვაკე და საბურთალო.
1: ისტორიას გვიცული.
0: როგორც აკადემიური სივრცე. ხომ ასეა, ქაბოტონმა?
1: კი.
0: ხო და ახლა თქვენი ინსტიტუცია, ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუცია არისო? წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი რო იყო? გახსოვთ?
1: კი.
0: 9 მილიონად რო გაასხვისა თქვენმა უნივერსიტეტმა. აი რა მიიღეთ იმისანაც?
1: დაშვილია. არა, უნივერსიტეტმა არ გაასხვისა. ის წაიღო ეკონომიკის სამინისტრო.
0: ასე ხდება, ფორმალურად მას გაასხვისება ქვია.
1: და ეკონომიკა
0: მე გაყიდის.
1: ისო ყიდის იმას. მოდი ჩვენ დაგვჭა ძალიან ბევრი კითხვა ამ შრომის ბაზრის კვლევასთან დაკავშირებით. მე ვეკითხები ცნობილ მეცნიერებს. აა, იმიტომ რომ ეკონომისტის საკმეა შრომის ბაზრის კვლევა. და სხვათა შორის პრემიერმაც ვერ უპასუხა ეხლა რომ იყო ბოლოს. ბოლოს ხდომაზე რომ იყო მისული ანგარიში რომ გააკეთა. იქ ხო ეკითხებიან რომ რატომ არ შეეხო შრომის ბაზრის კვლევიდან გამომდინარე კვოტების შემცირება, რატომ არ შეეხო კერძო უნივერსიტეტებს, იმიტომ რომ შრომის ბაზარზე, საქართველოს შრომის ბაზარზე.
0: ხო თქვა მაგაზე პასუხი მოკლე.
1: სამწარმოდან შედის სახელმწიფო სექტორის კურსდამთავრებული, კერძო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული და საერთაშორისო ჩვენი მოქალაქეები რომ არიან წასულები და ჩამოდიან საზღვარგარეთიდან ისა. ერთ და უცხოელებს, ერთი გამაგებინეთ მარტო სახელმწიფო სექტორს. არა, მაგაზე პასუხი რა თქვა? გამაოგნებელი, ჩვენო ასე გადავწყვიტეთო.
0: კი.
1: ეს იყო პასუხი და პროფესიონალურ ეკონომისტებს რომ ვეკითხები ცნობილ მეცნიერებს პასუხი არ აქვს, იმიტომ რომ პრემიერს არ აქვს პასუხი და
0: არა აქვს, იმიტომ რომ არ არსებობს ეს კვლევა, არ არსებობს შრომის ბაზრის კვლევა. ჩვენ
1: როცა ხულასავით ინგრევა ეს. ანუ კვოტების შემცირებას ამათმა თავი უნდა დაანებონ. მოდით, იცით პროფილური
0: იცით რა, სახელმწიფო უნივერსიტეტებს კი არ უნდა შეუმცირონ კვოტები. კერძო უნივერსიტეტებს შეუმცირონ და რომ თქვა რომ კერძო უნივერსიტეტმა ბიზნესი აკეთოსო და ჩვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს მივხედავთო, ეს პირდაპირ ნიშნავს რომ თქვენ განათლების ხარისხი კი არ გაინტერესებთ, იმიტომ რომ განათლების ხარისხზე უზრუნველყოფა ნიშნავს რომ სახელმწიფო იქნება ის თუ კერძო უნივერსიტეტი ხარისხს უნდა უზრუნველყოფდეს. თქვენ ამბობთ რომ იმან ბიზნესი აკეთოს, მას კვოტას არ შეუმცირებ, ხოლო სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩემს მორჩილებაში იქნება. ამიტომ თქვი მე ამას უწოდე სწორედ კონტროლზე ორიენტირებული ინტერვენცია კიდე სხვა მექანიზმზე.
1: და უხარისხო სწავლებაზე მიდრეკილი ისა. კარგი, ეხლა რადგანაც თქვენ ხარისხი ახსენეთ და შემოვიდა ჩვენ თემაში მსჯელობაში ხარისხი პროგრამები, იმიტომ რომ ამ პროგრამები
0: არ იქ არ გაგვიცია ბოლომდე
1: პასუხი. რა?
0: არა, ვერ
1: მოვასწრებთ, იცი და ჯობია ყველაფერს შევეხოთ ვიდრე ისა. პროგრამები საერთოდ გაანადგურეს. ძალიან ბევრი პროგრამა გააუქმეს, საერთოდ გააუქმეს პროგრამები და მინისტრო კითხეს ინტერპელაციაზე, იცრუა რომ არ გაგიუქმებია. როგორ არ გააუქმეს? უამრავი პროგრამები გააუქმეს. მაგალითად საქართველოში, შვეიცარიაში ეგეთ სასწავლებელი მთის ინსტიტუტია, იქ უნივერსიტეტია შვეიცარიაში. აქ მთის ფაკულტეტი იყო, ეხლა მე შეერთდა ტექნიკურ უნივერსიტეტში და 4 ძალიან მაგარი პროგრამა იყო, ევროპული პროგრამა
0: და
1: ყველა უცხო.
0: ვიცი ესა.
1: გააუქმეს. ერთია მგონი დატოვებული ისიც არა პირდაპირ რა. სამი პროგრამა მთის გააუქმეს და კიდე უამრავი იქ ქიმიურზე
0: გააუქმეს. თქვენ ხო თანამშრომლობდნენ მე ეს უცხოური უნივერსიტეტები?
1: არა, ყველა უნივერსიტეტში გააუქმეს. როგორ იმაში არ გააუქმეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მთელი რიგი პროგრამა. არა, ეხლა ეგენი რას ამბობენ, იცით, შეცდომ თამაშობენ საზოგადოებაზე რომ აი იქ მილევად რეჟიმში გადავიყვანეთ ზოგიერთი ბიზნეს ტექნოლოგია მაგალითად, მაგრამ გადავიტანეთ სამართალი და ისა სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან, სოხუმიდან, ილიაუნიდან და ტექნიკური უნივერსიტეტიდან გადავიტანეთ. ეგ სხვა არის,
0: ქალბატონო, არ გააუქმეს.
1: ეგ სხვა არის. ეგ იქ აუქმებენ, მაგრამ თლიანად პროგრამა არ უკვდება, მაგრამ არის ისეთი პროგრამები, რომელიც საერთოდ გააუქმეს. ეგეთი ყველგან არის და მაგათ უნდა გაეკეთებინათ ნუსხა და არ გააკეთეს. თვითონ ეწოდინებათ, მაგრამ ეს არ გამოაქვთ საშკარაოზე. შემდეგ მილევად რეჟიმში გადაიყვანეს პროგრამები. ხო და აი ეხლა თქვენ მითხარით მე 3-4-დან 3-ზე დაიყვანეს უმეტესობა 80%, 2-დან 1-ზე დაიყვანეს 1+1, ადგილებიც ვქვათ, მოდით კვოტები შეამცირეს მაგისტრატურაშიც და დოქტორანტურაშიც და
0: ბაზრის კვლევაც რო არ ქონდათ იმას, რომ აი მაგათაც ჩემს პროფილში 20 კავკასიოლოგი ქართულ და რუსულ სექტორზე 20-ი არ სჭირდება საქართველოს. არ სჭირდება, არასოდეს არ სჭირდებოდა და სუსტად ვიცოდით ბაზარიც და მოთხოვნაც და შესაბამისად ეს შესწავლილი ქონდა. 6 იყო საკმარისი თითო სექტორზე. ეხლა ესე იგი ეს არ არის კვლევის შედეგად დადებული კვოტები. ანუ ამას მოუმატეს და ისეთ სპეციალობებს მოაკლეს, რომელიც ფაქტობრივად ძალიან საჭირო იყო. რა თქმა უნდა, მე მინდა იმის შესახებ თქვა, რომ პროგრამების ასეთი დაჩეხვა, ამას შემცირებასაც ვერ უწოდებთ. 3+1, ანუ 1 წელი სკოლაში მოაკლეს, 1 წელი ბაკალავრიატს მოაკლეს, 1 წელი მაგისტრატურას მოაკლეს. ხომ არის ქალბატონმა ეს 3 წელი? ხო და როგორ არის ეს რეფორმა ხარისხზე ორიენტირებული? ბატონო რეფორმა და ქალბატონებო, ვინც ამ რეფორმას უდგეხართ სათავეში და საერთოდ იქ იმ რეფორმის კომისიაში კვალიფიციური 1-2 კაცი თუ არის, ისიც მცირედ კვალიფიციური შეიძლება იყოს.
1: მოდით ეხლა წარმოუდგენელია. პროფილური სწავლება ვერ გაატარეს. გაატარეს მხოლოდ მკაცრად ტექნიკური უნივერსიტეტის მიმართ.
0: კი, ეს თქვენ ტექნიკურ უნივერსიტეტს გულისხმობთ, სადაც სპეციალობები პროფილურ უნივერსიტეტებს პროფილურ სწავლებას მოარგებს.
1: და არა და ევროპულ, აზიურ, ამერიკულ უნივერსიტეტებში, ტექნოლოგიურ და ტექნიკურ უნივერსიტეტებში ყველგანაა ეს სოციალური და ჰუმანიტარული ისა ფაკულტეტები ყველგან არის. Ну, რატო ჯია ეს
0: რეფორმა? უნდა იყოს ორიენტირებული ეკონომიკური განვითარება, ესე იგი, ეკონომიკა მიდის წინ და მას უნდა მისდევდეს განათლების სისტემა. ხო და მე არ ვარ წინააღმდეგი და საერთოდ მიმაჩნია, რომ პროფილური განათლება უნდა არსებობდეს, მაგრამ ვერანაირი დაინტერესება იმ ახალგაზრდების მიმართ ვერ შექმნა. პირიქით, ეხლა შემიძლია ვთქვა, რომ 3 წელი სჭირდება მოამზადო ჰუმანიტარი და ვთქვა, ვოკალისტი რომ მოამზადო 4 წელი სჭირდება? ანუ სახელოვნებო უნივერსიტეტებმა თუ დაიტოვეს ის 4 წელი, არ არის ეს ხარისხზე მიმართული, შეუძლებელია. მეინერ პროგრამები სანამ
1: დამატებენ. ისინი მაგრად დადგნენ.
0: იმიტომ რომ იმათ გამოიჩინეს პრინციპულობა და მათ ჩემი დიდი პატივი იმოქმედეს ამისათვის, რაც სამწუხაროდ დანარჩენ უნივერსიტეტებში არ განხორციელებულა, მათ შორის არც რეგიონებში. რეგიონებისადმი მიდგომაც იყო არასწორი. რაც შეეხება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, მისი ფაქტობრივად ლიკვიდაცია განახორციელეს, მაგრამ აგრარული ფაკულტეტი, აგრარული სპეციალობა, როგორ უნდა მართოს სოხუმის უნივერსიტეტმა და მისმა რექტორმა, მენეჯერმა, ჯერი რომ არის თია ჯუღელმა, როცა არანაირი გამოცდილება, ქალბატონო, და ხო არ მეშლება, არანაირი გამოცდილება აგრარული პროფილის იმ უნივერსიტეტს არ აქვს. ამას რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს. ერთი მხრივ დააზარალეს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მე რამდენადაც მახსოვს ის
1: არა მარტო თია ჯუღელი ხო ვერ მართავს რექტორს?
0: და ვერ მართავს
1: უნივერსიტეტ საერთოდ. მოდით ესე დავსვათ საკითხი. აქ საერთაშორისო პროგრამების და
0: არ აქვს
1: მასეთი ტიპის პროგრამების მართვის არ შექმნის და არც გამოცდილება
0: არ აქვს
1: და მინისტრი
0: რაციტახის რეიტინგს აღარ ახსენებ ახლა სოხუმის უნივერსიტეტთან მიმართებაში. პირიქით, ჩვენის უნდა შეგვენარჩუნებინა იმ ფორმით, რაც იყო. ამას ჰქონდა გეოპოლიტიკური და პოლიტიკური და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა. ეს უნივერსიტეტი იქ უნდა დაბრუნებულიყო, რაც შეეხება აგრარულ ფაკულტეტს, რომ კორპუსი თქვენი ძალიან მნიშვნელოვანი აღჭურვილი ლაბორატორიით, მე ვიცი ეს რამოდენ წარმატებული და საერთაშორისო
1: პროგრამები.
0: მახსოვს მე ეს და ახლა თუ გააკეთეთ, იმიტომ რომ
1: მე არ ჯერავს ეგ ქალბატონო ძინა რო ამბობე რომ აი ეს შევაფახმეთ ბიზნესთან შეთახმება. ა ვერაფრით ვერ ვიჯერებ რა. ამ ჯერავს.
0: არა, ნუ ჯერავს.
1: რა არის
0: შეთახმება რომ უკვე შედეგია და თუ არა როცა ასე აცხადებს თუნდაც პრემიერი, მაშინ მას უნდა კონდეს რეაქცია რომ არა არაფერი, მაგრამ მე ვერ დავიჯერებ რომ განათლების რეფორმის ეს სრულ
1: მავნებლობები
0: რომ არის ის და ამ ქვეყანაზე არ არის, ეს აბსურდი, ახლა ამას ვერ დავიჯერებ ნამდვილად. რა თქმა უნდა,
1: ბიბაშულზია საუბარი?
0: დიახ, ხო, არ ვერიდები ამას, იმიტომ რომ თუ მას მე ვფიქრობ, რა მოდელსაც აშენებს ეს სახელმწიფო, იმ მოდელისკენ მიყავთ მთლიანად განათლების სისტემა.
1: რა შეიძლება ძალიან საინტერესო
0: მეცნიერებაზე არ დაგავიწყდეთ?
1: არა, დაასრულეთ ეგ და ძალიან საინტერესო კითხვები უნდა დაგისვათ.
0: მეცნიერების სუბსიდირება როგორ ხდება? ძირფასო ხელისუფალო საკმარისია ის, რაც არსებობს მეცნიერების სუბსიდირებისთვის?
1: ასე განვითარდება. იცით? ხო იცით? ახალი წესი ამ კონცეფციაში უწერია და საერთოდ არ შექმნილა.
0: სად არის მე ეს წესი სად ნახე?
1: ის არ არის გამოქვეყნებული. კარგი. ეხლა ძალიან კი დამრჩა ამ საქმიანე, მაგრამ მოდი ეხლა უფრო ადამიანური ურთიერთობები და დამოკიდებულებებზე ვისაუბროთ, ეს ძალიან მოწონთხოლმე მსმენელებს და მაყურებლებს. თქვენი დამოკიდებულება რეფორმატორებისადმი კონკრეტულად პრემიერი უდგას სათავეში ამ რეფორმას. მე ვიცი რომ თქვენ იცნობთ პრემიერს. მეც ვიცი
0: ჩვენი პროფესორი.
1: ძალიან ახლოს წლების განმავლობაში, რა ვიცი, ლამის ბავშვობიდან ვიცნობ ბატონ ირაკლის. ძალიან წიგნიერი, განათლებული და რომ იტყვიან, კარგად სწავლობდა ყოველთვის და
0: ევროპული განათლება აქვს მიღებული ქალბატონო
1: მაგრამ კი ბატონო
0: ევროპული განათლება აქვს მიღებული
1: მანამდე ქართული განათლება მიიღო
0: და ქართული განათლება
1: მაგას ნუ დაუკარგავთ მაგრამ აი თქვენ იცნობთ კონდათ ურთიერთობა როგორც ერთი
0: ნუ რაღაც არის ერთი უნივერსიტეტი ერთი სივცია ჩვენ ყველამ ერთმანეთის შესახებ ვიცი და დღეს მაშინ ახან ასე დანარჩენ ტურისტებსაც
1: მიდა შევე კომუნიკაცია ხო
0: არა ახლა ბოლო
1: არა ამ რეფორმასთან დაკავშირებით
0: მე მიუტანე მას ეს წიგნი სადაც ყველაფერია ნათქვამი და მეორე კომუნიკაცია რა თქმა უნდა არ შემდგარა მე ფიქრობდი რომ ამას გამოეხმაურებოდნენ მიუტანე ასევე ლაშხს პარლამენტში და მიუტანე მიქანაძეს პირადად სამივე პასუხისგებელ
1: არა არა მე კობახიძე მაინტერესებს
0: არ არ არ ამზე რეაქცია არ ყოფილა
1: რამე მიწერეთ
0: მე თვითონ უნდა მიწერა აქ მთელი ამ
1: არა მანამდე მაგ წიგნამდე
0: არა
1: არა, რო ხო რაღაცები მიწერეთ.
0: Ну, ეხლა ეს
1: და არა, უდა თქვა.
0: იცით რა არის, კაპიტანმა მე მაგალითად
1: მიმაჩნია,
0: მე ვფიქრობ, რომ მისი ეს
1: ასეთი კატეგორიული პასუხი მოგცათ, როგორც ტელევიზიით აცხადებს?
0: იცით რა, გააჩნია რასთან დაკავშირებით, რას აცხადებს იმ ტელევიზიით. არასოდეს ეს არ არის ადეკვატური ის, რაც ხდება დღეს. მე მინდა მაშინ პირდაპირ აქედან უთხრა და მე მის კომპეტენციას სამართალში ვცემდი ძალიან დიდ პატივს. მის მიერ შესრულებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ვცემდი ძალიან დიდ პატივს. ის არის ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორი. ის მას მოუწევს არ მინდა ახლა სიტყვა თქო პოსტის თქო ადმინისტრაციული ხელმძღვანელობიდან აკადემიურ სივრცეში დაბრუნება და
1: კი
0: ეს ძალიან ძიმე იქნება ბატონო პრემიერო თქვენ გახსოთ ალბათ ეს ინციდენტი
1: რექტორი რო გახდეს
0: ძალიან იცით რა თუ ასე თუ ის აკადემიური საბჭო და ის აკადემიური საბჭო ირჩევს იმას რასაც ზემოდან დაავალებენ და არჩევის ის მეთოდი რომელიც არსებობს დღეს ქაღალზე არის ვითომ დემოკრატიული და ვითომ ეს ავტონომიური და სინამდვილეში ყველა ეს არჩევა რაც ბოლო წლებში განხორციელდა იყო მხოლოდ ზემოდან პორტირება და დანიშნვა ვინც ეგრეთ წოდებული ჩამო ლაბორანტებს ლაბორანტების წესრიგში იყო, დღის წესრიგში, მათ შორის მაგალითად გია შარვაშიძე.
1: კარგი, ჩვენ ანუ ილება დრო 11 წუთი.
0: ანუ საკითხი ერთია, სამართლებრივად თუ აკადემიური საბჭო აირჩევს და მას ექნება პრეტენზია უნივერსიტეტი მართოს, რა უნდა მართოთ ბატონო კობახიძე, სადაც ბოლონიის პროცესთან აღარ ვიქნებით, სადაც ერაზმუსი უკვე შეგვეზღუდა, სადაც დაჩეხილი პროგრამებია, სულ ამ სიტყვის განადგურებული პროგრამები დაგხვდებათ, ეს და მართოთ მოგწონთ თქვენ ეს რაც ახლა ხდება მე გეთანხმებით რომ ყველამ არ უნდა ამთავროს უნივერსიტეტი მაგრამ მომავალ წელს რომ თქვათ შენ თქვენ რექტორი გახდით და 25000 აბიტურიენტის ნასვლად იქნება 70000 აბიტურიენტი და არ ეკითხებით ამ საუნივერსიტეტო სივრცეებს შეუძლიათ ორჯერ მეტის მიღება 6000 და 7000 ნასვლად
1: მაგალითად შეამცირებენ ხო თქვა
0: ანუ ამის რა იმიტომ რომ ანუ ესეც მიმართულია
1: კარგი
0: კარგი ძალიან
1: გაბისონია თქვენი თანამშრომელი გახდა და გქონდათ კომუნიკაცია
0: კი კომენტარი დაუწერეთ ძალიან წარე ეს კომენტარი ძალიან მალე გაქრა ის პოზირებდა სამართლის სპეციალობის სტუდენტებთან და მე მივწერე მას რომ საერთოდ ადრეც მქონია კომუნიკაცია როცა ის ფონდში იყო და ძალიან ბევრი ჯერ მხარი დაგვიჭირა მათ შორის კლასიფიკატორის შეტანაზე
1: არა არა ეხლა
0: არა ის გაქრა ის პოსტი მე მას წერდი იმის შესახებ რომ ამ სტუდენტებს მოკლედ ნუ აბოლებთ მეთქი ჟარგონით რომ ვისაუბრო უთხარით სიმართლე, რომ თქვენ დააჩეხეთ განათლების სისტემა. თქვენ განადგურეთ, მაგალითად, ილიას უნივერსიტეტი 92% სასწავლო პროგრამებისა აღარ არსებობს, მაგარ მარტო ბოტანიკის ინსტიტუტი და ის სივრცე როგორი მნიშვნელოვანია, რასაც ისინი.
1: გაბისონიას
0: პასუხი არ
1: ქონი. დირექტორობა.
0: კაცო, უნდოდეს ყველას აქვს უფლება, უნდოდეს ვისაც აკადემიური ხარისხი აქვს და ვისაც და

0: დაწესდებო განაწერი, ამას არ ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ უნივერსიტეტი არ არის ავტონომიური, უნივერსიტეტს როგორც იმ წინა ბრძანებაში იყო, რომ უნივერსიტეტმა წესდებაში შეიძლება.
1: მაგას ჯობია 8 წუთი დარჩა, ვერ მოვასწროთ, მაგას ჯობია ისე ბატონი ჯაბა შეიკრას კოლექტივი და ეს როგორ ხო, მიქანაძესთან თუ კონდათ კომუნიკაცია?
0: ამ სახით და ადრე მივდიოდი სტუდენტებთან ერთად განათლების სამინისტროსთან, რამდენჯერმე კარიდან მიმართავდით, მათ შორის სტუდენტების ხელმოწერებიც მიუტანეთ და იმ სამწუხაროდ იმ ხელმოწერებს მან 2292 ხელმოწერა ჩავაბარეთ 17 მაის, შემდგომ 17 მაის მიმართეს ამ სტუდენტებმა, ეს ეხება
1: გაუშვი მე ეგენი ყველაფერი.
0: აჩვენეთ ხო? და ამაზე პასუხი, ანუ კარგი, აღარ გავაგრძელებ, მოკლედ ეს იყო სრული უპასუხისგებლობა, რომ განათლების სამინისტროს ბატონო მიქანაძე არ კონდეს პასუხი იმის შესახებ. თქვენ ერთი კვირის წინ სტუდენტებს შეხვდით, რომ 2025 წელს მიღებული სტუდენტები არ იქნებოდნენ გადაყვანილი სამწლიან სწავლებაზე, ანუ პრომათი ცვლილებები არ მოხდებოდა სამწუხაროდ, ეს ერთ კვირაში ეს სიტყვა უკან წაიღეთ და ამდენი სტუდენტი, ანუ მე 25000 პირველ კურსელთან განათლების სამინისტრომ დაარღვია, უნდა თქვა, სამართლებრივად დაარღვია ხელშეკრულება. ამ სტუდენტებთან გაფორმებული იყო 24 წლიანი სწავლების ხელშეკრულება. ერთი მხრივ პრობლემას შეუქმნით ფაკულტეტებს, მაგალითად ჩვენთან, ჩვენს ფაკულტეტზე 1200 პირველ კურსელია. 1200 პირველ კურსელთან ინდივიდუალურად უნდა გაიტანოს თავისი პროგრამა სასწავლო დეპარტამენტმა. ეს ძალიან დიდი სამუშაოა, არც ხელფასუზდით ამ პრობლემას ადმინისტრაციას და საქმეს კიდე უმატებთ, რომელიც აზარალებს სტუდენტებს.
1: მე მაინტერესებს თქვენი
0: აზრი. არღვევს მათ უფლებებს.
1: არღვევს, კი, ეგ არაერთხელ თქვით. ბიძინა ივანიშვილზე მაინტერესებს თქვენი აზრი. ჩვენ ეს თქვით, შევეხეთ, პრემიერმა თქვა ერთი თვის წინ თუ სამი კვირის წინ, რომ ესო ყველაფერიო შეთანხმებულიაო ბიძინა ივანიშვილი.
0: კი, მოვისმინე. თუ შეთანხმებულია, მაშინ თქვენ ძალიან ცუდ საქმეს აკეთებთ, ბატონო ბიძინა. ეს ნგრევა, თქვენ ხომ მეთანხმებით, ეს ნგრევა. ეს არ არის განათლების ხარისხზე ორიენტირებული და ჩვენ აი ამ კვლევაში მე დავადასტურე, რომ ჩვენ კონდა ჰიბრიდი
1: ამჯერა რომ დეტალებამდეა შეთანხმებული.
0: დეტალებამდე ვერ იქნება, ქალბატონმა, იმიტომ რომ დეტალებამდე რატო უნდა იცოდეს? ის ხო არ არის განათლების სპეციალისტი.
1: ხო, მაგრამ დეტალებში იმალება ეშმაკი.
0: ხო და ეს დეტალები მთლიანად არის ეშმაკებით სავსე. ეს
1: ხო და აი ეს უთხრათ ბატონ ბიძინა.
0: ხო და ეშმაკებიზის აქ და თუ თქვენ ამ ეშმაკების მეთაურობა გინდათ განაცხადეთ მაშინ, რომ ეს ეშმაკების მართვა არ გამოვა, ეს სისტემა აუცილებელი იქნება. საქართველო უნდა დაბრუნდეს ნამდვილად განათლების ევროპულ მოდელზე, რომელსაც ჩვენ უკვე
1: დისტანცირებული. აქედან გამოსავალი რა არის? აქედან გამოსავალს მე ვხედავ, რომ მინისტრი და სამინისტროს ეს ხელმძღვანელი გადააკეთა ენოს. Ну, ეს პრემიერი, არ ვიცი ხო, პრემიერს დავალოს, თუ და მაინდა მაინც ხო ვერ დავიჩემებ, რომ მაინდა მაინც გადააყენოს. ან მე მგონი მოვიდა დრო ესეც, რომ გაუშვას
0: დაისვენოს,
1: ხო? თუ არა და ყოველ შემთხვევაში სამინისტრო გადააყენოს, პრემიერს მისცეს დავალება.
0: აროშველის ექსაქტეს.
1: შეცვალონ. არა, ვერ შეცვლია.
0: მოდელი მოდელი საჭიროებს უკუგდებას ყველა პროფესორმა.
1: ეს უნდა შეჩერდეს.
0: ეს უნდა
1: და სულ სხვა რაღაცა უნდა დაიწყოს.
0: აჰა. ანუ მივედით იქამდე, ქალბატონმა, მე და თქვენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსის წინ რო ვიდექი და ვამბობდით, შეწყდეთ რეფორმაო, ხო ასე ვიტყვით? შეწყდა?
1: არა,
0: არ შეწყდა. პირიქით.
1: არ შეწყდა.
0: მეორე ეტაპი გველოდება წინ ამიდან, შემოდგომიდან და ახალი წლიდან კიდე.
1: იცით რა მაინტერესებს? მე არ მიყვარს არასოდეს არ დავწულმანებულა 25 წელია მიმყავს გადაცემები, მაგრამ ჩემს აღშფოთება საზღვარი არ აქვს. ორი დღეა გავიგე. სვიად გაბისონიას დედა მუშაობს თურმე ტექნიკურ უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტზე.
0: აქვს უფლება?
1: არა, უფლება კი აქვს, მაგრამ ეს ქალი სულ ხვდებოდა სოციალურ ქსელებში, თვალში, რომ მე არ ვიცოდი უბრალოდ ეს ზვიად გაბისონიას დედა თუ იყო და ისეც მინახავს ხოვრებაში. და შვილს უწერს ყველა იმაზე: წარმატებები, წარმატებები, წარმატებები.
0: აბა კრიტიკას ვინც უწერს, ეგრევე შლიანდა.
1: და რაში წარმატებები? ქალბატონო მარინა ამაშუკელი.
0: დიახ.
1: მე რო ეხა დედა ვიყო,

0: იმ ზვიად გაბისონიას. თქვენ იყოთ, აი მაინტერესებს.
1: მე დედად ვეკუთნია საკითხს და მას ვეუბნები მენანება, მე მაგალითად ძალიან მენანება.
0: არეთყოდი თქვენში.
1: კი, აუცილებლად კობახიძე ამისთვის მენანება და ასეც დავიწყე არა. იმიტომ რომ მის განათლებას და მის რენომეს გაბისონია ძალიან მეწოდება. ეს აუცილებლად შეფასდება, როგორც
0: როგორ არეუბნება ეს დედა, რომ დაანებე შვილო თავი, რად იღირს საერთო დაწერე განცხადება წამოდი თან იქ მუშაობს მილევად რეჟიმშია გადასული რაღაცა და იქ არის ეს ქალი რაღაც ელოდებით თქვენმა შვილმა დაანგრია ყველაფერი და რაც ელოდებით ეხლა იმან საათები უნდა მოგცეთ დეკანატმა და იმან
1: მილევად რეჟიმში
0: რაღაც ელოდებით და რაში წარმატებებით გრევაში
1: არა ეს არ არის მორალური მე ვფიქრობ ეს ძალიან სილდება ჩვენ დღეს უნდა ვთქვათ რახან მომიწვიეთ აქ ამ სიმართლის სათქმელად ვამბობ სიმართლეს რომ ეს არის რეფორმა, ეს არის საქართველოსთვის ეროვნული
0: საქმე,
1: იმიტომ რომ ქართული სახელმწიფო დგას განათლებაზე,
0: საბატონო გულაშვილი, სოფლის მეურნეობის მინისტრის დედა მუშაობს თურმე ღუღუნაშვილი, ღუღუნიშვილი დარეჯანი. მუშაობს და აგრარული ხო წაიღეს ყველაფერი. ესე იგი, მე ამ მაფიოზურ კლანებს უნდა იქ რაღაცა საწყალი ქიმიის ფაკულტეტი ისე დაიწრო, მცირე კონტინგენტია, რომ აქე ჩვენ შემოგვიერთეს ზაფხულში და იქედან წაიღეს გარემოს დაცვის ინჟინერიის, სუფთა ინჟინერიის პროგრამა და სურსათის მეცნიერება. რატომ მიგაქვთ ხალხო? რატომ? და ანის
1: დაცემობა
0: იქ მუშაობს.
1: ხო, პარადოქსია ჩემთვის ეს. ეს არის პარადოქსი და ეს არის ნგრევა, ამიტომ ამბობ, ეს არის ეროვნული საფრთხე.
0: ოჩახ რა ამ
1: ეროვნული საფრთხე. მე დედას უნდა ეთქვა ეს რა, თან მithumetes ეს ყველაფერი შიგნიდან იწის. კოზმა უკეთიცის ქვაფში რა არის? ხო იცის რა
0: ხდება? ისე შეცნობილია კატეგორიულად ვეთქვი ჩემ შვილს. ხო აქვს ყველაფერს მორალური და ზნეობრივი მხარე?
1: ნამდვილად.
0: ჩარია ის და არიქა სოფლი ვიკაჭავს მე უთხარი ამას სოფლის მეორნეობიდან ქაჩავენ სამინისტროდან.
1: მე არა ვარ თქვენი შვილი შედა, მაგრამ მე მას გახსნილად ვესაუბრები რომ აუცილებლად დადგება ამისი შეფასების მომენტი. შეჩერდით, შეწყვიტეთ, გააცნობიერეთ.
0: საოცრება კი უნდა გითხრათ კიდევ. ეს არის საოცრება. ედი შერგვენეტაძე ხომ იცით?
1: კი,
0: ქართული ოცნების პროპაგანდისტი, ასე ვთქვათ, ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორია ეს კაცი. მე უაღრესად პატივისცემ როგორც ადამიანს. შაბათკვირას გგონი თუ რაღაცა რამდენიმე დღის წინ დაწერა პოსტი. ხელისუფლებას ვთხოვთო და ეს ეთყობა ეს ფულგადახტილი ტროლები და ბოტები, ეს არის საოცრება, რომ ესე იგი 19 უნივერსიტეტიდან პედაგოგიურად გადააკეთეს 9 უნივერსიტეტი ქალბატონოცირა პედაგოგიურის და გვენეტაძე პროფესორი თხოვს ხელისუფლებას თხოვოთო რომ ერთი აღმოსავლეთ საქართველოსიო და ერთი დასავლეთ საქართველოსიო ორი პედაგოგიური უნივერსიტეტი გააკეთონო.
1: აბსურდი.
0: ხახლო თქვენ კარგად ხარ?
1: არა ნამდვილად. აბსურდი.
0: 9 უნივერსიტეტია, ბატონო ედიშე, 9 პედაგოგიური უნივერსიტეტი.
1: არის ის დავიჯერო? არის ის?
0: არის ის აბა.
1: ხო და თუ არის ის, მე რაც არ ვიცი, იმას არ არ
0: ვიცი. ქართული ოცნების იმებს, რომ ვუგდებ, მისაღებ ექსპერტებსაც კი ყურს. შედან ესეთი გენიოსური სახები და ლაპარაკობენ, ვითომ განათლების რეფორმა დამთავრდა. აი ის რო უერთებდნენ გპ-ის, გპ-ის ტექნიკურ უნივერსიტეტს,
1: თბილისის
0: რო არ შეერთეს, ვითომ ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გადაწყვიტა კარგად. ხახნო თქვენ არ გაქვთ პოლიტიკაში მოღვაწეობის უფლება. მე ახლა იმ ქართული ოცნების მხარდაჭერ ექსპერტებს მიმართავთ. დაჯექით და დაბრძანდით და დღედაღამ იკითხეთ განათლების მართვის თეორიაზე და პედაგოგიკაზე წიგნები. მაშინ ნუ გაქვთ პოლიტიკაში მოსვლაზე პრეტენზია. ესე აკეთებენ საზღვარგარეთ და ესე აკეთებდნენ ახაც, ვიც იყო ცოტა ნორმალური ლიდერები. ესე იგი, პოლიტიკაში უნდა მოსვლა პარლამენტში და არაფერი, ესე იგი, იმ საყოველთაო დონეზე ერთდებოდა არ შეერთდა და ვითომ მორჩა დამთავრდა კრება, დარჩა მხიარული და ჩვენ ვართ ნეტარებაში. განათლების სისტემის თანამშრომლები თუ ბავშვები, თელი საქართველოს მომავალი.
1: აბიტურიენტები ნახეთ როგორ დღეს ჩავარდებით.
0: არ უნდა იცოდეს ეს პოლიტიკოსმა?
1: ნუ სამწუხაროდ დღეს.
0: კარგი, ისინი ტროლები და ბოტებია ხარიან ყოველ კომენტარზე თურმე ურიცხავს ფულს ქართული ოცნება. თქვენ რაღა დაგემართათ? აი გავოგდი.
1: იმათ ხელფასი აქვს 14,000-13,000 და მე
0: პროფესორი ვარ 600. არ გინო ხავთ?
1: არ მინახავს, მე რომ ნახავ.
0: წარმოუდგენელი. რამდენიმე დღის წინ და ხელისუფლებას თხოვს. თავი მოიჭრა.
1: ორი პედაგოგიურიო, ხო?
0: ორი გახსენითო, როცა 9 გახსნა. ყველა რეგიონული უნივერსიტეტი ხელისუფლებამ პედაგოგიურად გადააკეთა.
1: მადლობა მოწვევისთვის ქაბატონო მანანა, ძალიან სამწუხაროა რომ ასე დღეში აღმოჩნდით და ეს აუცილებლად უნდა გადაისინჯოს. ეს ვერ იმუშავებს.
0: ქეთი ქოქრაშვილზე ვთქვი, საყვედური იქ მუშაობდა და სამინისტროს ის არის თანამშრომელია და მე ვიქნებოდი არავექტორი, ეს ხალხი რო არ დამესახელებინა რა და ყოჩახ თქვენ მოთმინებას რა. ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის ყოჩახ თქვენ მოთმინებს.
1: მე ვცდილობ პერსონალურად არ შევეხო, მაგრამ როგორც ჩანს ეს გადაწყვეტილებები პერსონალურია და ამიტომ
0: ეს როგორ კაცო დედებმა როგორ არ უნდა უთხრათ თქვენ შვილებს რომ დაიოკონ თავი და ამ გრევაში ნუიღებენ მონაწილეობას და თუ იღებენ მაშინ წადით თქვენ იქედან.
1: კი.
0: რაღაც ელოდებით?
1: მილევად რეჟიმში.
0: დაუთმეთ 6 საათები სხვას. ვისაც ჭირდება. ძალიან დიდი ბოდიშით ესე რომ გავცხარდი, მაგრამ ნუ გამაოგნა.
1: გულგრილად ამას ვერ.
0: გამაოგნა ამ ედიშერ გვენეტაძე და თელი ტრომბოტები ასეულობით გამოხმაურება. დიახ, საშური საქმეა, საშური საქმეა, ისე რომ საქმეს კურში საერთოდ არ არიან. ჩვენი სეზონი ამით დამთავრდა.
1: ცხარეთ.
0: ქალბატონი ცირა ბარამიძე იყო ჩვენი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სრული პროფესორი ქალბატონი ცირა ბარამიძე. დიდი მადლობა ქალბატონო ცირა მობრძანებისთვის.
1: მადლობა თქვენ.
0: და მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო ეს იყო 36-მე გადაცემა, დღეს 35-მე და 36-მე გადაცემა, უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის ანალიზი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:30-ზე და თქვენთვის პირდაპირ ღია ეთერში მუშაობდი მე მანანა ნიკოლაიშვილი. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ისტორიკოსია თეა ქართველიშვილი, ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. თუ შეიძლება, მე მინდა ვთხოვ ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
2: ჯალათებმა, როდესაც შაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ იუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი ჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
1: ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე ახლა, ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი, აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძის ნაერმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს

უთხოვდა განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე, ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიოს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული. ეს გვიანდელი წილისწამება ვაჟე ოთარაშვილმა დოქტორმა სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული, არ უარყვია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თიაქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში, არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თიას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც, და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩtilde ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე ვუყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ

0: გმენზე მინდა გავამართლო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთქო
1: რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასიყავს მოწამეების ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა. იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
0: პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა რომ მართლმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მეცხრე საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე, ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდ მოწამეა და ეს განუზომლად მეტია ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა მარტის. ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართლმადიდებლობაში მარტის ანუ მოწმე ნიშნავს ასევე მოწამეს და წმინდა მამები განმარტავენ ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ ვთქვათ გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს თქვათ პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა, და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას. ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი, და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველი ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი, და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ცხრილში წერია ტორმენტის კრუციატა ეტ მარტირ, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მეფეს, დიდებულებს, სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ ტორმენტოს კრუციატა ეტ მარტირ, ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ეხლა თუ შეიძლება მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძობ.
1: ჯალათებმა გამოსლიმება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს გიორგის, და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ამას რომ გაუძლო გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე

დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეშობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან ну დღეს ქრისტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართლმადიდებელი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი დააკვირდეთ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია холод 900 миллионი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს რომელიც თელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას და ბუნებრივია რომ ეს 2 მილიარდ მართმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში ხოლოდ 900 მილიონმა გამოავლინა ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი თვითეული ჩვენთაგანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა კარაფერი გასაკვირი არა მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი დიდ მოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნე რატომ ვიმეორებ 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეშობიდან 2 მილიარდი მართმადიდებელი ქრისტეშობიდან დღემდე. მხოლოდ 900 მილიონი აქიდან დაახლოებით 900 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდ მოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდით დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი არაბთაგან წამებული ასევე ქართველი მიქაელ გობრუნი არაბთაგან წამებული ქეთევან დედოფალი საქართველოს მნათობი იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია 5 ქართველია 31-ში ისე დიდ ერს როგორიც არის რუსეთი და რუსები არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს ჩვენზე ბევრი დიდ ერებს და 31 დიდ მოწამეში კაცობრიობის ისტორიაში მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ ვინ იყო ქეთევან დედოფალი მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები გნებავთ გიორგი სააკაძე ან გნებავთ ერეკლე ან სხვა მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ ეს არასწორია და არ არის მოსაწონე საქციელი

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ დროიდან ჩვენს ნომერზე 557 98

0: ვა 55-88 უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება. თემა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი გვექნება დღევანდელ გადაცემაში, ასე რომ თქვენი ჩართულობა ყოველთვის მნიშვნელოვანიც არის საინტერესოც ობიექტივისთვის. ბოლო დროს კვლავ განახლდა საქართველოში ეროვნული გმირების, წმინდანების, ეკლესიის, მეფეების, წერლების შეურაცხყოფა, დაცინვა. მოკლედ ძალიან უსიამოვნო ფაქტების მომსწრეა მთელი საზოგადოება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადრეც ხდებოდა, მრავალი წელია ამ პროცესს ვაკვირდებით ჩვენ, მაგრამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტი გამოჩნდა სწორედ ბოლო თვეებში, ბოლო კვირებში და ამიტომ გადავწყვიტეთ ეს თემა შემოგვეტანა გადაცემაში. შესაბამისად მოხდა არაერთი ფაქტიც, როდესაც იმ პიროვნებებს, ვინც შეურაცხყოფა მიაყენა მაგალითად ნოდარ დუმბაძეს თუ სხვას, ქუჩაში დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ამ ყველაფრის შემდეგ კი უკვე დღეს ჩვენ გავიგეთ, რომ შეიქმნა არაფორმალური ორგანიზაცია, სპეციალური ბრიფინგი გამართეს მათ. გიორგი ქართველიშვილი ასეთი შერეული ორთაბრძოლების სპორტსმენი, რომელმაც განაცხადა, რომ ქმნის ორგანიზაციას არაფორმალურს, რომლის ფარგლებშიც მზად არის ციხეშიც კი წავიდეს იმისთვის, რომ სიწმინდე დაიცვას ქართული. რა სიტყვით ამ ყველაფერზე ჩვენი მაყურებლები და რადიო მსმენელები, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლებას, საზოგადოებას თუ არაფორმალურ დაჯგუფებებს, რომელიც დღეს შეიქმნა? ნუ არაფორმალური ორგანიზაცია, ასე შეგვიძლია მოიხსენიოთ და თავისთავადაც ასე უწოდებენ. პირველი ზარია უკვე ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: ალო,
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
1: მე ბათუმიდან გატუხეთ. ძალიან მომწონს ყველანაირი თქვენი გამოთქმები. ძალიან დიდად მიყვარხართ ყველა, მაგრამ თქვენი ხმა რატომ არ გამოდის ხმოვანებით ბათუმი?
0: ტელევიზიით ვერ გიყურებთ, ხალბატონო?
1: ტელევიზიით გიყურებთ, მაგრამ უხმოა, უხმო.
0: რომელი საკაბელოა თუ საიდუმლო არ არის, ან რომელი?
1: ბათუმი.
0: ბათუმის ერთ-ერთი საკაბელო. დიდი მადლობა ხალბატონო თქვენს არისთვის. ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი ახლა დაიწყებს ამ საკითხის შესწავლას, კონკრეტულ საკაბელოზე რა ხდება და რატომ არის მის ჩვენი ხმა. 557-88-55-88, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს და ევალებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, ეკლესიას, განათლების სფეროს, საზოგადოებას ზოგადად თუ არაფორმალურ დაჯგუფებებს და ჯგუფებს, როგორც დღეს შეიქმნა? ვიმეორებ, რომ ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ ბოლო დროს რამდენიმე ფაქტი გამოვლინდა, სადაც ცნობილ მწერლებს მიაყენეს შეურაცხყოფა, წმინდანებსაც სხვათა შორის, და ამის პასუხად რაღაცნაირად ქუჩაში გადავიდა პროცესები, ქუჩაში დახვდნენ ადამიანებს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ძალადობა გამოვლინდა. რა არის გამოსავალი ამ ვითარებიდან? თუ ვინმე შეურაცხყოფას მიაყენებს საქართველოს ისტორიას, ეროვნულ გმირებს, ტრადიციებს, როგორი უნდა იყოს საზოგადოების პასუხი? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ძალიან საინტერესო თემას შეეხეთ, როგორც მოდი და მადლობა.
0: მადლობა თქვენ, დიახ.
1: ის რა შეეხეთ? რა საპირველია, ეროვნული იდეოლოგია და განსაკუთრებული ხელისუფლება. განსაკუთრებით მედია. საფუკარო ყოველ შაბათს უნივერსიტეტში და კოლეჯში ვარდიოდა მამაოლეგი აფუცებდა პროფესორ უნივერსიტეტის და შეკითხებდა სტუდენტებს და მოსწავლეებს, შეკითხებდა პასუხებდა ბიბლიის საკითხებს, რელიგიის საკითხებს. აი, ძალიან განსაკუთრებული იყო ეროვნული იდეოლოგია. შემაღლებული წარმოდგენა ფუნდამენტალურ წრეში. და ეხლა რა ხდება? ვაშაგები ევროპას არ უნდა, ამერიკას არ უნდა, მაგრამ ჩვენ უნდა გახსოვდეთ, მოსახლეობის 85% უნდა. ეს ჩვენი შობლიობა ეს უნდა. ეს საქართველოს და გამარჯვება.

0: ქალბატონო, დიდი მადლობა ჩვენ გავიგონეთ თქვენი მთავარი სათქმელი, მაგრამ წვეტილად ისმის ხმა და ამიტომ უნდა დაგემშვიდობოთ, თუმცა სათქმელი გარკვეულწილად ისმოდა გადაცემაში და მადლობა თქვენ რომ შეგვეხმიანეთ. გეთანხმებით იმაში, რომ სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს წარმართული სწორი პროპაგანდა, სწორი ნაბიჯები და მოქმედებები უნდა იყოს გადადგმული, რომ მსგავსი რამ არ ხდებოდეს, მაგრამ ვინ არის დღეს ხელისუფლებაში? ქართული ოცნება, რომელიც ობიექტივ წლების განმავლობაში ეუბნებოდა თქვენო ბნელები ხართო ამაზე, რომ ხმას იღებთო, როდესაც პატრიარქს, ეკლესიას, ეროვნულ სულისკვეთებს ზოგადად ვამბობ ამას არა კონკრეტულზე. შეურაცხყოფდნენ და ჩვენ ვიბრძოდით და ვიბრძვით კვლავ ამისთვის ობიექტივი, ქართული ოცნების დეპუტატები პარლამენტში გამოდიოდნენ და გამოხატვის თავისუფლებასო პატივი უნდა უცეთო ჩვენო, აი ამას გვეუბნებოდა ქართული ოცნება და მთელი ამ 14 წლის განმავლობაში ააშენეს და შექმნეს ეს, რაც ახლა სახეზე გვაქვს საბოლოოდ. სხვათაშორის, რაც იმ წინა ხელისუფლებამ დაიწყო, წარმატებით გააგრძელეს ეს, ორივემ შექმნეს ეს ყველაფერი, ეს უსამართლო სისტემა, როდესაც ქუჩაშია გადასული სამართალი. და ქუჩაში ადამიანები ერთმანეთს უსწორდებიან. ახლა ეს კადრები არქივიდან არის, არ გეგონოთ რომ ახალ კადრებს უშვებთ, მაგრამ აი როგორი მძიმეა ქუჩის ზალადობა და უმართავ პროცესებამდე რომ მიგვიყვანს ქუჩაში გადასული პროცესი და სამართალი, აი ამის თქმა მინდა ზუსტად. თქვენი აზრით, როდესაც ეროვნულ ღირებულებებს შეურაცხყოფენ, რა უნდა იყოს ამის პასუხი? სათანადო კანონმდებლობა უნდა არსებობდეს, განათლება უნდა იყოს თავიდანვე დახვეწილი და ეროვნული და სათანადო არგუმენტები უნდა ჰქონდეს საზოგადოებასაც და სახელმწიფოსაც, თუ ქუჩის ზალადობაზე გადავიდეთ ბატონო. რაღაც მსგავსი ნიშნები არის უკვე. შეიქმნა დღეს ორგანიზაცია, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ციხეში წავალთო, სიწმინდეს დავიცავთო. სად არის აქ ოქროს შუალედი? ვეკითხები საზოგადოებასაც, სახელმწიფოსაც და ყველას საერთოდ. და ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა ბატონო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისე უნდა გაკეთდეს, როგორც ეს ჩვენს ერს წირდება.
0: დიახ.
1: ჩვენს იბერიას წირდება. ადავითარ შემთხვევაში ქუჩაში გამოსვლა ამ საკითხებთან დაკავშირებით არ არის საჭირო. კიდე უფრო მეტ ზიანს მიაყენებს ჩვენს სამშობლოს. უსათუო დაუძლებელი არის.
0: დიახ.
1: სკოლაში უმაღლესას ყველა დაწესებულებაში რომ იტაცია პროპაგანდა წარიმართოს ჩვენი ისტორიული ტრადიციის სასარგებლოდ. ჩვენი რიცხვეული მამულიშვილების წინაპრების სასარგებლოდ. დიდი ზვიადისა და მერაბის იდეების განსახორციელებლად. კოლხური კოშკის იდეოლოგიის აუცილებლობა, როგორც საჭიროა ეს. დიდი კონსტანტინეს მისი ნაწარმოებების უსათუოდ სწავლება, თვალის მოტაცება, როგორც ზვამბაია წინააღმდეგ ბრძოლა და თარასე მუხვარი სასარგებლოდ პოლიტიკის გამართვა, ერის სასარგებლოდ. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ქუჩა.
0: დიახ.
1: არავითარ შემთხვევაში.
0: ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. ვიზიარებ თითოეულ სიტყვას. ქუჩაში გადასული პროცესი და ერთმანეთის ცემა ჩვენ მიგვიყვანს უმართავ პროცესამდე, რაღაც საშინელებამდე მიგვიყვანს. ისედაც დაპირისპირება საზოგადოებაში სხვადასხვა შეხედულებების გამო ხშირად ვერ ვიტანთ განსხვავებულ აზრს და კიდევ ახლა წავაქეზოთ და მხარი დაუჭიროთ, რომ ერთმანეთს ქუჩაში დავხვდეთ და ვცემოთ? ახლა თუ ჩვენ ეს წავიყრუეთ ხვალ, ილია ჩაჩიბაია არ მოეწონება ვიღაცას იქით სხვა ფლანგიდან და დახვდებიან ილია ჩაჩიბაიას სადარბაზოსთან სახლის. ზეგ შეიძლება თქვენ არ მოეწონოთ, თქვენ დახვდნენ და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მოვიწონოთ ეს. სხვათაშორის ემოციურ ნიადაგზე ხანდახან ხდება, რომ ზოგიერთი ადამიანი მხარს უჭერს აი ასეთ ძალადობრივ რეაქციებს, მაგრამ როდესაც გადის დრო და ადამიანები აანალიზებენ ფაქტებს, შემდეგ საბოლოოდ არავინ არ არის ხოლმე მომხრე ძალადობის და ეს კარგად უნდა გაიგოს ყველამ. თუმცა ჩვენ უნდა მოვძებნოთ გამოსავალი, რომ ეროვნული ღირებულებები შეურაცხყოფა, რაც უკვე ხელში ამოვიდა. ეს შეჩერდეს. ან კანონით, ან განათლებით, ან ეკლესიის ჩართულობით, ან ყველაფერი ერთად გნებავთ, ჩვენ გამოსავალი გვაქვს მოსაძებნი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ჰალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: კარგად ისმის?
0: კარგად ისმის, დიახ.
2: ეს ის მომიდა, რა თქმა უნდა, გეთახმებით, რომ ხელისუფლება მას აღებული, მაგრამ ხო ხელისუფლება არ აქვს ჩვენი არჩეული. ზია გასახდია შემდეგ არჩევნები არ ყოფილა. ჩვენ ყავს დანიშნული ევროპიდან ამერიკის დანიშნული ხელისუფლება. ესენი არ არიან ევროპული იდეოლოგიის მატარებელი ხელისუფლებები. ესე ლიბერალური იდეოლოგია, ლიბერალიზმი არ სამშობლოს ცნებავდეს, არ პატრიოტიზმი და არ ტრადიციები და არაფერი. აბსოლუტურად ძალიან მიესალმები ამ ორგანიზაციის შექმნას. კიდე იქნება თუ თქვენ დაასახელეთ, რა შეიძლება როგორ შეიძლება გავწერიანდეთ. არაფერი ძალაუბაზობა არ იქნება საჭირო, თუ ბევრი ადამიანი გაერთიანდება და ამ დაკავშირებით მაიმუნების წინააღმდეგ 100 და 200 კაცი იყრება. გამოა 5 და 10000, ესაც თავისუფლად რეალურად შეიძლება.
0: და 5000-მა და 10000-მა კაცმა თქვენი როგორც თქვენ ამბობთ 100 კაცი უნდა ცემოს? თუ როგორ მოვიქცეთ?
2: არ იქნება არაფერი ძალადობა. აგრის არ იქნება და აკაცუგებს იფიქრება რომ ამოიძიო კუდი და გაიქცა თავის სტორეებში კაცო რა ძალადობაზე ალბათ ისნელ ძალადო კაცებს უნდა ძალადოს და რა შესულელია
0: გასაგებია
2: ეს ყველაფერი გამოიწვია ბოდიშტი რა
0: რამ
2: დამასრულე ეს ყველაფერი გამოიწვია ზემოდელ ორგანიზაციის შექმნა იმან გამოიწვია რომ მართლა არ არის ეროვნული ოპოზიციური პარტიები არ არის აი პატრიოტთა ალიანსი არაფერზე არ რეაგირებს
0: როგორ არ რეაგირებს პატრიოტთა ალიანსი თქვენ ობიექტივს არ უყურებთ ალბათ
2: უყურებს და ძალიან კარგად
0: ნუ კარგად ვერ უყურებთ ესე იგი კარგით ნუ გავიგეთ ყველაფერი მადლობა ზარისთვის 557 85 95 88 ბოლო დროს გახმაურდა არაერთი ფაქტი როდესაც ეროვნულ ღირებულებებს ეკილიკობენ წმინდანებს ეკლესიას მეფეებს წმინდ წერლებს შეურაცხყოფენ ამას მოხვა ის რომ რამდენიმე ასეთ თითქოსი ვითომი იუმორისტს სადარბაზოსთან დახვდნენ და ფიზიკურად

0: ხომ სიყვარულია და რა ნაბიჯები უნდა გადადგან მათ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო, დაიწყეთ თქვენი პასუხი.
1: ილია, თუ არის საშუალება, რომ თქვენი ტელევიზია დააფინანსოს სახელმწიფო.
0: როგორ არ არის შესაძლებლობა, ჩემო ბატონო? თავისუფლად არის შესაძლებლობა. მილიონობით ლარის რეკლამას ათავსებენ სხვადასხვა არხებზე ხელისუფლების წარმომადგენლები და ჩვენთან ამ რეკლამას არ ათავსებენ, არ მოაქვთ. შეგნებულად.
1: მაშინ რაშია საქმე?
0: იმიტომ რომ ეს კრიტიკული არხია და ისინი თვლიან რომ ეს არის კონკურენტი.
1: სულსაც კრიტიკული არხი უნდა იყოს გაფინანსებული და ხალხმა უნდა გაიგოს რა, სად რა და როგორც რა ხდება.
0: დიახ. თქვენი მართალი ხართ, გეთანხმებით აბსოლუტურად. მაგრამ ამას გააკეთებს ბატონი კობახიძე, რომელიც წლებია გვებძვის და ჩვენს განადგურებას ცდილობს. არ გააკეთებს.
1: უნდა გააკეთოს, უნდა ხალხმა უნდა ამოიყოს ხმა, შე ისინგენა თორე და ერთი კაცი ვერაფერს ვერ გააკეთებს. უნდა საზოგადოებამ უთხრას, რომ გავიფინანსე ეს რეჟია როცა ბანაცა მიაბარაგოთ და ფუნდზე საერთოდ.
0: დიდი მადლობა თქვენ ამ სათქმელისთვის. მეორეს მხრივ ძალიან ცუდა გამოჩნდა გუშინდელი აქცია. გუშინ საკრებულოსთან გამართა საპროტესტო აქცია და იქ ნახეთ ტრანსპარანტები, ესეთი ტიპის ბანერები ეჭირათ ხელში აქციის მონაწილეებს. ძალიან უხამსი სიტყვები ეწერა ამ ბანერებზე პოლიტიკოსების მიმართ. Ну, сатქმელი პროტესტი შეიძლება ადამიანმა გამოთქვას სხვანაირად, ну რა არის ეს ბანერებით ლაპარაკი ასეთი უხეშიენით. თუმცა მეორეს მხრივ ბანერის ხელში დაჭერის გამო ადამიანებს ციხეში არ უნდა უშვებდნენ. ესეც არის, რაღაც ჯარიმა უნდა იყოს, რაღაც გზები უნდა არსებობდეს. ზარია ეთერში, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლების სისტემას, საზოგადოებას, ეკლესიას თუ არაფორმალურ ჯგუფებს, როგორიც დღეს შეიქმნა?
1: მოგესალმებით, ილიაშვილი.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
1: ახლა თქვენ თქვით ჩამონათარი, ჩამოთვალები, თავრობას, ეკლესიას და მოკლედ მე გვიწვი აი ჩემი აზრი ასეთია, შვილო. როცა ხალხი ერთმანეთს უპირისპირდება და თავრობაც არაფერს არ აკეთებს და ჩვენ მოსახლეობა ხედავ, რატომ არის გაკურსული ეკლესია, შვილო, რატომ არის? როცა დასჭირდება თვალყოფა, რომ ჩვენ ხალხს გამოიყვანს იმდენი ძალა გვაქვს, ეს შეგვიძლია, ის შეგვიძლია, როცა დასჭირდება დედებს ეკლესიას, ხომ ამბობენ ხომ ასეთ რამეს? ეხლა როცა ლამის სამოქალაქო ომში გადაიგადეს ერთმანეთის მიმართ უპატივისცემლობა საქართველოში და ერთმანეთს პატივს აღწევენ და გაყოფილია ორად საქართველოს მოსახლეობა, რატომ არის გაყურსული ეკლესია? რატომ? რისთვის არის?
0: მადლობთ, გავიგოთ თქვენი სათქმელი და თქვენი პოზიცია. საიდან მოდის ეს აგრესია, რომელიც ბოლო დროს ძალიან უხეში ფორმებით ჩანს? რას მოუტანს ქვეყანას ქუჩის სამართალი და ქუჩაში გადასული პროცესები? მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს შეიძლება უმართავ ვითარებამდე მივიდეს? და თქვენი აზრით, როდესაც ხდება ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა, რა უნდა იყოს ამის პასუხი? სათანადო კანონმდებლობა, განათლების სფეროს მიერ შესრულებული სწორი სამუშაო თუ სათანადო არგუმენტებით მომზადებული სწორი პროპაგანდა? პროპაგანდა კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა, აი ობიექტივისტი ხრებში როგორი პროპაგანდაც არის, მაგალითად ეროვნული ღირებულებების, აი დაახლოებით ასეთ რამეს გულისხმობ. თუმცა ეს ერთი ობიექტივი მთელ ქვეყანას ვერ შეცვლის. უნდა ჩაერთოს ამაში ყველა არხი ალბათ, თუ კი იქნება სურვილი ნება და სახელმწიფოს ჩართულობა და მონდომება. ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ,
2: ბატონო ილია.
0: გამარჯობა, ჩემო ბატონო, გისმენთ.
2: ძალიან მაინტერესებს ეს კადრები, ახლა გადის თბილისში თუ რა?
0: არა, არა, ეს არქივის კადრებია, არქივის კადრებია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არქივია ეს.
2: დიდი მადლობა.
0: დიახ.
2: დიდი მადლობა.
0: დაასრულეთ, ხომ არაფერს
2: იყო. დაგვიანებულია უკვე. თავრობა საქმე უნდა ემოქმედა. თუმცა ბერდენი ფილმა მოღალატებ გამოაცხადა ეფეები როცა ვაშ

0: ვისაცე მგონი თქვა რო შემოვლენ ხოცები საჭმელში ჩაუბურთხეთო. როცა გვარავიან, ვენი ღვინო წაბილცა. კაცი რო იბადება ადამიანი ღვინით ლოცავენ და როგორ დაიჩულება ისე ღვინი აწირებენ იმ ქვეყანაში. ეს რატო ხდება? ვერაფერს ჯერ არ აკეთებს, ვერამდე გადავიდნენ სიწმინდეებზე. არ ქვიარმე შემოხება, არ ჩხუბი, არ ჩხიდებ ის რომ რაც მწამდა ვინც მიყვარს იმას რო წამიბილდა, რა თქმა უნდა. ძალიან მოთმინე ჩინდება ამ საქმეში, მაგრამ არის რომ ყველა ვერ მოიწვეს და ხომ გაგიწია ასანთი. აი გაკრულ ასანთმა შეიძლება ქალაქი გადაწვას. აი პატარა შემთხვევა შეიძლება დიდი ჩხუბი და დიდი უბედურობა მოხდეს. ამ შეიძლება თავრობა უნდა ჩაერიოს. ეკლესია ვერ ჩაერევა და ვერ დაიწყებს ხალხის გამოყვანას. სამრობა
1: კი ბატონო, მადლობთ თქვენს არისთვის, ამ კადრებს არქივიდან იმისთვის გაჩვენებთ, რომ ეს უახლოესი არქივი არ გეგონოთ, რომ მრავალი წლის წინანდელია. აი ბოლო პროცესებია ეს პრაქტიკულად თბილისის ქუჩებში და პარლამენტში თუ ტელევიზიით მუდმივად ხედავთ ხოლმე რაღაც ასეთ კადრებს. მუდმივად დაპირისპირება ერთმანეთში პოლიტიკოსებში. ყველას მოღალატედ რაცხავენ, ვინც მათ არ ეთანხმება როგორც ერთინაც მხარე, მეორეც მხარეც და ეს გადაედო ხალხსაც, საზოგადოებასაც ეს ძალადობა, უბრალოდ აგრესია. მით უმეტეს ამდენი უსამართლობა ხდება ჩვენს ირგვლივ და გროვდება ადამიანში ეს ემოცია, ცუდი ემოცია. და რა არის აქ გამოსავალი? ოქროშუალედი, რომ არც ძალადობა მოვიწონოთ, არც ეროვნული ღირებულებები ის შეურაცხყოფა ავიტანოთ. რაში ხედავთ გამოსავალს? ზარია გისმენთ.
2: გამარჯობა ქილიან.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: მაპარტეთ, მაგრამ თემის ფაიდა რა აქ?
1: თემაზე ისაუბრეთ, თუ შეიძლება პირადად ჩემი. მე
2: თემაზე თავს თამიდან ხო? თუ თავრობ არ შეიძლება. არაფერი არ ეცელება ამ თავს. აღარ ჩივიდია, აღარ ნამუსი აქვს. ერთმანეთს წერები გაფრთხილი ერთმანეთი, როგორც რუსეთი, უკრაინელები და რუსები. აი ეს კადავერები თეთრმანეს დაახოთ ქეთიაზე თვითფენია ის კანონი აღარ არის.
1: დიახ.
2: ხალ ამი პირები.
1: კი ბატონო, მადლობა, გავიგეთ რისი თქმაც გნებავდათ, მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ ობიექტივის მაგალითზე გეტყვით და ჩვენს გუნდზე რომ მთელი ეს წლები ქართული ოცნება გვეუბნებოდა რომ ესო ეროვნულ გმირებს, მეფეებს, წმინდანებს რომ შეურაცხყოფენო. აი სხვადასხვა ირები გამოსვლები ჰქონდათ ამასთან დაკავშირებით, ესო გამოხატვის თავისუფლება არისო, პარლამენტშიც გამოდიოდნენ, შეგახსენებთ რამდენიმე წლის წინ და ამას ამბობდნენ ჩვენზე. ბნელები არიანო, შავრაზმელებიო ეს ობიექტივიო. ამას ამბობდნენ. როდესაც ეს ხდებოდა და ახლა უნდა გქონდეს ჩვენ ასეთი ქართული ოცნების იმედი, რომ შეიცვალნენ ვითომ ბატონო და დაიცავენ ეროვნულ ღირებულებებს. ვიმეორებ ინტერაქტივის შეკითხვას, თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლებას, საზოგადოებას თუ მაგალითად როგორც დღეს შეიქმნა არაფორმალური ჯგუფი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ სიწმინდეს დავიცავთ თუ აი ასეთ ჯგუფებს უნდა ჩავაბაროთ თუ არა? და ქუჩაში უნდა გადავიდეს თუ არა სამართლიანობის საკითხი. დღეს ერთი არ მოსწონთ, დახვდებიან, გალახავენ, ხვალ მერე აქეთ მეორე მხარე სხვა არ მოეწონებათ, ის მეორე მხარე გალახავს და გადავალთ რაღაც უმართავ სამოქალაქო დაპირისპირებაში. ზარია ეთერში, რაში ხედავთ გამოსავალს?
3: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა. ცუდად ისმის, ცუდად ისმის, არ ვიცი რატომ. ტელევიზორი ხომ არ გაქვთ ჩართული? გაითიშაო, მანიშნებენ, იქნებ ხელახლა დარეკოთ, ძალიან უხერხულია ჩემთვის რომ თქვენ შემოხვედით ეთერში და ვერ მოგისმინეთ. გარწმუნებთ, ეს ჩვენი ბრალი არ არის, ხელახლა დაგვიკავშირდით, ვიცი რომ რთულია ეთერში გამოსვლა ხოლმე. მე ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი ყურება შეგიძლიათ სილკნეტის, მაქთის საკაბელო ტელევიზიების მეშვეობით, სხვა მრავალ საკაბელოზეც ვრცელდება ჩვენი მაუწყებლობა, აგრეთვე სახლის ანტენით თბილისში. საქმის კურსში ხართ, რომ ნაწილობრივ ჩვენი მაუწყებლობა შეწყდა. და თუ თბილისში ბრძანდებით, ხელახლა ჩართეთ არხების ზებნის ფუნქცია სახლის ანტენით თუ გვიყურებთ და შეგიწყდათ ობიექტივის მაუწყებლობა და ხელახლა მოძებნეთ არხები და იქ უნდა გვიპოვოთ. მთელ საქართველოში საკაბელოებით კვლავ ვრცელდება ობიექტივი, მაგრამ რეგიონებში სახლის ანტენით ვეღარ გვიყურებენ ეს ძალიან სამწუხაროა, ასე რომ სილკნეტი, მაგთი, რადიოას 5.1 და სხვა მრავალი საკაბელო ტელევიზია აფრცელებს ობიექტივის სიგნალს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: ეროვნული ღირებულებები სახელმწიფომ და კანონმდებლობამ. რაც ისევ არაფორმალურ ფორმალური ორგანიზაციაში შეექმნა.
1: დღეს გამართა თბილისში პრესკონფერენცია, რომელზეც გამოვიდა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის შერეული ორთაბრძოლების სპორტსმენი გიორგი ქართველიშვილი და მათ განაცხადეს, რომ ეროვნული სიწმინდის დასაცავად ისინი მზად არიან ციხეშიც კი წავიდნენ.
3: ხო და ახლა როგორ შეიძლება ჩვენ ეს ხელისუფლების ხელდასმით არ მოხდა ეს ყველაფერი? ხელისუფლების ხელდასმით მოხდა ახლა ეს ყველა, რაც უნდა ამას ლაპარაკი. თორემ სხვა ვინ შეძლებს ახლა გამოვიდეს და გამოაცხადოს, რომ მე გადავწყვიტე არაფორმალური ორგანიზაცია. ანუ ხელისუფლების ხარდაჭერით მოხდა არაფორმალური ორგანიზაციის ჩამოყალიბება. იცი რა, მე ახლა ორივე მხარეს მივმართა, ორივე მხარეს ხელისუფლებას დაი მეორე მხარეს მხარესაც რომლებიც სპეციალურად ამწვავებენ იქ ბანერებით რომ დარბიან და ორივე განადგურების რეჟიმში რო არიან ერთმანეთისა და სახელმწიფო და ქვეყანა რო ეხებზე კიდიას ორივე მხარეს დააწყდათ და გაჩერდეს რა ხელში ამოუყვანე ხალხს ორივე მხარეს გაიტანენ ამ ქვეყნიდან რა აი ფარი ჩემი ასე და მოსალ ორივე მხარე დაწყოთ ასეს ნუ წაიღეს ვინი ბოლოს და ბოლოს ერთი მხარეა ხრია და ამწავეს ყველანაირად მეორე მხარეა და ხარას მოიგონებენ და ხარას მოიგონებენ ერთმანეთის განადგურების რეჟიმში არიან ორივე მხარე მაგრამ ხვაკადა ორივე ესე გამოდის ხერხზე ტიპი ხო და ორივე მხარე დაწყოთ ასეს
1: მადლობა
3: ორი ხალხი გადაუღეს ორივე მხარეს
1: დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ სწორედ იმ წინა ხელისუფლების დროს დაწყებული საქმე 14 წლის განმავლობაში იმდენად კარგად გააგრძელა ქართულმა ოცნებამ, რომ დღეს ეს სურათი მივიღეთ. არა თუ შენელდა ეროვნული ღირებულებების, წმინდანების, მეფეების, პოეტების, ტრადიციების ლანძღვა გინება, არამედ გამძაფრდა უფრო. საიდან მოდის ეს? აი ამას ვამბობ და ამას უსვამხას და რა არის გამოსავალი? როდესაც ის წინაც არ გვინდა ბატონო, არც ეს გვინდა. აი რა როგორ უნდა მოიქცეთ ჩვენ საზოგადოება? თქვენი აზრით ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს, კანონს, განათლების სისტემას, საზოგადოებას თუ არაფორმალურ ჯგუფებს, როგორც დღეს შეიქმნა? ეს კითხვა გვაქვს და რას გვიპასუხებთ? გისმენთ? ეხლა
4: გიპასუხებთ, რომ ეს არის თავობის ბრალი ყველაფერი.
1: რას დაამატებთ? მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-15-98. ბოლო დროს არაერთი შემთხვევა გახმაურდა, სადაც ვხედავთ, რომ ეროვნულ გმირებს, წმინდანებს, ეკლესიას, მეფეებს, მწერლებს ლანძღავენ. შემდეგ ეს პროცესი ქუჩაში გადავიდა, რამდენიმე ასეთ ვითომ იუმორისტს დახვდნენ საცხოვრებელ სახლთან და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. დღეს კი შეიქმნა არაფორმალური ორგანიზაცია, რომელიც ამბობს, რომ ციხეშიც კი წავა ეროვნული სიწმინდის დასაცავად. რას ფიქრობთ ამ საკითხებზე? საიდან მოდის ამ ყველაფრის სათავე და გამოსავალი რაშია? გისმენთ?
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ძალიან ცუდა მე სიგამის აკეთებენ. ესეთი რამის გაკეთება არ შეიძლება. ეს ახალგაზრდა ბატონიჭები ერთმანეთს ამოხოცავენ, იმ დონემდე მიიყვანენ ამ ხარში. ნუ ამოხოცავენ ერთმანეთს. ცოდოლი არის ერთი მხარეს მეორე მხარეს. გოზე მოვიდნენ. დასკინ უკრავს ეს თავრობა. გააჩომოს. მე მოუწევა ისეთი საქმისა. რო
1: დიახ, დიახ. ეთერში ხარ.
0: ისეთი მოწესაკლოა, ჩემი ამხანაგი ჯაბა დროს ფოთის კომენტატა დანიშნე. ბოლოს როგორ დაამთავრე, იცი? კაჯერი ამბობდა, "კაი ბიჭი იყო." ჟიგუში ჩაფეს,
5: ალბოტი და ეში დაფეს აი გოლიმტი არის ეს ამიში ისე მეორდება ძალა უკრა სადე არა სამთავრო.

0: ინდიანობას არ შეიძლება არა ჩოდო ეს ახალგაზრდობა ჩოდო
1: დიო დიდი მადლობა თქვენ ამ პოზიციისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უფროსი თაობის ადამიანების სათქმელი და მათი შემრიგებლური და სიკეთის მომტანი პოზიციების გაჟღერება პირდაპირ ეთერში. გეთანხმებით, რომ ქუჩაში გადასული პროცესები უმართავი გახდება ბოლოს და ვეღარ გავარჩევთ ვინ ვის ცემს და ვინ ვის ურტყამს. ახლა შეიძლება ვიღაცის ცემა ვინმეს უხარია, მაგრამ შემდეგ შემოbrunდება ვითარება და სხვას, ვისაც პატივს ცემს იმას, რომ გადახავენ მეორე მხარის წარმომადგენლები, ეგ ცუდად იქნება უკვე საქმე. საგანგაშო ვითარება გვაქვს ჩვენ აგრეთვე იარაღის შავი ბაზრის თემაზე. ახალგაზრდებს და არამარტო მათ გაუჩნდათ ეს იარაღი, რომ როგორ ჩანს ყიდულობენ, არის ხელმისაწვდომი და ბევრი ცეცხლსასროლი იარაღით დადის. და აი ახლა ამ ვითარებაში უკიდურესი სიფრთხილეა საჭირო და პლუს ბრძოლაა საჭირო ამ იარაღის გავრცელებასთან. ეს ფაქტები ძალიან ხშირი და ბევრია, ბევრია უკვე. აი ახლა ხანს მაგალითად ბავშვები ჩაცხრილეს იარაღით. სამი პისტოლეტი ქონია იმას, ვინც ეს ჩაიდინა. აი ბევრი შემთხვევა ხდება, მეც განვიცდი მაპატიეთ და ბოდიში ამ ემოციისთვის და არ მინდა რომ თავს ჩემი ემოცია მოგახვიოთ, თუმცა თემა ნამდვილად ემოციურია და ამის გარეშე თქვენც გიჭირთ მე ვგრძნობ ამას სატელეფონო ზარებში. 557 88 55 88 ეს კადრები რომელიც ახლა ეთერში გადის ჩვენი ქვეყნის უახლესი არქივიდან არის. არ გეგონოთ რომ ეს დღეს გუშინა ამ დღეებში ხდება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.
1: დიახ, მოგესალმებით.
2: საფიშული მქონდა ჩატონიზო.
1: დიახ.
2: ახლა საერთოდ გავუძლებთ ჩემს ფიქრს, კიდევ
1: ცუდად ისწრებს. კარგად ვერ გავიგე, გაიმეორეთ.
2: შეიძლება ტელევიზორის და რესურსებს გამოვთვლით.
1: გავიგე, დიახ, გავიგე.
2: მაგრამ არის მოკლედ, ექსელიმე გამოვაქცე ყველაფერი.
1: დიახ.
2: ახლა სულ არის მსგავსი.
1: ახლა მეტნაკლებად უკეთ ისმის, დიახ.
2: კი, ბავშვი. ახლა რა სწავლობთ, თორემ შემოვიდა. კი, ვიზახი ბატონო, ფულს უზახის ხალხი, რომ ზაერ თავობა უნდა მიდოდეს და მარტალეს საერთოდ ხელს უნდა მიშოს. ანუ ჩვენ რა არის სხვა სახელმწიფოს ეგულის გამო
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. გავიგეთ, მთავარი სათქმელი, გავიგეთ მეტნაკლებად, რატომღაც თქვენი ტელეფონიდან, როდესაც ზარი შემოდის, ბუნდოვნად ისმის, მაპატიეთ, ეს ჩვენი ბრალი არ გახლავთ. იმედია მაყურებელმა და რადიო მსმენელმა კარგად გაიგო, მე ნაწილობრივ გავიგონე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: ო, გამარჯობა ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით. დიახ.
3: ეს მოგესალმებით. ეფი, რაცას პაშაზე მარი. უნდა თქვაო ბიჭო ვაიო სიმართლეო ვიდა გავალაო თორე მოგიწევს ბანაობა თქვიო ე მაი მაგენი მიცხარო ამ რაულებს ამ იმას აქვს პროპაგანდას მაგენს უნდა ფეიქილო და უნდა ასწრიო ვიდა გავალა მაგიო და მე იმას უნდა ჩაატარ თავში ვა შონარა რაღაცა ამასთან ასლე აგავნა
1: დიახ კეთილი. მადლობა თქვენ სარესტვის ჩემო ბატონო. თქვენი აზრით, ვის უნდა ევალებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა? სახელმწიფოს კანონს, განათლებას, მთლიანად საზოგადოებას თუ არაფორმალურ ჯგუფებს, როგორც დღეს შეიქმნა და ისინი ამბობენ ციხეში წავალთ იმისთვის, რომ ეროვნული სიწმინდე დავიცვათო. ცუდად ხომ არ გენიშნათ ეს ყველაფერი, რომ ქუჩაში გადადის უკვე სამართლის პოვნის საკითხი და შეიძლება სამოქალაქო რაღაც დაპირისპირება ხვივდებოდეს. თუ ვინმე შეურაცხყოფას მიაყენებს მეორეს მხრივ საქართველოს ისტორიას, ეროვნულ გმირებს, ტრადიციებს, როგორი უნდა იყოს პასუხი? სათანადო კანონმდებლობა უნდა არეგულირებდეს ამას, განათლება თუ სათანადო არგუმენტები და სწორი პროპაგანდა, კარგი გაგებით, სწორი პროპაგანდა მედიით, ტელევიზიებით, გაზეთებით, რადიოებით,

0: განათლების სისტემას უბრუნდები ისევ. ზარია, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: გენერალ ინდოს მიამსაკე შევეხე, მაგრამ ეხლა მაინც ვიტყვი იმას, რომ იმდენად გათამხედდნენ ეს ეგრეთ წოდებული დემოკრატიულად მოაზროვნე ადამიანები, რომ აღარ დაეძებენ არავის არც სინდის, არც ქალობას, არც კაცობას, არც ქართველობას და არც არაფერს. მე ვფიქრობ ერთ ამბავს, რომ ზუსტად ის ადამიანი, რომელმაც მარადისობის კანონი დაგვიწერა, მარადისობის კანონი, აბა კარგად გადავხედოთ მარადისობის კანონს, აი ეს კანონი არ მოსწონს იმ გარეშე ძალებს, ვისი დავალებითაც ეგენი გულანძღავენ და ფათხავენ და უნდათ რომ ქართველი ერი მოიწოს. ვენესუელა მაგ მიჭებს ძალიან კარგი, რომ არაფორმალური ორგანიზაცია შეიქმნა, არა რა თქმა უნდა ზომიერად ყველაფერი, მაგრამ უნდა ვიღაცას ეშინოდოს ბოლო ჯამში რა. თავხედი ხალხი, თავხედი. დიახ, მარადისობის კანონი ოხრავს დღეს და განაჩენს სელის ყოფნა არ ყოფნა, ჩემო კარგო ილია. მადლობთ გენერალ.
0: მადლობთ, გავიგეთ თქვენი აზრით. მაგრამ მეორე მხარეც წარმოვიდგინოთ ახლა, თქვენ რომ არ მოგწონთ ის ხალხი, რომ მე ამბიჭებს დახვდნენ სათითაოდ სადარბაზოებთან, რას მიიღებთ ამით? თქვენ ან ქვეყანა, ხან ესენი დახვდებიან, ხან ისინი დახვდებიან და მოხდება ეს ძალიან ცუდი რამ. ზარია ეთერში, გისმენთ? მოგესალმებით, ჩემო ბატონო. მეტნაკლებად ისმის, ისმის მეტნაკლებად.
2: ფესუ გეხი ჩერე.
0: დიახ, დიახ.
2: მომიშვი. კარგია ფედერაციო, მაგრამ დონეზე თქვენი ტელევიზია, თქვენი პარტია წარგილა. მაგრამ სულ ტელევიზორი რამდენმა მეკარეთო ჩვენ. რატო ფიქსიდენია არა? თქვენ პარტია ფიქსიდენია რატო არის? ხოი შეიძლება თარგეთი აღმოდა და მეეძეს გულ შემაჩივა და ჩვენ დოქო ფერმა
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ვერ გავიგონე თქვენი კითხვა, იმედი მაქვს ეთერში კარგად ისმოდა. რა არის სწორი გზა, რომ ძალადობის გარეშე მოგვარდეს ეს პრობლემა? როგორს დაასახელებდით, რაში ხედავთ გამოსავალს? როდესაც აი გული ფტკივა უკვე ისე ხშირი გახდა ამ ყველასათვის საყვარელი ადამიანების ეროვნული გმირების შეურაცხყოფა, დამახინჯებული ცრუ ინფორმაცია ეროვნულ გმირებზე და ჩვენი ინტერაქტივის დაწყებამდე დარწმუნებული ვარ, მოусმინეთ დავით თარხანურავს და ირმა ინაშვილს, რა თემებზე ისაუბრეს. ეს თუ არ მოგისმენიათ, დღეს გამეორდება ღამე 10-ის ნახევარზე და აუცილებლად მოусმინეთ. ზარია, გისმენთ?
3: გამარჯობა. აი ხალხატონი ლაპარაკობდა, რომ გაამართლა არაფორმალური შექმნა. აი ის ხალი არის დასაჟელი. ხალხატონი ამას სიტყვის. ამას ის ახლა ადამიანია. იმას უნდა დაწეს, თვითონ ის დაუწლო ხუდი რა.
0: უხერხულად უძლებს თავს. არ გინდათ გთხოვთ, თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე, რა არის გამოსავალი? კარგით, გაითიშაო, მანიშნებენ 557-48-55-88. თქვენი აზრით, ვინ უნდა იკისროს ეროვნული ღირებულებების დაცვა სახელმწიფომ, კანონმა, განათლების სისტემიდან დაიწყოს ამ ყველაფერზე ზრუნვა, მთლიანად საზოგადოება, მათ შორის ეკლესიამ თუ არაფორმალურმა ჯგუფმა, როგორიც დღეს შეიქმნა და გამართა ერთ-ერთი ორგანიზაციის პრეს-ცენტრში ბრიფინგი, სადაც მათ განაცხადეს, რომ თანახმა არიან, აუცილებლობა თუ კი იქნება ციხეშიც კი წავიდნენ, იმისთვის რომ დაიცვან სიწმინდეები. რას მოუტანს ქვეყანას ქუჩაში გადასული სამართალი, განუკითხაობა? შეიძლება თუ არა ეს მივიდეს უკონტროლო მდგომარეობამდე, მეორე მხარე მათ შექმნას საკუთარი არაფორმალური დაჯგუფება და ამ არაფორმალურ დაჯგუფებას გაუსწორდეს, ხან ესენი დაესხნენ თავს, ხან ისინი და ნუ რაღაც ცუდ შედეგამდე მივიდეთ. ხედავთ ამის საფრთხეს? და როდესაც ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა ხდება, აქ ძალადობა უნდა იყოს პასუხი თუ სხვა ქმედებები? აი მაგალითად ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი გამოვიდა სიტყვით და თქვა, რომ ბაბუა ჩემი სახელით ნუძალადობთო. არ შეიძლებაო ეს, რაც გააკეთეთო. სხვათა შორის ქალიშვილიც გამოვიდა და მანაც შეშფოთება გამოთქვა ამ ინციდენტის გამო, რაც მოხდა, რომ ერთ-ერთ ეგრეთ წოდებული უმორისტს, რომელმაც ნოდარ დუმბაძეზე ცუდად ილაპარაკა.

0: რაკა საკუთარ სახლთან დახვდნენ და გალახეს. ნოდარდუმბაძე ყველასათვის საყვარელი ავტორია და ჩვენს გულებშია ეს ადამიანი და როგორ შეიძლება სიცილი შეურაცხყოფა ასეთი ადამიანების მეორეს მხრივ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით ქალბატონო.
1: ილია, მე მივმართავ იმ ახალ სახალხო მოძრაობის შემქმნელს გიორგი ქართველიშვილს. გამოჩნდა ახალი პიროვნება, რომელიც გამოდის სიწმინდეების დასაცავად. შეკარგო ადამიანო, თუ გული ხტყირა სიწმინდეებზე, პატრიოტთა ალიანსი და ახალი გაერთიანები არის წლობით შექმნილი, რომელებიც იძავენ სიწმინდეებსაც და საქართველოს ეროვნულობას და თუ ადამიანები ხართ, დადეხით ამ ხალხის გვერდში, აღარ გვინდიხართ ახალი მოძრაობები, ჩვენ რენდობით ქართველი ხალხი დავით თარხან მოურავს, რომელსაც ბატონი არ ახალ საქართველოში, საქართველოს სიყვარულში. აი ეს მინდოდა.
0: მადლობა.
1: ილია რომ მეთქვა.
0: უღრმესი მადლობა თქვენ ზარისთვის ქალბატონო. მართლაც ხომ ჩვენმა ერთგულმა მაყურებელმა და რადიომსმენელმა იცის როგორი დიდი გზა გამოიარა ამ არხმა. ყველა ჯერზე, როდესაც სამშობლოს სჭირდებოდა ან სჭირდება სათანადო აქტივობებით და მოქმედებებით ამ ქვეყნის სადარაჯოზე იყო ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, მინდა ვთქვა. და ყოველთვის ყველა ჯერზე, როდესაც მართლაც ეროვნული ღირებულებების დასაცავად გამოდიოდა ჩვენი არხი, ეს ორი ხარე, ვინც არიან, იცით კარგად, აღარ დავასახელებ, სულაი ბოროტად ლაპარაკობდნენ, თქვენო რაო ბნელები ხართო, შავრაზმელები ხართო, როგორ შეიძლებაო გამოხატვის თავისუფლებაზე რამე თქვათო და გარეჯიც გაყიდეს კიდევ რომელი ერთი დავასახელო, არ ვიცი, ყველაფერზე ჩვენ მოგვიწია ბრძოლა და გვეუბნებოდნენ გაჩერდითო, ხმა არ მოიღოთო და ახლა ზოგიერთ რაღაცას ჩვენს ნათქვამს გადააკოპირეს და დამახინჯებულად ლაპარაკობენ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ბატონო ილია.
0: დიახ, დიახ.
2: დღეს საქართველოს ისტორია იქნება ხალბი. იცით, რომ 27 ივლისია დღეს. სწორედ 1993 წლის 27 ივლისს ქალაქ სოჭში შევარდნაძემ ხელი მოაწერა აფხაზეთის დაყიდვას. არავინ არ ამბობს ამას დღეს.
0: თქვენ ხომ ამბობთ, ჯაგერ, ძალიან კარგია.
2: პირველ სექტემბერს სკოლებმა დაიწყო სწავლა აფხაზეთში, უმაღლესი სასწავლებლობა დაიწყეს და 14 სექტემბერს კი ომი დაიწყო კვლავ. და რამდენიმე დღეში სოხუმი ჩაბარეს. აი, რატომ არ ამბობენ ამას? სიმართლე ისტორიაში.
0: მადლობა თქვენ რომ დარეკეთ და შეგვახსენეთ ეს საკითხი, მაგრამ მე იმედი მქონდა რომ ჩვენს თემასაც გამოეხმაურებოდით და მოწყვეტილი არ ვიქნებოდით ვთქვათ დღევანდელობასაც და წარსულსაც, ორივე ერთად მნიშვნელოვანია. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: დიახ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: აი ეს სიწმინდე რაც შეეხება, ეს სახელმწიფო უნდა იყოს, აი ეს კანონის დონეზე უნდა იყოს განსაზღვრეს, რა დაიჭრება სიწმინდეებად, იქვე ეკლესიები, მემორიალები, ძეგლები, რაც არის დაძირებულია ქვეყნისთვის და რაც მისი ისტორიული ზოგადად ეროვნული კოდის მატარებელია. არავითარი შემთხვევაში არ შეიძლება რაღაც მიგაცის და რაღაც კონსორტა ერთმა შეიძლება მეორე გალახოს, მეორე მეწამო და ეს არ მიგვიყვანს და სამოქალაქო ომამდე და ასე შემდეგ. და კიდე აი მინდა და ის ნოდარდუმბაძესთან დაკავშირებით, ხა შეიძლება თვითონ შვილმა და შვილიშვილმა თქოს, რომ ვიღაც ამას მეორედად იყენებს, ისე პატაშორის მაფაც თავისი ხმარი აემაღლებინა და ეთქვათ, კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ ნოდარდუმბაძეზე ხა მუსიკების ხმა რაღაც ძალიან უხამსი რაღაცა იყო. საერთოდ ზებადად აი განსაზღვრული უნდა იყოს, რაღაც უნდა არსებობდეს ნორმა, რაღაც ეთიკეტი უნდა ასეთები ტელევიზიაში. აუმრობებთან დაკავშირებით
0: მე მახსოვებით.
3: პაატას თავზე, გიორგი საატახის შვილზე, პაატას თავზე აი გლაბუცებდნენ რუსთავიოს და მახსოვს იყო
0: როგორც რაღაც.
3: და ეს არის სამაჩინო და ეს სახელმწიფო იყო კავშირდეს. რა შეიძლება და რა შეიძლება უმრობა და რაზე არის.
0: კი, გეთახმებით და ამავდროულად განათლების სფერომ კარგად უნდა იმუშაოს, რომ იქ დარბაში ამ გადაცემისა ისხდა აუდიტორია. და იმ აუდიტორია იცინოდა ამ ყველაფერზე. მე როგორი და არ გამეცინა.
3: რა უნდა ჩვენ ხო განათლება არა და ჩვენ ლიბერალური სისტემით ბოლო 30 წლის განმავლობაში საერთოდ სხვა თაობა მოვიდა. მე რა ჩემ თაობას მე ვიქცენე. მიუხედავად იმისა, რომ საჭირო კავშირში ცხოვრობდი, სამშობლო იყო, აი არ ვიცი, აი ჭაში გუგლავდა, ბავშვები რო იყავ, სამშობლოს რო აღქმნებდნენ. აი რაფიელერის თავზე ლექსი რო იყო და არ დავჩი მე ჩემ სამშობლოსო. ახლა თანამედროვე ქართველი ფიქრობს მაგაზე. ახლა ფიქრობს იმაზე, სადაც მეტი ფული და შემოსავალია იქნება ქართველი და რა თქმა უნდა უდიდესი პრობლემები აქვს. ან განათლების სისტემას რა ლიბერალური სისტემა გვიყა ევროპიდან შემოვიდა. როგორც არ უნდა თქვა, საბჭოთა კავშირზე, საპირო კავშირში მიუხედავად იმისა, რომ დიდი პროგრამა იყო ჩვენ საქართველოს სამშობლო, ხოლო საქართველოს ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირში, რა ჩვენი სამშობლო იყო საქართველო.
0: კი ბატონო, მადლობა თქვენს არისთვის 557-98-95-88 შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას თქვენი აზრით, ვინ უნდა იცავდეს ეროვნულ ღირებულებებს? ეს არის სახელმწიფო კანონი, განათლების სფერო, საზოგადოება, მათ შორის ეკლესია, თუ არაფორმალური ჯგუფი, რომლის პრეზენტაციაც დღეს მოხდა. და მათ თქვეს, რომ ჩვენ დავიცავთ ამ ეროვნულ ღირებულებებსო. რას ფიქრობთ ამაზე და რა შთაბეჭდილებას ტოვებს ის, რომ შეიძლება სამართალი და პროცესები საერთოდ გადავიდეს ქუჩაში და განსხვავებული ტიპის ადამიანები ერთმანეთს სადარბაზოებთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ? რა მდგომარეობამდე მიგვიყვანს ეს ჯამში? თან აქ პრობლემაა ნარკომანია, ძალიან გავრცელებულია და მომაკვდინებელი ნარკოტიკია შემოსული. ამას ბევრი მოიხმარს და შემდეგ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებიც ექნებათ. ასეთი ადამიანების ნაწილს იარაღით შეიძლება ჩაუვარდეს ხელში, ცეცხლსასროლი იარაღის ბაზარი გასაკონტროლებელია, უკანონო ბაზარი საქართველოში. და ბევრი შემთხვევა ვგებულობთ, ბევრი შემთხვევაში ესახება, რომ ახალგაზრდები ამ იარაღით დადიან, მათ შორის სკოლის მოსწავლეები. ცეცხლსასროლი იარაღით და არა სათამაშო. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა, დაიწყეთ. დიახ, დიახ.
4: ნუ გამიჩიშავთ
0: და არც ერთ შემთხვევაში არ გაგითიშავთ. დიახ.
4: ნუ რაცინადა გამიჩი. ესე იგი რა, ეს ჩემმა წინაპრები.
0: მე მგონა დაასრულეთ ალბათ აზრი. დიახ.
4: არა, ნიშნები. საქართველოს სამშობლო გამოხდა ხალხ საზოგადოება. არც ერთი პატრიოტი, არც ერთი ადამიანი არ გადაუცი. დენავს პასუხისმგებლად. მაშინ როცა ხედავთ სახელმწიფო და პარტიები ამაზე არ რეაგირებენ და მშობლები არ ცვიჭდებათ ქვეყნის დედი. ვიღაცა უნდა აიღოთ რაღაც ორგანიზაცია. მე არის პატრიოტთა ალიანსი ქვია და
0: დავანებეთ პატრიოტთა ალიანს, რას თავი გავიგეთ, რომ გეზიზღებათ ეს პარტია. სვანამდე ილაპარაკეთ. გავიგეთ, მიუხედავთ
4: ყველაფერს. მე პატრიოტი ვარ, მაგრამ პარტიის წევრებში რა შუაში, მაგრამ როგორ რეაგირებს?
0: რაზე რეაგირებს? არ უყურებს თქვენ ამ ტელევიზიას და არის
4: უყურებს, მაგრამ მე ვიზახი აქციები, როცა 9
0: აპრილს აქციები ასეთი როლი არ არის. დიახ,
4: 10 და 20 საათში რო დაძგარი მემორიალთან და არ მიუშვაგებ ხალხი. და პატრიოტიებო, ცალება, არჩეი პატრიო მოარიაგირებს, ცალე, აი მაგას ვიზახი მე კაცო.
0: გავიგეთ.
4: ესო გაზიესთან შეიქმნა და თქვენ ატოლებიძით რა შეიძლება?
0: არ მეძვით, არა, თავისუფალი ეთერია.
4: კაფილა ძალადურაზე
0: ნაპარაკი. არ მიხსენებია არასდროს, რომ მათ თქვენს რომ ვიძალადებთო. მათ თქვენს რომ ციხეში წავალთ თუ საჭირო გახდა.
4: ციხეში წავალთ საშოშოა.
0: გავიგეთ, არაფერს არ ვამბობ მე, პროცესებს ვაანალიზებთ, თქვენ დარეკეთ და თქვენი აზრით თქვით, მე რატო მადანაშაულებთ რამეში? დიახ. დაასრულეთ ბატონო, დაასრულეთ, არ გითიშავთ? ხო, ნუ გაწყდა კავშირი. არავის არ ვებზვით კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, თავისუფალი ეთერია. მე როგორც ერთ ჟურნალისტს ჩემი შეხედულება მაქვს ამასთან დაკავშირებით. თქვენ როგორც მაყურებელს პირადად, ჩემო ბატონო, თქვენი შეხედულება გაქვთ? მოდით ვისაუბროთ ერთმანეთს, კი ნუ მივაყენებთ რაღაც შეურაცხყოფას. თქვენი აზრით ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა სახელმწიფო

კანონს, განათლებას, საზოგადოებას თუ არაფორმალური ხასიათის ჯგუფს, როგორც დღეს შეიქმნა. თუ ვინმე შეურაცხყოფს საქართველოს ისტორიას, ეროვნულ გმირებს, ტრადიციებს, როგორი უნდა იყოს პასუხი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? სათანადო კანონმდებლობით, განათლების სფეროთი თუ სათანადო არგუმენტებით მომზადებული პროპაგანდა უნდა უპირისპირდებოდეს ამ ყველაფერს? რა არის სწორი გზა, რომ ძალადობის გარეშე მოგვარდეს პრობლემა? ამ ძალადობის ნიშნები ვნახეთ ცოტა ხნის წინ და ამიტომ ვუსვამ ამ სიტყვას ხაზს. სულ ძალადობაში ვართ ამ ბოლო დროს, სოციალური ქსელებითაც, ქუჩებშიც, აქციებზეც და ძალადობის გარდა ვერაფერს იგებს ადამიანი ტელევიზორს რომ ჩართავს. და ამ ფონზე აგრესიული ხდება შემდეგ ადამიანი. და ეს აგრესია და ეს სიძულვილი განსხვავებული აზრის მიმართ ჩნდება. და ეს უნდა განიმუხტოს და აქ დიდი პატივისცემით უნდა ვთქვა, რომ ეკლესიის როლი ძალიან დიდია. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ძვირფასი სასულიერო პირები თავიანთ ქადაგებებში ამ თემებს შეეხებიან და მაქსიმალურად ძალადობის წინააღმდეგ გაილაშქრებენ. დღეს კი ჩვენი დრო უკვე ამოიწურა, თუ ბოლოს არია მანიშნეთ თუ არა და დავასრულოთ უკვე. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს, თითოეულ მაყურებელს და რადიომსმენელს დიდი მადლობა, აგრეთვე მადლობა მათ, ვინც დაგვირეკა ეთერში და საკუთარი აზრი გამოთქვა. წინგელოდებათ ნინო მიქიაშვილის ავტორო გადაცემა მემკვიდრეობა. ობიექტივის ეთერი გრძელდება, დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათქმა, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
2: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ, და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
1: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ ეს ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგი

0: ეს რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: ისეთ რა არის ყველა

შენ როგორ უკრავ და მე არ მასწავლი? უნდა მასწავლო. ძალიან მიყვარს მე პიანინოზე დაკვრა. სად არის აქ ფორტე და სად არის პიანო? ამის გარეშე როგორ ცხოვრობდი? მუსიკის გარეშე როგორ ვძლებდი? გადაწყვეტილია ვსწავლობ. ახლა ცნობილი გავხდები. რად მინდა გამები? ისე ეს მშვენივრად დავუკრავ. ეს მუდამ ჟღერდეს მუსიკა. თავადია თავი კარგად მოუხაროთ მაყურებელს. რად მინდა გამები?

ცნობილობამდე კიდევ რამდენი დამჩა. Марш асе საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოთმინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათვი აცხადეთ. ნახეთ მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნენ.

Oh.

Bye-bye.

Ha ha ha.

Wow! Pam pam pam pam pam.

Ah.

Tonight!

დღეს 1 ივლისს პეტრე პავლობის მარხვის მეოცე დღე ხსნილია თევზით. დაშვებულია ზეთიჩეკმაზული საკვები. აგრძალულია ხორცი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მოწამეების, ლეონტის, იპატრიოსის და თეოდულოს ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მოწამე ეთერიუს ნიკომიდიელის, წმინდათა, ბითვინიელი ქალწულ მარინეს, მონაზონთა, ერაზმისა და ლეონტი წყემსის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ პეჩორელი კონონარქის ღირსი ლეონტი ყმაწვილის, შანხაელი და სან-ფრანცისკოელის საკვირველ მოქმედი წმინდა უდანთავარ იოანეს, ვლადიმერის ოლქის ბოგოლუბოვის ღვთისმშობლის ხატის, მისი პატივდებული ასლების, სიმაროვოს, მოსკოვის, უგლიჩის, იურიევის და სხვების, სახელად წყაროსთან, პიუხტისის ღვთისმშობლის ხატის მირქმის, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, გლაზოვის ეპისკოპოსის, წმინდა ვიქტორ აღმსარებლის პატიოსთა ნაწილთა აღმოყვანების, ღირსმოწამე ნიკანორის, გუდელმოწამეთა, ბასილის, ალექსანდრეს, ბასილის და სერგის ხსენებას. დღეს ათონის მთაზე დღესასწაულობენ ღირსი ლეონტი გამჭვრეტელის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ყველასათვის კარგად ცნობილი ნობელის პრემიის მინიჭების პირველი ცერემონია 1901 წლის 10 დეკემბერს გაიმართა. ნობელის ჯილდო ყოველწლიური საერთაშორისო პრემიაა, რომელსაც სახელი მისი დამაარსებლის, შვედი ქიმიკოსის, ინჟინრისა და დინამიტის გამომგონებლის ალფრედ ნობელის პატივსაცემად ეწოდა. 1895 წლის 27 ნოემბერს მან ხელი მოაწერა ანდერს რომლის თანახმადაც. მისი ქონების დიდი ნაწილი ნობელის ფონდისა და ჯილდოს შექმნაზე გამოიყო. იმ ადამიანების წასახალისებლად, რომ მათ ფიზიკის, ქიმიის, ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგებში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს. ასევე ლიტერატორებისათვის და იმ პიროვნებებისათვის, რომლებმაც წლის განმავლობაში მსოფლიოში მშვიდობის შენარჩუნებისათვის ყველაზე დიდი როლი ითამაშეს. პრემია ყველა დამსახურებულ კანდიდატს ენიჭება, განურჩევლად მათი რასის, ეროვნების, სქესისა და სარწმუნოებისა. ნობელის პრემია შედგება ოქროს მედლისაგან, რომელზეც თავად ნობელია გამოსახული, ასევე დიპლომისა და ფულადი თანხის ჩეკისაგან. თანხის ოდენობა ნობელის პრემიის ფონდის შემოსავლითგან ისაზღვრება და როგორც წესი 30-დან 70,000-ამდე დოლარს შეადგენს. ნობელის პრემიის გადაცემა

საზეიმო ცერემონიალი შვედეთის დედაქალაქ სტოკჰოლმსა და ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოში. ყოველი წლის 10 დეკემბერს იმართება ალფრედ ნობელის გარდაცვალების დღეს, რომელიც ნობელის დღედაა გამოცხადებული. ყველასათვის ცნობილია სახელი და გვარი ალექსანდრ გუსტავ ეიფელი. მან სახელი თავდაპირველად საფრანგეთის სარკინიგზო ქსელისთვის სხვადასხვა გვარი ხიდების აშენებით გაიყვა. შემდგომში ეიფელმა მონაწილეობა ნიუ-იორკის თავისუფლების ქანდაკების ფოლადის კონსტრუქციის აგებაშიც მიიღო. ფრანგი ინჟინერი მთელს მსოფლიოში ცნობილი იმ სახელგანთქმული კოშკის წყალობით გახდა, რომელიც 1899 წელს პარიზის მსოფლიო გამოფენისათვის აშენდა. ამ ნაგებობას თავდაპირველად მხოლოდ გამოფენის შესასვლელი თაღის ფუნქცია უნდა შეესრულებინა. თუმცა, როგორც ისტორიამ გვაჩვენა, ეს კოშკი პარიზის, საფრანგეთისა და ზოგადად მსოფლიოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ძეგლად და სიმბოლოდ იქცა. იმ დროისათვის ყველაზე მაღალი 300 მეტრიანი რკინის კონსტრუქცია, რომელიც 75 სართულისაგან შედგება, დღესაც მთავარი შემოქმედის ეიფელის სახელს ატარებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ გუსტავ ეიფელის მიერ დაპროექტებული ერთ-ერთი ხიდი საქართველოში, კერძოდ ბორჯომის მუნიციპალიტეტში წყდება. ის შეკვეთით პარიზში დამზადდა და 1902 წელს პირველმა ქართველმა ფრინავ კონსტრუქტორმა ბესარიონ ქებურიამ დაამონტაჟა. ყველასათვის კარგად ცნობილი ამერიკელი რეჟისორის ჯეიმს კამერონის ფილმი ტიტანიკი კინოეკრანებზე 1997 წლის 19 დეკემბერს გამოვიდა. ამ ნამუშევარში გემ ტიტანიკის მგზავრების ჯეკ დოუსონისა და როუზ დევიდ ბიუკეიტერის ისტორიაა ასახული, რომელთა როლებსაც ლეონარდო დიკაპრიო და კეიტ უინსლეტი ასრულებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი სიუჟეტური ხაზი გამოგონილია, ფილმის პერსონაჟების ნაწილი რეალური პიროვნებების მიხედვით გააცოცხლეს. ჯეიმს კამერონის ჩანაფიქრით, სიყვარულის ისტორია ტიტანიკის ტრაგედიის ფონზე მაყურებლისათვის უფრო საინტერესო იქნებოდა. ფილმის გადაღება 1995 წელს დაიწყო, როდესაც კამერონმა რეალური ტიტანიკის წყალქვეშა ნარჩენები გადაიღო. ტიტანიკის რეკონსტრუქცია კალიფორნიულ სტუდიაში ჩატარდა, შემდგომში კი მას გადიდებული მოდელები და კომპიუტერული ეფექტებიც დაემატა. კრიტიკოსებმა ფილმს მაღალი შეფასება მისცეს. იმ დროისათვის ტიტანიკი ყველა დროის ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიან და ამავდროულად ყველაზე შემოსავლიან ფილმად ითვლებოდა. ტიტანიკი ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდოზე სულ 14 ნომინაციაში იყო წარდგენილი, საიდანაც 11 ოსკარი ერგო.

რადიოაქტიური ქიმიური ელემენტი რადიუმი ფრანგმა ფიზიკოსებმა პიერ კიურიმ და მისმა მეუღლემ მარია კიურიმ აღმოაჩინეს. ურანის მადანზე მუშაობისას მათ დაადგინეს, რომ ურანის გამოყოფის შემდეგ ნარჩენები სუფთა ურანზე უფრო რადიოაქტიური იყო. რამდენიმე წლის ინტენსიური მუშაობის შემდეგ კი ფიზიკოსებმა ამ ნარჩენებიდან რადიოაქტიური ელემენტი რადიუმი გამოყოფეს. რადიუმი საკმაოდ იშვიათი ელემენტია. აღმოჩენიდან დღემდე 100 წელიწადზე მეტი გავიდა და მსოფლიოში სულ 1.5 კილოგრამი სუფთა რადიუმია მოპოვებული. ეს ნივთიერება ნორმალურ პირობებში ბზინავ თეთრ ლითონს წარმოადგენს, რომელიც ჰაერზე მკრთალი ხდება და მუქდება. მე-20 საუკუნის დასაწყისში სუფთა რადიუმის მიღებას დიდი შრომა დასჭირდა. მარია კიური 12 წელი მუშაობდა, რათა ერთი მარცვალი რადიუმი მიეღო. იმ დროისათვის ეს ნივთიერება ყველაზე ძვირადღირებული იყო. რადიუმი ავთვისებიანი კანის, ცხვირის ლორწოვანი გარსის და საშარდე სქესობრივი ტრაქტის დაავადებების სამკურნალოდ ხანმოკლე დასხივებისათვის გამოიყენებოდა, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდგომ მისი უვნებლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. თავად ერთ-ერთი აღმომჩენის, მარია კიურის ნაადრევი სიკვდილი რადიუმით ქრონიკულმა მოწამლამ გამოიწვია, რადგანაც იმ დროს დასხივების საშიშროება გათვითცნობიერებული არ იყო.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. დაახლოებით 100 წლის წინ უცნობი ავტორის მიერ უცნობ ენაზე, უცნობი სტილით დაწერილი 500 წლის წინანდელი ტექსტი

ტექსტი გამოჩნდა. ხელნაწერს სახელი ლიტველი ბიბლიოგრაფის ვილფრედ ვონიჩის საპატივსაცემოდ მიენიჭა, რადგან 1912 წელს იტალიაში ხელნაწერი სწორედ მან იყიდა. ამბობენ, რომ ტექსტი შესაძლოა ჩრდილოეთ იტალიაში დაიწერა, მაგრამ ეს დადასტურებული არ არის. პირველი და მეორე მსოფლიო ომების მრავალი დაშიფრის ოსტატი მუშაობდა მასზე, მაგრამ ვერავინ გაარკვია სინამდვილეში რას გვეუბნება ტექსტი. შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ხუმრობა იყო, მაგრამ იგი 272 გვერდიანია, რაც ხუმრობისთვის მეტის მეტად შრომატევადია. ცოტა ხნის წინ გაჩნდა თეორია, რომ ხელნაწერი წარმოადგენს სამედიცინო წიგნს ქალის ჯანმრთელობის შესახებ, თუმცა ეს თეორიაც უარყოფილია. კალაჩი სოფელია ყაზახეთში, სადაც იდუმალებით ახსავსე შოკის მომგვრელი ფაქტები დღესაც ხდება. უცნაური მოვლენები რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ადამიანები მოულოდნელად იძინებენ და ამის შემდეგ რამდენიმე დღის განმავლობაში არიღუძებენ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსგავსი შემთხვევები 124 ჯერ დაფიქსირდა, თუმცა ჯერჯერობით ვერც ექიმები და ვერც მეცნიერები ამ საკითხზე დამაკმაყოფილებელ პასუხს ვერ იძლევიან. კალიფორნიელი მხატვარ სიურეალისტის ბილ სტოუნჰემის 1972 წლის ნამუშევარი დაწყევლილ ნახატად მიიჩნევა. ის მან ძველი ფოტოდან დახატა, რომელზეც იგი თავის პატარა დასთან ერთად სახლთან დგას. ნახატზე ბიჭუნა გაურკვეველი სახის ნაკვთებით და თოჯინა ცოცხალი გოგოს სიმაღლით თითქოს და გაიყინნენ მინის კართან, რომელსაც შიგნიდან პატარა ბავშვის ნათითურები ეტყობა. ამ სურათთან უამრავი შემზარავი ისტორიაა დაკავშირებული. პირველად იგი გაზეთ ლოს-ანჯელეს ტაიმსის მფლობელმა და ხელოვნების დიდმა მოყვარულმა ნახა, რომელიც მალე დაიღუპა. შემდეგ ნახატი ამერიკელმა მსახიობმა ჯონ მარლიმ შეიძინა, რომელიც ასევე მალე გარდაიცვალა. აღსანიშნავია, რომ დიდი ხნის მანძილზე სურათი დაკარგულად ითვლებოდა, მაგრამ იგი შემთხვევით ნაგავ საყელზე იპოვეს. ოჯახმა, რომელმაც ნახატი იპოვა, სახლში მოიტანა და ბავშვის ოთახში დაკიდა. პირველივე ღამეს 4 წლის ბავშვი ტირილით მივიდა მშობლებთან და შესჩივლა, რომ სურათზე ბავშვები ჩხუბობდნენ და მდებარეობას იცვლიდნენ. ოთახში დააყენეს კამერები, რომელიც მოძრაობაზე რეაგირებდა. იგი ღამე რამდენჯერმე ამოქმედდა. მალე სურათი აუქციონზე გაიტანეს. ამ ოჯახის მისამართზე შეშფოთებული წერილები მოდიოდა, რომელშიც ნახატის მხილველები მდგომარეობის გაუარესებაზე, გონების დაკარგვასა და გულის შეტევებზე საუბრობდნენ. აუქციონის საიტზე იდო გაფრთხილება, მაგრამ ცნობის მოყვარეებს ეს არ აშინებდათ. საბოლოოდ სურათი $1025 გაიყიდა და იგი კერძო სურათების გალერეის მეპატრონე მიყიდა. წერილების ნაკადი ახლა მის მისამართზე დაიძრა. მას ორი ამერიკელი ეგზორცისტიც კი დაუკავშირდა და გამოძიება შესთავაზა. ექსტრასენსები მიიჩნევდნენ, რომ სურათიდან ბოროტება მოდიოდა. ზოგიერთი იხსენებდა ცნობილ მკვლელობას კალიფორნიის გორაკებზე. თითქოს და ისინი ხედავდნენ მსუბუქ მაისურში გამოწყობილ ხმაწვილს, რომელსაც ჩრდილად დასდევს პატარა გოგონა. ბიჭი კი მას იცავდა. მათ ტომი და ლაურა ერქვათ და საოცრად გავდნენ სურათზე გამოხატულ ბავშვებს. ნახატის მისტიკური თავგადასავალი დღემდე ამოუხსნელი რჩება. ეს უცნაური 1919 წელს გადაღებული სურათი 1975 წელს ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალების ოფიცერმა სერ ვიქტორ გოდარდმა გამოაქვეყნა. ფოტოზე გამოსახულია გოდარდის ესკადრილია, რომელიც პირველ მსოფლიო ომში იბრძოდა. ზედა რიგში მარცხნიდან მეოთხე ოფიცრის უკან ნათლად შეინიშნება ადამიანის სახე. ეს ფრედი ჯექსონის სახეა. ის საჰაერო მექანიკოსი იყო, რომელიც სურათის გადაღებამდე ორი დღით ადრე თვითმფრინავის პროპელერმა იმსხვერპლა. იგი სწორედ იმ დღეს ძალეს, როდესაც ფოტოს იღებდნენ. დღემდე აუხსნელია, თუ როგორ გაჩნდა ფრედი ჯექსონის მოჩვენება კადრში. ბუნებრივი მოვლენები იმიტომაც არის ბუნებრივი, რომ მათში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია, მაგრამ ზოგჯერ ისეთი იშვიათი კატასტროფებიც ხდება, რომლებიც ადამიანს რეალურ საფრთხეს უქმნის. რთულია მათ ჩვეულებრივი უწოდო. შავი ნისლი. ეს მოვლენა ლონდონს პერიოდულად სტუმრობს. ის წლების განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა 1873 და 1880 წლებში. ბოლოს კი 1942 წელს დააფიქსირეს. ნისლის გამო ქუჩებში ისებნელოდა, რომ თავისუფლად გადაადგილება შეუძლებელია. იყო. ადამიანები ხელის ცეცებით დადიოდნენ. აღსანიშნავია, რომ შავი ნისლის დროს ლონდონის ქუჩებში სიკვდილიანობა იმატებს. ამ მოვლენის დროს ჰაერი იმდენად გაიშვიათებულია, რომ სუნთქვა სპეციალური პირბადითაც კი უჭირთ.
ელვა ყველას უნახავს, მაგრამ ისეთი ანომალია, როგორიცაა სფერული ელვა, სრულიად განსაკუთრებულია. მას უძლიერესი ელექტრულ განმუხტვა ახასიათებს, რომელსაც ნებისმიერი ფორმის მიღება შეუძლია. როგორც წესი, მას დიდი ბურთის ფორმა აქვს და ყვითელი ან წითელი ფერისაა. ეს მოვლენა ფიზიკის არცერთ კანონს არ ექვემდებარება. სფერული ელვა შეიძლება მოულოდნელად გაჩნდეს სახლში ან თვითმფრინავის სალონში. რამდენიმე წამის შემდეგ კი ფეთქდება. რთული სტრუქტურისა და ხასიათის გამო მეცნიერები მის სრულყოფილად სწავლას ვერ ახერხებენ და ამიტომ ამოუცნობი ცეცხლოვანი ობიექტი დაარქვეს. 1928 წელს ციმბირის ჩრდილოეთით მდებარე იამალის ნახევარკუნძულზე დღემდე ამოუხსნელი უცნაური ბუნებრივი მოვლენა დააფიქსირეს. შუადღისით უცებ ჩამობნელდა, თითქოს დაღამდა. თვითმხილველმა გეოლოგებმა ცაში სასიგნალო რაკეტები გაუშვეს. როგორც აღმოჩნდა, დედამიწას იმდენად სქელი ღრუბელი გადაეკრა, რომ მზის სხივები დედამიწამდე ვერ აღწევდა. ასე გაგრძელდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ამერიკაში მობინადრე მოლაპარაკე გორილა კოჟომ ჟესტების ენა ისწავლა და ასე შეძლო ადამიანებთან ურთიერთობა. მას ისეთ ღრმა თემებზე შეეძლო საუბარი, როგორიც ადამიანისა და ცხოველის გარდაცვალება იყო. კოკომ თავის მწვრთნელს ერთხელ ჟესტების ენით აჩვენა, რომ ცხოველები სიკვდილის შემდეგ თავის კომფორტულ სოროებში მიდიოდნენ. კოკოს პასუხმა ბევრი გააკვირვა და დიდი ფილოსოფიური დავის საგნად იქცა. ერთხელ ამ გორილას ცნობილი მსახიობი რობი უილიამსი ესტუმრა, რომელმაც მისი გაცინება მოახერხა. 26 წლის კოკო კალიფორნიის ზოოპარკში 2018 წელს მოკვდა. 1977 წლის 15 აგვისტოს ერთ-ერთ პროექტზე მუშაობის პროცესში არამიწიერი ინტელექტის მაძიებელმა ასტროლოგმა ჯერი ეიმანმა დაბალი სიხშირის ძლიერი სიგნალი დააფიქსირა. სიგნალი სწორედ იმ სახით იყო გადმოცემული, როგორითაც თეორიის მიხედვით დედამიწას არამიწიერი ცივილიზაცია დაუკავშირდებოდა. მისმა ხანგრძლივობამ ზუსტად 72 წამი შეადგინა, რის შემდეგაც იგი შეწყდა. არაერთი მცდელობის და ძიების მიუხედავად სიგნალი აღარ განმეორებულა. გაოცებულმა ეიმანმა მიღებული სიგნალის შესაბამისი კოორდინატები კომპიუტერში შეიყვანა. ინფორმაცია დაბეჭდა და ზედ გაოცების გამომხატველი სიტყვა ვაუ დააწერა, რის გამოც შემდეგ მას სიგნალი ვაუ უწოდეს. ამ ფაქტმა დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც სამეცნიერო წრეებში, ისე მედიასა და საზოგადოებაში. დღემდე ვერავინ ახსნა სიგნალის ზუსტი წარმომავლობა. ობსერვატორიის რადიო მიმღებზე დაყრდნობით ის შორეული მშვილდოსნის თანავარსკვლავედიდან უნდა წამოსულიყო. ეს მოვლენა უცხოპლანეტელების თეორიის ერთ-ერთ მტკიცებულებად აღიქმება, თუმცა მისი ხელოვნური წარმომავლობა მეცნიერების მიერ დადასტურებული არ არის. ათას 1930 წელს ინდოეთის დედაქალაქ დელიში მცხოვრებმა 4 წლის გოგონამ სახელად შანტიდევა თავის მშობლებს გამოუცხადა, რომ ერთ დროს იგი ცხოვრობდა სოფელ მუტრაში, იყო სამი შვილის დედა, რომელიც მშობიარობას გადაყვა და რომ მისი წინა სახელი ლუდჯი იყო. გოგონა განუწყვეტლად იმეორებდა ამ ისტორიას და მისმა მშობლებმა გამოძიება დაიწყეს. მათ აღმოაჩინეს, რომ მართლაც არსებობდა სოფელი სახელად მუტრა და ამ სოფელში მართლაც ცხოვრობდა ქალი სახელად ლუდჯი, რომელიც ახალი გარდაცვლილი იყო. მათ შანტი ამ სოფელში მიიყვანეს. 4 წლის ბავშვმა მოულოდნელად ადგილობრივ დიალექტზე დაიწყო საუბარი და ამოიცნო მისი ქმარი და ბავშვები წინა ცხოვრებიდან. მან ასევე გაიხსენა ფაქტები გარდაცვლილი ქალის ცხოვრებიდან, რომელთაგან ყველა სიმართლეს ემთხვეოდა. ბრიტანეთში მდებარე ოვერტონის ხიდი 1849 წელს აშენდა. მას ასევე თვითმკვლელების ხიდსაც ეძახიან. იგი ცნობილი პარანორმალური შემთხვევების შემდეგ გახდა, როდესაც ძაღლები ხიდიდან მასობრივად ხტებოდნენ და თავს იკლავდნენ. ასეთი ინციდენტი პირველად 1950-1960-იან წლებში დააფიქსირეს. ყველაზე უცნაური ფაქტი ის არის, რომ ძაღლები ხიდიდან ყოველთვის ერთი და იგივე ადგილიდან, ერთსა და იმავე მიმართულებით ხტებოდნენ. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, ზოგიერთი მათგანი, რომელიც არ კვდება, ჭრილობებს იშუშებს და ისევ ხდება. ზოგს ჯერა, რომ ოვერტონი მოჩვენებებით არის მოცული. 1994 წელს მამაკაცმა მისი ბავშვი სწორედ ამ ხიდიდან მოისროლა. იგი ამტკიცებდა, რომ მისი შვილი ანტიქრისტე იყო. მოგვიანებით ამ კაცმაც სწორედ ოვერტონის ხიდზე ჩაიდინა თვითმკვლელობა. ლეგენდის თანახმად, ოვერტონის ხიდი არის ცოცხლებისა და მკვდრების სამყაროთა შეხვედრის ადგილი.

0: სკოლა და გაივა ამაზე ცხოვრება.
1: ქენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას ერთი კითხვა ეს არის და მეორე რა არის ამისი მიზანი?
2: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ხაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივი კი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო და კახეთს როგორც ცალკე სახელმწიფოს მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შაჰი და შაჰი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართკახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შაჰს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შაჰი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინოლოგიით ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა. ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა მე ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შაჰს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ, რა შუაშია საერთოდ აი გიორგი სააკაძე, ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მერე მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოში ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არისო მობილური ტელეფონი, არისო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდა და გზას აქით იქით. ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედარ თავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა, თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს, მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არამარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომარა გიორგი სააკაძე დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდან.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
2: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათა შორის ქართველური ტომების, სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე, მურვან ყრუმ, მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი, ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო. და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით 90%. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ 90%. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა, ამ 21-დან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო. და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას, აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღამწერ და ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთს დამცველიც არ ყავსო.
2: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას.

ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელეს საქართველოს ისტორია. ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.

მოგესალმებით. დღეს ინგლისურ ინსტრუმენტულ როკ ჯგუფ The Shadows-ზე მოგითხრობთ. Shadows-ი 1958-დან 1968 წლამდე იყო კლიფ რიჩარდსის ბეკ ჯგუფი სახელწოდებით The Drifters. თავდაპირველი წევრები იყვნენ კენ პავეი, ტერი სმარტი, ნორმან მიტამი, იან სემუელი და ჰარი ვები, იგივე კლიფ რიჩარდსი. სემუელმა დაწერა მათი სადებიუტო სინგლი Move It, რომელსაც ხშირად შეცდომით აწერდნენ კლიფ Richard and the Shadows და არა Drifters.

შედაუსმა დამოუკიდებლადაც მოიპოვა პოპულარობა 1960 წელს დაწერილი კომპოზიციით Apache, რომელიც 5 კვირის განმავლობაში ლიდერობდა ბრიტანეთის ჩარტებში. ამას მოყვა მომდევნო ჰიტები: Kon-Tiki და Wonderful Land. 1950-დან 2000 წლამდე Shadows ჰქონდა 69 სინგლი, რომელიც ბრიტანეთის ჩარტებში მოხვდა. აქედან 35 ჯგუფისაა, ხოლო 34 კლიფ რიჩარდსთან ერთად. ეს იყო პირველი ბეკ-ჯგუფი, რომელიც ვარსკვლავად ჩამოყალიბდა და ბრიტანეთის ტოპ ჩარტებში მეხუთე ადგილს იკავებენ Elvis Presley-ის, Beatles-ის, კლიფ რიჩარდსისა და Madonna-ს შემდეგ.

მათი ჰიტებია Foot Tapper, Riders in the Sky, Atlantis, Moonlight Shadow. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფი ყველაზე დასამახსოვრებელი იყო ინსტრუმენტული ჰიტებით, მათ ასევე აქვთ სიმღერები. Shadows-ი ბრიტანეთის 10-ულში მოხვდა სიმღერით Don't Make My Baby Blue. 1965 წელს კიდევ ორი სიმღერა ჩაწერეს, რომლებიც ასევე მოხვდა ჩარტებში. ჯგუფი 1968 წელს დაიშალა, მაგრამ 1970-იან წლებში კვლავ გაერთიანდნენ შემდგომი კომერციული წარმატებისთვის.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და

დღეს უნიკალურ არსებაზე სირაქლემაზე მოგიყვებით. იგი მსოფლიოში ყველაზე დიდი ფრინველია. მას აქვს ფრთები, თუმცა ფრენა არ შეუძლია. მისი სამეცნიერო სახელი ბერძნულიდან ითარგმნება როგორც აქლემი ბეღურა. ბუნებაში ეს არსება ძირითადად ცხელ ქვეყნებში ბინადრობს. არქეოლოგების აღმოჩენით ოდესღაც სირაქლემა არა ფრინველი, არამედ ადამიანისთვის საშიში მტაცებელი ცხოველი იყო. საბედნიეროდ დღეს ის საშიში აღარაა. ჩვენს დროში დედამიწაზე მცხოვრებ არსებებს შორის სირაქლემას ბიოლოგიური ნათესავი არ გააჩნია. მან შეიძლება სიმაღლეში 2.5 მეტრს, ხოლო წონით 150 კილოგრამს მიაღწიოს. სირბილის დროს მისმა ერთმა ნაბიჯმა შესაძლოა 3 მეტრი შეადგინოს. ის ყველაზე სწრაფად მორბენალი ფრინველია. საათში შეუძლია 50 კილომეტრი გაირბინოს. მის მიერ განვითარებული ყველაზე მაღალი სიჩქარე საათში 95 კილომეტრია. კარგი გამძლეობის გამო ამ ფრინველს შეუძლია დიდხანს ძალიან სწრაფად ირბინოს. ალბათ ყველას გაგიგიათ, რომ თითქოს სირაქლემები თავს მიწაში რგავენ. სინამდვილეში ეს სიცრუეა. რატომ არსებობს მსგავსი მითი ამ ფრინველის შესახებ? რეალურად თავის მიწისკენ დახრა მათი კვების პროცესს და ბუდეს უკავშირდება. მამრები კვერცხების შესანახად 1 მეტრამდე სიღრმის ხვრელს თხრიან. ინკუბაციური პერიოდის შემდეგ დედა და მამა სირაქლემები თხრილში კვერცხებს აბრუნებენ, რომლის დროსაც მასში თავის ჩაყოფა უწევთ. სირაქლემას ტანთან შედარებით საკმაოდ პატარა თავი აქვს. როდესაც ის საკვებს მიწიდან მიირთმევს შორიდან, მისი თავი კარგად არ ჩანს. ასევე გავრცელებულია მოსაზრება, რომ თავის ჩარგვა საფრთხისგან თავის არიდების მეთოდია. თუმცა რეალურად შეშინებული სირაქლემები გარბიან, კუთხეში მომწყვდეული კი პოტენციურ თავდამსხმელს ფეხებით აყენებენ დარტყმას. ალბათ ყველას გაგიგიათ, რომ თითქოს სირაქლემას მკერდზე აქვს უბუმბულო ლაქა. ეს სხეულის ის ადგილია, რომლითაც ეს ფრინველი დასვენებისას მიწას ეყრდნობა ხოლმე. ეს არსებები ძირითადად მცენარეებით, პატარა ცხოველებითა და მწერებით იკვებებიან. შედარებით პატარა წლოვანების სირაქლემები მცენარეებს არ ეტანებიან. ზოგჯერ ეს ფრინველი კენჭს და ქვიშას ყლაპავს. ეს ხელს უწყობს საკვების უკეთ მონელებას, ვინაიდან ამ დროს კუჭიდან გადამუშავებისთვის საჭირო უფრო მეტი სითხე გამოიყოფა. მას შეუძლია დიდი ხნის განმავლობაში წყლის გარეშე გაძლოს, რადგან ორგანიზმისთვის საჭირო ტენს საკვებიდან იღებს. კანის პარაზიტების მოსაშორებლად ეს ფრინველები მშრალ მტვერში გორაობენ. თავიანთი ტერიტორიის დაცვის მიზნით სირაქლემა თავს ესხმის ადამიანსა და მტაცებლებსაც კი. სხვათა შორის ცხოველთა მეფედ წოდებული ძლევამოსილი ლომიც კი ჩვეულებრივ თავს არიდებს სირაქლემას. ამ ფრინველს შეუძლია ადვილად მიაყენოს მას ზიანი ან მოკლას კიდეც. როცა

0: ეს ირაკლემების გუნდს მტაცებელი უახლოვდება მამალის ირაკლემა ხმოვანი სიგნალით აფრთხილებს მათ, რომელიც ლომის ღრიალს ჰგავს. სირაკლემა ოჯახურ ცხოვრებას ამჯობინებს, რომელშიც დედალ-მამალი და მათი ნაშიერები შედიან. დედრის მოსაზიდად მამრი ფრინველები გამაყრუებელ საყვირის მსგავს ხმას გამოსცემენ. სირაკლემას კვერცხი დაახლოებით 1.5 კილოგრამს, ხოლო მისგან ახლად გამოჩეკილი ნაშიერი 1.1 ციტონის. სქელი ნაჭუჭის გამო პატარებს გამოსაჩეკად საათები სჭირდებათ. ამ დამღლელ პროცესს ყველა ვერ უძლებს და იღუპება. უმეტესობა ზურგის დაჟეჟილობისგან გამოწვეული სისხლჩაქცევებით იბადება, თუმცა ეს ტრავმა მალევე ქრება. ზოგჯერ თუ სხვადასხვა ფრინველს ნაშიერი ერთმანეთში აერევათ, მშობელი სირაკლემები მათზე მეურვეობისთვის ერთმანეთზე ბრძვიან. შთამომავლობა გამარჯვებულს რჩება. დღისით კვერცხზე მდედრი სირაკლემაზის, ღამით კი მას მამრი ანაცვლებს. გამოჩეკვის შემდეგ დარჩენილ კვერცხის ნაჭუჭებს დედა სირაკლემები ანაწევრებენ. ეს პროცესი ბუზებს იზიდავს, რომლითაც შემდეგ ფრინველები ნაშიერს კვებავენ. ფრთოსანთა უმეტესობას ბუმბული წყალგაუმტარი აქვს. სირაკლემას კი ბუმბული წყლისგან არ იცავს. ყველა ფრინველისგან განსხვავებით სირაკლემას ფეხზე ორი თითი აქვს. მას ცხოველებში ყველაზე დიდი თვალები აქვს, თითქმის 5 სანტიმეტრი დიამეტრის. მეტიც, ისინი მოცულობით ტვინზე დიდიცაა. სირაკლემას სიცოცხლის ხანგრძლივობამ შეიძლება 75-80 წელს მიაღწიოს. დღეს სირაკლემას ამრავლებენ მსოფლიოს 50-ზე მეტ, მათ შორის ცივი კლიმატის მქონე ქვეყნებში. მაგალითად, ჩრდილოევროპულ შვედეთში სირაკლემას ფერმებსაც კი ნახავთ.
1: დღეს ბრემენში ვიმოგზაურებთ. ის გერმანიის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, რომელიც ფრანკთა მეფე კარლოს დიდმა 787 წელს დაარსა. უკვე მე-9 საუკუნიდან ბრემენი მნიშვნელოვან რელიგიურ ცენტრად, ხოლო შემდეგ სავაჭრო ქალაქად გადაიქცა. დღემდე შემორჩენილი შუა საუკუნეების ძეგლები მისი სიდიადის დასტურია. ბრემენის რენესანსული პერიოდის გასაოცარი არქიტექტურა ნებისმიერ მნახველს იზიდავს. თანამედროვე ბრემენი მოწყვეტილია დროის ჩვეულ დინებას. ქუჩებში გასეირნებისას მსგავსი გრძნობა ტურისტებს ხშირად ეუფლებათ. აქ საქსონიის ჰერცოგების დროინდელი ფასადები და თანამედროვე შენობები ერთმანეთს ჰარმონიულად ერწყმის. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ბრემენში? ქალაქის გული და გამორჩეული ადგილი ბაზრის მოედანია. ის მე-17-მე-17 საუკუნეების ისტორიული შენობებით არის გარშემორტყმული. აქ არის მერია, სავაჭრო გილდიის შენობა, პარლამენტი, საკათედრო ტაძარი და ძველი სახლები. ღირსშესანიშნაობების სიმრავლის გამო ის ყოველთვის ტურისტებით არის სავსე. ბრემენის მერია უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი და ადგილობრივი რენესანსის სტილის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია. დღეს, როგორც ადრე, ქალაქის ხელისუფლება ამ შენობაში საქმიანობს. თავდაპირველად მე-15 საუკუნის დასაწყისში მერია გოთურ სტილშია შენდა, მაგრამ 1600 წელს მან რენესანსის ხასიათი შეიძინა. მისი ფასადი მრავალი რელიეფითა და ქანდაკებით დაამშვენეს. ბაზრის მოედანზე მდებარეობს როლანდის ქანდაკება, რომელიც ბრემენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი სიმბოლოა. უძველესი ლეგენდის თანახმად, ვიდრე ეს ძეგლი დგას, ქალაქი დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებს. როლანდი კარლოს დიდის დროინდელი გმირია. ესპანეთში ლაშქრობისას მეფის ჯარს სწორედ ის ხელმძღვანელობდა. პირველი ხის ქანდაკება მე-14 საუკუნეში დაიდგა, მაგრამ უკვე 1404 წელს იგი ქვის ქანდაკებამ ჩაანაცვლა, რადგან ხის წინამორბედი ბრაუნშვაიგის მთავარ ეპისკოპოსის ჯარისკაცებმა დაწვეს. ქანდაკების სიმაღლე დაახლოებით 4.5 მეტრია. როლანდს მკერდზე იმპერიის გერბიანი ფარი აქვს, ხელში კი მახვილი უჭირავს. ბაზრის მოედანზე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სკულპტურას იხილავთ. ალბათ ყველა მისის ძმები გრიმების ზღაპარი ბრემენელი მუსიკოსები. 1951 წელს ქალაქის მერიის წინ დაიდგა სკულპტურა, რომელზეც ამ ამბის გმირები ვირი, ძაღლი, კატა და მამალი არიან გამოსახული. ცხოველები ერთმანეთზე დგანან და სხეულის პროპორციებით პირამიდას ქმნიან. გრიმების შემოქმედების უკვდავ საყოფად სკულპტურის შექმნის იდეა მოქანდაკე ჰენრიხ მარქს გაუჩნდა. მსგავსი ძეგლი ბრემენის დაძმობილებულ ქალაქ რიგაშიც დგას. ბაზრის მოედნის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ბრემენის მთავარი სამლოცველო წმინდა პეტრეს საკათედრო ტაძარია. ტაძრის დაარსების თარიღთან დაკავშირებით ორი ვერსია არსებობს: მე-8 და მე-11 საუკუნე. ჭეშმარიტი წყაროს პოვნა შეუძლებელია, მით უმეტეს რომ ტაძარი რამდენჯერმე გადაკეთდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს წმინდა პეტრეს ტაძარი თითქმის მთლიანად განადგურდა, მაგრამ რესტავრატორებმა ამ უნიკალური ძეგლის აღდგენა მაინც მოახერხეს. ნაგებობაში შერეული არქიტექტურული სტილი

საწყისში ის გადააკეთეს და ახალი ფასადის არქიტექტურული ელემენტებიც გერმანულ რენესანსს ეყრდნობა. გასული საუკუნის დასაწყისში მიუნხენელმა არქიტექტორმა გაბრიელ ფონ შეიდლმა რატუშა გააფართოვა და უკანა მხრიდან ნეორენესანსური სტილის ახალი ნაგებობა მიაშენა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას, როდესაც ქალაქის 60% დაინგრა, ბრემენის მაცხოვრებლების სიმამაცის წყალობით ნაგებობა თითქმის ხელუხლებელი გადარჩა, რადგან ნაგებობის კედლები დამცავი ფარებით შემოსეს. 2004 წელს როლანდის ქანდაკებასთან ერთად რატუშა იუნესკომ მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ბრემენის ისტორიულ ადგილებს შორის გამორჩეულია შნორის უბანი. აქ მდებარეობს ქალაქის ერთ-ერთი უძველესი ქუჩა, რომელიც ადრე ბრემენის ეკონომიკური ცენტრი იყო. დიდი ხნის წინ აქ მდინარის სიახლოვის გამო ვაჭრები, მეთევზეები და ხელოსნები დასახლდნენ. შნორის რაიონში დღესაც შემორჩენილია 13 საუკუნეში ნაგები სახლები, თუმცა შენობების უმეტესობა 17-18 საუკუნეებისაა. ქუჩას სახელი ბაგირების დამზადების ხელობის გამო ეწოდა, ვინაიდან შნორ გერმანულად ბაგირს ნიშნავს. ქალაქის დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია უბერსის მუზეუმი. მასში ეთნოგრაფიისა და ბუნებრივი ისტორიის ექსპონატთა მდიდარი კოლექციაა დაცული. მისი საგამოფენო დარბაზები არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ შენობაში მდებარეობს. მუზეუმი 1875 წელს მას შემდეგ დაფუძნდა, როცა ბრემენის ბუნების ისტორიის საზოგადოებამ ქალაქის ხელისუფლებას თავისი კოლექცია გადასცა. მეტი მოქნილობისათვის უბერსის საგამოფენო სივრცე გეოგრაფიულ ზონებად არის დაყოფილი. მასში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის უძველეს ისტორიულ ექსპონატს იხილავთ. ხელოვნების მოყვარულები ბრემენის სამხატვრო გალერეას უნდა ეწვიონ. ის მთელს გერმანიაში ერთ-ერთი გამორჩეული მუზეუმია. აქ ხელოვნების მე-14-დან 21 საუკუნემდე ნიმუშების კოლექციას ნახავთ. გალერეა 1823 წელს დაარსდა. ქალაქისთვის მას ოდითგანვე განსაკუთრებული კულტურული მნიშვნელობა ჰქონდა. ასევე არ უნდა დაგავიწყდეთ ფოკეს მუზეუმი. აქ სტუმრები ბრემენის მდიდარ ისტორიას და მისი ძველი მოქალაქეების ცხოვრების წესს გაეცნობიან. კოლექცია საცხოვრებელი კორპუსებისა და ოთახების სახით არის წარმოდგენილი, რომლებშიც სხვადასხვა ეპოქის ავეჯი და ინვენტარია გამოფენილი. მუზეუმი 1922 წელს იოჰან ფოკის პირადი კოლექციის საფუძველზე შეიქმნა. ბრემენის გამორჩეული დაწესებულება გოპის თეატრია. ეს ევროპული სტანდარტების გასართობი დაწესებულებაა, რომლებშიც სტუმრებს შეუძლიათ ივახშმონ და პარალელურად თეატრალური წარმოდგენით დადგმენ. ადგილობრივი სპექტაკლები ძირითადად ცირკის ფორმატისაა. სცენაზე ხშირად აკრობატები, ილუზიონისტები და მოცეკვავეები გამოდიან, რომლებიც ფერად, გამორჩეულ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილნი. ბრემენის კიდევ ერთი გამორჩეული ნაგებობა შახტის წისქვილია. ის ერთადერთი რამ არის, რაც მე-17 საუკუნის ფქვილის საწარმოსგან დარჩა. სიმაღლით ნაგებობა 4-სართულიან სახლს უტოლდება. მის გარშემო ლანდშაფტური პარკია გაშენებული, შიგნით კი რესტორანია. ეს ადგილი ტურისტებსა და ბრემენის მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ თვეში ერთხელ მუსიკალური წარმოდგენები იმართება. ქალაქის გამორჩეული ადგილია როდოდენდრონების პარკი. როდოდენდრონი იგივე აზალია, უმშვენიერესი მარადმწვანე ბუჩქოვანი ყვავილია. ბერძნულად მისი სახელი ვარდის ხეს ნიშნავს. გამწვანების ფართობი 46 ჰექტარია. საერთო ჯამში აქ დაახლოებით 600 მცენარის სახეობა და რამდენიმე 1000 ბუჩქი იზრდება. აპრილის ბოლოდან ივნისამდე ყვავილობის პერიოდში პარკი დიდ ბრწყინვალე ჭრელ ხალიჩას მოგაგონებთ. აქვე არის ბოტანიკური ბაღი, სადაც ამერიკიდან და შორეული აღმოსავლეთიდან ჩამოტანილ ეგზოტიკური სახეობის მცენარეებს იხილავთ. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი თვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარსათურ რესტორანს მიაშურებ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი ასორტიმენტია. ღორის ხორცი აქ ყველანაირი სახით გამოიყენება, შემწვარით დაწყებული და სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბრემენუელ ბარებში თუ შეივლით, მენიუში აუცილებლად იხილათ ვაისვურცს, თეთრ სოსის. მისი ინგრედიენტებია: ღორის და ხბოს ხორცის ფარშის ნაზავი, სანელებლები, ლიმონის კანი, ხახვი და კვერცხის ცილა. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი.
მის მოსამზადებლად იყენებენ დაქუცმაცებულ

საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხახს, მიახურსა და ოხრახურს. რაც შეეხება გერმანულ ტკბილეულობებს, აქ შვარცვალდული ალუბლის ტორტი უნდა გასინჯოთ. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული, უგემრიელესი ტკბილეულია. დიდი ისტორიისა და სახელის მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, ნიგვზის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბრემენში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად ლუდის უამრავი სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბრემენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ამერიკელი მებრძოლი ალბერტ ჰიუზი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ის ყველაზე ასაკოვან მოკრივედ აღიარეს. ცოტა ხნის წინ გამართა ორთა ბრძოლა 70 წლის ალბერტ ჰიუზსა და 53 წლის პრემეინ ტაუნს შორის. ჰიუზმა ის ბრძოლა მეორე რაუნდში ნოკაუტით მოიგო. ალბერტ ჰიუზი 26 წლის განმავლობაში რინგზე ასული არ იყო. მან დაბრუნება საკუთარი ვაჟის სიკვდილით ახსნა. იმ ტრაგედიის შემდეგ საკუთარ თავს დაუპირდი, რომ რინგზე დაუბრუნდებოდი და მისთვის რეკორდს დაამხობდი. განაცხადა მოკრივე. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო ალბერტ ჰიუზის პირველი მოგება 40 წლის განმავლობაში. ტაუნსიც დიდი ხანი არ იყო ნამყოფი რინგზე. მან პირველად იჩხუბა ბოლო 12 წლის განმავლობაში. ჰიუზმა თავის პროფესიულ კარიერაში 22 ბრძოლა გამართა. აქედან კი 11 მოიგო. კანადის ქალაქ კალგარიში მდებარე მუზეუმში სოფლიოს ყველაზე დიდი რუბიკის კუბიკი შექმნეს, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. რუბიკის კუბიკი მსუბუქი მასალისაა და სიგრძე სიგანით და სიმაღლით 1 მეტრი და 68 სანტიმეტრია. დიდი ზომების რუბიკის კუბიკი მუზეუმში გამოფენილია და მისი ფერები თაწყობა. დალაგება ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია. რუბიკის კუბიკი 1974 წელს უნგრელმა არქიტექტურის პროფესორმა ერნო რუბიკმა გამოიგონა და დღემდე განსაკუთრებულ თავსატეხად ითვლება ენთუზიასტების წრეში. დღეისთვის არსებობს მისი მრავალნაირი გართულებული ვარიანტიც. 116 წლის ქალი ანე ტანაკა გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც პლანეტის ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი. იგი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, კუნძულ ფუკუოკაში, მოხუცებულთა თავშესაფარში ცხოვრობს. ანე ტანაკანე 1903 წლის 2 იანვარს დაიბადა. 1922 წელს დაქორწინების შემდეგ 4 შვილი გააჩინა. ერთი კი იშვილა. როგორც მოხუცებულთა თავშესაფრის თანამშრომლები ამბობენ, 116 წლის ტანაკა დილის 6 საათზე დგება და მათემატიკაში მეცადინეობს. მას ძალიან უყვარს სამაგიდო და ინტელექტუალური თამაშები. ანე ტანაკამდე მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი ასევე იაპონელი 117 წლის ქალი ჩიო მიაკო იყო, თუმცა იგი გასული წლის ივლისში გარდაიცვალა. საერთაშორისო მასშტაბებით ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების დიდი ნაწილი იაპონიაში ცხოვრობს. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ფაქტი კუნძულოვანი სახელმწიფოს კვების ტრადიციებთან არის დაკავშირებული. იაპონიის სამზარეულოში თევზი, ბრინჯი და ბოსტნეული დომინირებს. პლასმასის ნარჩენების განაწყობილი ფიგურა გინესის რეკორდებში მოხვდა. კალიფორნიაში, სან-ფრანცისკოს სანაპირო, კრისი ფილდზე კრეატიული გზით შეეცადნენ ზღვებისა და ოკეანეების პლასტიკით დაბინძურების საყოველთაო პრობლემაზე ცნობიერების ამაღლებას. ნიუ-მექსიკოს შტატის ქალაქ სანტა-ფეში არსებულმა ხელოვნებათა ჯგუფმა წყალში არსებული პლასმასის ნარჩენებისგან დამზადებული მსოფლიოში უდიდესი ნაკეთობა წარმოადგინა, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ვეშაპის ფორმის ფიგურა სიმბოლურია. ლურჯი ვეშაპი ხომ წყალში მცხოვრები ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარია. ყოველ 9 წუთში ოკეანეში 126 ტონა პლასმასის ნაგავი ხვდება. ანუ ზუსტად ის წონა, რასაც ლურჯი ვეშაპი იწონის. პლანეტის ყველაზე დიდი შინაური კატა იტალიაში ცხოვრობს. იტალიის ქალაქ ვიგევანოში მცხოვრები მენკუნის ჯიშის კატა, სახელად ბარიველი, სოფლიოში არსებულ შინაურ კატებს შორის ყველაზე გრძელი ინდივიდია. 2 წლის მამრი კატის სიგრძე 120 სანტიმეტრია. რითაც ის გინესის მოქმედი რეკორდსმენია. კატის სახელი ლომბარდიულ დიალექტზე მასხარას ნიშნავს, თუმცა პატრონ ედგან სკანდურასთმით იგი სახელს ვერ ამართლებს, რადგან წყნარი მშვიდი და ძალიან მორცხვია. აღსანიშნავია, რომ მენკუნის კატები დიდი ზომით გამოირჩევიან. ისტორიაში არსებული ყველაზე გრძელი კატა სწორედ აღნიშნული სახეობის წარმომადგენელი გახლავთ. 2003 წელს გარდაცვლილი ინდივიდი სახელად სტიუ იყო, რომლის სიგრძე 123 სანტიმეტრი გახლავთ. 95 წლის პუნთავმა გინესის რეკორდი დაამყარა. ინგლისელ უოლას რეიმონდ ვულის პლანეტის ყველაზე ხანდაზმული მყინთავის წოდება ერგო და გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. 95 წლისა და 4 დღის რეიული, რომელიც 1923 წლის 28 აგვისტოს დაიბადა, სოფლიო რეკორდი მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს.

კვიპროსში, ლარნაკას ყურეში დაამყარა. გინესის რეკორდსმენი ყვავილი, რომელიც საშინლად ყარს. ლონდონის სამეფო ბოტანიკურ ბაღში დაცულია გინესის რეკორდების მფლობელი ყვავილი ტიტანარუმი, რომლის სუნიც ლეშის გაფუჭებული ხორცის მსგავსად ყარს. სწორედ ამიტომ მცენარეს გვამის ყვავილს ეძახიან. 3 მეტრის სიმაღლის მქონე ტიტანარუმი, რომლის სამშობლოს ინდონეზიის კუნძული სუმატრას ჯუნგლები გახლავთ. არამარტო ყველაზე მაღალი ყვავილის ტიტულის მატარებელია, არამედ იგი ყველაზე მძაფრი სუნის მქონე ყვავილიცაა. ბრძოლა წესების გარეშე. რემი დელკამპი რომანდოლიზის წინააღმდეგ, ფრანგი მებრძოლი ქართველი მებრძოლის წინააღმდეგ. რემი დელკამპი, სიმაღლე 1.84 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. რომანდოლიძე, სიმაღლე 1.91 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. 30 წლის რომანდოლიძეს პროფესიონალურ კარიერაში 6 ბრძოლა აქვს ჩატარებული, რომელთაგანაც ყველა მოიგო. დოლიძე თავიდან ნახევრად მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა, რომლის ჩემპიონიც ლეგენდარული ჯონ ჯონსი და კიდევ ერთი ფავორიტი ალექსანდრ გუსტავსონია. დივიზიონის ტოპ 5 მებრძოლი კი ენტონი მიტი, კორი ანდერსონი და იან ბლაშოვიცი გახლავთ. ახლა კი ვხედავთ რემი დელკამპს და რომანდოლიძეს, თუ როგორ მიემართებიან მებრძოლები ოქტაგონისკენ.

ალბატონებო და ბატონებო იწყება ორთაბრძოლა. რემი დელკამპირო მანდოლიძის წინააღმდეგ. არბიტრი მებრძოლებს წესებს უხსნის და სულ რამდენიმე წამში დაიწყება ორთაბრძოლა.

და ისიც დაიწყო ურთაბრძოლა, აქტიურად გამოიყურება რემი, მაგრამ რომანს საკმაოდ კარგად უჭირავს თავი. კარგი მოძრაობა რემის შესრულებით, აკი ლეკიკი, კიდევ ერთი ლეკიკი, დარტყმა მარცხნიდან, არაჩვეულებრივი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტშია რემი დელკამპი. უნდა დაასრულოს რომან დოლიძემ, ეს მომენტი აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. პარტერში გადავიდა ურთაბრძოლა, აკი მტკივნეული ლეცეც ცდილობს გამოიჭიროს რემი რომანმა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. თავის დაზვენას ცდილობს რემი, მაგრამ რომანს საკმაოდ მყარად უჭირავს მეტოქე და ისიც დანებდა რემი დელკამპი, დანებდა რომან დოლიძეს. გამარჯვებულია ქართული მებრძოლი რომან დოლიძე.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით. თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით, იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონიმ თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონატში. რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

Mark James Williams-ი არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გამარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნიუ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ ლიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნიუ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ის არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონი.

0: Sí, muy posible, muy.
1: ¡Ojo! ¡Ojo!
2: ¡Ojo!

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ისიც რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონ იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქ მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უფრო სწორედ, საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ ვთქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ იდეოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უბრალოდ მე ხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ. პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანია ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიულია. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
3: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ
2: რეფორმის შემუშავებაში.
3: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული.
2: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიებისთან დასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა ამ სინთეტიკური
3: ახალგაზრდობა.
2: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
3: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
2: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
3: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
2: აი ეხლა პასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
3: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ. და პლუს კიდე ვხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
2: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
3: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღი, შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს იკეთეს მოგვიტანს.
2: როგორ მოგვიტანს?
3: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
2: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. კობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ეხლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა.

0: ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩუბა მთელ სოფლიოს და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება სხვა გზაა საპოვნელი ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, ასაჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენამოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
1: აი ნახეთ,
0: პროპაგანდა ასაჭირო რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობა საკუთარი თავისაც არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ხეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
0: ეს არ არის ასე შემდეგ. ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორი მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქეთ პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
2: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
3: პოლიტიკური და საზოგადოებრივი აგრესია ქვეყანაში კრიტიკულ ზღვარს აღწევს. ხელისუფლებამ კი სასწრაფოდ უნდა გადადგას ნაბიჯები ვითარების განმუხტვისკენ. ამის შესახებ პატრიოტთა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ირმა ინაშვილმა სოციალურ ქსელში წერილი გამოაქვეყნა. ინაშვილის თქმით, ქვეყანაში არსებული ზიზღისენა და პოლარიზაცია სავალალო შედეგებამდე მიგვიყვანს, თუ საზოგადოება და ხელისუფლება ცხელთავებს შორის არ ჩადგება. მან მართველ გუნდს მოუწოდა შეწყვიტოს მასობრივი დაპატიმრებები, გადახედოს რეპრესიულ კანონებს, გაათავისუფლოს უსამართლო დაპატიმრებულები და უარითქვას ძალადობრივი ჯგუფების წახალისებაზე, რადგან ეროვნული ფასეულობების დაცვა მუშტების ქნევით კი არა, კანონითა და განათლებით ხდება. იმდენად დიდია საზოგადოებაში აგრესია, რომ ბოლოს შეიძლება ტრაგიკულ შედეგებამდე მივიდეთ. ნუ თუ აღარავინ დარჩა ხელისუფლებაში გონიერი, რომელიც გაიაზრებს, რომ ქვეყანა ცხელი ქვაბებით თუხთუხებს, ამოიღეთ ხმა, გააჩერეთ ეს აგრესია, ჩააქრეთ თქვენშიც და თქვენს მიღმა მუშტებზე ყურების ძვნება. მუშტებზე ის იყურება, ვისაც ბავშვობაში არ უჩხუბია, ახლა ქვეყნის და საზოგადოების დამშვიდებაა საჭირო და არა ცეცხლზე ნავთის დასხმა. იტყვით, აბა ისინი რომ შეურაცხყოფას გვაყენებენო? არც ერთი მხარე არაკლებს ურთიერთ შეურაცხყოფას. ესაა ჩვენი უბედურება. ეს გააღვივა ქართული ოცნების ბოლო ორწლიანმა მმართველობამ და როგორმე ამ მანკიერებას უნდა მოვერიოთ. რაც არ უნდა მართალი იყოს კაცი, თუ თავის სიმართლეს სხვა ადამიანების პირადი შეურაცხყოფითა და ღირსების შელახვით ასხამს ხორცს, ვერ გაიმარჯვებს. მთელი 9 წელი ვებრძოდით სააკაშვილის რეჟიმს. უამრავი საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები და მონაწილეები ვიყავით. გვარბევდნენ, ვცემდნენ, გვაპატიმრებდნენ, მაგრამ არასდროს, ვიმეორებ, არასდროს ჩვენი ბრძოლა პირად შეურაცხყოფაზე არ გადიოდა. ამ ბრძოლამ ბოლოს შედეგი მოიტანა. სააკაშვილის რეჟიმი დაეცა. დააკვირდით დღეს ყველა ყველას ლანძღავს, ყველა ყველას აგინებს და აფურთხებს. გაულანძღავი არც მკვდარი დარჩა და ცოცხლებს ხომ პირდაპირ ფეისბუქის კოცონზე წვავენ. პატივისცემა დაიკარგა, მოიშალა, დაინგრა და ისევ ვამბობ, ეს შედეგია ქართული ოცნების ბოლო ორწლიანი მმართველობის. ასე ქვეყანა არც მამუკა ბახტაძეს აუდუღებია, არც გიორგი კვირიკაშვილს, არც ირაკლი ღარიბაშვილს და არც თავად ივანიშვილს, როცა ის პრემიერი იყო. ახლა სხვანაირი დუღილია. ავის მომასწავლებელი, ნახეთ როგორაა ჩვენი საზოგადოება განუსხული და დამუხტული. სულ ორი დღის წინ იმედმა და რუსთავი ორმა 2026 წლის იანვრის ინფორმაცია გაავრცელეს. ევროპარლამენტმა რეზოლუციაში ტერმინი ქრისტიანოფობია პირველად გამოიყენაოდა მკითხველთა უდიდესმა ნაწილმა იფიქრა. ქრისტიანებს გვემუქრებიანო და სწორედ ქრისტიანებისთვის სასიკეთო რეზოლუცია ლანძღა დაათრია. საბჭოური ტიპის პროპაგანდის ქვეშ ზომბირებულია საზოგადოების არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი. საღიაზრი დღეს სამწუხაროდ სისულელე ჟღერს. აგრესია და ზიზღი სასწრაფოდაა ჩასაქრობი, მაგრამ ეს ვერ ჩაქრება ბრაზიანი სადამსჯელო მოძრაობების შექმნის გზით, რაც ყოველად არაბრძნული და საზიანო გზაა. უდაო საპირისპირო და მძიმე პროცესებს, რომ გააღვიძებს იმგვარი. მიკვირს, რომელ ტვინიკოს მოუვიდა თავში აზრად ახალგაზრდა სპორტსმენებს თუ სტუდენტებს უბიძგოს, რათა ჩვენი ეროვნული ტრადიციები და ფასეულობები პირადი სამართლის აღსრულებით დაიცვან. ამას დაცვა და გაფრთხილება სულ სხვა ფორმით და სხვა დონეზე ჭირდება. პირველ რიგში საინფორმაციო ველიდან დაცვა, საკანონმდებლო დაცვა, განათლების სისტემიდან დაცვა, სიტყვით დაცვა, ღირსეული მაგალითებით დაცვა და არამუშტების ქნევა. ტიტუშკომანია უნდა დასრულდეს, ნული თანაგრძნობა უნდა დასრულდეს, საზოგადოების ჯანსაღი ნაწილი უნდა ჩადგეს ცხელთავებს შორის. წამქეზებლები ბოლოს დაიმალებიან და დიდი ტრაგედიის წინაშე დარცხვენილები აღმოჩნდებით. ამიტომ ხელისუფლებამ თავი უნდა დაანებოს ნიჭაში ჩადგომას ყველასთან, ტრობას ყველასთან, მასობრივ დაპატიმრებებს და ზოგადად საბჭოთა სტილის სისტემის ფორმირებას. რაიმე სიკეთის მომტანი ან ქვეყნისთვის და ან საზოგადოებისთვის, მაგალითად ანდრო ჭიჭინაძის პატიმრობა, გახსენით ციხის კარი და ვისაც მძიმე დანაშაული არ ჩაუდენია და ყალბი მოწმებით ცდილობთ საქმეები შეუკეროთ, გამოუშვით ის ახალგაზრდები. საპატრიარქოსაც იგივე პოზიცია აქვს. ამავე პარლამენტმა შეცვალოს დანოსების შესახებ საბჭოური კანონი და სხვა წითელი კანონები. 37-ან წლებს რომ აცოცხლებს, გადადგით ერთი ნაბიჯი მაინც ვითარების განმუხტვისკენ, თორემ არავინ არ გაპატიებთ იმას, რა უბედურებაც შესაძლოა ქვეყანაში დატრიალდეს. ვისაც გონება დაბნელებული არ აქვს და თვალი დაბრმავებული, ის ხედავს, რომ სწორედ ამ უბედურებისკენ მივექანებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ 29 ივლისის საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ იქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. ამასთან სექტემბრიდან გაუქმდება რეგიონული განვითარების სამინისტრო, რომელიც 2025 წლის აპრილში გამოეყო ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. სამთავრობო სტრუქტურაში ცვლილებების გატარებამდე მოქმედი მინისტრი კახა გულედანი ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე გახდება. მამუკა მდინარაძე კი რეგიონული განვითარების სამინისტროს უხელმძღვანელებს. ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით უქმდება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელიც რამდენიმე თვის წინ შეიქმნა და რომელსაც ამ დრომდე მამუკა მდინარაძე ხელმძღვანელობდა. სამართალდამცველებმა

თბილისში 21 კილოგრამამდე ნარკოტიკი ამოიღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ორგანიზებული ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვით რეალიზაციის ხელმისაწვდომობისა და რეალიზაციის ხელშეწყობისა და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივაციის ბრალდებით 3 ადამიანი დააკავეს. დაკავებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლები ჩხრეკისას ასევე ნივთმტკიცება დამოიღეს 13 კილოგრამზე მეტი მცენარე, კანაფი და 7 კილოგრამი მარიხუანა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისა და კულტივირებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადაადგილების წესის დარღვევის ფაქტზე ერთი ადამიანი დააკავეს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლინდა, რომ საქართველოს მოქალაქემ საბაჟო გამშვებ პუნქტ სარფის გავლით ავტომანქანით, რომელსაც თავად მართავდა, სხვადასხვა ნივთში დამალული 1215 გრამი ოქროს საიუველირო ნაკეთობები გადმოიტანა, რომლის საბაჟო ღირებულება 256.857 ლარს შეადგენს. დანაშაული 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ევაკუაცია გამოცხადებული პენზის ოლქში მდებარე ვალდბერისის ოფისში. უკრაინული დრონები თიერიში ისევ რუსეთის უმსხვილეს ლოგისტიკის ცენტრზე მიიტანეს. ონლაინ გაყიდვების კომპანიის საწყობში თიერიშის დროს არსებული ინფორმაციით 200 თანამშრომელი იმყოფებოდა, ერთი დაშავდა. ეს ლოგისტიკური ცენტრი ვალდბერისის ერთ-ერთი მთავარი სადისტრიბუციო ცენტრია, რომელიც ვოლგის ფედერალურ ოლქს ემსახურება. ვალდბერისის საწყობებზე დარტყმების გამო რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტში სისხლის სამართლის საქმეები ტერორისტული აქტის მუხლით აღძრული. პოლონეთის შეიარაღებული ძალების ოპერატიული სარდლობის ინფორმაციით, გვიანღამით უკრაინაზე განხორციელებული რუსული შეტევის ფონზე ამოუცნობი ობიექტი პოლონეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა და მოგვიანებით რადარებიდან გაქრა. პოლონური მხარის მტკიცებით ღამით პოლონეთისა და მოკავშირეების სადაზვერვო სისტემებმა რუსეთის ფედერაციის შორადიუსზე მოქმედი ავიაციის საბრძოლო აქტივობა დააფიქსირეს. ამის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ობიექტი ლიუბლინის რეგიონში ჩამოვარდა. ადგილზე Mi-24 ტიპის ვენფრენ ჩაფრინდა. ინციდენტის ადგილზე სამძებრო სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობენ. სხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, გვიანღამით ამერიკულმა ძალებმა წარმატებით განახორციელეს მასშტაბური საჰაერო დარტყმების ტალღა ირანის წინააღმდეგ, რაც წინა დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებზე განახორციელებული სარაკეტო თავდასხმის მცდელობის საპასუხო ქმედება იყო. ცენტრალური სარდლობის ცნობით დარტყმები ირანში ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ათეულობით ობიექტზე განხორციელდა. სამიზნეებს შორის იყო სამხედრო სამეთაურო ცენტრები, სარაკეტო და დრონების ინფრასტრუქტურა, სანაპირო მეთვალყურეობისა და თავდაცვის პოზიციები, ასევე საზღვაო შესაძლებლობები. სარდლობის განცხადებით ოპერაციის მიზანი იყო ირანისა და მისი მოკავშირე დაჯგუფებების მხრიდან ამერიკული სამხედროების, კომერციული გემების და სპარსეთის ყურის მეზობელი ქვეყნების მიმართ არსებული საფრთხეების კიდევ უფრო შემცირება.

საღამო მშვიდობისა, პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. სტუდია რვიანიდან მოგესალმებით, მე ბექა თავბერი. ვიცით, ვითარება რაშიც ვიმყოფებით, რაშიც იმყოფება მთელი ქვეყანა, მასზე არაერთ სუთქვამს ამ სტუდიიდან კი საერთოდ მუდმივად მასზე ამ თემებზე და არის მსჯელობა და მსჯელობაზე არ ჩერდებით, ყველანაირი ღონე გვინდა, ასე ვთქვათ, ვიხმაროთ, რომ ვისაც შესამეცნებელი აქვს, ვისაც გონების თვალი აქვს ასახელი, ვისაც ასე ვთქვათ, რას დოზით ჭირდება, ყველას მივაწვდინოთ ხმა, მაგრამ ეს ხმად მღაღადებლისად დარჩა თავის დროზეც, მაგრამ რეალურად ამ საქმის კეთებას, ამ ლექსიკას ჩვენ თავს ვერ დავანებებთ, რადგან ეს არის ჩვენი წმინდათა წმინდა ვალდებულება და მოვალეობა. მე მინდა ახლა ჩამოგიტ

ხოლო თქვენ ქვეყნები და დავიწყო, ალბათ შეიძლება რამოდენიმე ქვეყანა გამომჩეს, მაგრამ საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ამ ქვეყანათა ჩამონათვალი დიდია. ალბანეთი, პატივცემულებო, ბანგლადეში, ალბანეთის ისლამური რესპუბლიკა, ეთიოპია, იემენი, კამერუნი, იქით კონგო, დრ-კონგო, ნიგერია, ასევე ჩემო პატივცემულო ადამიანებო, ასევე არის მად პაკისტანის, ასევე არის სომალი, პატივცემულებო, სომალი კონკრეტულად, ეს მეკობრეთა ქვეყანა ამ ჩამონათვალში, და გეტყვით რატომ ვთვლი ამ ქვეყნებს, აი რატომ ვაკეთებ ესეთ ქრონოლოგიას. ტანზანია რა უნდა აქრო შემოდიან, სუდანი, უგანდა და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენ კარგად ვიცით უვიზოთ შემომსვლელთა რაოდენობა, ხო, მთელი არაბული სამყაროა, კაც, ეს არის მთელი თითქმის არაბული სამყარო, რომელიც უვიზოთ შემობრძანდება ჩვენთან, თვითონ ირანი, თვითონ რუსეთიც, რა თქმა უნდა. ასე რომ ამ ქვეყნების წარმომადგენლებს უპრობლემოდ შეუძლიათ შემოსვლა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს დაქცეულ ქვეყანაში, ჩვენს მრავალი საფრთხისა და წონასწორობა დარღვეულ ქვეყანაში, საფრთხის შემცველ ქვეყანაში, და ეძლევათ უფლება და სასათფურე პირობები რაღაც გარკვეული აქტივობებისათვის, რომელი აქტივობები შეიძლება თვითონ ჩვენს თანამემამულეს, აი ადგილობრივს, თვისტომს, ვისაც ეს ქვეყანა ეკუთვნის უპირველეს ყოვლისა, შეიძლება მას გაუჭირდეს, შეიძლება კი არა ნამდვილად გაუჭირდება ეს აქტივობები, რა აქტივობებიც ზედაც მწვანე შუქი აქვს სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს. პატივცემულებო, მე აქ ქვეყნები ჩამოთვალე და კიდევ მრავალია, რამოდენიმე კიდევ გამორჩა შეგნებულად, ეხლა მე ამ ქვეყნების ჩამონათვალით არ მინდა დავკავდე. ამ ქვეყნებში ის ძირითად ნაწილში დიქტატურა, იცით კარგად, თუ არ იცით, ვიცოდეთ, დიქტატურა გაუსაძლისი პირობებია. მე აქ ისეთი ქვეყნები ვთქვი, რომ იქ საერთოდ ხალხი გამორბის ასეთი ქვეყნებიდან, გამორბის და საჩემურბის მერე ჩვენთან, ჩვენს აყვავებულ ქვეყანაში, ჩვენს ესე მასშტაბურ დიდი სივრცის მქონე მრავალ ეროვან ხალხში, და დავიტევთ და იყვნენ მათ კაცო სადღაც რომელიღაც კუნჭულში, ჩვენს მრავალრიცხოვან ერს საფრთხე არ ექმნება? აი უბედურება სწორედ ესაა, მეგობრებო, უბედურება სწორედ ესაა, რომ ქვეყანა, რომელიც გაქცეულია, იცლება ხომ ქვეყანა ჩვენი ადგილობრივი თანამემამულეთაგან, და ამ დროს სხვა ტომი, არა ერთი, ბატონებო, აქ შემოდის და უვიზოთ მრავალი შემოდის, საერთოდ რომ აქ არაფერი ესაქმებათ შემოდიან, ეს გახლავთ არც მეტი და არც ნაკლები გენოციდი. ეს დემოგრაფიის კვდომა აქ, და თუ ასე გაგრძელდა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ერს კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, დიდი საშინელება ემუქრება და არ ჭირდება განმარტება, თუ რას ნიშნავს, რას წარმოადგენს ეს საშინელება. გრძელდება ბიძინა ივანიშვილის სასახლის კარის თამაშები და იცით კარგად, რომ მამუკა მდინარაძე განთავისუფლებულია იმ პოზიციიდან, კონტროლი არ ჭირდებაო უთხრეს, აი ძალოვანი სტრუქტურების, ასე ვთქვათ, უწყებებს ამ დიდ სისტემებს, და ეხლა გაურკვეველ თანამდებობაზე, კონკრეტულად პარლამენტი ეხლა ისვენებს აი ამ პარლამენტს, მაგრამ რატიფიცირება ვერ მოხდება, ხო, დამტკიცება ალბათ სექტემბრამდე, და ესეთ გაუაზრებელი ესეთი როტაცია მიმდინარეობს. თუმცა აქ თვალნათლივ ერთი რამ ჩანს, რომ თავარ მათ მამამარჩენალს, ხო, ივანიშვილს, რომელიც ზოგჯერ მიუშვებს ხოლმე აღვირს, რომ მიმოქმედეთ ბიჭებო, მე ესე მინდა, და როგორც ანუ მიზანი ამართლებს საშუალებას.

ხელშეკრულებას. მე ეს მიზანი მიმაღწევინეთ და რა საშუალებებითაც გინდათ ისე. ოღონდ არ იყოს ეს მყვირალა საშუალებები, თუმცა ესეც რომ იყოს ჯანდაბას საქართველოს და ჯანდაბას ეს ქვეყანა, ჩემი მიზანი შესრულდეს. რაც შეეხება მე ინტერესთა კვეთას, წინააღმდეგობრივ ასე ვთქვათ პოზიციებს, მას არ მოეწონა უკვე ახლა, მას როგორც სურს ისე უნდა იმართებოდეს ნებისმიერი უწყება. მასთან დაახლოებული მისი ინტერესისა და ზღვივის იმ სისტემაში ვიღაც კოორდინატორი მამუკამდინარაძე გენერალი კი არა, სიმუსი რომ იყოს, რა თქმა უნდა, სიმუსთა სიმუსი, გენერალთა გენერალი და მეფეთა მეფე ამ ქვეყანაში მათთვის ბრძანდება ივანიშვილი. და ბუნებრივია, ანუ განტევების ვაცად აქცევენ თუ არ აქცევენ, ეს რა თქმა უნდა გამოჩდება. თუმცა მასზე დინარაძეზე ზრუნავს თვით პირველი ვეზირი ივანიშვილისა, რომელმაც უსიტყვოთ იცის მისი უფროსის ნებასურვილის შესახებ. და რა თქმა უნდა, ადგილი კვლავ შეუნარჩუნა, რამე თუ მას ჭირდება დინარაძე, მათ ერთმანეთის ჭირდებათ. ეხლა მათზე რომ დიდხანს არ ვისაუბროთ, მე მსურს უბრალოდ ერთი ციტატა მოვიყვანო. აი იმ ფონზე, რომ ჩვენი კარი ჩაკეტილია დიპლომატიისათვის, კონკრეტულად ამ დიპლომატიის ერთ-ერთ აკვანს და ცივილიზაციის ერთ-ერთ აკვანს ჩვენს ქვეყანას, რომელსაც ძალზე დიდი კორიფეები ყავდათ, ჩამოთვლები შორს წაგვიყვანს, დღესაც არ მოიკოჭლებს ამ ხრივ, მაგრამ ასე ვთქვათ, სათავეში ვინც ბრძანდებიან კარგად ვიცით, ცით რატომ უნდა ჰქონდეს სწორება და ახლა კეთილი შური თუ არსებობს, ჩემთვის არ არსებობს, მაგრამ აი რატომ უნდა ასე ვთქვათ დაბლიდან და მისაბაძად უყურებდეს თავის მეზობელ ქვეყნებს, არა მასშტაბურად უფრო დიდ ქვეყნებს, არა სტრატეგიულად უფრო სხვა ასე ვთქვათ საინტერესო ადგილზე მყოფ ქვეყნებს, არამედ ჩაულებრივად სასომხეთს თუნდაც. აი ნიკოლ ფაშინიანის სიტყვაა ესეთი, რომ ის ბრძანებს, აი დიპლომატიის ზენიტი ერთ-ერთი. ხო ეს არ არის ახლა მთლად თანავარსკვლავედში მოქცეული ასე ვთქვათ წინადადება და ლექსიკა, მაგრამ ეს პიროვნება, რაც არ უნდა ნეო უწოდოთ მას თუ ულტრა თუ რაც არ უნდა უწოდონ, ადამიანი ამბობს, რომ სომხეთი სჭირდება ჩინეთსაც, ირანსაც, ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, ევროკავშირსაც, დიდ ბრიტანეთსაც, საფრანგეთსაც, გერმანიასაც, ნუ ევროკავშირი ვთქვი, საქართველოსაც ჩამოთვლილი აქვს ნიკოლ ფაშინიანს. ამ ქვეყნებს სჭირდება სასომხეთს და ესენი არიან ჩვენი პარტნიორები, რომელთაც ასევე ვჭირდებით ჩვენ. ძალზედ მარტივი, ძალზედ ასე ვთქვათ მართლა სახელმწიფოებრივი განცხადება და ბრავო ამისათვის. ის ამ სიტყვას საქმეთაც აქცევს ხოლმე აი იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რაც შესაძლებლობაც შეიძლება ქონდეს იმ გეოგრაფიაში და იმ რესურსებში არსებულ ქვეყანას, რასაც დღეს სასომხეთი წარმოადგენს. და ამ ფონზე ჩვენი პატივცემული პარლამენტარები და ეს მთავარი მეოცნებები გამოდიან და კონკრეტულად თუ აღწევი ლევან მაჭავარიანი. კი, მაჭავარიანის გვართან განსაკუთრებული სიფაქიზე მაქვს და ყველა გვარის ასე ვთქვათ მრავალჟამიერი. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ჩემი თანამოგვარეც რომ იყოს, რა პრობლემა მხოლოდ შინაური თუ გაგითხრი სამარეს, ამ ლოგიკით მიუდგეთ, ციხე რომ შიგნიდან ტყდებოდა რა, ახალი აქ რაიმე? ხო ახლა აქ ციხეს შიგნიდან გატეხვის მთლად ბუმბერაზი გეგმა არა ჩანს და ამის არც შესაძლებლობები აქვს ამ პიროვნებას, მაგრამ ასეთი რამ თქვა, რომ ჯო უოლსონი რომ საქართველოზე და ქართველ ხალხზე მაინც და მაინც არ დარდობსო, თავის სიტყვა და არც ზრუნავსო, ამის გამო ის ფულს იღებსო.
მე შემრცხვა კონკრეტულად ამ წინადადებისათვის, რადგან ჩემი თანამემამულია, მოყვასია, ხო? აბა როგ ვინ არის? ესე იგი, თურმე კაცი ფინანსდება იმის გამო, ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა აქ ნებისმიერზე არ არის.

ზენიტი ალბათ უ ინტელექტობის. ამ ყველაფრის ფონზე რა გითხრათ, იცით, ძალიან კარგად იცით, რომ რეაქციული ძალა ჩამოყალიბდა, რეაქციული ძალა და თვალნათლივა ხელისგულზია, თუ ვისი ხელდასმით არის ეს ძალა, რომლებიც ბრძანებენ პირდაპირ უშუალოდ, რომ ჩვენ სიწმინდეებს, მის ხელყოფას, როგორც კი შენიშნავენ, სიტყვით, საქმით, ტაძარ მონასტრების, საერთოდ სიწმინდეთა მიმართ თუ იქნება და ასე ვთქვათ, ღირებულების, ასე ვთქვათ, შელახვას თუ ექნება ადგილი, ეს ადამიანები თავს არ დაზოგავენ და ციხეშიც წავლენ. ისეთი რეაქცია ექნებათ. ეს კონკრეტულად იმდენად დანაშაულებრივი განცხადებაა, აი მე როგორც მახსოვს, არ 252-ე მუხლია. როცა ასე ვთქვათ, საფრთხის შემცველი, ასე ვთქვათ, ძალაზე დაფუძნებული ესეთი რეაქციული ძალა იქმნება, უბრალოდ თუ შექმნის, ასე ვთქვათ, სტარტია, ეს არ უნდა დაიშვას და საერთოდ ისჯება. კანონ დარღვევა, რომ ესეთი რამ არსებობდეს. ქალბატონი ირმას დავესესხები ინაშვილს, ბაგაბუგი კი არა მკერდზე და მჯიღისცემა. საქართველოს სიწმინდეს და ფასეულობა ღირებულებებს დაიცავს მხოლოდ და მხოლოდ, რა თქმა უნდა, აი ეს სახელმწიფოებრივი ხალხის ინტერესზე მორგებული კანონი, კანონები და კანონშემოქმედება საერთოდ მთლიანად და ასევე განათლება, პატივცემულება. დიახ, განათლება. მოიცა, ვერ გავიგე, საიდან ელოდებით თქვენ სიწმინდეების შელახვას? სიწმინდის შელახვა იყო კონკრეტულად ეს მასშტაბური ფაქტი დუმბაძეზე, რომ იმ პიროვნებამ რაღაც უაზრო პიროვნებამ უაზრო რაღაც წარმოთქვა? ეს რა თქმა უნდა იყო შეურაცხყოფა, მაგრამ თქვენთვის შეურაცხყოფა არ არის სახელმწიფოებრივი, თუ შეიძლება მას დაერქვას, ქვეყნის ოფიციოზის პოლიტიკა, რომელიც საქართველოში ვრცელდება თავისთავად და ძალიან დიდი აგრესიით, ძალიან დიდი ძალადობის კულტივაციით. თქვენთვის აი ეს გამყიდველური, ესეთი კომპრადოლური პოლიტიკა არ არის საფრთხის შემცველი და სიწმინდეების ხელყოფა? აი პატივცემულებო, დამკვეთებსაც ამ ძალის შემქმნელებსაც და უშუალოდ კიდევ ციხეში წავალთო, რომ ბრძანებენ, მათ მიმართავ გარეჯის ხელყოფა და დაკარგვა სიწმინდის ხელყოფა და სიწმინდის მიმართ გამოჩენილი დაუდევრობა და დიდი შეურაცხყოფა არ არის? ჯვარზე რომ ინდუსებმა თუ პაკისტანელებმა დიდი შეურაცხყოფა კონდა ადგილი, ხომ ვიხილეთ, გადაღებულია. იქ არც არავინ დასჯილა, ჯვარს მეაყენეს შეურაცხყოფა, ხომ ცხეთაში. ეს შეურაცხყოფა არ არის? სიწმინდეების შეურაცხყოფა არ არის? არაბიზაცია რომ ხდება საქართველოში რეალურად და წმინდა მიწაწყალი, ღვთივ კურთხეული, ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწაწყალი იყიდება. ეს საშიშროება, სიწმინდეების შელახვა არ არის და სად იყო თქვენი რეაქცია და სად არის ან ახლა თქვენი რეაქცია ამ ყოველივეს შემდეგ? ქართველი ერი გონიერი ერია, რაც არ უნდა მრავალთაგან გონება ატროფირდეს. მაინც და მაინც მთელ ქართველ ერს მუშევხედავთ ოფიციოზის მაგალითით, რომელთაც უმრავლესობამ გონება დიდი ხანია დაკარგა და სრულ კოლაფსშია. აი ესეც ვიტყვი. ასე რომ მინდა გითხრათ, ეს თვითონ საფრთხის შემცველი ორგანიზაცია ახლა ხმალდახმალდო შემოდის კაცი და სიწმინდეების შელახვას კი არა, უშუალოდ ოჯახის აწიოკებას გიპირებს და ოჯახი ჩვენი საქართველოა, აქ რა თქმა უნდა ციხეში წავალ კი არა, შევაკვდები. თქვენ ეს ბრძოლა ცისკარაში რომ არის, ჯადოსნობა ხომ არ გგონიათ და მე ხმალს რომ მიაწოდებს? აი ესე სარკაზმით გეტყვით. ნუ ბაკი ბუკობთ რა თქვენი ჭირიმეთ რა. თუ თანამებრძოლი ხართ, თანამებრძოლები ვიყოთ ერთმანეთისა და რაღაცა ხელდასმით

0: ეს ფოჩიანი საკუთარ ოჯახში დატოვოს ყველა და ქართველერს მუშეთავაზებს რა. მან ისწავლა გარჩევა, რა არის ფოჩიანი კამფეტი, რა არ არის, რა უნდა მიირთვას და რა არ უნდა მიირთვას. და ანუ ამ სწავლის დღეები, ამ სწავლის სტადიაშია, ხომ, ბოლომდე ჯერ ნასწავლი არ აქვს, თორემ ასე დღეში არ ვიქნებით. მე მინდა პატუცემულებო ასევე გავახმაურო საერთაშორისო მოვლენები არ მიდის, რა თქმა უნდა, ესე კეთილს აიმედოთ თავისთავად. იქ დონალდ ტუსკი ბრძანებს. აი კიდევ დიპლომატიის ერთ-ერთი დიდი გამოხატულება, რომ დონალდ ტუსკი ბრძანებს, რომ ესე იგი პოლონეთის საჰაერო სივრცის ასე ვთქვათ, დარღვევა ეს არ განიხილება, რომ რუსეთს, რუსეთის სახელმწიფოს მიზანს არ წარმოადგენდა პოლონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა და რა თქმა უნდა შესაბამისად მის მიმართ გამოხატული ძალადობა, აგრესია. აი თქვენ წარმოვიდგინეთ, თვითონ რუსეთის სათქმელს ამბობს ტუსკი, ტუსკი პოლონეთი, რომელიც თქვენს ალბათ ნახევარ პოლონეთზე მეც ახმოვანებს ამ შემთხვევაში, რომელთაც ძალიან კარგად ახსოვთ კატინი და არა მხოლოდ კატინი, ტრაგედია, რომელი ქვეყანაც ძალზედ სერიოზულად და სახელმწიფოებრივად პოზიციონირებს მთელს ევროპაში, სადაც ვერ მოახვიეს თავზე ბატონებო თქვენ რომ უფთხით და განიცდით და გეშინიათ, ვაიმე LGPD მოვიდა და ჩვენც LGPD ხომ არ გავხდებით, ვაიმე რა გვითხრეს ეს, რომ არც LGPD, არც გენდერული რაღაც პათოლოგიები და არც რა თქმა უნდა ეს ერთსქესიანთა ქორწინებები არ არის დაშვებული და არც რეგისტრაციები და ასე შემდეგ თვითონ პოლონეთში. აი ისე მკაცრად და სახელმწიფოებრივად პოზიციონირებს ეს ქვეყანა, სადაც ძირითადი აღსარებლობა არის კათოლიციზმი. და ჩვენ მართლმადიდებლებს რა გვიჭირს, რა გვჭირს ასეთი დიდი უბედურება? მართლის მადიდებლებს, ვი როგორ გადავიქეცით არა მართლის მადიდებლად, გინდათ პიროვნულ ასპექტში და გინდათ იდეურ დონეზე, ეს რა თქმა უნდა ყველას არ ეხება. და ესეთი განცხადება თქვა და ესეც რა თქმა უნდა სამაგალითო განცხადება და ბუნებრივია, ახლა რუსეთი ალბათ ასეთ აგრესიას ამ ეტაპზე პოლონეთის მიმართ ალბათ არც ფიქრობდა და არც გამოხატავდა. იცით, ჩვენი ქვეყნის, ახლა მე მინდა პატივცემულ საზოგადოებას მოგმართოთ და ჩვენს პროდიუსერებს, რომ ტელეფონის ნომერი შევახსენო უპირველეს ყოვლისა რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელი თვითონ იხილავს, რადგან ეკრანზე ამონათდება. ეს ნომრებია 558 557 88 5588. შეგიძლიათ დარეკოთ, თქვენი აზრი გააჟღეროთ, ვრცელ დროს ნუ დაუთმობთ, დიდი მონოლოგები არ არის სასურველი მაინც და მაინც. მე მინდა ესეთი წინადადებით მოგმართოთ, რომ აი ჩემი აზრი გამოვხატო, რომ ჩვენი ქვეყნის ფუნდამენტური პრობლემა ერთ-ერთი უპირველესი გახლავთ არა დასავლეთიდან წამოსული საცდურები, არა დასავლეთის ქვეყნების ზოგიერთი ჩინოვნიკის წინადადებები, უმსგავსო წინადადებები და ასე შემდეგ. ჩვენი ერის საცდური კი არა პრობლემა და საშინელება, ტრაგედია ის გახლავთ ამ ეტაპზე, რომ ქვეყანა დაიცალა ჩვენი გენოფონდისაგან და უცხო ტომი ნელ-ნელა ესაკუთრება აქ ყოველივეს. დიახ, ნელ-ნელა ვთქვი, მაგრამ ეს არც ისე ნელ-ნელა აღმოჩნდა, იმდენად ესეთი არაკეთილსაიმედო ვითარება ამ კუთხით. მათ იცით თქვენ, თავიანთი სათვისტომოები, თავიანთი საზოგადოებები, თავიანთი ბიზნესი აქვთ აქ, ჯერ მარტო რუსთაველის პროსპექტზე, იცით თქვენ კინოთეატრის შესახებ, როგორ ჩაუგდეს ხელში, მერე როგორი რეკლამირება მიდის, შემდეგ ინდოელთა რეკლამირებით თვითონ საკუთრივ თავიანთ ქვეყანაში ასე ვთქვათ მოუწოდებდნენ თავიანთ თანამემამულეებს, რომ ქორწილები დღეობები აქ გადაეხადათ და როგორ გითხოთ, აი სრული კარტ ბლანში აქვთ მიცემული უცხო ტომელებს და რაღაც ინსუაციები რომ რაღაც სიტყვიერად ესე ვერბალურად ნათქვამი სიტყვები რომ აი ჩვენ სუვერენიტეტს ვიცავთ, ჩვენ მამული და ენა და სარწმუნოება ძალზე ცაპნის ბუშ და ამ მკნარი სიცრუეა, სიყალბეა. აი ფიცი წამს ბოლო გვაკვირვებსო, დიახ, და ხშირად მითქვამს, ეს ფიციც როგორ უნდა დავიჯეროთ. ეს ფიციც არაა დასაჯერებელი. იცით, ბევრჯერ ხსმენია ოფიციოზის წარმომადგენელთაგან, რომ რაღაც ინდექსებით და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოიყვანენ ხოლმე თავისთავად, რომ საქართველოს ლიდერობს და ამ ბოლო ხანებში ნათია თურნავა ბრძანებს, რომ აი მსოფლიო ბანკისგან დაიმსახურა თურმე ესეთი დიდი ყურადღება და ეს დიდი ნდობა, რომ საქართველოს ესე ბრძანებენო, რომ საქართველოს არისო ერთ-ერთი სტაბილური და ესე თქვა წინმა მავალი და ეპითეტები კიდევ მრავალი აქვთ მათ. მე აქ ხაზგასმით მინდა ერთი რამ თქვა. სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა, როცა გადაჯაჭვული არ არის ეკონომიკაზე და კონკრეტულად ეკონომიკა ისე წარმართავს მთლიანად სახელმწიფოს, როგორც ჩვენ ვართ დღესდღეობით, ხომ? ბენდუქიძის პოლიტიკა რომ მეფობს კვლავ დღევანდელ ასე ვთქვათ ხელისუფლებაში და საერთოდ მართვით ორგანოებში, იქ რა თქმა უნდა მსჯელობა ცივილური რაღაც საღი ისეთი მართებული ნამდვილად არ გამომივა, არც თურნავასთან მოსასმენიც არ არის და არც ის манипуляციებს ვერ ავყვები ვერანაირად და სპეკულაციებს, რომ თურმე მსოფლიო ბანკმა თქვა რა მაგრები ვართ. მსოფლიო ბანკს თავისი ინტერესი აქვს. შენ რა ინტერესი გაქვს ჩემო ქვეყნის ხელმძღვანელობავ? ყველა დარგის ხელმძღვანელს მოგმართავთ. თქვენ რა სახელმწიფოებრივი ინტერესი გამოიჩინეთ და რით აისახა ჩვენს ქვეყანაზე? ჩვენს მომავალ თაობას რატომ აჩვენეთ ამ ბოლო ხანებში? და ამას ვრცელი სტატია მეუძღვნა ირმა ინაშვილმა, ალბათ გაეცანით, რომ ძალადობის კულტივაციას უპირველეს ყოვლისა თქვენ ახდენთ და იმდენად წახალისებულია, რომ საფრთხის შემცველი და დენთის სუნი ტრიალებს ლამის ჰაერში. აი ესეთი დაპირისპირებული ჯგუფები, ესეთი კაცი კაცს ვეღარ ენდობა, ოჯახებში რა ხდება და ასე შემდეგ. მომავალი თაობა როგორც ქსურთ, ისე რომ კენწლავთ ხოლმე. იცით, ჩვენ უნიჭიერესი მომავალი თაობა გვყავს, მაგრამ იცით, თავარი უბედურება რა არის და დამეთანხმება, ვიცი ჩემი ტელემაყურებელი და რადიო მსმენელი, რომ უდედ მამოდ გაიზარდა ძალზედ ბევრი დიდი რიცხვია. დიდი რიცხვია ჩვენი ახალგაზრდებისა და იზრდებიან. უდედ მამოდ, აი ბებია, ბაბუა თუ ისინიც ორივე სახეზე არიან. ხوان მერე დეი და ბიცოლა თუ ასე შემდეგ. დედა და мама ემიგრანტია. ან ისეთ შემთხვევაში, როცა და ესეც ხშირია, როცა ოჯახი დარღვეულია და დედა არ მყოფობს, ან мама არ მყოფობს ოჯახში, აქაც ყურადღება არ ექცევა შვილს, რადგან სარჩო საბადებელი აქვს მოსაპოვებელი ამ გაჭირვებულ სოციუმში მშობელს, რომ გამოკვებოს ოჯახი და სულიერ შესამოსელზე ვეღარ ზრუნავს. ფიზიკურ, მატერიალურ შესამოსელზე ვზრუნავთ და მივიღეთ კიდევაც ის შედეგი, რა შედეგიც დღეს გვიდგას ესეთი ტრაგიზმი დახსავსე. ზარია ეთერში, მოგზანდით.
1: ალე,
0: გამარჯობათ.
1: გამიმარჯოთ. მოდი ძალიან კომპიუტერი უნდა დახან ქვენი ძაჩნობანი და დაბავა ბილიკიდან ერთი დეპლაბე ეს ახალგაზრდა რომელიც არის ახლა 18 პროცენტი ადამიანებია და ფეხები ამას აქტიურობას მოხდება როგორები მაკონკები ტიპები ჟიძლები ყველაში არაფერს არის რა სიტყვა მოხდება ეს გამათლების მინისტრად დავაგებეთ ნორმალური ადამიანი როგორ შეიძლება ამ ფულებს მოხოვოთ თუა? როგორ შეიძლება ები? ლაზგა ეს ადამიანები მოდი შეახლა და გამიხდება ეს ფარმაკი ამაზის პატრისტას არიდოა გადაგმო რაცოთა უნდა ჟარნალის ფაგინდება როგორდა აღმარია და აღდება აღმა როგორ შეიძლება ასეთი პლანები რა ჯერ მამაკაცები პოლიტიკები დაბიან ქართველი მამაკაცები ამ გამწულები ერთმეთი მისკაცივარ მაგრამ ჯერ იგებ რაღმა ეყადა რაღმა ამგზავრდა რაღაცა ქებია ამუნი არ არის ბეგბამაზე პოლიციები რაღზე დამას მე ისე ჩემო ჯაკი ამუნზე იყო გადაწება ზუზუკი ამუნი ჯერ შეხედე პატარა ბავშვები გაუმფასავი მაგაჭები გავალი მოდის ჩაკმული ლებებ მოდის თუდაში ვირწოდ რაღა ეს რა თქვა ეს ევროპაში არაღა ევროპაში ისევი და არავა ჩემი მოგონე რადგანდია ჩვენ დასახლი მომდები ამ ცენტრალობოდა რამიცნო რაღი ეცა ჩვენ დაიდა უბრალოდ ისევა დაკაცო მიგიღე არა რადგან ეცადები რთვაცენ ეს ცენტრალ სტადიონ ეს გაგელები
0: გასაგებია დიდი მადლობა ბოლოს პატვიცემულო ცოტა ხარვეზით ისმოდა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ შინაარსი თავიდან ბოლომდენად გასაგები იყო ჩემთვის და სიტყვებიც მეტწილად. თქვენ ძალზე ტკივნეულ პრობლემას შეეხეთ, მაგრამ მინდა იცოდეთ და თუ იცით შეხსენებად მიიღეთ, რომ ეს პროდუქტია უკვე. ეს მიღებული შედეგია. საერთოდ ყოველი ბრძენი ადამიანი და განსაკუთრებით ერები, ჩვენ ხომ ერის მასშტაბზე ვართ, ერის საწუხარია, რაც არ უნდა ინდივიდებისგან, პიროვნებებისგან შედგებოდეს, ერზე ამს ჯელობა, ხო? რეალურად ვახსენე შედეგი, მაგრამ მიზეზ შედეგობრივი ვითარება და აი ეს პრინციპი არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ, რომ ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი, ყველაფერს აქვს თავისი ასე ვთქვათ, საბაბი, ხო, мотиваცია. მე მინდა ხაზი გაუსვა ერთ რამეს. გეთანხმებით, რომ ეს საშინელი ვითარება, მაგრამ წეხან დავიწყე, რომ ყოველი ინდივიდიც და ერიც მეთქი ებრძვის არა შედეგებს, არამედ მიზეზებს. შედეგთან ბრძოლა იმდენად დიდი წყლის ნაყვაა და მართლაც აი ქარის ცისკვილებთან ბრძოლა, რომ ეს სიბრიყვის ტოლფასია მხოლოდ და მხოლოდ. ეს ბრალეულობა ყველამ უნდა ავიღოთ საკუთარ თავზე, უფროსებმა. აი ახალგაზრდებზე კი არა ამს ჯელობა, უფროსებმა. თქვენ უფროსებზეც ქონდათ მინიშნება, რომ აი რას გვანან, როგორ დადიანო, ხომ? მამაკაცები აღნიშნეთ, ქალბატონები აღნიშნეთ. დიახ, პატვიცემულო, დიახ. მე რა თემა დავიწყე ამის წინ, სანამ თქვენ დარეკავდით, რომ ბავშვები არიზრდე ვერ აღიზარდნენ მშობლების თვალწინ. ზოგიერთი მშობელიც აღსაზრდელია, მაგრამ კონკრეტულად რა დონეზეც იმყოფება, ის ყურადღებაც მხოლოდ და მხოლოდ ფიზიკური, მატერიალური, ლუკმაპურის კუთხით განვითარდა და არა განათლების და არა სულიერების კუთხით, იცით? აი ეს შედეგები მივიღეთ ჩვენ და სწორედ ეს კუთკივა და ამაზე ამჟელობა ზარი შემოუშვით ეთერში. ვრცელია ეს სასაუბრო. დიახ, დიახ, გამარჯობათ. ეთერში ბრძანდებით, დაუწიეთ შეხება ბოლომდე. ეთერში ხართ, დიახ. ტელევიზორს დაუწიე თქვენი ჭირიმე. ტელევიზორს დაუწიე ბოლომდე. არ ხო?
1: გავქიშავ კიბოთი. ტელევიზორს
2: დაუწიე თქვენი ჭირიმე.
0: ტელევიზორს დაუწევო ბძანეთ და ტელეფონი გაითიშან, გათიშეთ. აქ ტექნიკური ხარვეზი ნამდვილად არ მინდა, არ იყო მინდა გითხრათ. აბა მივიღოთ მომდევნო ზარიც.
2: ჩემს
0: ჩემ ხმას ნუ მასმენინებ თუ შეიძლება.
2: ალო.
0: დიახ, ეთერში ხართ, მაგრამ ჩემ ხმას ნუ მასმენინებ ტელევიზორ

0: მოსმენილებთ.
1: კი ბატონო. პეტრი.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ, ძანეთ.
1: და თქვენ ველაპარაკეთო ძალიან კარგი ახალგაზრდობა გვერდობაო.
0: ნიჭიერი.
1: ეს რა ახალგაზრდობა?
0: ნიჭიერი.
1: რომლებმაც 70 წელიწადში რუსეთიდან დინებას კი ვერ ისწავლეს. ადამიანი როიძახი, ჩემი დედაო და იმის შვილი ვიყო, ის ახალგაზრდა, ახალგაზრდა. ამათიდან ველოდები ჩვენ სიკარგეს და სიკეთეს. მე სამგდელობას მინდა მიმართო. გამოვიდეს ჩვენი უნეტარესი, უწმინესი და უნეტარესი და თქვას ეს არის ყველა დიდი სიბილზე, რასაც იძახით, ჩემი დედა და იმის შვილი ვიყო. არც ერთი მღვდლისაგან არ გამიგია, არც ობიექტივში არ გამიგია, გადაეცეს ახალგაზრდობა, ზოგ დედა არაფერს იგინება, ჩემი დედა და იმის შვილი ვიყო, ეს არის ახალგაზრდობა.
0: გასაგებია. კიდე გსურთ რაიმის დამატება?
1: მე მინდა რომ გამიგეთ ეს ახალგაზრდობა, მაგას იმედი ქონდა, თორემ ის ახალგაზრდა როდეს იგინება, ჩემი დედა იმისაგან იმედი არ ამას. თქვენი რუსთაველი ვინც ადგა 85% სულ მაგნაირები არიან, თალისა და კაცის. გოვა დიდისა და პატარა. განათინდი გვაქვს, სიცხვიდან გამეთი პასუხი.
0: დიახ, გაგცემთ პასუხს, დაასრულეთ. ეთერში აღარ არის ეთყობა ეს პიროვნება. კარგით, მადლობა ზარისათვის. და ვფიქრობ მომისმენთ, ძალიან მოკლედ გეტყვით მე ამ ყველაფერს. კლავ იგივე თემა გრძელდება, რა თქმა უნდა, და რაც შეეხება თქვენს კონტრკითხვას, რომ ეს არის ახალგაზრდობა და ეს არის კარგი, მე მინდა სწორად გამიგოთ, რადგან თქვენ სწორად არ გაგიგიათ ჩემთვის. მე ვთქვი, რომ უნიჭიერესი თაობა, უნიჭიერესი თაობა და ბრალეულობა ყველა უფროსმა. აი თქვენ ახლა რახნისაც ბრძანდებით, თქვენი ხნის ასაკის წარმომადგენელთაგანაც მომისმენია იგივე ლექსიკა. დიახ, უფრო ბინძური საქმეებითაც. რომ ბრძანებთ, რომ აი რუსულათაც კი არ შეუძლია დგინებაო, ხო, ანუ შესაძლებლობებიც დაუწუნეთ, ხო, ახალგაზრდებს. აი ეს ფართო შესაძლებლობები ჩემს და უფროს ჩემზე უფროს თაობებს საკმაოდ მრავლად ჰქონდათ და მხოლოდ ნეგატივის კუთხით, პატივცემულო. აი ამ სიტყვა პასუხით არც ერთი ჩვილი არ იბადება. ყველამ მეტნაკლებად ბრალეულობა ჩვენ თავზე მივიღოთ. თორემ უნიჭიერესი ახალგაზრდა თაობა ყავს და არის კიდევ ნაწილი ღმერთმა დაგვიფაროს იმისა, რომ ღვთივ სათნოდ იზრდებიან, აღმსარებელ მაზიარებელთა გუნდს ეკუთვნიან, დიახ, მრევლს ეკუთვნიან და ღმერთმა ნუ მოსპოს ეს სიმრავლე და პროგრესია მხოლოდ. ზარი ეთერში.
2: საღამომშვიდობისა ბატონო ბექა.
0: საღამომშვიდობისა.
2: ბევრ რაღაცაში გეთანხმებით, მაგრამ იცით როგორ არის სიტუაცია? თქვენი ძახით, რომ ჩვენ ბრალეულობა გვაქვს აღებული, ჩვენია ბრალი, რომ ბავშვები ასეთი იზრდებიან. კი ბატონო, ჩვენი ბრალი არის, მაგრამ ვისი ბრალია? მეზობლის? ან ვისი ბრალია იქრაკე ქუჩაში გამვლელის? ვისი ბრალია საბოლოო ჯამში?
0: თითოეული ჩვენთაგანის.
2: იზრდება ოჯახში.
0: დიახ.
2: ოჯახიდან მერე მიდის სკოლაში, ბაღში და ასე შემდეგ. ანუ ეს ბავში ან ოჯახში ვერ დაიზარდა და სკოლაში რომ საერთოდ არაფერს არ ასწავლიან, მაგაზე საერთოდ არ დგავს. იმიტომ რომ ეს არის სკოლა კი არა, პირიქით, ანტისკოლაა. იქ არ სწავლობს ბავში, არამედ რაც იცის ის ავიწყდება. აი ესეთი მდგომარეობა გაქვს ჩვენ. მაგრამ ჩვენი ბრალეულობა ვერ დავინახე. ვინაიდან ახლა მე ამყავს ოჯახი, მაგრამ მე რა შემიძლია გავუკეთო ის? აბა გავაჩერო მე ვინმე მადგანი, ისეთ პასუხს მომცემე და შეიძლება მცემონ კიდევაც და ქვედით მესროლონ. რა გავაკეთოთ? აი ყოველთვის ისმის კითხვა, რა გავაკეთოთ? ვილაპარაკოთ? რამდენი ხანი ვილაპარაკოთ? რა ვქნათ? ქვეყანას ვიყიდიან, რას ვაკეთებ? თუ არ მივიواد და იმ ქვეყანაზე საპროტესტო იმას არ იმაშოს, რა ვქნათ მითხარი?
0: აი როგორ
2: არის კატეგორია ადამიანების, რომელსაც თავის დროზე პოპულარია, პოპულარობა ჰქონდათ. ეს ხათაშოვნის ის არა, ესეთი ოპოზიციონერი პოპულარობა ჰქონდათ. და ისინი გამოდიან დღეს და ამობენ რომ ქვეყანა კი მიდის თურმე. თურმე ისეთი კი მიდის ჩვენი ქვეყანა რომ მეტი არ შეიძლება რა. და ეს არის თურმე ანთავრობის ძალიან დიდი დამსახურება. რითი მიდის წინ? რომ ქვეყანას ყიდის? რომ ქართველი საქართველოში ვერ აფორმებს რაღაცა მიწაწყალს და რაღაცა იმას ავტომობილის გარაშს ვერ აფორმებს? და ეუბნებიან იქ რესში, რომ თქვენ რო ყოფილიყავითო, არა ქართველიო, ანუ თქვენ ყოფილიყავით სხვა ქვეყნის ამ, ამას იოლად გააკეთებდითო? ეს რა არის საჯო? ამას როგორ ვებრძოლოთ? ეს ერთი კითხვა მაქვს, მეორე კითხვა. ასეთი ისინი რო არის მანქანების პრობლემა რო ეგზის, საჯო ტარების და საჯო ასეთი ამბავია საჩობები. კაცო, თუ არავინ არ მუშაობს ამ ქვეყანაში და ყველას ფული უჭირს, რა არის რო იზდება გეომეტრიული პროგრესით ამ მანქანების რაოდენობა? რანაირად იზრდება? ანუ ზოგიერთი უბრალოდ მე მძღოლს კითხებ და ისინიც რას მეუბნებიან, ისინი არ უბრალოდ დადიანო რა, გადიან ისე და შეირნობენ ქალაქში. ეგ რაუბედურებაა, მითხარი. ეს ისე ვერ გავიგე მე ამ ქვეყანაში საერთოდ რა არის ნორმალური?
0: არაფერი არის,
2: ძველი მსოფლიო გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ისევა დაყენებული რომ საერთოდ ვერ გძლოთ ვერაფერს.
0: გაიხარეთ ქალბატონო, დიდი მადლობა ზარისათვის. დიდი მადლობა თქვენი გამოთქმული აზრისათვის, საკმაოდ ესეთი გულით და აკადემიურად მსჯელობთ, რა თქმა უნდა. თქვენ ასე ვთქვათ, ერთი ორი კითხვა დამისვით. ძალიან ცოტა გვაქვს დრო და მე შევეცდები ძალზედ მოკლედ გიპასუხოთ და ვრცელ თემატიკასაც შემოგთავაზებთ შემდეგ გადაცემებში. თუმცა არა მხოლოდ საუბარის საუბრისთვის. და სწორედ აქედან გამოვდივარ, აი ჩვენ რა ვქნათო რომ ბრძანებთ. იცით, გლიშიშით ცხვარი არავის გაუწყვეტია და ვერც მაინც და მაინც ისეთი მგლური პოზიცია უკავია იმ ფრთას, რომელსაც ჩვენ უინტელექტობას ვწამებთ, ან მართლა უინტელექტონი არიან, რომელსაც ჩვენ გაუზრდელობას ვწამებთ, ან მართლა გაუზრდელები არიან. ვერ გამოირჩევიან მგლური წესრიგით და ამიტომ იმ სერვისით, იმ სათნოებით, იმ სიყვარულით და არა მოგონილი სიყვარულით მათთან ასე ვთქვათ, განვითარებული კომუნიკაცია ყოველთვის შედეგის მომტანია. დიახ, მეზობლის ბრალიაო რო ბრძანეთ. დიახ, მეზობლის ბრალიც არის. მას თავის შვილები ყავს თუ არა ყავს? მეც ვარ მეზობელი ჩემი მეზობლის. მე თუ შევიტკბე იმის ლექსიკა, მე თუ იქ რაღაც დენთი ახალგაზრდებს შორის გავატარე და არ მივედი, არ დაუყვავე შესაბამისად, წმინდა მამები ბრძანებენ, შენ თუ ეს არ გამოგდის, ილოცე. დიახ, ნაწილმა ლოცვა უნდა გააძლიეროს. ვიში რა ტალანტიცაა მშვიდობის მყოფელობის კუთხით მიმართულებით, ის გავაღვიოთ, ის განვავითაროთ, ის მივმართოთ უფრო მეტი სინათლისათვის, უფრო მეტი სიკეთისათვის. წამები დამრჩა ქალბატონო, ძალიან ასე ვთქვათ, ვისურვებდი თქვენთან საუბარს, რა თქმა უნდა, ამ ტკივნეულ თემატიკაზე დაგეგმვასაც ჩემ წინადადებებს თქვენსაც მოვისმენდი და ამიტომ ბოდიშვიხთი რომ წვეთ საუბარს, რადგან წამები დაგვრჩა ამ ფორმატში და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა ზარისათვის. დიდი მადლობა უფალს შემოქმნეთს ყველაფრისათვის. დიდი მადლობა საეთერო ჯგუფს, დიდი მადლობა პატივცემულ ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს და დიდი სიყვარულით მოკითხვა ჩვენს ემიგრანტებს, ჩვენს პატიმრებს მხნეობა, გამოსვლა, რა თქმა უნდა, და ნუგეში და გამოჯანმრთელება ჩვენს სნეულებს. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბრძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ.

0: სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია, რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას, ერთი კითხვა ეს არის. და მეორე, რა არის ამისი მიზანი?
1: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით, რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს, მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინით რო ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა. ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა, თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემს საკუთრება, ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავად აზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შაჰს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ, რა შუაშია საერთოდ აი გიორგი სააკაძე, ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მერე მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართ-კახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცის შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე 1 თვე უნდოდა გზას, აქით იქით 1 თვე. აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, 1 წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტო

0: ოფის ბრძოლა ეს იყო ბრძოლა რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს ყველას დიდი მხედართ თავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა თეიმურაზი იყო სარდალი თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან გაიქცა დიდებულებთან შეატოვეს ეს სააკაძეს მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომები სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში აი ამას ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენ ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს სხვა შორის სომხეთიც ასე რომ რომარა გიორგი სააკაძე დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებით ისპაჰანში ვიცხოვრებით ან სადღაც ფერეიდან
1: არა აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო მძიმე დრო იყო საქართველოსში სამჯერ არაბების შემოსევისას როდესაც ქართული ტომების ხათაშორის ქართველური ტომების სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ მარვან მეორე მურვან ყრუ თელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძემ იხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით 90%. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ 90%. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს სრულიად ქართველები აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ახლა ყველა ებრძვის და ამიტომ ახლა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან. მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არა მარტო არ შეიძლება. ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეგანწერ და ქალბატონი რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთ დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს რაც შეიძლება ბევრს უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელე საქართველოს ისტორია. ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟაოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.
1: ჯობათ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი მე ირმა ინაშვილი გახლავართ თქვენთან ერთად ვიქნებით 50 წუთის გამალობაში. დავით თარხანმოურავი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე იქნება დღევანდელი გადაცემის თანაწამყვანი, თანამონაწილე. ჩვენ ერთად ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო მოვლენებზეც. მინდა რაღაცნაირად ყურადღება დაუთმოთ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, ბატონ დავით. აი, სოციალური ქსელები. დღეს სხვა ეპოქაში ვცხოვრობთ. ყველა მოხალისე გამოდის და მის ხედვას აფიქსირებს. ამა თუ იმ ისტორიულ ფაქტთან დაკავშირებით, ამა თუ გმირთან დაკავშირებით, თუ წმინდანთან დაკავშირებით, ანუ ქმნიან საქართველოს ისტორიის მათეულ ვერსიას. და ამან უკვე მიიღო რაღაცა მასობრივი ხასიათი, განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ვამბობ სოციალურ ქსელებში. რა არის ეს, რასთან გვაქვს საქმე?
0: ყველა საუბრობს ყველა თემაზე. პოლიტიკაზეც დღეს ყველა საუბრობს.
1: და რას აზიანებს ეს?
0: არა, ნებისმიერ ადამიანს იმისთვის არსებობს, რომ იაზროვნოს და ისაუბროს, იფიქროს, ისაუბროს, თავისი პოზიცია სხვას გაუზიაროს. ადამიანს უნდა კონდეს პოზიცია პოლიტიკაზეც, ეკონომიკაზეც, სოციალურ სფეროზეც, მეცნიერებაზეც, ისტორიაზეც, რელიგიაზეც. მაგრამ როდესაც ჩვენ პოზიციას ხვებს უზიარებ, აქ დიდი სიფრთხილე არის საჭირო, გონივრულობა არის საჭირო და გამოთქვა აზრი ერთია და სხვას რაღაცა ასწავლო, ეს მეორეა.
1: მესამეა საერთოდ ინტერპრეტირებული ვერსია შემოგთავაზო.
0: კი, როდესაც ჩვენ აზრს გამოთქვა და ამის უფლება ყოველას აქვს, ეს ერთი რამაა, როცა ცდილობ რო უხადაგო ვიღაცას რაღაცა ან ექსპერტული შეფასება გააკეთო, ეს ბევრად უფრო ღრმად ცოდნას მოითხოვს და დღეს ახლა ყველა აკეთებს ამ შეფასებებს ცოდნის გარეშე. და აი ეს იწვევს გარკვეულ ინტერპრეტაციას. ინტერპრეტაცია სხვა შორის ახლა პირდაპირ ეს ამას არ ეხება, მაგრამ მე მინდოდა რომ დღეს ჩვენ აი მოვამზადე სპეციალურად გვესაუბრა ამ შემთხვევაში პროფესიონალზეა საუბარი. და მინდოდა რომ გვესაუბრა, დაგვეწყო მინდოდა საერთოდ დღევანდელი გადაცემა ამით. ისტორიკოსი თია ქართველიშვილი მოამზადა გადაცემა ქეთევან დედოფალზე. გადაცემა მოამზადა კი არა, ისტორიკოსი თია ქართველიშვილი ჩაწერა გადაცემა ან ფილმი უფრო ზუსტად, ხო? ისტორიკოსია თია ქართველიშვილი ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია. მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. მინდა რომ ვთხოვო ახლა ოპერატორს, თუ შეიძლება. თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვო ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
2: ბათებმა, როდესაც შაჰბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ მიუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი რჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
1: ეუ,
0: ქალბატონი თია, ქალბატონი თია ქართველიშვილი ისტორიკოსია, მისასალმებელია რომ მან ჩაწერა ფილმი გადაცემა, მისასალმებელია რომ მან ფილმი გააკეთა თუ გადაცემა ჩაწერა ქეთევან დედოფალზე. მაგრამ ეს არის ტყუილი, ეხა რაც მოვისმინეთ. ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე ახლა ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი, აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძისნაირმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია.

0: მეორე როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, ხო, მოთაფულას. მესამე გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, რაც უნდა ითქვას, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული. ეს გვიანდელი წილისწამება ვაჟე ოთარაშვილმა, დოქტორმა, სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული, არ უარყვია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია, მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თია ქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში, არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თეას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც, და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩდილი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე ვუყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვენ ცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვენ ცნობიერებაში. და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასი ყავს მოწამეების, ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა, იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
0: თუ შეიძლება მე ასე ვთხოვ ჩვენს ოპერატორს, ეხლა პირველი დოკუმენტი გამოიყვანოს ეკრანზე, რომ კომენტარი გავაკეთო. პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მართლმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მეცხრე საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე, ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია, ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნი, მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, ნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდმოწამეა და ეს

0: განუზომლად, განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა. მარტის. ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართმადიდებლობაში მარტის, ანუ მოწმე, ნიშნავს ასევე მოწამეს. და წმინდა მამები განმარტავენ, ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ თქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ, მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, თქვათ, პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სხვა წმინდანებიც არიან, რომლებიც ასევე თავისი სიკვდილით, მაგალითად სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს, ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა. და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი, და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველის ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი. და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ცხრილში წერია: Tormentis cruciata et martir, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მეფეს, დიდებულებს, სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ: Tormentos cruciata et martir, ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ასე რომ თვითონ აი ამ სიტყვას მოწამე უფრო ლათინური ფესვები აქვს. ეს ძალიან ძველი სიტყვა. ეხლა თუ შეიძლება კიდევ ერთი ფრაგმენტი, მეორე ფრაგმენტი გვინდა, თუ მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძობ.
1: ჯალათებმა გამოსლებება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს გიორგის. და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ეხლა ამას რომ გაუძლო გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: Ну, რა მინდა ვთქვა? არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქიდან ნუ დღეს ქრისტიანი არის 300 მილიონი დაახლოებით, მართმადიდებელზე მაქვს ლაპარაკი, მართმადიდებელი 300 მილიარდია და 300 მილიონია მართმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაც. დააკვირდეთ, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 900 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თითეული ჩვენთაგანი სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. კარაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი, დიდ მოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნი რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 900 მილიონი აქიდან, დაახლოებით 900 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. მე მინდა ვთხოვო ჩვენს ოპერატორს, რომ გამოიყვანოს ახალი დოკუმენტი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი

31-ვე დიდმოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდმოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი

ჰყავდა ყმები. როცა შახმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინოლოგიით ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შახის საკუთრება, ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედია.

თუ ყავდა ყმები, როცა შახმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინორო ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შახის საკუთრება, ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედია, ართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შახს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შახს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შახს დახვდნენ და შახმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადა იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი კახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა. გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი

0: 15000-ის კაცის შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოში ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენ სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდა და გზას აქით იქით. ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას, როდესაც თოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენ. ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომ არა გიორგი სააკაძე, დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდან.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც

0: რიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთის. ასე რომ რომარა გიორგი სააკაძე, დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდა.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც მოსევისას. როდესაც ქართული ტომების, სხვათა შორის ქართველური ტომების სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე, მურვან ყრუმ, მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამ გვარადარია იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ. ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არა მარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსებმა.
1: წეგან თქვენ ახსენეთ გაუნათლებლობა და დაგვეთანხმება ტელემაყურებელი, რომ თავარი გასაღები ყველა იმ პრობლემის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, სწორედ ამაშიდევს განათლების საკითხში. და აი ამ ტოტალურმა გაუნათლებლობამ შვა სწორედ აი ესეთი ინტერპრეტირებული კამპანიები,

0: გმირებიო და ზოგიერთ დამცველი წარყავსო. ჩვენ წინააღმდეგი ვართო, რომ აი ეს დაცვა ჩვენი ისტორიული გმირების, ისტორიული ფაქტების ძვახსენე მეწეღალ ხდებოდეს რაღაცა ძალისმიერი მეთოდებისო. დღეს მთელი კამპანია არის ამ თემის ირგვლივ გაჩაღებული საინფორმაციო ველზე. მაგრამ როგორ უნდა ხდებოდესო დაცვა იმ გმირებისა, რომლებსაც დამცველიც არ აკავთ?
1: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო. დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაპირისხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები. აქ არის საჭირო პასუხი ამაზე და ეს პასუხიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა იყოს. ახლა გვარების ისტორიაზე ჩვენ ვაკეთებდით კლიპებს. რამდენადაც მე ვიცი, თუ არ ვწები ობიექტივად, თუ დაზნაურობა მიმართა იმ სააგენტოს, რომ გრანტი მოგვეცით, მაგრამ ვერაფერი ვერ მიიღო ბუნებრივია.
0: საერთოდ მიჩუმებულია ამ სააგენტოს საქმიანობა.
1: იმიტომ რომ იქ ბატონმა კობახიძემ უნდა გადაწყვიტოს, ვის მისცეს და ვის არა და ბატონი კობახიძე შლის და ანგრევს განათლების სისტემას.
0: ხა მე მგონი ეხმიანებმა, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაკურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია. ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა, დიახ, ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში.

0: აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: ისიც რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ეს იყო ბოლო წინამძღოლი, მაშინ დაიშალა იმპერია რუსეთის და ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი, მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკურ გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის. და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით, ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უბრალოდ საუბარი და ლაპარაკი

0: დაპატიმრებებია. ასეთი 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული. ამ დროს ახლა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით, არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული.
1: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც, როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის შემდეგ. ბატონი კობახიძე
0: გვიხსნიდა, რომ თუ
1: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული,
0: ბატონი, ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000-ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკური
1: ახალგაზრდობა.
0: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ

0: თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. კობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჯარო შესაბამისობაში არა რო ეს მავნებლობა საკუთარი თავისაც, არამარტო სხვისი. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
0: ეს არ არის.

0: ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში, მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს, რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია ხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს,

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ისეთ რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა, საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაციაა, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпроსწორედ, საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს.

ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანი არიან ამ თემას, არ თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემო ამ იდეის პირდაპირ გაგები და არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.

0: საქართველოში მისი გეოპოლიტიკური რეალობის გამო ძველთაგანვე ერთმანეთს სხვადასხვა შინაარსის კულტურა და რელიგია ხვდებოდა. საქართველო დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქრისტიანული და აღმოსავლური რელიგიების გზაჯვარედინზე არსებობდა. ამიტომ აქ უძველესი დროიდან აღმოსავლური და დასავლური ცივილიზაციების გადაკვეთისთანავე საქარავნო გზები გადიოდა, რაც ბუნებრივად უწყობდა ხელს კულტურულ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას. თბილისი იმ გზაჯვარედინზე მდებარეობდა, რომელსაც აბრეშუმის გზა ჰქვია. ეს არის მეოთხე საუკუნის რომაული ეგრეთ წოდებული კასტორიუსის საგზაო რუკის ფრაგმენტი, სადაც კარგად არის მონიშნული დღევანდელი თბილისის ტერიტორია, როგორც მნიშვნელოვანი და ძლიერი გამაგრებული პუნქტი.
1: ამ ტერიტორიაზე სავაჭრო და სატრანზიტო გზის არსებობა სადასტურებს 1998 წელს არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი ამფორა, რომელიც დასავლეთ საქართველოში დიდი რაოდენობითაა აღმოჩენილი, თუმცა თბილისში ამ ნივთის აღმოჩენის ეს პირველი შემთხვევაა. ამფორა არის თიხის ვიწროყელიანი ორყურა ჭურჭელი, რომელიც გამოიყენებოდა ზეთის, ღვინისა და სხვადასხვა სითხის შესანახად. ეს ჭურჭელი ძირითადად გამოყენებაში იყო ძველ საბერძნეთსა და რომში.
0: ლეგენდის მიხედვით ვახტანგ გორგასალს ნადირობის დროს შველი დაუჭრია. შველი ცხელწყაროში განბანილა და განკურნებული გაქცევია.

0: გაგულან. ამ ლეგენდაზე საქართველოში თაობები გაიზარდნენ, თუმცა ცოტამ თუ იცის თბილისის რეალური ისტორია, რომელიც ბევრად უფრო ძველია, ვიდრე ხოხბისა და მიმინოს ამბავი. ისტორიული ფაქტები ამტკიცებს, რომ ამ ერთი შეხედვით უწყინარმა ისტორიამ თბილისის განვითარების 200 წელი მაინც მოპარა. ციხე ქალაქი ამ ადგილას ანტიკური დროის პირველ მეორე საუკუნეებშიც არსებობდა, რასაც ძველ თბილისში 40 სებასტიელი მოწამის ტაძრის მიდამოებში აღმოჩენილი ანტიკური აბანოები ადასტურებენ. აქვე აღმოაჩინეს მეოთხე საუკუნის მარანი და სხვადასხვა დროის სამარხები. ეს აღმოჩენები ამტკიცებენ
1: აბანო, რომელიც ანტიკური ხანის პირველ მეორე საუკუნეებით თარიღდება. ეს აბანო ცნობილი რომაული სამშენებლო ტექნიკის მაღალი დონითაა შესრულებული, თუმცა რომაული აბანოებისგან განსხვავებით ეს ადგილი არ საჭიროებდა წყლის გამაცხელებელ სპეციალურ სათავსოს, რადგანაც აქარსებული მილებით ბუნებრივად ცხელი გოგირდოვანი წყლით ივსებოდა ეს ავზები. ეს აღმოჩენა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენი დედაქალაქისთვის.
0: ამ აბანოს აღმოჩენითა და სხვადასხვა კვლევების შედეგების შეჯამებით შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე პირველ საუკუნეში დღევანდელი თბილისის ტერიტორია წარმოადგენს
2: ეს იყო 2000 წლის წინანდელი პირველი საუკუნეების დროინდელი აბანოს აღმოჩენა, რომელიც საკმაოდ დღევანდელი ტაძრის ქვემოთ იმყოფება საკმაოდ სიღრმეში. კვლევის ფორმებისას დავადგინეთ, რომ ეს უფრო ფარშმანქველის დროს შეეხება. უნიკალური ძეგლია, რომელიც თბილის ამდიდრებს. ანუ ეს კიდევ რაზე მეტყველებს, იცით? ეს ძალიან საინტერესო ლეგენდა რო გვაქვს ჩვენ თბილისზე. აი ეს ლეგენდა თავისთავად ლამაზი და კარგია, მაგრამ ეს გორგასალის პერიოდზეა, ეს მე-4-5 საუკუნეზეა ლაპარაკი. ეს აღმოჩენა მეუბნება, რომ ამ ადგილას უკვე ქალაქური დასახლება არსებობს უკვე პირველ საუკუნეში. პირველ საუკუნეებში ეს დედაქალაქის ისტორიას წარსულ ძალიან ამდიდრებს.

0: 1998 წელს მერაბწნელაძის ხელმძღვანელობით დაწყებული არქეოლოგიური გათხრებისას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა. მეცნიერთა ჯგუფმა მიაკვლია მე-17 საუკუნეებით დათარიღებულ ქვაჯვარს, რომელიც დღეს ტაძრის ინტერიერშია დაცული. ეს ქვაჯვარი საკმაოდ დალეწილ მდგომარეობაშია.
1: ვახტანგ გორგასლის შემოსვლამდე დასახლებულ ტერიტორიას კალა ეწოდებოდა. აბანო თუბანი უფრო ზუსტად კი თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორია თბილისის დედაციხის ქვედა ნაწილს წარმოადგენდა. ეს ის ადგილია, სადაც სავარაუდოდ თავდაპირველად მეფის რეზიდენცია ყოფილა განთავსებული. ამ ტერიტორიაზე მიაკვლიეს სასახლის ძველფენებს, რაც ვახტანგ გორგასლის მოღვაწეობამდე ბევრად ადრინდელ ხანას მოიცავს.

ჩენილია სხვადასხვა სახისა და დანიშნულების საყოფაცხოვრებო თუ სამეურნეო ნივთები, ჭიქები, დოქები, ფიალები, სამაჯურები და სხვადასხვა ეპოქის კრამიტი.

დაეფერებიან მზეს, გმირდების სითბოს, რომელსაც გაჩუქებ, არ გაუნაწილებს ხვებს. ჩემი სიყვარულია სამას ვანდე, სანამ შენ მოხვალ ჩემთან, აი რომ მოხვალ, სულ შენ გაჩუქებ, იასამნებთან ერთად.

როცა კარგად ხარ აღარ ცივა სულს შენ რომ გიყურებ სიცოცხლე სურს იმ სხვის ცოტათი სულობ ამ შურს მიყვარხარ ცამდე მთვარემდე მზემ

მოდა ეს არის ტრენდი, მოდა ეს არის სტილი, მორგებული ინდივიდზე. ტრენდი, რომელიც ვულგარულად იწოდება მოდად. ეს არის ის, რაც გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარით ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. Dolce & Gabbana წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება, თუმცა მიუხედავად ამისა მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. Domenico Dolce-მ და Stefano Gabbana-მ საკუთარი ვარებისგან მთელი მსოფლიოსთვის

მოდა ეს არის ტრენდი, მოდა ეს არის სტილი, მორგებული ინდივიდზე. ტრენდი, რომელიც ვულგარულად იწოდება მოდად. ეს არის ის, რაც გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარით ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. Dolce & Gabbana წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. Domenico Dolce-m da Stefano Gabbana-m sakutari varebisgan mteli msoplioostvis eris profesia. Domenico Dolce 1953 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. ბიჭუნა 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტიში უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით, ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირადღირებულ ბუტიკებში. მას ხატვა ძალიან უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინ ის ფაკულტეტი დაამთავრა, სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში, ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივე ასისტენტად მოეწყვნენ და მალე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბა, თუმცა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ.

თუმცაღა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ. დავად ამისა საკუთარი საქმიანობა წარმატებულად და პოპულარულად 10 წელიწადზე ნაკლებ დროში აქციეს. მათი ქმნილებები გახლავთ იდეალური ქალბატონის ძიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდევნო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც კი გაიხსნა. ბრი ტენდენციები არასოდეს არსებულა. არაფერი სექსუალური არავით არის ხეული. ამასთან შეგუება ახალგაზრდა დიზაინერებს არ სურდათ. ამიტომ მატერიების შეხამებით სპეციალური ტექნიკისა და სტილის საშუალებით დაიწყო ეპოქა Dolce & Gabbana-ს შეუდარებელი კოლექციებისა. ზოგჯერ ქალი ვერ ხვდება რამდენად სექსუალურია ის.

კოსტიუმების და თეთრეულის პირველი კოლექცია წარადგინეს. 1990 წელს კი სამყარომ Dolce & Gabbana-სგან მამაკაცის პირველი კოლექცია იხილა, რომელიც მიყვებოდა და დღემდე მიყვება სამხრეთ იტალიის მარადიულ ტრადიციებს. ცნობილია 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show რეკორდულად მოკლე დროში შეუქმნეს უდიდესი კოლექცია. 1500 კოსტიუმი სულ რაღაც 2 თვეში საკუთარი ხელით. Domenico Dolce-მ და Stefano Gabbana-მ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ისაუბრეს პოპ დივაზე. მადონა ჩვენი პირველი სიყვარულია. არასდროს დაგგვაგვიწყდება პირველი სიყვარული. მათ თაყვანის მცემლებში ასევე შედიოდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან Demi Moore, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Tina Turner-ი და დიზაინერების საქმიანობის Domenico-მ და Stefano-მ შექმნეს სტილი 30-იანი წლების მაფიოზები. ეს გახლდათ სტრატეგიული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანის მცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი Dolce & Gabbana-მ პუბლიკა კიბერ ქალბატონის დოდეს იხილავთ ჩვენს კოლექციებში მოშიშვლებულ მკერდს ან რაიმე მსგავს. ქალის სხეული არ უნდა გამოიყურებოდეს ხელმისაწვდომად. აღნიშნავენ გენიალური დიზაინერები.

დღეისათვის კომპანია წელიწადში დაახლოებით 13 კოლექციას ქმნის. და ეს არა მხოლოდ ქალის და მამაკაცის სამოსია, არამედ სუნამოები, აქსესუარები, სათვალეები

0: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ვახსენე, რომ მაშინაც როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტა
1: ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა, აი ამ სინთეტიკური ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
0: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
1: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
0: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
1: აი ეხლა უპასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
0: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი

0: სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ. არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
1: ეს არ არის
0: ასე
1: შემდეგ. ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. დმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არა სწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება

0: Да ладно.
1: Карги ра, ეს რას ნიშნავს?
0: Да ладно.
2: Регина цители фехсацмелები, цители кани და ესეც შენი სამეული. Цители ზურგჩანთა.
0: Я зла.
1: Тхилат, тхо, тхилат. ძალიან მეწეს.
2: Карги.
1: წარმატებები.
2: დაფამდეს.
1: კრემი ხომ არ გაქვს?
3: Пуэрто-Рико.
1: Америка შეერთებული შტატების უცხოური სამფლობელოა. Когда из гац америкელებმა ის ესპანელებისგან მეითვისეს.

0: ხეში სიარული და 1 დოლარიანი ავტობუსის გაჩერების პოვნა მოგიწევთ. ძალიან ცხელა.
1: უცნაურია,
0: არავინ არის. ან ცენტრში არავინ მიდის. ან ყველას ტაქსის ფო.
2: ეს რეისის ავტობუსი არ არის.
0: რომელი ავტობუსი მიდის ცენტრში?
2: არ ვიცი.
0: არა?
2: არ ვიცი.
0: წარმოგიდგენიათ რა საშინელება. როგორც მძღოლმა თქვა, შაბათობით ბევრი ავტობუსი არ დადის. ამბობს რომ შაბათობით არა. ეს როგორ? ტურისტები ხომ შაბათს შემოდიან?
1: Ну что, так.
0: Карги, рагаецкоба. Унда вивачрот. Гамарджоба. Сан-Хуанში მინდა.
2: 20 დოლარი.
0: იქნებთ 15-ად გამიყვანოთ. გთხოვთ.
2: 18 დოლარი.
0: სან-ხუანში წამიყვანთ.
2: 21 დოლარი.
0: 15-ად არ წამიყვანთ.
2: 20 დოლარზე ნაკლებად არავინ არ გაგიყვანთ.
0: 18 დოლარზე უნდა დავთანხმებოდი. Isla Verde's

0: ჩვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. გასაღები და კოცნა?
1: არა.
0: არა.
2: კარგი სკრისელი.
0: გასაღებიც მეყოფა. სასტუმრო ნამდვილად შეუდარებელია. სტანდარტული ნომერი აქ $350 იღებს, მაგრამ ჩემ საპრეზიდენტო ნომერში 10 ჯერ ძვირი გადავიხადე. ახლა ნახოთ რაში.
3: და
0: პუერტო-რიკოში პრეზიდენტები კარგად ცხოვრობენ. აკიმდენი მაგი და დასკამებია რომ გონი პრეზიდენტთან ერთად მთელი მინისტრთა კაბინეტით დადის. აქ ტურიზმის სამინისტრო, აქ კულტურის, აქ ოკეანის დაკვირვების სამინისტრო. ნებისმიერ საპრეზიდენტო ნომერში მინიმუმ 2 საწოლი უნდა იდგეს. ერთზე პრეზიდენტი პირველ ლედისთან ერთად წევს, მეორეზე კი მეორე ლედისთან. აქ კი აბაზანა, სადაც თავის რიგს ელოდება პირველსა და მეორე ლედებს შორის არსებული ლედი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხუმრობით. სინამდვილეში 2 საწოლი იმისთვის არის, რომ პრეზიდენტი ძალიან რთული სამუშაოს. და ხანდახან მას უბრალოდ სადმე თილ ქვეყნებში გაფრენა და გართობა უნდა. აი ასე. მეც არაფერს გეტყვით, უბრალოდ ჩემთან ერთად ისიამოვნეთ.

0: კავადონგას გამზერი.
1: პუერტო-რიკო ამერიკის უცხოური საკუთრება. ის მას ეკუთვნის, მაგრამ მისი შტატი არ არის. ადგილობრივები ამერიკის მოქალაქეები არიან, მაგრამ მათ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ. პუერტო-რიკოელები რომ არ განაწყენდნენ,

0: ახლა ყველაფერი გასაგებია. აი ხტაებრივი პლაჟი. უცნაურია, ასეთი სანაპირო და გარშემო კაციშვილი არ ჩანს. მალე მივხვდი რატო. ამბობენ, რომ ეს პუერტო-რიკოს ყველაზე სახიფათო პლაჟია, მაგრამ სადაც ხიფათია? მეც იქვარ. ადრენალინის სასიკვდილო დოზა. სან-ხუანის სანაპირო.
1: ყოველთვის, როდესაც პუერტო-რიკოს ნაირ ზვირადღირებულ კურორტებზე გვიწევს მოგზაურობა, ჩვენ ქაუჩსერფინგს

0: Не надо тратить деньги на всякие дахарджо концертებზე და სხვა და სხვა გასართობებზე. Რომელ ქუჩაზეც არ უნდა გახვიდეთ, ყველგან უფასო გართობა გელოდებათ.
1: Санджу Абаркас куча.
0: Пинаколада. ჩვენთან пинаколада ბარის გლამურული коктейლია. აქ იმას ყველგან ისე ყიდიან როგორც ჩვენთან ბურახს. Пинаколада აქ პუერტორიკოში გამოიგონეს. Когда-то бар ერთხელ ადგილობრივი სასტუმროს ბარმენმა ერთმანეთში ანანასის წვენი, кокосის ზრდზე და თეთრი კარიბის რომი შეურია. ის ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ ეს შერეული ტკბილი სასმელი მალე მსოფლიოს კოქტეილების სამეულში შევიდოდა. მადლობთ. ზუსტად ისეთია, როგორც ძვირადღირებულ რესტორანში. ერთადერთი განსხვავება ერთჯერად იჭიქაა და ფახარდოს ყურე.
2: მეგობრებო, გამოიცანით, სადმე ვდივარ. თუ მე ა სამაშველო ჟილეტი მაცვია, ბ გვერდით ლამაზი გოგო მიდგას და გ ნიჩაბი მიჭირავს. რა თქმა უნდა, პლანქტონის სანახავად.
0: რა თქმა უნდა, პლანქტონი.
2: ბიჭებო, ჩუსტებს მიმიხედეთ. მადლობა.

0: ჩვენში ვიტრუ არხის მეშვეობით გადიხართ. გარშემო გაუვალი ბუჩქები და მანგოს ხეებია და რა თქმა უნდა ბნელა. მაგრამ სანახაობა, რომელიც წინმელის, ამად ნამდვილად ღირს. Сул цотац да ჩემი კაიაკის გარშემო ცისფერი ტალღები გამოჩნდება. ორმოც წუთიანი ტანჯვის სიბნელესთან და წყალმცენარეებთან ბრძოლის შემდეგ აქ მოვწურდი. იმედით რომ მილიონობით მანათობელს დავინახავ. ნახავდი ზღვის ვარსკვლავურ გალაქტიკას. წყალს ეხები და შენ წინ ვარსკვლავებით მოჭედილი წყალი ჩნდება. და რა ვნახე? ვერაფერი. იქნები იმიტომ, რომ დღეს სავსე მთვარეა. ეს მოედანი.
1: სანხუანში მღიარულება ღამითაც არ წყდება. ქალაქის ერთი ნაწილი ბარებშია და რომს მიირთმევს. რესტორანი სანტაელა.
0: პუერტო-რიკოში ალკოჰოლი დანარჩენი ამერიკული შტატებისგან განსხვავებით 18 წლიდან ნებადართულია. ამიტომ კონძულზე უამრავი 20 წლის ამერიკელი ჩამოდის, რომ თავისუფლად დალინოს. ლა-პლასიტას მოედანი.
1: მეორე ნახევარი კი ქუჩებში ცეცხლოვან სალსას ცეკვავს.
0: ნორზა გარაის ქუჩა.
1: ყოველ ღამე უზარმაზარ ავიალაინერს პუერტო-რიკოდან გართობით დაღლილი ტურისტები მიყავს. ხვალდილით კი ახალ პარტიას ჩამოიყვანენ. დღესასწაულები აქ ყველას ეყოფა. მე პუერტო-რიკოდან ვერ საწავალ. ამიტომ წავალ ჩემს ახალ კაუჩსერფერ მეგობარს გავიცნობ. ანდრეს, გამარჯობა. აქ ვარ.
0: გამარჯობა, როგორ ხარ?
1: გამარჯობა.
0: კეთილი იყოს შენი კონსულზე ჩამოსვლა.
1: ესპანური სისხლი იგრძნობა არა? პირდაპირ. ანდრესი ნაქირავებს სახლში მარტო ცხოვრობს. მეგონა პატარა სახლი იქნებოდა, მაგრამ შევწდი.
0: ეს ძალიან ძველი სახლია. 400 წლის მა

0: გამარჯობა.
1: კეთილი იყო შენი კონსულზე ჩამოსვლა.
0: ესპანური სისხლი იგრძნობა არა? პირდაპირ. Андреси накиравებს სახლში მარტო ცხოვრობს. მე გონა პატარა სახლი იქნებოდა, მაგრამ შევწდი.
1: ეს ძალიან ძველი სახლია, 400 წლის მანძილზე.
0: ვეჯიგანტები კიდია. ეს ადგილობრივი ბოროტი ღვთაების ნიღბებია, რომელიც ყველა ხარის შარდის ბუშტებით აშენებდა. Андресმა მითხრა, რომ ძალიან უყვარს, როდესაც მასთან უცხოეთიდან ჩამოსული გოგონები ჩერდებიან. და ნეტავრატობა ჩვენა თავისი საწოლი. კარგი ლოგინია.
1: ხო.
0: Завтра мы Хочем агитма тропикул дღეში გასაერნება შემომთავაზა. როგორც წესი, ერთმა ტურისტმა მისი კეთილგანწყობით არ ვისარგებლე და დავსახდი. მაგრამ ერთი პირობით, რომ მას საწვავის ფულს გადაუხდიდი. მაგარია. შესანიშნავია.

0: სასტუმრო კონდადო ვანდერბილთი.
1: დილა მშვიდობისაც ვირფასო. დიდი მადლობა ამ ღამისთვის. რობერტო სანჩესკილესის მაგისტრალი.
0: როგორც შევთანხმდით, დილის მე და ანდრესი კუნძულ პუერტო-რიკოს ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობის დასათვალიერებლად წავედით. ეს ელ-იუნკეს ტროპიკული ტყეა.

0: სასტუმრო კონდადო ვანდერბილთი.
1: დილა მშვიდობისა წვირფასო. დიდი მადლობა ამ ღამისთვის. რობერტო სანჩეს ფილესის მაგისტრალი.
0: როგორც შევთანხმდი დილის მე და ანდრესი, კუნძულ პუერტო-რიკოს ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობის დასათვალიერებლად წავედით. ეს ელ იუნკეს ტროპიკული ტყეა. რომელმაც მთელი კუნძული შოკში ჩააგდო. მაგრამ ეს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო. დღეს ელ იუნკეს ტყე უფრო ბოტანიკურ ბაღს მოგაგონებთ. ჩემს გიდს ტურისტებისთვის წინასწარ მომზადებული მარშრუტი აქვს. მეორე. უნდა ისწავლოთ ყველაფრის ხელით კეთება. ხელების დახმარებით შეიძლება ხეზე ასვლა. ან ასეთი ხერხი გახსნათ ქოქოსი. ჯუნგლებში გადარჩენის გაკვეთილია. ქოქოსის რძეზე გემრიელი რა უნდა იყოს. ხოლოდ კოტლეტი და წიწიბურა.
2: Урок номер 3.
0: გაკვეთილი მესამე. ცილების მოპოვება. ტყეში ცხოვრება ქალაქზე ბევრად უფრო აქტიურად მიმდინარეობს. ამიტომ პროტეინების გარეშე აქ ვერ გაძლებთ. მართალია შეიძლება გაიგზეს ან გიგბინოთ. არჩევანი თქვენზე. ან ის ან თქვენ. ტერმიტი?
1: შეხედე, ხედავ.
0: ტერმიტი უნდა ჭამო.
1: იანი არაქისის გემო აქვს.
0: ხილივით არის. სუფთა ცილა.
2: ანა десерт в
0: тропиках. ტროპიკულ ტყეში დესერტზე კარამბული გელოდებათ.

0: მიანი არაქისის გემოს.
1: ხილივით არის. სუბტაცილა.
2: ანა десерт в
1: тропикул ткаში десертზე карамбули გელოდებათ. Ну тут куда вообще рис хэвабаში цурва? Витро абазанаში шхапის მიღება სარჯობია. მეხუთე გაკვეთილს ბუნების სიყვარული ეწოდება. 15 კილომეტრი ქალაქ-არესიბოდან.
0: სანხუანიდან 100 კილომეტრში პუერტო-რიკოს მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. სოფლიოში ცნობილი ობსერვატორია არესიბო. აქ იმ შემთხვევაშიც უნდა ჩამოხვიდეთ, თუ ასტრონომია არ გიყვართ. აქ მსოფლიოში ყველაზე დიდი რადიოტელესკოპია.
3: ოგო.
0: ღმერთო.

0: Гора.
1: მეგობრებო, იცით ამ ობსერვატორიის უნიკალურობა რაში მდგომარეობს? მოგზაურები აქ ვარსკვლავების სანახავად კი არა, ამ ტელესკოპის სანახავად ჩამოდიან. ნამდვილად ლამაზია. ტელესკოპსაც არ ჰგავს, უფრო გიგანტურ მფრინავთებს ჰგავს, რომელიც ჯუნგლებში დაჯდა. თეფში დამზადებულია ალუმინის პატარა ნასრედებიანი საწურის მსგავსი დამცავით, რომ წვიმის წყალმა გაიაროს და ტელესკოპი არ დაზიანდეს. ტელესკოპს ისეთი ძლიერი გამოსხივება აქვს, რომ ტერიტორიაზე მობილური ტელეფონების

0: ეს რისთვის არის საჭირო? ტელესკოპის დახმარებით მეცნიერები ვარსკვლავების გამოსხივებას იჭერენ. ჩვენს გალაქტიკაში ახალ პლანეტებს პოულობენ. ეძებენ არამის ერთ ცივილიზაციებს. ჯერჯერობით დედამიწაზე არცერთი სიგნალი არ მოსულა წითლებისგან. მწვანეებისგან ან უარეს შემთხვევაში, ცისფერებისგან, მაგრამ ჩვენ ძიებას განვაგრძობთ. შეგიძლიათ წინას არ იმის დანახვა, რომ დედამიწას ასტეროიდი უახლოვდება, ისე როგორც არმაგედონშია. რა თქმა უნდა, ტელესკოპი იჭერს ასტეროიდის ძალებს, სიგნალს გადმოგვცემს. ჩვენ კი შეტყობინებას მაშინვე ნასას ვუგზავნით. ესე იგი, თქვენ დეკავთ ნასაში, ისინი კი მაშინვე ბრიუს ვილისთან დეკავენ, ასეა? დიახ. ქალაქი კაროლინა.
1: პუერტო-რიკოში ესპანელები გვიან. ამერიკაში ცხოველების დამცველები უკვე დიდი ხნის წინ აჯანყდებოდნენ და ამ გასართობის ორგანიზატორებს ციხეში ჩასვამდნენ. მაგრამ ამაში პუერტო-რიკელები საერთოდ არ გვანან ამერიკელებს. თუ ცხელი ლათინური სული სანახაობას ითხოვს, მას ვერავითარი აკრძალვა ვერ შეაჩერებს. აქ სულ არ აინტერესებს გრინფისის ამბები. პუერტო-რიკოში მამლების ორთაბრძოლა სრულიად ლეგალურია. ეს ჩვენი სპორტ ლოტოს მსგავსი თამაშია. ტრადიციის მიხედვით მამლებს ბრძოლის წინ ფეხებს პარსავენ. მათ წონითი კატეგორიების მიხედვით რად გამოიყურება. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ მამლებმა კი არ უნდა იჩხუბონ, არამედ საცირკო წარმოდგენა აჩვენონ. დასაწყისისთვის მამლებს სპეციალური სათამაშო თიაღი ზიანებენ. შემდეგ მოწინააღმდეგეს ახვედრენ. გარშემო აღფრთოვანებული პუბლიკის ოვაციები ისმის. ჩემთვის კი ეს ყველაფერი სასტიკი და სულელური გასართობია. მაგრამ ხალხი ამას იმით ამართლებს, რომ ეს მამლები სპეციალურად საბრძოლოდ გამოყვანილი ჯიშია. ამბობენ, რომ თუ ისინი არ იჩხუბებენ და

0: მართალია პუერტო-რიკო ამერიკა, მაგრამ ის აქ მხოლოდ დოლარში და დროშებში იგრძნობა. სინამდვილეში პუერტო-რიკოელები დღემდე ტემპერამენტიან ლათინოსებად რჩებიან.
1: მე პუერტო-რიკოს მეფე ვარ.

0: კავადონგას გამზირი.
1: რეგინა გამარჯობა.
0: მოიცადე ჩომა, ჩომა. უსმინე. რასი ჩომეა?
1: მერე?
0: გესმის რამე? პუერტორიკოში არსად
1: კარნავალი არასდროს დასრულდება.
0: კოლა გამიშვი. სახში მინდა მთელი დაბრუნდე, გამიშვი.
1: ტელეფონები გამორთე.
2: ტელეფონო.
1: თორე? გონი ჩემზე თავდასხმა მზადდება.

0: საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული, არ უარყვია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემთთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თიაკართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თიას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით. კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩდილი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე ვუყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის.

0: ქართულ ყაიდაზე, რომ თქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ, მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს მეორე საუკუნის და არა მარტო მას. მაგალითად, თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ცხრილში წერია: ტორმენტის კრუციატა ეტ მარტირ, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გამებული და მოწამე. ეხლა თუ შეიძლება მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძელებთ.
1: ჯალათებმა გამოსლიმება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს, გიორგის. და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ეხლა ამას რომ გაუძლო გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არა კომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ აქედან, ნუ დღეს ქრისტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართლმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრება

0: გამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ, ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ან გნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონი საქციელი.
1: რომა ეს ცეცხლსასროლი არ არის, შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი, აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა, არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს სიკეთეს მოგვიტანს.
0: როგორ მოგვიტანს?
1: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
0: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ყობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები, აი დღესაც, პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც ყობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი ყობახიძე, მას არა აქვს უნარი, რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა

0: ძალიან კომფორტულია. პრინციპში აქ ბევრი რამ ჩაკეტევა.
1: ამით რისით მაგინდა, ჟენიშკა? იცი, მე სულ სხვა გეგმები მაქვს.
0: გერბი თუ საფასური?
1: არა, მოდი ოქროს ბარათი პირდაპირ მომეცი, დიდი ხანია მასთან ერთად არ ყოფილვარ. გენიალური გეგმა არა?
0: გერბი?
1: საფასური. ოქროს ბარათს მადლე.
0: არა, არა, შენი ქურთუკი შენთვის დაიტოვე. მადლობა.
1: და ოქროს ბარათი?
0: ის შენ გაქვს, სადმე მოძებნე. მე არ მაქვს, მე 100 დოლარი მაქვს.
1: რა ბედნიერება. წავალ მთელ ფულს დავხარჯა.
0: დომინიკანა კარიბის ზღვაში არსებული კუნძული რესპუბლიკა. ეს არის ღია პლაჟების და ღვთაებრივი კუნძულების მხარე. აქ თვალს ვერ მოწყვეთ ნებიან მულატებს. აქ ცოცხლობს ბუდის პირველყოფილი მაგია. ვინც აქ რომის და ვნების სუნი აქვს.
1: იმისთვის რომ მთელი ქვეყანა გაიზნოთ, მხოლოდ დედაქალაქში გაჩერება საკმარისი არაა. ამიტომ ამ უკმეებზე ჩვენ

0: 1967 წლის Ford Mustang-ი. იდეალური მანქანაა ხმაურით და ნიავით სასეირნოდ. ის შეუჩერებელია, აბა როგორ მოგწონთ ჩემი იასამნისფერი ულაყი. გასმიაჭირე.
1: Las Damasis kucha. Dominikanas Respublikashi nebismieri mogzauroba misi deda khalakidan Santo Domingo dan iqeba. Khalaki tvit Kolumbma daarsa. Man tva, ai ak ikneba Santo Domingo. Ingoshia. დომინიკანას დედაქალაქი ძალიან გაცვეთილი და დაძველებულია. თითქოს სპეციალურად არის დეკორატორების მიერ დაძველებული. არსებობს სიძველები, რომელიც თვალს ახარებს და ეს სწორედ ასეთი შემთხვევაა.
0: მე სანტა დომინგოში დრო არ დამიკარგავს და პირდაპირ ქვეყნის აღმოსავლეთით კაპკანაში გავემგზავრე. კაპკანა დახურული ქალაქია, სადაც დასასვენებლად მხოლოდ დიდრები ჩადიან.
1: ავტომაგისტრალი ესტე.
0: მოდით ვნახოთ, როგორ ატარებენ დროს დომინიკანაში მდიდრები.

0: ქალაქი სანტო დომინგო, ხოსე რეიესის ქუჩა.
1: მოკლედ. სკუტერის გაქირავება. ძალიან კარგი. მიუხედავად იმისა, რომ სანტო დომინგო ძალიან კარგი ქალაქია, დომინიკანას მთავარი ღირსშესანიშნაობა მაინც მისებუნება. ამიტომ ბიუჯეტურმა ტურისტმა ყველი ჩანჩქერი არ არის საინტერესო. აი 27 კი სულ სხვა საქმეა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ჩანჩქერებს შორიდან კი არ უყურებთ, მასზე დაშვებაც კი შეგიძლიათ. გამარჯობა. ერთი ბილეთი მინდა. ამჟამად მხოლოდ 7 ჩანჩქერის ნახვაა შესაძლებელი. 7? დიახ. იყო 7. შემდეგში დილიდან მოდით და მაშინ 27-ის ნახვას შეძლებთ. ბილეთი 280 პესო. 280 პესო და 7 ჩანჩქერი. 27 კი არა, მხოლოდ 7. დიახ, 7. შედეგად კი ყველაზე ექსტრემალური აკვაპარკი შეიქმნა. ჰებით. აუზებით. და ცივი შხაპებით. მთელი აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ ყველაზე მაღალ წერტილზე უნდა ახვიდეთ და შემდეგ ჩანჩქერების კასტ.

0: ში ჩამოვედი, სადაც ერთი ძალიან საინტერესო სახლი დგას. ყველაზე ორიგინალური შენობა მთელ დომინიკანაში. არც კი ვიცი, როგორ უნდა აღგიწეროთ. უცნაური კოშკები, სვეტები, ფიგურები. ზოგან მომრგვალებული, ზოგან სწორი და კუთხეებიანი დაბოლოებები. ძალიან მაგარია. ეს უკვე ხუმრობა აღარ არის. გამარჯობა. ეს თქვენი სახლია? დიახჩემია. სახლის პატრონი გერმანელი არქიტექტორი და სკულპტორი როლფ შულცია. თავისი სახლის მშენებლობაზე მან 25 წელი და 3 მილიონი დოლარი დახარჯა. ამის შემდეგ მან სახლი ხელოვნების მუზეუმად გადააკეთა. აქ უცხო პლანეტელებთან კარგი კავშირია. გერმანიაში კავშირი საერთოდ არ არის. გერმანიაში უცხო პლანეტელებთან დაკავშირება რთული ყოფილა. გერმანიაში არ არსებობს ультраბგერითი ხომალდების ტექნოლოგია. გასაგებია, როგორც რობ და რაკეტამ შეიძლება მათი სხეული განადგუროს. უცხო პლანეტელების არა? დიახ, ისინი კოსმოსში ათასობით არიან. ამ რაკეტის წყალობით ჩვენ დღეს ცოცხლები ვართ. უცხო პლანეტელებს კი ძალიან ეშინიათ მისი. Но, к сожалению, სამწუხაროდ ეს მხოლოდ მოდელია. ასეთ ნამდვილ ბირთვულ ბომბს კიდევ 3 მილიონი შეირჩება. რა გავაკეთოთ? რობს გეგმაში აქვს რამდენიმე მეზობელი მიწის შესყიდვა და თავისი პროექტის დასრულება. თუ გინდათ პლანეტა უცხო პლანეტა. ორჩა, გავფრინდეთ.
1: ჩემი კონსერჟის ჩევით კიდევ ერთ ადგილობრივ მდიდრულ გასართობზე წავედი.
0: პუნტა კანადან 20 კილომეტრის მოშორებით.
1: დომინიკანაში მდიდარ ტურისტებს ვუდუს კულტის ნამდვილ ჯადოქრულ რიტუალში მონაწილეობისთვის იწვევენ. დომინიკანაში ვუდუს კულტი მეზობელი ჰაიტიდან მოხვდა. ოფიციალურად აქ ის იგრძელება. ამიტომ შამანის სავანე ცივილიზაციიდან разве фикров где кромов диоде раминдо дам шаманებთან
2: ой ой фу
1: она пересвелия горбнела сантоцавеля

0: რეჟისორი ჩვენ საყვარელ მუსიკას ჩართავს და თქვენ ყველაფერს მიხვდებით. სინამდვილეში ეს ყველაფერი ჩვეულებრივი დადგმულის შოუა და ნამდვილ ვუდუსთან არაფერი აქვს საერთო. ქურუმები და მისი მეგობრები უბრალოდ საშიშად კარკლა გამდევნენ. შეგვიძლია წავიდეთ და გავართოთ.
1: კლუბი იმეჯინი.
0: ვუდუს რიტუალის შემდეგ დასვენება დომინიკანას ერთ-ერთ საუკეთესო კლუბში გადავწყვიტე. კლუბი იმეჯინი. ეს მსოფლიოში ერთადერთი კლუბია, რომელიც ნამდვილ გამოქვაბულშია განთავსებული. აქ ჭერზე ნამდვილი ღამურები ცხოვრობენ.

0: ეს მსოფლიოში ერთადერთი კლუბია, რომელიც ნამდვილ გამოქვაბულშია განთავსებული. აქ ჭერზე ნამდვილი ღამურები ცხოვრობენ. ბევრი რამე მინახავს, მაგრამ ღამის კლუბში ღამურები ნამდვილად არა. უცნაურია. ბლარად. ჩემთვის ზედ გამოჭრილია. ქალაქ კაბარეტის სანაპირო.
1: ნასა. ასეთი კლუბები ხომ ევროპის და ამერიკის ყველა ქალაქშია. დომინიკანაში მდიდარი ტურისტებიც კი ადგილობრივ ტრადიციულ ღია რესტორნებში ისვენებენ. ასეთი ადგილები კი აქ, დამიჯერეთ, ძალიან კარგია. სელი სანაპირო ბარების, კაფეების და რესტორნების გრძელი რიგია. ყველგან მუსიკა უკრავს, სასმელი მდინარეებად ედინება. საოცარი მხიარულება, ყველა მაღალ ქუსლებზე დგას, ლამაზები და გამოფრანჭულები არიან. ბიჭები ლამაზ მაისურებში და კეპებში არიან გამოწყობილები. მაგარია. გარშემო ყველა ძალიან აღგზნებულია. დომინიკანელები ჰიპერსექსუალური არიან. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებათ, რომ ისინი ვნების კანაფეთ ქდებიან. აქ მთავრობასაც კი ესმის, რომ ისინი თავისი ხალხის წინააღმდეგ ვერწავლენ. ამიტომ აქაური გოგონები, როგორც ჩვენთან, 18 წლისები კი არ ხდებიან სრულწლოვნები, არამედ 15 წლის ასაკში.
2: По здешним законам,
1: аккаунти канонების მიხედვით, სრულწლოვან გოგონას შეუძლია აკეთოს ის, რაც უნდა. აქ პროსტიტუციაც კი არ ითვლება უკანონობად. გასაკვირი არ არის, რომ დომინიკანა კარიბის რეგიონის მთავარი სექს ქალაქი გახდა.

0: ისები კი არ ხდებიან სრულწლოვნები, არამედ 15 წლის ასაკში.
1: По здешним законам,
0: акамри канонების მიხედვით, სრულწლოვან გოგონას შეუძლია აკეთოს ის, რაც უნდა. აქ პროსტიტუციაც კი არ ითვლება უკანონობად. გასაკვირი არ არის, რომ დომინიკანა კარიბის რეგიონის მთავარი სექს ქალაქი გახდა. ან გემრიელი და ხორციანია. ვისაც გამხდარი გოგონები მოსწონს, მათ მოსაძებნად დროის დაკარგვა მოუწევთ. კარგი გოგონები არიან არა? კარგები. ძალიან კარგები. დომინიკანაში სექს ტურიზმი იმდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნის ცხოვრებაში, რომ უბრალოდ არ შეიძლება მის შესახებ არ გითხრა. სექსუალური მომსახურების მიღება აქ მდიდრებსაც შეუძლიათ და ღარიბებსაც. ძვირადღირებული საროსკიბოდან მოდელის გარეგნობის გოგოს ფასი $200, მაგრამ არის $25-იანი მომსახურებაც, რომელსაც

0: დომინიკანაში სექსტურიზმი იმდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნის ცხოვრებაში, რომ უბრალოდ არ შეიძლება მის შესახებ არ გითხრა. სექსუალური მომსახურების მიღება აქ მდიდრებსაც შეუძლიათ და ღარიბებსაც. ძვირადღირებული საროსკიბოდან მოდელის გარეგნობის გოგოს ფასი $200, მაგრამ არის $25-იანი მომსახურებაც, რომელსაც ისინი ცეკვავენ და ცდილობენ კლიენტს თავი მოაწონონ. კლიენტი სასურველ გოგონას ირჩევს, მასთან ერთად ღამეს ატარებს, დილით კი უკან ბრუნდება. ასეთი მომსახურება $200-დან იწყება. დონია მაძილდას ქუჩა.
1: მე კარგია რომ ბავშვობაში დედამ ხატვის წრეზე შემიყვანა. ნამდვილივით არის. თუ გინდათ $100 იპოვოთ, დომინიკანაში უნდა ჩახვიდეთ. ქალაქ ბავაროში მდებარეობს ბარსელოს სანაპირო. პლაჟზე დონთმეტი.
0: кроме того, ყველა ქალაქში შეგიძლიათ ნახოთ ეგრეთ წოდებული კაბანიოსები. ეს სპეციალური მოტელებია, სადაც ტურისტები თავის დომინიკანელ მეგობრებს ხვდებიან. ნომრები აქ საათობრივად ქირავდება. აქ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ კლიენტი არავინ არ დაინახოს. კონსპირაციისთვის ის უკანა ეზოში თავისუფალ ფარეხში შედის. კარს კედავს და პირდაპირ ნომერში შედის.

0: კონსპირაციისთვის ის უკანა ეზოში თავისუფალ ფარეხში შედის. კარს კედავს და პირდაპირ ნომერში შედის. გოგონები ბიჭები სათამაშოები.
1: არა
0: არა. მადლობა. ხოლო ძილი. მადლობა. მოკლედ. პრეზერვატივები. ინტიმური გელი. 24 საათის საფასური, როდესაც ხოლო დასაძინებლად შემოდიხარ. აქ 5 საათის ფულს გადავიხდი. და არც ერთი ცენტი ზედმეტს. ხუთას 50 რუბია. ყველაფერი გათვლილია. ფულს ისე იხდი, რომ ვერ ამიხედავს. ხურდა მომეცით. ხურდაც მოვიდა.
2: ასე კი ოკეანის.
3: Как круто за
2: сра. Рамагария ასეთ ადგილას დაძინება. Кабаниоси, Эльтунели.

არა,

გისმენთ? არა.

0: პუნტა კანას აეროპორტი.
1: დილით კონსიერჟმა ჩემთვის კერძო თვითმფრინავი დაჯავშნა. მე სამანას ნახევარ კონძულზე გავემგზავრე. იქ კიდევ ერთი მდიდრული
0: გასაღები.
1: აღმოჩნდა, რომ მხიარული ვეშაპების სანახავად ტურისტების მთელი ჯგუფები გადის. ყველა ვეშაპების სანახავად მიდის. მაგრამ მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. თავს უხერხულადაც კი ვგრძნობ. ხალხი რიგში დგას, მე კი მარტო ვარ იახტაზე. რას ვიზამთ? იდექით. აქ ყველა ადგილი გაყიდულია. ნახვამდის. ჩემი იახტა, მხოლოდ ჩემი. აბა, წავიდეთ ვეშაპებზე სანადიროდ. ყოველ ზამთარს სწორედ ამ ყურეში გრენლანდიიდან კუზიანი ვეშაპები მოძრავენ, რომ მათ გააჩინონ და გამოკვებონ თავისი პატარები.

0: გააკეთოს. ერთნი ამბობენ, რომ ვეშაპები ასე პარაზიტებს იცილებენ. მეორენი კი ამტკიცებენ, რომ ასე თევზებს აბრუებენ, რომ შემდეგ ადვილად მოინადირონ. მაგრამ ჩემი მეგზური ვეშაპების კვლევარი კი მლედალი სხვანაირად ფიქრობს. ვეშაპის ყოველი მოძრაობა კომუნიკაციის საშუალებაა. თუ ვეშაპი წყლიდან ამოდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ დასყურე.
1: რამდენიმე საათში ენსენა და სკურაში ჩავედი. მიყვარს ისეთი ადგილები, სადაც ტურისტები არ ირევიან. აქ არც ერთი ტურისტი არ არის. როგორც თეთრ მაიმუნს ისე მიყურებენ. ენსენა და სკურაში მხოლოდ ადგილობრივები ისვენებენ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ ბიუჯეტური ტურისტის წესებიც მოქმედებს. რაც უფრო ნაკლები ჩამოსულია, ფასები მით დაბალია. ღმერთო, რა მხელლობსტერებია. რა ღირს? 400. $10 გამოდის. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, ასეთ ლობსტერში ნებისმიერ რესტორანში მინიმუმ $50 გამოდის. მას ნიშნავს, რომ ის მოწამლულია. კიდევ როდის შევჭამ ასეთ ლობსტერს? კარგი. ბიჭებო. მოკლედ, მორჩა.

0: ძალიან ძვირად ღირებულია. მე ავიღებ ლობსტერს.
1: ლანგუსტინებს.
0: და
1: краბებს.
0: კიბოს.
1: и креветки.
0: და креветებს. დღეს ყველაზე ძვირად ღირებულ ზღვის პროდუქტს მივირთმევ. ვის არგებლებ იმით, რომ უკროს ბარათი მე მოქვს. სუნი საოცარი აქვს. კრილზე შემწვარი კრევეტები ყოველთვის ძალიან გემრიელია. ყოველთვის. კანიანა და წკი შევჭამ. გავაგრძელოთ ლანგუსტინით. შესახედად ძალიან მახინჯი და სასიზღარი არსებაა. მაგრამ ძალიან მინდა მისი შეჭმა. შემდეგი სამეფო კიბორჩხალა.
2: თუ შეიძლება, ეს თქვენი სამეფო კიბორჩხალა.
0: ნამდვილი სამეფო კიბორჩხალა მომიტანეს. უზარმაზარი საცესები აქვს. რა მხელებია.
2: გემრიელად მიერთვით.
0: დიდი მადლობა. კიბო. ეს სულ ხორცია. აი მესმის კიბორჩხალა. ვერაფერს იტყვი, ნამდვილად კიბოების მეფეა. ეს ხორცი უკვე განსხვავებულია, სულ სხვა გემო აქვს. ის უფრო წყლიანი და უფრო მაგარია. უფრო ხორცს გავს. ალბათ ახლა მიყურებ და ამბობ. მერთო, ეს ხომ სამსახური კი არა ოცნებაა. მართალი ხარ. და ბოლოს ლობსტერი. რომ არ ვიცოდე, რომ ლობსტერია, ვიფიქრებდი, რაღაც დევზია თქო. ყველა ძვირად ღირებული კიბორჩხალის და კრევეტების დეგუსტაციის შემდეგ მივედი დასკვნამდე, რომ რაც უფრო პატარა და იაფია პროდუქტი, მით უფრო ნაზი და გემრიელია. ზღვის პროდუქტების ჩემი პირადი რეიტინგი. მეოთხე ადგილი სამეფო კიბორჩხალა, მესამე ადგილი ლობსტერი, მეორე ადგილი ლანგუსტინი და პირველი ადგილი, რაც არ უნდა ბანალურად მოგეჩვენოთ, კრევეტებს ერგოთ.
2: დომინიკანაში ჩამოსვლამდე ფიქრობ, რომ ეს მიუწვდომელი. ძვირადღირებული კონძულია.
0: აი, სად ერთობიან მილი

0: ხელი, ხელი. აბა.
1: ნოჩი ძალიან სუფთავარ.
0: ეს მართლა გაწმენდის რიტუალია, მართლა.
2: Ну честно.
0: მას დანასაც უჭობდნენ უცელში. ეს აღარ გავაკეთე.
1: წავიდეთ.
0: წავიდეთ. ასე უსნაურად რატო მიყურებ?
1: ანდრეი. წამოდი. მეც გაჩვენებ ვუდუს რიტუალს.
0: ანდრეი, ხედავ რა საკეთებს.
1: აი აქ შევიდეთ. აქ. საინტერესოა ეს მილი აქ რატომ არის? ალბათ სახანძროებისთვის. ხანძარია. სწრაფად დასახმარებლად წავიდეთ. დასარანია რომ ჩემი ოპერატორი ლამაზი გოგო არ არის. არა, არა, საშა არ გინდა, არ გინდა. ამის გარეშე. საშა. გაწია შენი ბანჯგვლიანი ხელები.
3: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას ერთი კითხვა ეს არის და მეორე რა არის ამის მიზანი?
4: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივი კი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას.

შახის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა მე ჩემს საკუთრება, ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შახს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შახს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შახს დახვდნენ. და შახმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და კეები ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში, თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე.

სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმისტოვები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძემ იხსნა საქართველო და მესამე და 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია რუსეთს ებრძვის თელი ეს ლიბერალ

და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпростоრეთ, საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას თავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს? მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემის აზრით ახლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უпростоრეთ, მე ახლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. ჩვენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ახლა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ახლა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული. ჩემის აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.

0: ძალი, რისგანაც ყოველ თვიდან თვემდე ვაწვენ როგორღაც.
1: მეუღლე უმუშევარია, ხო?
0: მეუღლე არის უმუშევარი, ხელობა აქვს და სულ რაღაცა მცირე პატარა თუ ვინმეს დაჭირდა და იშვიათად ხდება ესეც. დაუძახეს, წავიდა, მიეხმარა, აი მიიქიდან იმ პატარა მინიმალური შემოსავლით, მერე ვიხდით უკვე კომუნალურ თანხებს. იმით.
1: და თქვენ აი კვების პროგრამაში არ ახართ, ხო?
0: კვების პროგრამაში არ ვართ, რადგან გითხრეს, რომ ამ ქულით ვერ ისარგებლებთ კვების პროგრამით.
1: და რატომ გვამცე?
0: მაღალი ქულით სარგებლობთო, რითიც მხოლოდ სტატუსი და კვების ბარათი მოგცეს 120 ლარის.
1: მაღალი ქულა რა არის?
0: მას პატარას მეოთხეს ჩვილობაში იყო ეს ყველაფერი. აგენტი ყავდა მას.
1: ანუ ფაქტიურად აგენტმა რა გითხრა თქო?
0: აგენტმა მითხრა.
1: არ ქონოდა სიტყვაზე რომ არ ქონოდა მაღალი გადასახადი კომუნალურის, მაშინ თქვენ მოგენიშებოდოთ უფრო დაბალი ქულა.
0: არ ვიცი, შეიძლება სხვა მიზეზიც მოედოთ უკვე რაღაცა ექექათ, მაგრამ მიზეზი იმ წუთში რაც
1: გასაგებია. ნუ ეს არ არის პოლიტიკური გადაცემა, ამიტომ პოლიტიკურ განცხადებებს ჩვენ აქ ვერ ვაკეთებთ. უბრალოდ ცოტა ალოგიკურად მიმაჩნია.
0: პოლიტიკურად არა, მაგრამ როგორც ჩანს პოლიტიკას ეხება ეს ყველაფერი და ხალხს უნდა მოხედო.
1: არა, ალოგიკურად მიმაჩნია, რომ არსებობს ოჯახი, არსებობს გაჭირვებული ოჯახი და მხოლოდ იმის გამო, რომ ზამთარში არ გაიხინოს ბავშვი, მან თურმე არ უნდა ჩამოს.
0: ან არ უნდა ჩამოთ, ან არ უნდა გავთფეთ.
2: არ უნდა გავთფეთ.
0: ჩემი განაცხადი, ჩემი მიღება ეგ იყო. აგენტისგან ეგ პასუხი მივიღე, ან არ ჩამო, ან არ გავთფე.
1: გასაგებია. რთულია, როცა არჩევანის წინაშე გიწევს დადგომა. გამარჯობა.
2: რა თქმა უნდა.
0: არ არის გარანტირებული სამსახური ამ დროში, იმიტომ რომ ყველა სხვა თავის ხელოსნები, ყველა სხვა თავისი თვით დასაქმებულობა. არა გვაქვს გარანტირებული თანხები. არის ხშირი შემთხვევა, რომ ჩემი მეუღლე 3-4 თვეც მჯდარა. არის ხშირი შემთხვევა, რომ გვეწყობა ღმერთს წყალობით იმედად, გვეწყობა ზედიზედ დღე.

0: ადამიანი დასვა და მართოს ოჯახი ამ ფინანსით, რაც ჩვენ გვაქვს მონიჭებული. არანაირად არ გოყოფა ეს თანხები. მოთხოვნილებები აქვთ ბავშვები არიან, მოზარდები არიან, 1000 რამე უნდათ. მით უმეტეს ამათ სურვილებს ვერანაირად ვერ ვაკმაყოფილებთ. აი, თვითონ პირადული სურვილები რო აქვს, არაფერი არ გვაქვს დაკმაყოფილებული.
1: მე გთავაზობთ დავიწყოთ ვიქტორინა, იმიტომ რომ დღეს ცოტა მაინც გაგახარებთ. ამ განაცემიდან ნამდვილად არ წახვალთ გულნათკენები, მით უმეტეს ასეთი გულშემატკივარი ყავთ, თუ რამე პრობლემა იქნა პასუხის გაცემაში აუცილებლად დაგეხმარებათ და დაგისვან პირველ შეკითხვას. ფუტ სიმებიანი ნახევარწრიული საკრავი არის: ა ჩონგური, ბ ჩანგი, გ ფანდური, თუ დ ჭიანური. მე შემიძლია დაგეხმაროთ და ერთი სავარაუდო პასუხი გამოგირიცხოთ.
2: გამოვიცხოთ.
1: და გამოხ
2: მე შე გადავდი. გადავედი.
3: მე როგორ სწავლობ?
2: და
1: შენი საყვარელი საგანი რომელია?
2: ჩემი საყვარელი საგანი ხელოვნება.
1: ხელოვნება. ხელოვანი კაცია.
3: შენი?
2: მათემატიკა.
1: მათემატიკა. შენ რომელ კლასში ხარ?
2: მე სამეში.
1: ეს ორი პატარა ჯერ არსა დასწავლობს.
2: აი
1: მაინტერესებს. სკოლის გაგრძელება თუ შეეძლოთ პანდემიის პირობებში.
0: ძალიან გაგვეჭირდა. ვიყავით მხოლოდ ჩემ ტელეფონზე დამოკიდებულები და ვერ ახერხებდნენ ონლაინ გაკვეთილებში წაწყვომას, იმიტომ რომ ორივეს ერთდროულად ეწყებოდათ გაკვეთილებს.
3: ჩვენი კომუნალური სიხშირე მაღალც და ეხლა ვინმე მოაჩუქოს კომპიუტერი. სიტყვაზე ვამბობთ, რომ სკოლის პროგრამას დაეწიონ. საერთოდ მოუხსნიან სოციალურსაც.
0: ოდიშე სკოლიდან მქონდათ თავი ანთი ნოუთბუქები, მაგრამ მოხდა და დაზიანდა და უკვე აღარ მქონდა საფსრები იმის, რომ ორივესთვის გამეკეთებინა, ორივეს დაზიანებულა და მაგიტომ ვიყავით
3: მინე. და სკოლა არ შეცვალა ნოუთბუქი?
0: არ შეცვალა. ეგ უკვე ჩვენ ხარჯებში გადის ნოუთბუქის დაზიანების შემთხვევაში აღდგენა.
1: კარგი, მე შემიძლია მოგილოცო თქვენ წარმატებით უპასუხეთ პირველ შეკითხვას და გადაცემაში გაჩნდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. თქვენ გადაცემა ალბათ

0: ჩაო გვანცა. კენ წარმატებით უპასუხეთ მური გორშე კითხვას და კლავ ჯადოსნური ყუთი ჩვენს თამაში. ვინმე თუ წამიკითხავს ლექს ყუთი სანაცვლოდ. აი ბზათ არის ვაშკაცი. მიდი.
1: ანუ რა მიგა გითხოთ აფთიაქში მაგალითად როცა გჭირდებათ რაღაც მედიკამენტი ანუ ამასაც იმ თანხიდან ხიტულობთ რომელსაც გაძლევთ სახელმწიფომ
2: ერთის წყალობით არ გჭირდება ხშირად თუ არ გაგვიცივნები რუსულად ბავშვებს მაგრამ რა თქმა უნდა მაგ თანხიდან ვაწუდენ
1: და აფთიაქში რამე შეღავათი
2: არანაირი შეღავათები რამდენჯერმე გამგეობაში დავწერე ფორმას პედიატრს ვთხოვე მაინც ბავშვებზე გათვლილი წამლები გამგეობაში დავწერე რამდენჯერმე განაცხადე მაგრამ უარით დამეკმაყოფილი და არ ვიცი რატომ არა
1: არ
2: დამეკმაყოფილი არ
0: სიურპრიზი
2: ჩადი ცეკვე ჩადი ცეკვე ისევა ახლა
3: პრინცესა გამომაცი აი ასევ შენიერი მიონ გადაიჩენიქი ხილად ხილად ბავშვებო, ჩვენ ერთად ყოიცე ყვეთ. მოდი ჩამოხდით ძალიან საინტერესო და ძალიან მაგარი მუსიკა უნდა ჩავთოთ ახლა ჩვენ. მოდი შენ ჩამოხდით ფრთხილად 1 2 და 3. აი ესე. ხელები გამოწეთ. ყოიცეთ ეს მუსიკა.

0: აი ამას ვიყიდდი, ეს მჭირდება ყველაზე უფრო. აი რა არის ის ეს?
1: ალბათ მაინც ამ ხელა ოჯახი, როცა გაქვს ოჯახში მატერიალური სურვილების დაკმაყოფილება ყოველ წამს, უცბად რაღაც გჭირდება, არ გაქვს საშუალება შეიძინო. ალბათ ყოველდღიური ყოფა უნდა გაუმჯობესდეს ეს ადამიანისთვის. გავაწვდენ ხარჯს, რაც შეიძლება დიდხანს.
0: კარგი, მე წარმატებას გისურვებ და გავაგრძელოთ თამაში.
1: ძალიან დიდი მადლობა.
0: და შემდეგი კითხვა. თეატრში ავანსცენის გასწრივ განლაგებულ განათებას ეძახიან. ა პროჟექტორს, ბ ლამპიონს, გ რამპას, თუ დ სტრობოსკოპს.
1: ლამპიონი არ იქნება, იმიტომ რომ ლამპიონებს ახლავს.
0: ლამპიონი და სტრობოსკოპი გამოირიცხა და დაგრჩა პროჟექტორი თუ რამპა.
1: რამპა იქნება.
0: ოჩა. ა პუნში, ბ კრუშონი, გ გროგი, თუ დ გლინტვეინი. შაქრიანი ცხელი წყლით შეზავებული რომი. არის პუნში.
2: გლინტვეინი ვიცით რა. ვინეთ კეთდება ეს არ არის?
1: გლინტვეინი კი ნამდვილად.
0: გამოირიცხა.
1: გამოირიცხავს.
2: სვანაერად კეთდება. დარჩა?
0: დარჩა კრუშონი და გროგი. რუშონში ხილი ვიცით რომ არის.
1: გროგი იქ.
0: და სწორი პასუხია გროგი. გენ წარმატებით უპასუხეთ. მორიგორ შეკითხვას და კლავ

0: გავიწყოთ.
1: იარდების გამოვიწყოთ.
0: დაგვჭა მილი თუ მეტრი?
2: მეტრი.
3: მილი იქნება სწორი პასუხი.
0: და სწორი პასუხია მილი, ოჩა გვანცა. ჩვენ წარმატებით უპასუხეთ 8-ე შეკითხვას და საბოლოოდ გაჩნდება ჯადოსნური ყუთი ჩვენს თამაშში. აბა. 700 ლარი.
2: 5.
0: 750.
2: 5.
0: 800.
2: 5.
0: 850.
2: 5.
0: 5. ეს ცოტას რა გიანებს?
1: რატომ? რატომ მითხარეთ?
0: იხარია მოგილოცოთ თქვენ დღეს მოიგეთ 2700 ლარი. გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენს არაჩვეულებრივ შვილებს. აბა რომელი მოواردება პირველი გილოცა?
1: ოჯახს წარმატებები უსურვო. ყველა ის სურვილი, რომელიც თქვენ ახლა აქ წარმოთქვით, რაც თქვენ გინდა თქვენი ბავშვები მალე აღსრულებოდეს. ამ გამარჯვებით ცოტა გაგეხალისდება ცხოვრება.
3: ძალიან დიდ მადლობას გადაუხდი ნამდვილად ობიექტებს, ამ პროექტის დამპროექტებელს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცოტა ნამდვილად ვერ წარმოედგეთ რა მხოლოდ შვება მოგვარეთ მეც და ჩემ შვილებსაც. ამით არ ვიცი, ალბათ ამაც სიხარულ საზღურები არ ექნება, იმდენ ოცნებას აისრულებენ და სასკოლეთაც შემზადებულები შევლე. ძალიან დიდი მადლობა ყველაფერს.
0: დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა გვანცა წარმატებას გისურვებ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგვიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა გუნწყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა
3: მოგვარეთ მეც და ჩემ შვილებსაც. ამით არ ვიცი, ალბათ ამაც სიხარულ საზღურები არ ექნება, იმდენ ოცნებას აისრულებენ და სასკოლეთაც შემზადებულები შევლე. ძალიან დიდი მადლობა ყველაფერს.
0: დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა გვანცა წარმატებას გისურვებ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგვიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა გუნწყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნა გაცემული, გუნდ შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან და მათ გულშემატკივართან. ჩვენი სტუმრები არიან დღეს ლაშა მაისურაძე და ია
4: სულიანი ოჯახები. უბრალოდ კი არ არიან მრავალშვილიანები, აი ცდილობენ განვითარდნენ, ბავშვებსაც რაღაც ასწავლონ. და ეს ძალიან კარგი შანსია, აი ეს გადაცემა, ეს პროექტი ამისათვის ზუსტად ერთ-ერთი ცოდნის პოპულარიზაცია ხდება, რომლის გარეშეც ალბათ ბავშვების მომავალი არის წარმოუდგენელი და დიდი მადლობა მოწვევებს.
0: დიდი მადლობა ტელეკომპანია ობიექტივს, მივესალმოთ ჩვენ სტუმრებს, ლაშა ია, თქვენ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს და იქნებ წარუდგეთ მაყურებელს მოუყვეთ თქვენ შესახებ, თქვენი პრობლემების შესახებ, თქვენი სიხარულის შესახებ, თქვენი შვილების შესახებ და მერე დავიწყოთ თამაში.
5: მე ვარ 4 შვილის დედა, მარიამის, მათეს, ლუკას და დავითის. სოციალური პრობლემები რა თქმა უნდა გვაქვს 4 შვილის ფონზე, როცა უმუშევრები ვართ. ძალიან შეჭირებულად ცხოვრობთ. ხო და ძალიან მცირე დახმარება გვაქვს, აი სოციალური დაცულობის თანხაზეც ვიარ დამოკიდებული. ხა გვიჭირს ფინანსურად, რა საკვირველია, ბავშვის ეპილეფსი დაავადებული მყავს. მე სამი ბავშვი

0: დავითის. სოციალური პრობლემები რა თქმა უნდა გვაქვს. 4 შვილის ფონზე როცა უმუშევრები ვართ. ძალიან შეჭირებულად ცხოვრობთ. ხო და ძალიან მცირე დახმარება გვაქვს. აი სოციალო და უსულობის თანხაზეა ძალიან დამოკიდებული. და გვიჭირს ფინანსურად რა საკვირველია, ბავშვის ეპილეფსი დაავადებული მყავს. მე სამი ბავშვი ვლებაც არ გვაქვს. უამრავი ანალიზები სჭირდება, რომ რასაც ვერ ვაკეთებ და ბოლომდე ჯგუფიც კი არ გვაქვს დადგენილი, რომ ბავშვს სწორად უმკურნალოთ. გარდა ამისა, გრევადი სახლი გვაქვს, სადაც ყველა დღე გვეშინია, რომ არ ჩამოვარდეს ჭერი.
1: სად კერძო სახლია?
0: კერძო სახლია, კი, ჩვენი სახლია, მაგრამ ძალიან ავარიული და სარემონტო. რამოდენიმეჯერ მიუმართე გამგეობას ამის შესახებ. დაწერილიც კი გვაქვს განცხადება, რასაც რეაგირება არავინ არ მოახდინა. ველოდებით სიაში ხარ შეყვანილიო, მაგრამ ეს როდის იქნება, ჩვენც კი არ ვიცით და ამაზე ვარ დამოკიდებული.
1: და რამდენი ხანია რა სიაში?
0: მეორე წელია უკვე.
2: და სამუშაო საშუალება არ არის პანდემიის
0: მერე. გადადიოდა თურქეთში მუშაობდა.
2: ეხლა აღარ, ეხლა საზღვრები დაკეტილია.
0: ბავშვსა აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა ამას, ეპილეფსიური გულყრა დაუდგინეს. მუდმივად შეტევები ემართება წამლის ფონზეც. წამლის ფონზეც, იმიტომ რომ არ არის ჯგუფი დადგენილი და ჭირდებას გამოკვლევები მაგის ზემოდან. რისი სახსრებიც მე არ მაქვს. და ეს არ ფინანსდება ბოლომდე და ამიტომ ჭირდება რომ რაღაც

0: ბავშვს აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა ამას. ეპილეფსიური გულყრა დაუდგინეს. მუდმივად შეტევები ემართება წამლის ფონზეც. წამლის ფონზეც, იმიტომ რომ არ არის ჯგუფი დადგენილი და სჭირდება გამოკვლევები მაგის ზემოდან. ეს სახსრებიც მე არ მაქვს. და ეს არ ფინანსდება ბოლომდე და ამიტომ ჭირდება რომ რაღაც ვერ წდება ეს სოციალური და მრავალშვილიანი დახმარება რაც ჩვენ გვაქვს. მეუღლე უმუშევარია, მეც უმუშევარია ამ ფონზე, არ გვაქვს საშუალება მეტი სხვა არაფრის. ვიხარია, როდესაც მზეა, რადგან უკიდურეს მდგომარეობაშია სახურავი. წვიმა ჩამოგდის, აი ნებისმიერ ზიანამინში დაუშვათ რო იყოს, მაშინ ვიხარია, რადგან აი გააფუჭა სახურავმა მთელი პოლები გააფუჭა. ყველაზე გვეშინია რომ არ ჩამოვარდეს ეს პოლები, რაც დამპალი აქვს, აი სახურავი რო გააფუჭა, აწვიმდა ამას რამოდენმე პერიოდი.
1: მე ვფიქრობ, რომ დღეს გვექნება პატარა საშუალება, რომ გაგახაროთ. დავიწყოთ თამაში.
2: დავიწყოთ.
1: Дальше, дальше.

0: და შემდეგი კითხვა. ინდოეთის დედა მდინარე არის: ა ინდი, ბ პადმა, გ განგი თუ დ გუმთი?
1: არ აღჩქარდეთ ახლა, ვიფიქროთ.
0: გულშემატკივარიც აქვეყავთ.
1: გაიხსენეთ, აბა.
0: მე შემიძლია დაგეხმაროთ.
1: პადმა არ არის ნამდვილად.
2: არც ინდი.
0: არც ინდი, დაგვრჩა განგი და გუმთი.
2: განგი.
0: და სწორი პასუხია განგი. ოჩახია. თქვენ წარმატებით უპასუხეთ პირველ ორ შეკითხვას და გადაცემაში გაჩნდება ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხით. მათე, ეს არის ჯადოსნური 5.
3: მათე, გაზე.
0: და მე ახლა შემოგთავაზებ თანხას 5-ის სანაცვლოდ, იმიტომ რომ ძალიან მინდა ეს ჯადოსნური 5 დარჩეს ჩემთან. და მე გთავაზობ 50 ლარს.
1: არა, არა.
0: 50 ლარი თუ ჯადოსნური 5? ჯადოსნური 5, აბარა. და 100? 100 თუ ჯადოსნური 5? გავაგრძელოთ და შემდეგი კითხვა. ალბათ მამას მიმართა უფრო. 11 მეტრიანი საჯარიმო დარტყმა ფეხბურთში არის: ა კუთხური, ბ პენალტი, გ თავისუფალი დარტყმა თუ დ აუტი?
3: პენალტი.
0: რა თქმა უნდა, პენალტი. და შემდეგი კითხვა. ძველებურ ფრანგულ ცეკვას ეწოდება: ა კანკანი, ბ კადრილი, გ მენუეტი თუ დ პოლკა მაზურკა?
1: არიჩკაროთ ესე. პოლკა მაზურკა თავისთავად ძველებური ფრანგული არ არის. კიდე რა ქვია?
0: ეს გუნდი ისე ომახიანად თამაშობს, ხო ბატონო? ყველანაირი დახმარების გარეშე. კილოცავთ. კილოცავთ, თქვენ კლავ წარმატებით უპასუხეთ მორიგორ შეკითხვას და ისევ ჯადოსნური 5. გადაცემა ნანახი გაქვთ ბავშვებო? ხო, იცი ხანდახან რომ ბავშვებს ვთხოვ რომ ან ლექსი წამიკითხონ, ან სიმღერა მიმღერონ და პირდაპირ ვაძლევ საპრიზო თანხას ყველანაირი ვაჭრობის გარეშე. იცი ლექსი? წამიკითხავ ლექს.
1: მე მითხრა ხოლში მოდი.

0: 450 ლარი გილოცავ.
1: ღირდა თუ არა ლექსის თქმა?
0: და ახლა ვიდრე თამაშს გავაგრძელებთ, სიურპრიზი ჩვენი პატარა სტუმრებისთვის.

0: სად არის
1: აი იუბილა
0: აი სად არის აი აი ეს დაუმართეს საჩუქრები საჩუქრები თქვენ ცეკვა ხო გიყვართ კი მაშინ ფეხზე წამოხდეთ სწრაფად ფეხზე წამოხდეთ და ჩემთან ერთად უნდა იცეკოთ ოღონდ ეს ტორტი არ გადმოხდეს აქედან კარგი მოდი აბა ხელები წინ გამოუწიოთ აი ესე გამოუწიოთ გამოუწიოთ მზად ხართ ხო ცეკვისათვის ჩემოძრობებს უნდა იმეორებთ აბა აბა აბა ხელები ხელები შენს გააკეთე აი ესე ხელები წინ და დავიწყოთ აბა ვიხტუნავთ ვიხტუნავთ დავიწყეთ

0: ვაუჩერები რო რიგდებოდა. ერთჯერ ტექნიკა და ნუ სკვებითი იგი. დაახლოებით 2 წელია დაწერილი მაგ და ბოლოს ასეთი პასუხი გამცეს რომ გაუქმდა, უბრალოდ გაუქმდა და არ გეკუთვნის.
1: და პანდემიის დროს არაფერი დახმარება არ ყოფილა.
0: ერთჯერადად მოიტანეს კვება. მეტი არაფერი.
1: ერთჯერადად.
0: კი, ნამდვილად
1: ერთ. და სამი თვე პანდემიის პირობებში ერთხელ შეიძლება.
2: კერდე ნიშნების შეგროვებას. ა, ფილატელია. ბ, ფალერისტიკა. გ, ნუმიზმატიკა. თუ დ, ფილოგამისტიკა.
1: ავიჩქაროთ ახლა, იმიტომ რომ ოთხივე რაღაცის შეგროვებას ნიშნავს, რაც ჩამოითვალა. პირველი არის?
2: პირველი არის ფილატელია და
1: ეს არის ფილატელია მარკებია შეგვილია გამოვიდეს.
2: მარკების შეგროვება. დარჩა ფალერისტიკა, ნუმიზმატიკა.
1: ნუმიზმატიკა მონეტების შეგროვება, ფულის შეგროვება.
2: კი ბატონო, დარჩა ფალერისტიკა და ფილოგამისტიკა.
1: ავიჩქარო. ფილოგამისტიკა ჩემი აზრით არ იქნება და
2: 100000 გ 50000 თუ დ 5000
3: 100000
2: და სწორი პასუხია 100000
1: დახმარება მინდოდა და ვინ გაცალა დახმარება რა
2: კილოცავთ დადგა კლავ ჯადოსნური 5-ის დრო ჩვენს თამაში ვენ ბოლოს მოიგეთ 450 ლარი
1: და მე დაშუაშია რომ უკვე მოიგეს 450 ლარი. აი დაშუაშია ახლა მაგის მეტი არ უნდა მოგცეთ.
2: როგორ არ უნდა მოგცეთ, მაგრამ 5 მინდა დავიტოვო.
1: ისე თქვით რომ თქვენ უკვე მოიგეთ.
2: ბოლოს მოიგეს 450 და მე ვთავაზობ 450-ს 5-ის

0: დარჩა ბირთვის კრა, ცხენოსნობა თუ ხუთჭიდი.
1: ცხენოსნობა არ არის, იმიტომ რომ საიდა გუმბა ესეთი ღონიერი ქალია.
0: დარჩა ბირთვის კრა თუ ხუთჭიდი და სწორი პასუხია ბირთვის კრა.
1: ოჩა, ოჩა. ნუ კითხოთ. და მრავალშვილიან ოჯახ შეღავათი გაზის შეყვანაზე არ ეკუთვნის? შეულებრად როგორც არის 400 ლარი, ისე 400 ლარი.
2: 800 უკვე გახადეს 800 და ვეღარ შევიყვანეთ. მაგიტო წელს ვაპირებდი თურქეთიდან რომ ჩამოვიდო და მარა არ იქნა ეს თურქეთი და დაუჭირდეს.
0: მერვე გადამწყვეტი საფინალო შეკითხვა. სოფლიოში ყველაზე გრძელი ხიდია. სტორზე ზადეც გამოგირიცხავთ პირადად მე.
1: უკვე გამოვრიცხეთ.
0: კი ბატონო, ორი დაგჭათ დანიან. კუნშანის ვიადუკი და ცინდაო. დანიან კუნშაის ვიადუკი. ეს არის სწორი პასუხი.
1: თუ გამ ისე გუმანი. ხა,
2: ნუ ინსტინქტით წავედი ახლა რომ ორი ხო დაგჭა.
0: გუმანი თუ პასუხი.
1: აი და ფული გინდა ხუთქო. ხმამაღლა უთხო.
0: 900. ოთი. რატო ხუთი? იმიტომ რომ ჯადოსნურია. 1000 ლარი.
3: ხუთი.
0: არ შემიძლია ბავშვთან ჭიდაობა არ შემიძლია.
1: აც არის საჭირო.
0: ჩავიხედოთ ყუთში და ყუთში დღეს 1150 ლარი.
1: და რა ცოტას ხავაზობდა ამ დროს რა. ყოჩა ღმარია.
0: ბედნიერი ვარ მოგილოცო. თქვენ დღეს მოიგეთ 2700 ლარი გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრა. მე რომ მუძლებთ ამ ცხოვრებას და ყველაფერი კიდევ წინ გაქვს და ყველაფერი კარგად იქნება.
1: ჩვენი პროექტი თუ გაგრძელდება, მე მგონი ესენი კიდე დამატებითი შვილებით მოვლა. გაგიმართლებთ.
0: და დიდი მადლობა ჩვენს ძვირფას ტელემაყურებელს, რომელიც გვიყურებს.

0: ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძის ნაირმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული. ეს გვიანდელი წილისწამება ვაჟე ოთარაშვილმა დოქტორმა სამტომეული მიუძღნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული, არ უარყვია ქრისტე, მეტიც გიორგი სააკაძის ნეშტი და ბოლოს ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თეაქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თეას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაც და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩtildeი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე ვუყურე ამ გადაცემას. იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასიყავს მოწამეების ეს ეპითე

იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ, მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს თქვათ და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც, ასევე სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა, და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუჩიატუს, როცა მამაკაძია საუბარი, და კრუჩიატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი კრუჩიატა ეტ მარტირ, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. დააკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი, როდესაც მე

მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს თუ მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართლმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 9 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თითეული ჩვენთაგანი სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. კარაფერი გასაკვირია, არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი, დიდ მოწამე რომა ესაა მნიშვნელოვანი და ახსნი რატომ. 11 ადამიანი, აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდ მოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდით დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი, არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრუნი, არაბთაგან წამებული. ქეთევან დედოფალი, საქართველოს მნათობი, იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით, რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს, როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ

0: ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში, მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია სამ შემთხვევაში ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: ისიც რა არის ყველა
2: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე, ბიმარტი და მარკეტი.

ან საკუთარ ორგანიზაციებს, პარტიებს ვეღარ გაუმკლავდებით უკვე, შეიძლება ხელისუფლებაშიც კი მოვიდნენ, ასეთი პრეცედენტები მსოფლიოში არის, როდესაც უცხოელები ხდებიან მერები, გამგებლები, პრემიერ-მინისტრები, პარლამენტში უმრავლესობას მოიპოვებენ ხოლმე და ასე შემდეგ. სარია ეთერში არის 557-85-95-88. როდესაც ჩვენ დემოგრაფიულ მონაცემებს ვეცნობით და ვხედავთ, რომ ყოველწლიურად უფრო მეტი ადამიანი გვდება საქართველოში, ვიდრე იბადება და ეს ხდება უკვე 10 წლეულების განმავლობაში, არ გვაქვს პოზიტიური დინამიკა ამ მიმართულებით. როდესაც ვხედავთ იმას, რომ ქართველები უფრო და უფრო ხშირად მიდიან უცხოეთში საცხოვრებლად და თითქმის ოჯახი აღარ არის, საიდანაც ერთი ადამიანი მაინც არ არის წასული ემიგრაციაში, სწორედ ამ ფონზეა საგანგაშო ის მდგომარეობა, რასაც ვხედავთ.

0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: დიახ. მე გოჩა კულტურას მეუბარი ვარ.
0: დიახ, სასიამოვნო.
1: ყოფილი პარლამენტარი.
0: დიახ. გისმენთ?
1: გოჩა მომიკითხეთ, გივი ორამაშულა. მოგიკითხეთ.
0: დიახ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და დარწმუნებული ვარ ბატონი.
1: ხო, დიახ, უყურებ რამდენი ტერაპი ადამიანი არის. ირგული, ჩერკი ირგული დღეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ახლა გადაისო უცხოელი მაცხოვრებლებისგან. ეტყობა, არავინ არ აღოწმებს შემოსვლელებს. ალბათ არც კი იმაშურია, რა თახა დაიღებენ და გაშემოუშვებენ ალბათ. ხა, მე ბალოდროს მომწონს თქვენი პოზიციები.
0: დიდი

0: იყოს ყველა ქართველი მობილიზებული და მთავრობას კიდე აი არ ვიცი რა რა რა ვქვა რა აი ყველაზე მეტად მაგაზე უბრალოდ მთავრობაზე როგორ შეიძლება ესე რატო შეიძლება სავსეა ხუჩები ზანგებით ინდუელებით პაკისტანელებით ირანელებით თუ რავი ვინ არამია მისა და ვინი არ აფიქრო აი ძანა ვარ გამწარებული ამაზე არ ვიცი რაღაცა უნდა მოხდეს რაღაცა ანა გამოსულები მოხდეს რა რაღაცა არ ვიცი მე მაგალითად პირადად ამ ჩემი მეუღლეს ვიყავი და ამ არაბულ ქალაქების წინააღმდეგ პირველივე მიტინგი რო დაინიშნა იქ რუსთაველის ძეგლთან აი რაღაცა უნდა მოხდეს მსგავსი
1: მადლობა
0: სხვა რა შეენახულება კაცო
1: მე
0: ბოლო-ბოლო აი ამ ახალ შემოსეულებზე მაგ საქმე თორე ძველებზე აღარ მაქვს საუბარი მე
1: რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა სარესთვის, ჩვენ არ გულისხმობთ ახლა იმ ხალხებს, ვინც ჩვენთან ერთად ცხოვრობდნენ და ცხოვრობენ და ასე ვთქვათ, ისინიც ჩვენთან ერთად ამ მიწაზე შეიძლება ბაზარზე, არაბულ ბაზარზე ეს რეკლამებია, რასაც ახლა გაჩვენებთ კადრში. რეკლამებია, რომელიც არაბეთში, რუსეთში და სხვადასხვა უცხოურ ქვეყნებში გადის და მოუწოდებენ იქაურ მოქალაქეებს ჩავიდნენ საქართველოში, იყიდონ მიწა. და ძალიან იოლად მიიღონ ბინადრობის უფლება. ხო, მაგ ასეთი კანონია, რომ თუ ცხოვრობ ბაზარზე, არაბულ ბაზარზე, ეს რეკლამებია, რასაც ახლა გაჩვენებთ კადრში. რეკლამებია, რომელიც არაბეთში, რუსეთში და სხვადასხვა უცხოურ ქვეყნებში გადის და მოუწოდებენ იქაურ მოქალაქეებს ჩავიდნენ საქართველოში, იყიდონ მიწა. და ძალიან იოლად მიიღონ ბინადრობის უფლება. ხო, მაგ ასეთი კანონია, რომ თუ ცხოველი ჩამოვა, $100,000 დახარჯავს. და პოლიტი ყიდის უძრავ ქონებას, მაშინ მას ენიჭება ბინადრობის უფლება საქართველოში. ნუ მოქალაქეობა არა პირდაპირ, მაგრამ ეს ბინადრობის უფლება შემდეგ ადვილად გაგრძელებადია, რამდენიმე წლით აძლევენ ჯერ, შემდეგ კიდევ უფრო მეტი ხნით და ნელ-ნელა, როდესაც

0: ბული ქალაქები და სხვადასხვა მიმართულებები ჩვენ პრობლემას მოვერეოდით თუ გამოვიდოდით ქუჩაში, მაგრამ პრობლემა მაინც გულგრილობამდე მიდის, შემგუებლობამდე მიდის. ჩვენ კარგად ვერ ვაცნობიერებთ ეს მომავალში როგორი დიდი საფრთხე იქნება, ალბათ არ ვიცი, მე ვერავის ვერ დავარიგებ განსაკუთრებით უფროსი თაობის წარმომადგენლებს, მაგრამ დიდი პარტია. კი ბატონო, გეთანხმებით ამაში. მადლობთ ზარისთვის. ვიცით რომ ქართველები სამუშაო ადგილს ვერ პოულობენ აქ. ღირსეული ხელფასით თორემ, ნუ ახლა 300-400 ლარიან სამსახურს მეტნაკლებად იპოვი, ასეთი ძიმეც არ არის რეალობა, მაგრამ ამ თანხით ოჯახს ვერ შეინახავს სამაგიეროდ და მიდიან ემიგრაციაში. და ამ ფონზე კონკურენცია ხდება. ქართველი ვერ იწყებს სამსახურს, იმიტომ რომ იქ უცხოელი აიყვანეს. და უცხოელი თანხდება მეტნაკლებად დაბალ ხელფას და ქართველი ამით ვერ არსებობს, ვერ არ შეუძლია ამით შეინახოს ოჯახი. და ეს არება, მაგრამ არ უნდა რომ მისი შრომა იყოს დაუფასებელი და ხელფასი არა იყოს ადამიანური. ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა ინტერაქტივში ასეთია, თქვენი აზრით რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ, რომ უცხოელების მასიური შემოდინება შეწყდეს, შეჩერდეს, სულ უფრო და უფრო მეტი უცხოელი შემოდის საქართველოს და თბილისის ქუჩებში და აჭარის ქუჩებში, ბათუმში, ხედავთ ამას კარგად. ქართული საუბარი თითქმის აღარ ისმის ხოლმე. როდესაც საღამოს ბათუმის ქუჩებში გახვალ მაგალითად. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ესა, ალო.
0: დიახ, გისმენთ, გამარჯობა.
1: ამ რამოდენ შეიძლება
0: ეს? თქვენი აზრით ეს დღევანდელ საქართველოში რამდენად დიდი პრობლემაა და მომავალში უფრო დიდი პრობლემა იქნება თუ არა?
1: ეს დიდი, ეს არის უაზროდი.
0: დიახ. აი, გამოსავალს რაში ხედავთ? დღეს რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფო?
1: აი, როგორც თქვენზე არ უნდა შეფეთოს კემოვლე, ნუ მიიღებენ მოქალაქეობას, მიიღებიან ბინეთს, სამსახურებს ნუ დაიწყებენ და ყველაფერი იქნება ნორმალურად.
0: კი ბატონო.
1: პროფესორული დროით შემოვიდეს, დაბრუნდეს.
0: დი, როგორც ტურისტი შემოვიდეს, ან როგორც სტუდენტი შემოვიდეს, ისწავლოს, წავიდეს.
1: დი, კი ბატონო.

0: საქართველოს ისტორიული მიწა-წყალია. ჩვენ შევარდნებისა და უკანონო ხელმძღვანელობით დავეცით.
1: მადლობთ. დიდი მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით. 5-5-78-95-98 ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. ყურებელს გაეთიშა ობიექტივის მაუწყებლობა, ამიტომ მე გირჩევთ, რომ თუ სახლის ანტენით გვიყურებთ თბილისში, ამ შემთხვევაში ხელახლა ჩართეთ არხების ძებნის ფუნქცია და ხელახლა მოძებნეთ ობიექტივი. მე გთხოვთ, რომ ეს გადასცეთ ახლობლებს, მეგობრებს, ობიექტივის სხვა მაყურებლებს, ვინც ახლა გვიყურებთ, მათ მიუმართავ. ხოლო რეგიონებში იცით, რომ სამწუხაროდ სახლის ანტენით ჩვენი მაუწყებლობა გამორთეს. ეს დაკავშირებულია ძალიან დიდ ფინანსურ გადასახადთან, რისის შესაძლებლობაც სამ ეტაპზე ტელევიზიას და რადიოს არ გააჩნია. ზარია, გისმენთ.
0: ეში, თვეს, თუთი მაინც უგოროს, ენკი, ბენკის და მასტიბუბუს. ეს ბავშვები, ამ ბავშვებს რატო უნდა დაუნაგულ გზაყვარი? ამ ბავშვებს რატო თავისი სამშობლოს ტერიტორიები უნდა დაუნაგულ? ამხარ ნამუსი არა ახაცო? პირდაპირ ნერვებზე ვისვლებ მათი მოქმედებით. ერთი გამარგებიათ, რას აკეთებენ ისინი კაის? ესენი ამოსაზრდები.
1: დიახ. მადლობთ ჩემო ბატონო ზარისთვის. სულ უფრო და უფრო

0: არა ხამზიურ მუშებს. ეხლა კითხულო კაცო თურქმენეთიდან აზერბაიჯანიდან ქენ წარმოვიდგინეთ შემთხვევა მქონდა ბრაზილიიდანაც კი მყავდა მუშა ობიექტი. ჯო ეს ხალხი აქ დინას კიდაოს ჩამასმა ჭირდება რა თქმა უნდა და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ოჯახს რათან ხითაც უცხოელები მუშაობენ. საკვარესია თუ არა ეს ცალკე საკითხია. რა თქმა უნდა მაგრამ აი რომელი კონკურენტული გარემოსია ლაპარაკი როცა აი ესეთი ფაქტი ნებისმიერ სამშენებლო ობიექტში შეყავს და ნახავთ აი რითი აიხსნება ეს.
1: კარგით, მადლობა თქვენი სათქმელისთვის. რითი აიხსნება ეს უნდა გაანალიზოს სახელმწიფომ და შესაბამისი ზომები მიიღოს. ჩვენ ვხედავთ, რომ მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები დაინტერესებული არიან მართლაც, რომ უცხოელი მიიღონ თუნდაც ბიზნესის თანამშრომლებს, მეტი ბიზნესის წარმომადგენლებს, მეტის გადახდა. ურჩევნიათ თვითონ გამდიდრდნენ უფრო ვიდრე ქართველი დასაქმდეს ნორმალური პირობებით. უნდა გამკაცრდეს თუ არა საზღვრის კვეთის პირობები. უნდა გამკაცრდეს თუ არა სავიზო პოლიტიკა რიგ ქვეყნებთან. რუსია გამოსავალი თქვენი აზრით გისმენთ?
2: ილია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: მოკლედ ვიტყვით ჩემს აზრს.
1: კი ბატონო, დიახ.
2: ეს ხელისუფლება ერთი დღე არ არის დასაჩერებელი ხელისუფლებაში. დღე და დღე უკან მიდის ჩვენი ქვეყანა.

0: ილია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოკლედ ვიტყვით ჩემს აზარს.
1: კი ბატონო, დიახ.
0: ეს ხელისუფლების ერთი დღე არ არის გასაჩერებელი ხელისუფლებაში. დღედადღე უკან მიდის ჩვენი ქვეყანა. აი, დაისაზრონ ის, რომ ის საჯოჯოხეთში წარმოს უყელა მაგინი. ხტისრი სხვა მიადგება მაგათ ყველა ჩვენ საქართველოს რაც დამართეს. დახედვა აღარ მინდა იმდენი უცხოელი დადის. სიცხული თქვენ, სიცხული თქვენ, სიცხული თქვენ.
1: დიდი მადლობა ზარისთვის და თქვენი სათქმელის გაზიარებისთვის. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-48-55-88. თქვენი აზრით რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფო

0: ხალხი თქვენ, სირცხვილი თქვენ, სირცხვილი თქვენ.
1: დიდი მადლობა ზარისთვის და თქვენი სათქმელის გაზიარებისთვის. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-48-15-88. თქვენი აზრით, რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფო? ზომები კმარა თუ არა პრობლემის მოსაგვარებლად თქვენი აზრით? პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტივს. ჩვენი ეთერის ნომერია შეგახსენებთ 557-48-15-88. მე მინდა მადლობა ვუთხრა ბატონ ჯემალს, რომელმაც გუშინ ობიექტივის საბანკო ანგარიშის მეშვეობით გარკვეული შემოწირულობა გააკეთა ამ არხის მხარდასაჭერად და ამ ეთერის შესანარჩუნებლად. მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ ჯემალს და აბსოლუტურად ყველას, ვინც ამ დრომდე საუბრობთ იმ უცხოელებზე, რომლებიც აქრჩებიან ბინადრობის ან მოქალაქეობის უფლებას, იღებენ შემდეგ მიწებს, ბინებს, ყიდულობენ სახლებს, ყიდულობენ მათ შორის და საქმდებიან სხვადასხვა პოზიციებზე. პრობლემად მიგაჩნიათ თუ არა ეს? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი მოქალაქე ამას პრობლემად ვერ მიიჩნევს. არაბული ქალაქების მომხრეებიც გამოჩნდნენ, მიგრანტების წინააღმდეგ, უბრალოდ მიგრანტების მომხრეებიც გამოჩნდნენ და ამბობენ, რომ ქენო რა გიკვირთო, აბა ჩვენი ქართველებიც მიდიანო უცხოეთში და იქ ცხოვრობენო და მერე რაო, სხვები თუ

0: ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი მოქალაქე ამას პრობლემად ვერ მიიჩნევს. არაბული ქალაქების მომხრეებიც გამოჩდნენ, მიგრანტების წინააღმდეგ, უბრალოდ მიგრანტების მომხრეებიც გამოჩდნენ და ამბობენ, რომ თქვენო რა გიკვირთო, აბა ჩვენი ქართველებიც მიდიან უცხოეთში და იქ ცხოვრობენო და მერე რაო, სხვები თუ ჩამ
1: და ველას ჩამოვა, ჩამოვა. ამ ვილას იჭე ტელეფონზე ლამპარას სათბო ანარ გვაძინეს ანარ გვა ამარე მოპატლებს დაძინების ცურას ან დაუჭერ დაძლადრია
0: დიახ
1: мама ну ალიბანტე აჩი არ დამოწა ბიჭკდა ნუ მას შეიძლება მისცეს
0: ყველაფერი თითქმის ხდება უცხოელების საკუთრება და ნელ-ნელა ადგილობრივი ექცევა უმცირესობაში. ეს პროცესი ყველაზე მეტად საგრძნობი არის აჭარაში და ბათუმში. ძალიან წუხარ იმაზე, რომ ამ პრობლემას 10 წლეულზე მეტია ჩვენ ვაყენებთ დღის წესრიგში. ობიექტივი მაგრამ ვერ მივახციეთ იმას, რომ სახელმწიფომ ეს პრობლემა გულთან ახლოს მიიტანოს. ყოველ დღე ანიჭებენ თურქეთის მოქალაქეებს მოქალაქეობას, ყოველ დღე ახალ და ახალ ბიზნესს აფუძნებენ და ოჯახებით ჩადიან ბათუმში. ახლა ხაზი თავისუფალია. სტუდიის ტელეფონის ნომერი კი გახლავთ 557 85 95 88. ასეთ შეკითხვას ვსვამთ დღეს ინტერაქტივში. თქვენი აზრით, რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ, რომ უცხოელების მასიური შემოდინება შეჩერდეს? კი თქვენს, რომ ვიბრძვითო უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგო და რაღაც გარკვეულ რიცხვებს ასახელებენ, ვისაც აძევებენ ქვეყნიდან, მაგრამ უკანონო მიგრაციასთან ერთად კანონიერი მიგრაციაც პრობლემაა. ახლა ინდოეთთან ჩვენ თუ უვიზო მიმოსვლას დავაწესებთ, მილიარდ

0: ყველამ უნდა იყოს. ო აი ხანდელა ხანდა უშეებანდის მაგრამ აი ძერები ძავჩით იმან კარგად მიწუთო და რა მიწუთო და დაახლოებით ბაბარა ალეთი.
1: მადლობ, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი. 5 5 7 88 40. ბევრ ქართულ რესტორანშიც აღარ აქვთ უკვე ქართული მენიუ, განსაკუთრებით საერთაშორისო სასტუმროებში და გავიგეთ ბატონო, უცხოურენაზეც უნდა იყოს სტუმრისთვის და ტურისტვისთვის, მაგრამ ქართული რატომ არის ვალდებული, იცოდეს თურქული, რუსული ან გნებავთ ინგლისური. სასურველია ყველა ენის ცოდნა, მაგრამ თქვათ არ ვიცი, რა უნდა გავაკეთო ასეთ დროს. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, ეთერში ხართ.
2: ალო.
1: გამარჯობა. კარგით, ნუ.
2: გესმის?
1: მესმის თქვენი ხმა. თუ დაიწყებთ საუბარს, კარგი.

0: 4500-ია ჩემს შვილს. არ ვიცი ამდაგვარი რა ქუჩიას არ ვიცი, ახლა მე პენსიონერის ჩემი პენსია მარტო წამლებს უნდა. ონკოლოგიური ავადმყოფი ვარ. და ამას არ უყურებს მთავრობა? რა უნდა ვქნათ ასეთმა ოჯახებმა? ჩემი შვილები და ძალი ყველანი ეკლესიურები არიან. და ბავშვი უნდა გააჩინონ, სხვა არ არის. და ოქრომეთში კიდე მეექვსე ბავშვს ველოდები. მიიტანეთ აი ეს.
1: მადლობა, დიდი მადლობა, გავიგეთ, მივიტანოთ უნდა მთავრობამდე ეს პრობლემა და კიდევ უფრო მეტი ვისაუბროთ, გეთანხმებით ამაში და გვიხარია ძალიან, რომ მრავალშვილიანი ოჯახი გყავთ. თქვენ შვილს და თქვენ შვილიშვილებს წარმატებებს უსურვებთ. არ ვიცი, ეს მართლაც დიდი პრობლემაა, რომ რთულია ოჯახის შენახვა და შემდეგ უკვირთ ხოლმე, რომ აი რატო არ დათანხმდა ქართველი 1000-ლარიან სამსახურს და რატომ გადაწყვიტა უცხოეთში წასვლა სამუშაოდ. 1000-ლარად როგორ შეიძლება ხუთ შვილი?
0: ალო, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის უნდა მოვიწყოთ, რომ რამდენს ერი და დაეხმაროს ქვეყანა სახელმწიფო წესიერად.
1: გეთანხმები?
0: ისე კი არა, რადგან ეს ერთი ორი კაპიტი. ეს არა. სწავლა უნდა იყოს უფასო. გადასახადები უნდა იყოს უფასო.
1: შეღავათები უნდა იყოს. კეთილი. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. სხვათა შორის მე მახსენდება ობიექტივის პროექტი, რომელიც წარსულში გავაკეთეთ ჩვენ ჯადოსნური ყუთი. ოჯახს გავუმართეთ ხელი და მნიშვნელოვანი თანხა საჩუქრად გადაეცათ მათ. და ასეთი რამ სახელმწიფომაც უნდა გააკეთოს, გნებავთ მსგავსი პროექტებით დაიწყონ, გააგრძელონ სხვადასხვა შეღავათებით და წახალისებით მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, მაგრამ მოდით დღეს თემას ძალიან უავწდებით. თქვენი აზრით, რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ უცხოელების მასიური შემოდინების წინააღმდეგ, რაც ბოლო დროს განსაკუთრებით თვალშისაცემია? ზარია, გისმენთ.
2: ალო.
1: გისმენთ, დაიწყეთ საუბარი.
2: ჯერ დავწერდები. 400 ლარი არის, ბავშვი თო ბავშვი.

0: ძველი მიგრანტების მასიური შემოდინების წინააღმდეგ. ამ გოგონას მაგალითად ვინც კადრში ჩანს და მოლარე კონსულტანტია მაღაზიის, არაფერს არ ვერჩით, ღმერთმა დაგვიფაროს, პირიქით ძალიან საყვარელი გოგონაა, მაგრამ ჩვენ რომ ხედავთ, რომ ქართველი უმცირესობაში ექცევა და უცხოელი არნახული ტემპით შემოდის, ძალიან ბევრი გაჩნდა ასეთი დაწესებულება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო,
0: გისმენთ?
1: მოგესალმებით,
0: დაიწყეთ საუბარი, დიახ.
1: აკ, ბატონო ილია, ერთად თქვენ ვერ გავაფსოვეთ ამას. თავრობა ყავს, ვიცეთი? ოდიჩიდა ფეხებზეკილია, ვინ იქნება ვინარე. ქართველი ერთზე რო არ იმზუნეს თავრობა, ის ათეთი თავრობა არ მინაცია, გინდა ოპოზიცია, გინდა პოზიცია იყოს. ათეთი არ მოწებია საქართველოს დაღლარო. Sorry.

0: ბა გამოიჩინა. Ну, აქ სრულდება ეს ამბავი, ასეთი ეჭვი მაქვს, იმიტომ რომ ხალხს ამაზე რეაგირება არ უნდა. იმედი მაქვს რაღაც გარდამტეხი მოხდება და გამოიღვიძებს საზოგადოების ის ნაწილი, ვინც ამას ეგუება, მაგრამ ასეთი პირი ჯერ არ უჩანს. ზარია ეთერში გისმენთ?
1: შოუს
0: აშენდეს.
1: შოუს მაგას
0: ვაპარებით.
1: შოუს მაგას ვაპარებო.
0: დიახ.
1: აუცილებლად შეწავლა. ეს თუ მთავრობა აუცილებლად. სამის რეჟიმები ამ ქვეყნებთან და საკმარისია რა.
0: დიახ.
1: მადლობა.
0: მადლობა, დიდი მადლობა საერთოდ. 557 88 55 88. Ну, აჭარის მოსახლეობასაც როგორც ჩანს, დომებია ეს თურქები, იმიტომ რომ მათი პროტესტი ჩვენ არ გაგვიგია. თბილისში მოსახლეობას დომებია ეს ამდენი უცხოელი, იმიტომ რომ ჩვენ პროტესტს ვერ ვხედავთ. კი, ყველა თავის გულში რაღაცა უკმაყოფილებას გამოთქვა.

0: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და
1: თვითონაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას. უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არესმით რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს როგორც ცალკე სახელმწიფოს მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მართველების და დიდებულების გარეშე თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართლ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები.

იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა. გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში, თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდა და გზას აქით იქით. ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა.

0: ხმათაშორის ქართველური ტომები სხვადასხვა ტერმინს ხმარობენ. დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე მურვიდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან, თუ არ ვთქვი, 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთასი. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან. მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არა მარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაკურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღან წერდა ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენ
0: ბევრს უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელა საქართველოს ისტორია. ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის. აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟაოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.
2: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.

მოგესალმებით ყველას, მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. 3 აგვისტოს არაჩვეულებრივ ქართველ კომპოზიტორს, უამრავი საინტერესო ლექსის ავტორს, მუსიკოს შემსრულებელს გურამ სვანელს 92 წელი შეუსრულდებოდა. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით გურამ სვანელი პირველი საშუალო სკოლის დასრულების შემდეგ პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტუდენტი გახდა და იქ სწორედ ჩამოაყალიბდა

0: საც იყო ამ კონკურსზე და ყველანი დაპატიჟეს, წავიდნენ იქა და მრავალჟამიერი იმღერეს და ამათმა იცოდე, რომ გურამი სიმღერებს წერდა უკვე ძალიან ახალგაზრდა ასაკიდან და ბაბაჯანიანმა კითხა, რომ გურამ გოდე თუ ჩუძეს ნუ ნაგაგალოს ნუ პესნიუ. ძალიან ადრე, 3 წლის ასაკში სკამზე მაყენებდნენ უკვე და მღეროდი რატილის აღარიზვრის და გარშემო შემომეკრებოდნენ мамаჩემის მეგობრები და ეს ეთყობა გურამს მოწონდა და სულ ყავდი ჩახუტებული. და აი ესე წამოვიდა და წამოვიდა ჩემი და мамаჩემის. ის არ იყო ჩემი მარტო мама. ის იყო ჩემი მესაიდუმლე. ის იყო ჩემი სიამაყე, რა მოდი ამ სიტყვას ვიტყვი რა.
1: თამნა ერთ რაღაცას
0: კეთდი. არა მარტო როგორც
1: ძველი საქართველოსთვის სიამაყე.
0: არა მარტო როგორც კომპოზიტორი, როგორც პიროვნება, მანანა. როგორც პიროვნება, რაღაცა საოცარი პიროვნება იყო.
1: და გაგიმეტა თამნა.
0: იცი რა, გურამი თვლიდა რომ აი მისი შვილი უნდა ყოფილიყო ან ძალიან კარგი, ან საშუალოს ვერ აიტანდა. ხო და მითხრა რომ ანუ და ისე მღეროდე როგორ ზღერის ნანიო, ან და გაჩერდიო რა და მერე ჩავაბარე ნიჭიერთა აწლეთში და მაინც რაღაცა ჩემი მეებს ვცდილობდი რომ გამეკეთებინა და თვითონაც ძალიან ამაყი იყო და აი ესე გრძელდებოდა ჩვენი ურთიერთობა.
1: და ყოფილა თუ არა შემთხვევა, როდესაც შენ აი რაღაც მოგიყოლია და გაუპროტესტებიათ, ან ჭკუის

0: საყედური ესეთ რამეს არ აძლევდა.
1: და ძალიან საინტერესოა მამასა და შენი მეუღლის არაჩვეულებრივი ბატონი დავითის ურთიერთობა და მოდი ამის შესახებ ვილაპარაკოთ მერე ოღონდ. ეხა ვიდეო მინდა შევთავაზო მაყურებელს. გთხოვთ ჩართოთ პირველი ვიდეო.
2: შენი თვალები დაგილიეში თან გამყვარ როგორც
3: ჯაზი გქონდა მაშინ, როდესაც ძალიან ბევრ ქვეყანას არ ქონდა, მათვისაც გახსენება უნდა და გაიხსენა, ვინც არ იცოდა მოისმინა. ზუსტად 60 წლის წინ 4 სტუდენტმა თამას ცინცაძემ
4: ხასიათი ლიდერი იყო, აი ვახსოვს სოხუმში პლაჟზე ზაფხულობით იქ ვიხსენებით, ვისვენებით ხშირად და შეკრებდა ნაცნობებს, შეიძლება უცნობი წყופיლიყო ვინმე თუ შეატყობდა რომ სიმღერის ნიჭი ქონდა და იქ იმპროვიზაციულად ანსამ შექმნი და ხომა და გამღერებდა.
3: წლეულების განმავლობაში აღფრთოვანებაში მოყავდა.
5: მახსოვს ჩემი ბავშვობა, როდესაც ნანის რაღაც კადრები აი რომ მახსენდება, ეს არის ჩავაქრეს ანთელი და ითვლება რომ ნანიმ შეასრულა ეს მისი სავიზიტო ბარათი იყო ნანის ჩავაქრეს ანთელი და ნანის შემოქმედებისთვისაც ძალიან სერიოზული იყო ეს სიმღერა, მნიშვნელოვანი იყო, აი ეს მინდა ვთქვა მის ცხოვრებაში, მის შემოქმედებაში, ცხოვრებაში ბატონი გურამი და ნანი და GPS-ის კვარტეტი ესე ცნობილი იყო. ისინი იყვნენ მე

0: თობა ესე დაიწყო. კინთხში ვისვენებდი და ბატონი დავითი იქ ჩამოვიდა თავის მეგობრებთან ერთად. გურამი არ იცნობდა, ჩემს სანახავად ჩამოვიდა, მაშინ შეუღლებულები არ ვიყავით და აი იქ რო იმღერა, მამაჩემი უკვე ყველგან ერთად დადიოდნენ, ანუ რამაკ მხედველობაში, პურმარილებზე და ერთად მღეროდნენ და გურამის იმდენად მოწონდა, რომ წამოხტებოდა ხოლმე მაგიდიდან და როიალთან მიდიოდა და ისე უკეთებდა აკომპანიმენტს. ძალიან კარგი და თბილი და ტკბილი ურთიერთობა ჰქონდათ გურამს და დათოს. და არ დამავიწყდება კიდევ ერთი რაღაცა მინდა მოგიყვეთ. კახიძეების ოჯახში დავდიოდით ხოლმე ძალიან ხშირად პეტრიაშვილის ქუჩაზე და რაღაცა პურმარილი ჰქონდა და დათო გურამი, ნუ ჯანო თენგიზი ყველა ესა და კიდე მინდა ხა ქვეხნით თქვა, იმიტომ რომ აი დიდი კომპოზიტორები ვინც იყვნენ, იმათ შვილე პირადი ურთიერთობა, რეზო ლაღიძე, ბიძინა კვერნაძე, სულხან ნასიძე, შოთა მილორავა, ზოგი შვილის მეგობარი ვიყავი და მიხდებოდა მაგათთან ურთიერთობა. ყველა როგორი თავდავლები იყვნენ, როგორი სხვანაირი კაცები იყვნენ, ოღონდ ვიღაცას თან გადაყოლოდნენ.
1: მართლები იყვნენ ყველაფერში.
0: აი ეს იყო. როგორი ადამიანები იყვნენ. ერთი წუთით არ ვფიქრიათ, რომ აი მე იცი რა, ეს დავწერო და იმას კი არ.
1: ჯერ მარტო

0: შვილიშვილებიდან უფრო მაინტერესებს, რომელიმე თუ მღერის. მე ვიცი, თამნას პატარა შვილიშვილმა და დათომ, დათუნამ, რომელიც ჩემთან იყო გადაცემაში, რომ ვუთხარი, ხო იცი, ვისი შვილიშვილი ხარ მეთქი, აი ხა თამნას უფრო კარგად ახსოვს და მოდი ეს პატარა მონაკვეთი მოყევი.
1: მეტი წლის არის. და რაღაცა რამოდენიმე ხნის წინ მოვიდა ჩემთან და შევიდა იმაში, იქ სადაც წიგნები დევს და ისინი და გადმოუღია თურმე გურამის ალბომი და გამოვიდა და იქ საყვედურით მეუბნება, რომ თამუ, რატო აქამდე არ მითხარი, რომ ჩავაქრესანთელი გრიშაშვილის ლექსი იყო დაწერილი? გამეხარდა ხა, გრიშაშვილიც თუ იცის და ზვანელი თავისთავად ისმარ. ჩემი შვილიშვილები ყველა მღერის. ყველა მღერის, ყველას აქვს მენა და ხა.
0: და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ აი ეს ფასეულობები გამგონეს
1: ყველაფერი? ჩემი შვილი მაგალითად წიგს უდევს თავის შვილს და ეუბნება, რომ აი ამ მეფეს ისწავლი და ჩამაბარებ, მე ვისაუბროთ. აი ამას ისწავლი, მე ვისაუბროთ. შანქორი, ბასიანი, ესეთი ყველაფერი.
0: იციან.
1: ბაზალეთის რითი იყო მნიშვნელოვანი, ხო? ყველაფერს ასწავლის ჩემი შვილი, აი ესე უდებს წიგს და მეუბნება, რომ წაიკითხავ და მე ვილაპარაკებ. არ შეიძლება რაღაცა მშობლები უნდა ჩაერიონ ამაში ყველაფერში. მე ესე ვთვლი.
0: გეთანხმები. მოდით ახლა გოგი დოლიძეს მოусმინოთ. გოგი დოლიძის შემდეგი ვიდეო, გოგი დოლიძის ვიდეოა.

0: არის რომ სიმღერა
1: მოდი, აბა, ხა, ყველა სიმღერას თავისი ისტორია აქვს და აი ამ სიმღერასთან დაკავშირებით
0: საერთოდ არ ვიცი, მაგრამ და გოგის დაურეკა დოლიძეს, შენი ნახვა.
1: ა, სპეციალურად მისთვის.
0: ხო, შენი ნახვა მინდაო და რაშიო საქმეო ბატონო გურამო, მოდიო და დაიბარა სტუდიაში, სახში კი არა. სტუდიაში.
1: რო პირდაპირ ჩაეწერა.
0: რო პირდაპირ ჩაეწერა ეს სიმღერა და აი ესე გოგის დაუწერა ეს სიმღერა ჯანსუღ ჩარკვიანის ლექსია.
1: დაინახა რა ის ქალაქური.
0: და რამდენი დამინახავდა გოგი, ხელებს შლიდა და მეუნებოდა. მე უშენო თუ ხტომ დარივა. ძალიან

0: სუფჩარკვიანის ლექსია.
1: დაინახა რა ის ქალაქური მომენტი.
0: და რამდენი დამინახავდა გოგი, ხელებს შლიდა და მეუნებოდა. მე უშენო თუ ხტოხტარია. ძალიან განვიცადე გოგის ამბავი, ძალიან. და ესეთი ისტორია ქონდა ამ სიმღერას, ესეთი ისტორია ქონდა და ლაპარაკობდნენ, ნუ ამის ირგვლივ ტრიალებდნენ რა და უფრო საერთო ქონდათ იმათთან. და არა, ჩემ მეგობრებთანაც ძალიან კაი ურთიერთობა ქონდა.
1: და წარმოდგენილი მაქვს რა რამდენს ნიშნავდა 10 წლების ახსაზრდელებთან გურამ ზვანელის საუბარი. ფაქტიურად ერთი უმაღლესის დასრულება იქნებოდა, ხო?
0: ხო, ნუ
1: გამდე რაღაცას გაიგებდით.
0: ხო, მაგრამ მე მინდა გითხრა რომ იმ გოგოებთანაც რომ მივდიოდი, იმათი მამებიც იყვნენ ლაღიზე.
1: არა, გასაგებია და მაგას მიცა.
0: აი ესე გამოდიოდნენ ხოლმე, გამოდიოდნენ გოგოები იმათანაც რომ დავდიოდით, ჯდებოდნენ ჩვენთან ერთად და მოდი ეხა მომიყევი იკაში იყო ხოლმე და თინა გამოუტანე ბავშვი რომ დაждდებოდა ხოლმე ესე როიალზე ჩამოდებდა ხელს, როიალზე ჩამოდებდა ხელს და გველა პარაკებოდა რაღაცებს უყვებოდი და ისეთ შეგზნება მქონდა რომ თითქოს
1: თანატოლი გესაუბრები
0: ვიყავ
1: უშუალოები
0: მაგრამ მე ძალიან პირადად მე ძალიან ახლო ურთიერთობა მქონდა ვაჟა აზარაშვილთან
1: აი მე აი ვაჟასთან მე ძალიან ახლო ურთიერთობა მქონდა და იგიჟდებოდა
0: ვაჟა აზარაშვილი
1: ეხაც ძალიან მიყვარს
0: ძალიან
1: მოდი გავიხსენოთ ვაჟა
0: ბატონი ვაჟა გავიხსენოთ ხდებოდა ხოლმე ესე ისაქარის
1: მიმღერა.

0: მე ძალიან ახლო ურთიერთობა მქონდა ვაჟა აზარაშვილთან.
1: ფაი მე აი ვაჟასთან მეც ძალიან ახლო ურთიერთობა მქონდა და იგიშდებოდა.
0: ვაჟა აზარაშვილი.
1: ეხაც ძალიან მიყვარს.
0: ძალიან.
1: მოდი გავიხსენოთ ვაჟა.
0: ბატონი ვაჟა. გავიხსენოთ. ხდებოდა ხოლმე ესე ისაკ არის
1: სიმღერა.
0: ის სიმღერა, მაგრამ სახში მოკარი ყური რომ გივი სვანიძე იმ დროინდელი დირექტორი ვიცი ქუთაისელია. და რო შევედი გამოცდაზე, ნუ გამოვიცანი ის ნოტები ყველაფერი და ეხა რა შეგვისურვებთ ქალბატონო გივიმკითხა. და ქუთაისოს მეთქი მე უთხარი.
1: კაი.
0: და ვაჟას
1: ბავშვურად ეხა 100 ამოვნე.
0: და მაშინ მე გაგიკეთებთ აკომპანიმენტს და წამოხდა და თვითონ გამიკეთა აკომპანიმენტი გივის ვანიძე. მამა შემი იყურებოდა ჭუჭრუტანი და კიდე რა გულიწაობდა. და მე ვაჟას უამას მახსენე, მე შენ წესით არ უნდა გელაპარაკებოდიო, იმიტომ რომ ჩემი სიმღერა როგორ არ შეასრულეო,

0: შურეთ ხა ასია მომდე.
1: და მაშინა მე გაგიკეთებთ აკომპანიმენტსო და წამოხდა და თვითონ გამიკეთა აკომპანიმენტი გივის ვანიძე. мама ჩემი იყურებოდა ჭუჭრუტა ენა კიდე ხა გულიწაობდა. და მე ვაჟესო ამას მახსენე. მე შენ წესით არ უნდა გელაპარაკებოდიო, იმიტომ რომ ჩემი სიმღერა როგორ არ შეასრულეო. ლებთან და ისეთ ხალხთან გავიზარდე, ხა ისინი ოფიციალური მომღერლები არ იყვნენ, მაგრამ დემურსკიტიშვილი, ვანიკო მაჭავარი, იგივე კახიძეების ოჯახში სიარული. რა გითხრათ, ირიკო საყვარელიძე, მერაბ მახარაძე, ჯემალ სუხიშვილი.
0: მე აი ნუ როგორ შეიძლება ემოციის გარშე უსმინო ამ სახელებს და გვარი.
1: აი ეს ისეთი ხალხი იყო, რომ არ შეიძლებოდა ამათი სმენით არ ჩამოყალიბებოდა დახვეწილი გემოვნება და ძალიან კრიტიკული ვარ ეხლა ბოლოში განსაკუთრებით. ვერ ვიტან, როდესაც სიმღერას რაღაცა თავისი იმებით ამახინჯებენ. ვერ ვიტან, ნუ არ შემიძლია, შეიძლება

0: რომ არ შეიძლებაოდა ამათ ისმენით არ ჩამოყალიბებოდა დახვეწილი გემოვნება და ძალიან კრიტიკული ვარ ეხლა ბოლოში განსაკუთრებით. ვერ ვიტან, როდესაც სიმღერას რაღაცა თავისი იმებით ამახინჯებენ. ვერ ვიტან. ნუ არ შემიძლია, შეიძლება
1: მართით.
0: ვინც?
1: ვინც თulis რომ რაღაცა ალტერნატივა უნდა შემოგთავაზოს ძირძველი კლასიკური კლასიკისა. მე მესმის, ძალიან კარგია სიახლე, მაგრამ სიახლე კარგია, როდესაც ახავს ქმნით, ოღონდ ვითვალისწინებთ გრამატიკას. ყველამ კარგად მიხვდით, რას გულისხმობ გრამატიკაში. მაგრამ უკვე არსებულის ალტერნატივა, აი მოდით ამუნ აი ამის შესახებ ორი სიტყვით რა. იმიტომ რომ ჩვენი ისეთი ახალგაზრდები გყავს, რომ შენ ისინი აუცილებლად მოგისმენენ.
0: საქმე იტანო, რაღაც შენი ისენი, ხო? არ შეიძლება ეს უბრალოდ. ეს აგზალული საავტორო უფლებები ხო აქვთ რა ქვია კომპოზიტორების ოჯახებს ხო? არ შეიძლება, არ უნდა მისცე, მე უნდა აი მე მაგალითად რომ ირეკავენ და მეუბნებიან რომ აი ბატონი გურამის სიმღერა გვინდა შე პირველ რიგში ვეუბნები რომ მომას მენი მე და მე უკვე ვილაპარაკოთ. სხვათაშორის მე არ მქონია შემთხვევა რომ გურამის სიმღერებში რაღაცა ისეთი შტრიხები შეეტანოთ.
1: ნაკლებად გემოვნებიანი.
0: ხო, ნაკლებად გემოვნებიანი. ასე არის ჩემს გარშემო.

0: მამას ძალიან უყვარდა გურამ ზვანელს ახალგაზრდებთან ურთიერთობა. და როდესაც მზიურმა შეასრულა მისი, აი მოდიხა ამის შესახებ და გაუშვათ მე მზიური.
1: დავიწყოთ მანან იქიდან, რომ თვითონ გურამი იყო პიონერთა სასახლის დირექტორი.
0: ეს ზურამდე ხო ლომიცანდე?
1: არა, მოადგილე დირექტორი არა, მოადგილე იყო, ზურას მოადგილე იყო ლომიცის ხო.
0: აჰა, მე დირექტორი.
1: ეს მაიაჯაბო იყო ჩვენი მეზობელი და დანარჩენები გურამს სწავდა მეთვალყურეობის ქვეშეს გოგოები. მის ჩამოყალიბებული და ის სიმღერა გაიღვიძებს იადა სამშობლოს გასახარელი რო ქვია, ის დაუწერა მზიურის გოგოებს. და ბოლომდე, აი ბოლომდე ისეთი სიყვარული ქონდა გურამს და ამ გოგოებს ერთმანეთ შორის, რომ აი ერთმანეთს რო ხვდებოდნენ, ტირილი მოგინდებოდა, ისეთი ბედნიერები იყვნენ და დღემდე რომ ხვდებიან, სულ მაგას მახსენებენ. მიუხედავთ იმის, რომ გურამი მარიცოდა ეხა მოფერება და კოცნები და მაგრამ აი ისეთი სიყვარული ქონდათ ყველას გურამის მიმართ.
0: გამეორდები და ვიტყვი, იმიტომ რომ ეგეც

0: და აქვე მინდა დიდი სიყვარულით, დიდი პატივისცემით მივლოცო ჩვენს უმშვენიერეს ულამაზეს ქართული სიმღერის ლეგენდას, მე ვიტყოდი ქალბატონ ნანის დაბადების დღე.
1: ეს ერთები მარანა მაგ მოვლოცვაში ქალბატონ ნანის მინდა, მე ნანის ვეძახი, მაგრამ ეხა როგორც ქალბატონს დიდი სიყვარულით და დიდი პატივისცემით მინდა აი ლეგენდა ქალბატონს მიულოცოთ.
0: და რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ სიმღერას, რომელიც გურამზვანელმა პატარა ნანი ბრეგვაძეს
1: 17 წლის ასაკში. 17
0: წლის ასაკში სპეციალურად მისთვის დაწერა, მიერ შესრულებულ ჩავაქრე სანთელი.
1: გურამი და ნანი იყვნენ მეზობლები. ნანი ისეთი ოჯახიდან იყო, რომ ყველა მღეროდა მაგათ ოჯახში. ყველა მღეროდა.
0: ეხლაც ყველა მღერის. ხო ძალიან კარგი.
1: ხო, მაგრამ იქ იყო დედა, დეიდები, ბიძები, ბიძაშვილები, დეიდაშვილები, ყველა მღეროდა. და ნანი ძა, ნუ რა თუნდა მაგას ბევრი ლაპარაკი და გურამა დაუწერა ნანის ეს სიმღერა. ჩავაქრე სანთელი 17 წლის ასაკში და მისცა. და იქიდან დაიწყო და
0: პირველი სიმღერა იყო ნანისთვის.
1: ნანისთვის პირველი სიმღერა.
0: ნანისთვის იყო პირველი სიმღერა.
1: გურამისმაც პირველი სიმღერა რაც დაწერა ეს

0: ესე იგი 17 წლის გოგონას რა შესრულება?
1: არაჩვეული.
0: და რა სიმღერა, საერთოდ არ ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გურამს, დიდი მადლობა ქალბატონ ნანის და გილოცავთ. კლავდა გისურვებთ ჯანმრთელობას. უფლის 57 წელს, როდესაც გურამზვანელი კვარტეტთან ერთად მიწეულ იქნა საერთაშორისო ახალგაზრდებისა და სტუდენტების ფესტივალზე, სადაც ლაურეატობა მიიღეს, იქვე შესთავაზეს ფილმში მონაწილეობის მიღება და გურჩენკოს
1: ეს ამბავი. ფესტივალის მერე, ეგენი 4 თვეში კიდევ მიიწვიეს მოსკოვში. და ცედრი იყო მაშინ, ცენტრალური დომ, მოკეთ ცედრი იყო, როგორი შიფრება უკვე აღარ მახსოვს. და იქ კონდეთ კონცერტი და იქ მიიყვანეს ცხენოსანი მილიცია, იმიტომ რომ ისეთი ამბავი ხდება.
0: რამხელა სიყვარული, რამხელა დაინტერესება და ნიჭის როგორი დაფასება იყო.
1: ხო და აი მაშინ სწორედ უკვე იდეა იყო ამ ესეთი ფილმის გადაღების და შეთანხმებული იყო საულსკისთან, რომ მუსიკალურად იმას უნდა გაეფორმებინა და საულსკი მოთხრა რომ мальчикио вы мне нужны. Да моуყვა რათაც უნდოდა და ხა 58 წელს დაიწყო ამ ფილმის გადაღება.
0: ფილმისა გიტარის თანხლებით, სადაც მთავარ როლში ლიუდმილა გურჩენკო იყო. თუ ესწრებოდი ამ გადაღებებს?
1: მე ერთი წლის ვიყავი მანამდე.
0: ა
1: მოსკოვში შეჩადიოდნენ ლუდეჩკას ეძახოდნენ და ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა, ძალიან კარგი. ხოდა ესეთი ის კონდა ისტორია ამ ფილმს.
0: ჯაზის სფერო და გურამზვანელი.
1: გურამზვანელი იყო ჯაზი.
0: აი, ეგ მინდა.
1: გურამზვანელი იყო ჯაზი.
0: ოღონდ კლასიკური განათლებით, ხო?
1: კლასიკური განათლებით, ხო.
0: და ეგ ყოველთვის იგებს.
1: აი ეს ისენი მაგან შეიტანა.
0: აი რა შეიტანა?
1: აი ეს რა ჟღერადობა რაღაცა სხვანაირი ჯაზური ჟღერადობა შეიტანა მისივე სიმღერებში. მისივე სიმღერებში და

0: პროცესში როგორი იყო? ცალკე განმარტოებით იჯდა?
1: განმარტოებით. განმარტოებით კეთდებოდა.
0: და მაშინ შენ იქ არ შედიოდი?
1: მე ვიკეთებოდი სამზარეულოში. მე აღარ ცხოვრობდი მაგათთან. მე ვცხოვრობდი ბებიასთან და ბაბუასთან და გურამი აღარ მუშაობდა.
0: ყოფილა შემთხვევა, რომ რაღაცა იდავშა, თუ შეიძლება არც იცი პრინციპში, ან შეიძლება იცი რაღაცა დაწერილი ისთვის ანულირება რო გაეკეთებინა.
1: არა, არა, ეგეთი რამე არ ყოფილა. ეგეთი შემთხვევა არ.
0: და ზუსტად იცოდე.
1: აი ერთი რამე ძალიან მინდოდა მეთქვა. მედიკო ზიზიგური, ნუ გურამი და მედიკო ძალიან ახლობლობდნენ და ხშირად ჩამოდიოდა ხოლმე ვერაზე ჩვენთან, მედიკო ჩამოირბენ და ეს ბიჭები რო იყვნენ და ისა და ერთად ღეროდნენ და გურამმა დაუწერა სიმღერა წვიმა. არაჩვეულებრივი სიმღერა. არაჩვეულებრივი მედიკო ნუ გარდაიცვალა მე და გურამი და მე რო არ მეთქვა ხა მედიკოზე ორი სიტყვა არ შემეცა.
0: ხო, ნუ თავისთავად რა თქმა უნდა, ხა მედიკო ყველასთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი იყო. და თამნა ის როგორ უყურებდა იმას, რომ რომანსებში შენთვის აი რა ვიცი, ჩემთვის ახლა თავმოყრილი რომანსებთან არის ასოცირებული. და აი რომანსებისკენ უფრო იყავი ვიდრე საესტრადოსკენ, თუ მეშლება?
1: ორივესკენ ვიყავი, იქეთაც და აქეთაც, მაგრამ გურამი ხო გითხარი, ქება თავისი შვილის და დიდება არიცოდა და მახსოვს საღამო

0: ჩვენ რომ გინდათ რომ მომიწვიეთ გადაცემაში და გურამი გავიხსენეთ ერთად. ძალიან დიდი მადლობა.
1: გურამი, სულ გახსოვს და სულ მუდმივად უნდა იყოს აი ასეთი ადამიანების შესახებ საღამოები უნდა ეწყობოდეს. ეხა წეღან ბრძანე რომ კლასიკური ორკესტრისთვის ქონდა აქვს ნაწარმოებები და ვატო კახიძე აკეთებსო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ვატოს ამისთვის და სხვა შეიძლება მანამდე მინდოდა მეთქვა რომ რაღაცა ხო გავაკეთოთ მეთქი და
0: აი ერთი რამე კი მინდა კიდე არ შემიძლია ეს გადაცემა ისე აი კონკურსი რო ტარდებოდა ქართული სიმღერის ანსამბლი არის ესეთი რანინა.
1: და ეს ფაქტი კი მეტყოლებს იმაზე რომ თამნა არის ადამიანი რომელსაც უნდა რომ საქართველო ყველამ გაიგოს და არამხოლოდ თვითონ კონდეთ ჩაკეტილი არამედ ყველასთვის იყოს, იმიტომ რომ გურამზვალელი ყველასი იყოს. ეხა აქვე ერთ პატარა რაღაცას ვიტყვი, ოღონდ შენიშვნის სახით არა. იყო პროექტი არსებობდა სადაც მულტიპლიკაციური ფილმები უნდა მიეწოდებულიყო საზოგადოებისთვის ფართო მასშტაბისთვის და აღმოჩნდა რომ მოკლედ გარკვეულ არხს აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ჩხიკვთა ქორწილზე წუნდადაც

0: კობახიძე გვიხსნიდა რომ თურმე
1: არც განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული
0: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს შემდეგ ის გააკეთეს რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს ნახოთ რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები ფსიქიატრები უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი დერეფნებში შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
0: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
0: აი ეხლა უპასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
1: არაფერი არ არის

0: ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს. და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელს. პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არამარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ხას თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათ

0: ამ თავი მოხსენი.
1: უკვე მოხსენი.
2: Ну,
1: аба.
2: Ждите меня.
1: Мовдивар, кубеловнебиано ვიჭებო.
2: Я думаю.
1: Гони ყველაფერი გამომივა.
2: Temperamentamente.
0: სამი წლის წინ გერბია საფასური კუბაზე მის დედაქალაქ ჰავანაში უკვე იყო, მაგრამ კუბური კოლორიტი ზედმეტი არასდროს არის. ამიტომ დღეს ჩვენ მის ერთ-ერთ ყველაზე ნათელ ქალაქში, სანტიაგო დე კუბაში ჩამოვედით. თავად კომენდანტი ფიდელ
1: Антонио Масео სახელობის აეროპორტი.
0: ჰავანასკან განსხვავებით, სადაც ამერიკული მანქანები დადიან, აქ სანტიაგო დე კუბაში ძირითადად საბჭოთა ავტო წარმოება. მოსკვიჩები, ვოლგები, გაზელები და ჩაიკები, მაგრამ მე რაღაც განსაკუთრებული მეყოლება. საბჭოთა კაბრიოლეტი. დაველოდოთ. პარიარისია. უკანას კი Hyundai-ის დისკი აქვს. ასეც მხოლოდ უბაზე და ჩემთან სოფელში ბაბუაჩემის ფარეხში თუნახავთ. მეგობრებო, რა თქმა უნდა ეს მდიდრებისთვის საუკეთესო ტრანსპორტი არ არის, მაგრამ გამიჯერეთ ეს საუკეთესო საშუალებაა იმისთვის, რომ ძლიერად შეიგრძნო სოციალისტური კუბური გარემო. Антонио Масео სახელობის აეროპორტი.
1: იმისთვის რომ ბიუჯეტური ტურისტი ცენტრში მოხვდეს, პირველ რიგში დოლარი ადგილობრივ ვალუტაზე, კუკზე უნდა გადაცვალოს. გადახურდავებისას აქ საკომისიოს 4% იღებენ. გადავწყვიტე ფული არ დამეზოგა და ქალაქის ცენტრში ტაქსი წავედი. ფული წესით უნდა მეყოს. ვიქტორიანო გარსონის გამზირი.

0: არაფერს არ აკეთებს. ყველა ხვლიკებივით მზეზე ტბება. სხედან სიგარას ეწებიან და გამლელებს აკვირდებიან. პერვე ქუჩა.
1: რევოლუციამდე სანტიაგო დე კუბამ დიდრების ქალაქი იყო. აქ მთელი რაიონები იყო გაშენებული, სადაც სახელმწიფო ჩინოვნიკები, მდიდარი პლანტატორები და საქმოსანი მილიონერები ცხოვრობდნენ. ჩვენს კიევურ კოტლეტს გავს. ხორცია. ჩვეულებრივი. რატომ არის კუბაში ძროხის ხორცი ასეთი ძველი? აი რატომ. არაეფექტური კომუნისტური ეკონომიკის გამო 90-იან წლებში კუბაზე ძროხები თითქმის სულ შეჭამეს. ამის შემდეგ სახელმწიფომ პირუტყვის დაკვლის აკრძალვა შემოიღო. ასე გახდა ძროხის ხორცი დეფიციტური დელიკატესი. ძროხებთან დაკავშირებით აქ ძალიან საინტერესო სიტუაციაა. ყველა ძროხა სახელმწიფოს ეკუთვნის. ძროხის დაკვლისთვის 30 წელს უსჯიან. ადამიანის მიმდევრობისთვის 15 წელია, ძროხისთვის კი 30. იმისთვის, რომ ძროხა დაკლან და ძვირადღირებულ რესტორნებში ხორცი ჰქონდეთ, ადგილობრივებმა ძალიან ეშმაკური ხერხი.

0: რადგან კუბაში ხელფასი თვეში 20-30 დოლარს შეადგენს, მანქანას ადამიანები ცხოვრებაში ერთხელ და სამუდამოდ ყიდულობენ. მათ თვალის ჩინივით უფრთხილდებიან და მუდმივად არემონტებენ. როგორც ჩანს, აქ უფრო ბევრი საბჭოთა მანქანაა, ვიდრე ჩვენთან. შეხედეთ, ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი მოსკვიჩია, მაგრამ ეს მხოლოდ გარედან. სენიორ, გამარჯობა. საბჭოთა მანქანებისგან მხოლოდ გარეგნული იერი დარჩა. გაუგებარია რისია. ავარიულები, განათება. რას ამბობ, მეგობრებო, რაპორშკაენი.
1: 24 თებერვლის ქუჩა.
0: სანტიაგო დე კუბა ღარიბი ქალაქია. ისე როგორც კუბის

0: гнутый.
1: Шида эзоти.
0: Картина Академии галереи.
1: И да тути кушитацки. Ратом чхобо. Ну, бери. Фикро про женяцки тавси окрос барати. Асет купунебас вериповис. იქნებ 20.
2: იყოს 20.
1: მადლობა. ნახოთ, ნახოთ რა არის.
2: კარგი, კარგი.
0: Итак, в моей
1: комнате ოთახში ორი საძოლი.
0: Две кровати.
1: Да патара саабазаноа.
0: Холодильник.
1: Мацивари. Магида.
0: კედები. Правда, ободранные.
1: Арталия ფერის ავადმყოფოს კედლებს მაგონებს, მაგრამ მეგობრებო. Сантьяго де Кубаствис ეს ნამდვილი სამოთხეა.
0: Этот грязный старый
1: рюкзак. Амзел Зургчантас.
0: Уже очень давно.
1: Диди Хания. Жил. Асет. Раритету. Карадаши аруцховрия.

0: ამერიკელი დეიდები დასასვენებლად აქ მოდიან. სახლში კი ამბობენ, რომ სუფთა ოკეანის ჰაერის ჩასაყლაპად მიდიან. სინამდვილეში კი აირისთვის მოდიან. რათუ შავკანიანს უნდა ქალი შებმა, ის ასე იქცევა. თავდაჯერებული სიარულის მანერა, ტუჩის მაცდური მოკნეტა, კომპლიმენტი და დესერტად და სასოწარკვეთილი ახალგაზრდა უკიდურესა სექსუალური, მაგრამ ხარბი მამაკაცების მკლავებში ვარდება. ვიქტორიან
1: ციბინძურე სერვისი კი საბჭოთა დროს გადახსენებით. მოდით შევამოწმოთ. მაშასე ქალაქის საუკეთესო სასტუმრო, ხუთვარსკვლავიანი სანტიაგო და კუბა.
2: გონჩარა
1: უშავს. დიდარ სტუმარს ცოცხალი მუსიკით ხვდებია. შესასვლელში უზარმაზარი სივრცეა. ნახოთ როგორია ნომერი. მეგობრია, ოთახში მძორიანი ძველი დივანი. ამერიკის სამმართველიანი სასტუმროების ტიპური ინტერიერი. მეგობრებო, იცით, თავიდანვე იგრძნობა, რომ მე დიდრული აპარტამენტები მაქვს. ნომერი სავსეა სიმდიდრის ელემენტებით. ორი ცალი თაბაშირის კოლონა. ბროლის საფერფლე. ერთი ცალი. ასევე ორი ცალი უცხოური რადიომაგნიტოფონი. აღარაფერს ვამბობ ტელევიზორზე. საბაზანოში საერთოდ ბიდე დგას.
0: გენერალ ლაქტერის ქუჩა.
1: ჰეი, ლამაზო, მოდი გავერთოთ.
0: შავკანიანი ბიჭი, გამეთ ქუჩაში სიარული სახიფათოა. რა პრობლემაა?
1: არ არის პრობლემა.
0: არავით არის პრობლემა, მე პრობლემები არ მინდა.
1: სინიორიტა, არ გინდათ ნომერში განმარტოვდეთ?
0: რას გადამეკიდეთ, თავი დამანებეთ. თელ სანტიაგოში, ისევე როგორც მთელ კუბაზე, საკმაოდ თავისუფალი სექსუალური მორალი აქვთ. ჰომოსექსუალიზმი, სექსტურიზმი და პარტნიორების მუდმივი ცვლა. პირველი ქუჩა.
1: მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა ტრადიციებს არ ყალატობს და კუბაზეც

0: ევროში. და უჩქარეთ მეგობრებო, დოლარი აქ დიდი შეატობა. ცხრა სეზონი. 146 ქალაქი. 820 საათი წაში. 640000 კილომეტრი. 4 ოსკარის პრემია. არ არა, ეს ჩვენ არ გვეხება. 8 წამყვანი სიურპრიზები. ყოველ უქმეებზე სამოგზაუროდ წამყვანების ახალი წვლილი გამგზავრება. მათგან ვინ იცხოვრებს მილიონერებით და ვინ თავის გადარჩენისთვის იბრძოლებს, ამას როგორც ყოველთვის გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. Porti El Moro. ყავა და რძემი ერთვით.
1: დილით მას პენზელმა ტერასაზე საუზმე მომართვა. კუბის კულტურის სახლი.
0: მე კი კუბური ხალხური ცეკვის და სიმღერის პერსონალური კონცერტი შევუკვეთე.

0: Patti El Moro. Qava da rzemi irtvit.
1: Gelit mas penzelma terasaze sauzme momartva. Кубის კულტურის სახლი.
0: მე კი კუბური ხალხური ცეკვის და სიმღერის პერსონალური კონცერტი შევუკვეთე. ჩემს პერსონალურ კონცერტზე მთელი ქუჩა შეიკრიბა. სხვათაშორის მე მასში $100 გადავიხადე. ბაიამოს ქუჩა.
1: სანტიაგოს ქუჩებში სეირნობისას სახლის კარებზე უცნაურ წარწერებს ხვდებით. გვაქვს ახალი პრუ.
2: А что такое?
1: Да, рисес пру.
2: Оказывается,
1: а может, он пру, ადგილობრივი გამაგრილებელი სასმელია. მას პირდაპირ კერძო სახლებიდან ყიდიან ისე, როგორც ჩვენ სოფლებში თვითნახად არახს.
0: გემრიელია.

0: განსხვავებით. გვაქვს ახალი პრუ.
1: А что такое?
0: Да, არის ეს პრუ.
1: აღმოჩნდა,
0: რომ პრუ ადგილობრივი გამაგრილებელი სასმელია. მას პირდაპირ კერძო სახლებიდან ყიდიან, ისე როგორც ჩვენ სოფლებში თვითნახად არაღს.
2: გემრიელია.
0: Это мшенерия.
1: Вот такая штука.
0: Давайте ещё. Иде вори моментит. Орцалса вигеп. Переса карбос гамзери.
2: Сантьяго-ს მაცხოვრებლები რელიგიური ხალხია. ყოველ კვირას ისინი ღვთის მსახურებას ესწრებიან. მეც აკმევდივარ.
3: Местная религия.
2: Адგილობრივი რელიგიას სანტერესი ეწოდება. სახურება სპეციალურ ოთახში მიმდინარეობს. სადაც სამსხვერპლოზე დევს ცხის რქებისგან გაკეთებული ხვთაება. იაგუარის თავის ქალა და იესო ქრისტეს ჯვარცმა. აი, ყველა შეიხრება და ლიდერი ცირვას იწყებს. სიმართლე

აი, ყველა შეიძლება და ლიდერი წირვას იწყებს. სიმართლე სულების დასამშვიდებლად ლიდერი სალოცავებს რომ სასხურებს და მაგარი სიგარების კვამს აბოლებს. მონოტონური შელოცვა. დოლების ხმა მაღალი ხმა.

რელიგია სანტერია ამბობს, რომ სამყაროში კეთილი და ბოროტისულები ცხოვრობენ, რომლებზეც დამოკიდებულია ადამიანის პეტი. რიტუალის მთავარი მიზანი ამ სულების კეთილგანწყობის მოპოვება, რომ მომდევნო კვირას რიტუალის მონაწილეებს საქმეები კარგად წაუვიდეთ. რიტუალის კულმინაცია სიკნის და ოქთან ყველა დამსხესკან მიდის.

0: პატივცემულო მეგობრებო, რიტუალის ყველამდე სულების მფარველობის ქვეშ არიან.
1: როდესაც სანტიაგო დე კუბაში ყველა სანახაობა ამოიწურება, ტურისტები გრან პიედრას მთაზე ადიან. კუბის უმაღლეს წერტილზე.
0: ვიქტორიანო გარცონის გამზერი.
1: იქ წასვლამ მეც გადავწყვიტე. ავტობუსის გაჩერება? ორა დღეა. წარმოგიდგენთ ჩვეულებრივ კუბურ ავტობუსს. ხოლო დღეს და მხოლოდ ჩვენთან საიუბილეო სეზონის პრემიერა. ვიღებ გავს საქალაქო სატვირთოს, უფრო სწორედ ავტობუსს. ნაუჯერებელია. ადამიანების კარტოფილი ვეცატვირთოთი ტარება ბევრად უფრო იაფია, ვიდრე ნორმალური ავტობუსების ყიდვა. აკი, ორ ფიცარს დადებ ზემოდან, ტენს გადააფარებ და ნამდვილი კუბური ავტობუსი მზად არის. ყველას კოქტეილი დაურიგეთ. ტენს ნახვრეტები აქვს, ყველაფერი დაჟანგულია, დასაჯდომი მაგარი. სამაგივეროდ მუდმივა ჩართულია ბუნებრივი კონდიციონერი.

0: სექს ტურიზმიც არის. არ გინდა, არ გინდა. ლამაზო, რას მიყურებ? სენდვიჩი მომეცი. მერთო ჩემო.
1: ასოცირდება, მაგრამ სანტიაგო და კუბა მას არაფრით ჩამოუვარდება. კოლორიტული, ხეარული და ძალიან კარგია. და სწორედ აქ არის ნამდვილი კარები. სწორედ აქ მართალია სიმდიდრით ვერ დაიგვეხნის.
0: ევგენი.
1: ლეს, მე არ ვცეკვა.
0: არაფრის გაკეთება არ არის, საჭირო უბრალოდ ხელები აწია. დაიჭირე. მადლობა.
1: არა, არა, მომეცი, მომეცი.
0: ეს შენი იყო.
1: ახლავე. ლესია, ეს უსამართლობა. ბარათი დამიბრუნე.
0: უკვე ყელში ამოვიდა ეს თქვენი კუბა. მერთო ჩემო.

0: არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიოს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული. ეს გვიანდელი წილის წამება ვაჟა ოთარაშვილმა დოქტორმა ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თია ქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებ წება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც, და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩtilde ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე უყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვენ ცნობიერებას

0: ხშირად ხას უსვავს. ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვა გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუჩიატუს, როცა მამაკაძია საუბარი და კრუჩიატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. არილში წერია: Tormentis cruciata et martir. რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. დააკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოსში. და აი, როდესაც მეფეს, დიდებულებს, სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ: Tormentos cruciata et martir. ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ეხლა თუ შეიძლება მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძელებთ.
1: ჯალათებმა გამოსლიმება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს, გიორგის.
0: კომერციული ორგანიზაცია, მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან, ნუ დღეს ქრისტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წელი მხოლოდ 9.5 მილიონი კაცი. რატო? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც თელი ცხოვრება საკუთარ თავში

0: ჯუკს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში, მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
2: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, სხვათა შორის. და შევარდნენ ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
1: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ ეს ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ

0: ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი.
1: მებრძოლების სასმელია.

0: რაღაც.
1: არქით. მოგესალმებით, პატრიციუმ მსმენელებო და აღურებლებო. ჩვენ ისევ შეხვდით და ისევ გიხარი გადავცემათ თავეთი აზრის გამოთქმისთვის მიკროფონს. ეს გულისტკივილი ახლა ჩვენ დიდი ხანი არ არის და ახლა ნახევარწელზე მეტია გამოდივართ და სხვა სხვა მიმართულებით ვაჟღერებთ ხოლმე და წინაზეც ჩვენი ზოგადი გულისტკივილიც იყო, ოღონდ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით და მე ცოტა თქვენის ნებართვით გავაფართოვებთ და მე ისე დავუბრუნდები საქართველოს. ქრისტეს შობამდე პერიოდი და ქრისტეს შობის მერე პერიოდი. ქრისტეს შობამდე, როცა თელი იმ დროინდელი კაცობრიობა რას ითხოვდა, კვილი კვილის წელს, თვალი თვალის. მაგრამ ახალი წელთაღრიცხვით ჩვენ ესეც რამდენიმე გზის შევნიშნეთ, პირველი საუკუნიდან აგერ 21 საუკუნეა, თუ არის ან ისტორიაში, ან თანამედროვეობაში სახელმწიფო, სადაც ეს სიყვარულის, ურთიერთპატივისცემის, ურთიერთმოწესების პრინციპები საშუალოზე, მაღალ დონეზეა ხორჩესმული. მე თვითონ ისტორიკოსი გახლავარ და მე ვერ დაგისახელებ ასეთ სახელმწიფოს. ისევ და ისევ ქრისტეს შობამდელი პრინციპები, ანუ კვილი კვილის, თვალი თვალის

და მეორე ღვთის სამართალი. ისევ გაგახსენებთ ამ პრინციპს, რადგან თუ ჩვენ ცნობიერება არ შევიცვალოთ და უფლისკენ არ მიტრიალეთ, თუმცა გაცნობიერებულად. ანუ დააგვირდით, სოფლიოში რა ხდება? ანადგურებენ ერებს, ანადგურებენ ხალხებს, ანადგურებენ საზოგადოებებს, პლელი, გარკვნილი, უზნეო ქვეყნის გამანადგურებელი, შენ იქნები ბედნიერი და შენი შთამომავლობა იქნება ბედნიერი. არა ბატონებო, კარგად წაიგითხეთ სახარება. კარგად ჩაუგროვდით მას, კიდევ ერთხელ გთხოვთ და გვახსოვდეს, რომ ასეც დავთესავთ. ის მოვა ჩემი მოსავალი, ასეც აღავშენებთ, ბოროტებას აღავშენებთ, ბოროტება აღავშენდება. სიკეთეს აღავშენებთ, სიკეთე აღავშენდება. ანუ ჩვენ ისე მივდივართ ჩვენს და საგარეო მდგომარეობიდან გამომდინარე გზაზე. ანუ თუ ჩვენ მოინდომებთ ვაშენოთ სიკეთე, დამსრულება ჩვენ რო ყველა უნდა დავაფასოთ, ყველას უნდა პატივიცეთ, ყველას უნდა მოწიწებით მოექცეთ, რადგან უფალმა გააჩინა არა ესა თუ ის ერი, ესა თუ ის რასა, ესა თუ ის რელიგია, არამედ გააჩინა ზოგადად ადამიანი და მე დავიშალეთ, როგორც ოჯახი იშლება, მრავლდება, ასე დაიშალა კაცობრიობაც. ჩვენ აი საზრუნლება უნდა შემოვიტანოთ, რა თქმა უნდა. ჩვენ პაწია ერი ვართ, უძლური, უმწეო ამ ეტაპზე და ალბათ მომავალშიც თუ ასე ვიცხოვრეთ, შეიძლება საერთოდ გაქრეს ჩვენი ერი, როგორც გვიწინასწარმეტყველეს, მაგრამ რა ვქნათ. ჩვენ ვეძებთ, როგორც აი ესეთი უმწეო ხალხი, უმწეო ერი და არსებობს. აღარ არსებობს, ყველა დაფიქრებულია, განაბულია, ჩაძინებულია და დავიწყებული აქვთ, რომ თუ არ ავაშენეთ ჩვენ ჩვენი ოჯახების გარეთ ჯანმრთელი და მოწიწებული საზოგადოება, არ ავაშენეთ პატივისცემით გამშვალული სახელმწიფო, ვიქნებით ასე დღეში და ძალიან მოკლე ხანში ჩვენი ის კუთმაგარი მეზობლები იქნებიან თუ შორეული მეზობლები, ჩვენ სახსენებას გააქრობენ, როგორც გაქრა უდიდესი იმპერიები და ეს თქვენ არ გეშლებათ, ეს რომი იყო, ბიზანტია იყო, მონღოლეთი იყო, კარლოს დიდის იმპერია თუ სხვა.

ის ყველაფერი არის შეურაცხყოფილი და ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელიც ვერც კი ფიქრობს რა არის საერთოდ ქართველობა, რა არის საერთოდ ჩვენი წესი, ჩვენი ცხოვრების წესი, ჩვენი მომავალი საერთოდ რა არის ჩვენი შვილებისთვის, აი ესენი შეიძლება არ წმებით, ეს არის აუცილებლად დასაცავი. მაგრამ ნუ ჩვენ ახლა ერთ ადამიანები ვართ, ხო? ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი მოქტავები. ჩვენ მაგალითად თუ დავინახეთ, აგერ ვიცით, ხო? როცა ადამიანი ვიღაცა შეურაცხყოფას გაყენებს იმ ადამიანს, რო გაუქანო და ხეთქო, შეიძლება გამოიძახონ პოლიცია და დაგიჭირონ. და ეს ესე ხდება. დღესდღეობით ჩვენ პირადად, აი ჩვენ სივრცეში არ ვართ დაცულები. ყველა ინდივიდუალური ადამიანი. იმიტომ რომ ჩვენ მე პირდაპირ ვამბობ ამას და პირდაპირ ვაღიარებ, რომ ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენს პარლამენტს აქვს ესეთი კანონები მიიღებ და დღევანდელ დღესაც ესე ხდება. იცით რა არის ადამიანებო და ჩემო მოქალაქეებო, რომ ჩვენ ახლა წინა კვირას რამოდენიმე დღის უკან ძალიან ბევრი უბედურება გავიკეთე საქართველოში, რაც მოხდა, თუ გინდათ ის პატარა ახალგაზრდა ბიჭები, რომ ვიღაცა ადამიანმა, ანუ ჩემთვის ის ადამიანი აღარ არის, ვიღაცა სუბიექტმა რო ჩაცხრილა მანქანაში ერთ-ერთი გარდაიცვალა. მე ბათუმშიც მოხდა ანალოგიური სიტუაცია, სადაც ახალგაზრდა კაცი ჩაცხრილეს და ჩვენ აი ამ მოცემულობაში ვცხოვრობთ.

დღესდღეობით აგერ ადამიანმა ვიღაცას ტელევიზორში კი არა ფეისბუქი არის თუ კომპიუტერიდან რაღაცა ცუტი სიტყვა რო უთხრას იმ ადამიანს აჯარიმებენ. მაგრამ ხდება აგერ პარლამენტში უყურებთ ჩვენ რო ვიღაცა დაალეცავს ვიღაცას თავყვას დედას აგინებს, მაგრამ იმაზე აბსოლუტურად რეაქცია არ ხდება. ნუ ეთქობა იმათ იმუნიტეტი იცავთ, ხო? არ შეიძლება იმანზე ჯარიმა. ესე იგი ხდება რა? ეს ახალისებაა პირდაპირ, რომ მე ეს შემიძლია, შენ არ შეგიძლია. ამით ბოღმა გროვდება უფრო მეტი. ამით ადამიანი უფრო მეტად სხვანაირი ხდება. ადამიანი უბრალოდ იცოლება და ადამიანი გულისთვის ადამიანი. პასუხსაც კი ვერ აგებინებს, ვერავის. არ უნდა ასეთ სახელმწიფოში ცხოვრება. აგერ ახლა ვიღაცა პიროვნება იყო, რომელზეც ამბობენ, რომ თურმე ეს იყო ხუმარა ბიჭი თუ რას ეძახიან, არ ვიცი, კომიკოსი, რომელიც თურმე რაღაცეებზე ისე იცინოდა რაღაცეებზე, ხალხს აცინებდა იქ 30 თავისნაირი, არ ვიცი, იმათ მშობლები ყავთ საერთოდ, ბებიები ყავთ, ბაბუები ყავთ, აცინებდა და მერე ვიღაცა ადამიანი იმას დახვდა და გალახა. დღეს ატეხილია მთელი ამბავი, რომ თურმე ვიზდებოდი დედა აგინოს. სიტყვის თავისუფლება არ არის ის, რომ ადამიანი, რომელიც გამოდის და იძახის, რომ იცით რა, მე ბავშვობაში ვნახე, რომ ანგრევდნენ ეკლესიას და მეც მინდა, რომ ესეთი პროფესიის გამოვიდე, მეც მინდა, რომ ეკლესიები ვანგრიო. და ამაზე ხალხი იცინის. და ეს არის დღევანდელი დღის გმირი. დღევანდელი დღის გმირი ჩვენ ახალგაზრდობაში. ბევრში, ნუ, ღმერთმა ქნა, რომ ბევრში არ არის, მაგრამ ბევრ ახალგაზრდათ, ეს ახალგაზრდას ეს ადამიანი გმირად მიაჩნია. კიდე ხდება რა, ყველაზე ცუდი, აი რაც მე დავინახე, რომ დღესდღეობით არის საშინელი

ხარ ჩაბმული რომ ამ სუნთქვის საშუალება არა გაქვს. და სკოლას ამაში არაფერში არ ეხმარება, არც აბავშვო ბაღი. სკოლაში რა ხდება? სკოლაში არის ისეთი სისტემა ჩამოყალიბებული, რომ ბავშვი იზრდება, აი, წრული დამოკიდებულება აქვს ერთმანეთის მიმართ უკვე. პირდაპირ ვამბობ, რა თქმა უნდა, ამას ლაპარაკი. მე მეგობრები მყავს, ყველაზე ახლო მეგობრები არიან ჩემი კლასელები დღესაც. უახლოესი მეგობრები ვართ. ერთმანეთის გარეშე ვერძლებთ, ერთმანეთს მოვიკითხავთ ხოლმე, ერთმანეთის გვერდითა ვართ, ჭირში, ცხენშიც, ჩემი კლასელები. დღესდღეობით აგერ ძალიან ბევრი ახლობელი ადამიანი მყავს. მეგობარი რო იყო ქალბატონი, მე იმასთან როგორც პიროვნულად აბსოლუტურად არაფერი არ გამაჩნია, ისეთი რო თქვა რამე ცუდი. მაგრამ კულტურით მინისტრად ესეთი ადამიანი არ უნდა დაინიშნოს, რომელიც ქართულად არ ილაპარაკებს თავის აუდიტორიის წინაშე. ქართულ ენაზე არის ლაპარაკებს, აი ამ საოცარ ენაზე, რომელსაც რა ვიცი მე. რამდენი ერია მსოფლიოში და რამდენი ერი არის, რომელსაც თავისი დედა ენა აქვს, თავისი დამწერლობა აქვს, თავისი ენა აქვს. ძალიან ცოტა. და ინგლისურ ენოვანი კულტურის მინისტრი ყავდა, რომელიც ინგლისურად გველაპარაკებოდა და მე პირადად ვერაფერს ვერ გვეგულოდი რას. პოლემიკას აზრი არ აქვს, იმას საერთოდ არ ვაინტერესებს, შეიძლება მოგვისმინონ ერთი ორმა მისმა წევრმა. არ საინტერესებს ჩვენ რას ვლაპარაკობთ, მე მივართავ ხალხს, რომ გამოფხიზდნენ. იმიტომ რომ ხვალზე კიდე იქნება რაღაცა, რომლითაც ჩვენ ადამიანებმა ისეთი ხალხი უნდა მოვიყვანოთ, ვისაც ჩვენი ქვეყანა უყვართ. ეს დრო მოვა, ძალიან მალე მოვა, გარბის აგერ დრო, ჩვენ აგერ ვბერდებით და რა ვიცი, სულ არეულობაში, დარეულობაში, სულ არჩევნებზე დავრბივართ. ესეთი დრო მოვიდა. მაგრამ უნდა გამოფხიზდეთ ხალხო. ყველა უნდა გამოფხიზდეთ და უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ქვეყანა არის ჩვენი. ჩვენია, ჩვენი საკუთრებაა და

0: ეს დრო მოვა, ძალიან მალე მოვა, გარბის აგერდრო, ჩვენ აგერ ვერდებით და რა ვიცი, სულ არეულობაში, დარეულობაში, სულ არჩევნებზე დავრბივართ. ესეთი დრო მოვიდა. მაგრამ უნდა გამოფხიზდეთ ხალხო. ყველა უნდა გამოფხიზდეთ და უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ქვეყანა არის ჩვენი. ჩვენია, ჩვენი საკუთრებაა და ეს არ იყო და მით უკეთესი იქნებოდა და მარტივი იქნებოდა მისი დანგრევა. აი ზუსტად ეს არის და აი ეს ჩვენ უნდა დავიცვათ. მე მოგიწოდებთ სულ ყველას, რომ გამოფხიზდეთ და დავიცვათ ზუსტად ის ჩვენი მიწები, ჩვენი ადამიანები, ჩვენი ის არ ვიცი რა, ადათი წესი, რომელიც ჩვენი ცხოვრების აუცილებელი ატრიბუტია. თუ გვინდა რომ ქართველები ვიყოთ.
1: კარგი, ბატონო გიო, ცოტა ხანი ბატონო ჯუმბერს გადავცეთ სიტყვა და მე ისე თქვენს მოგცემთ თქვენს ნებართვით. ბატონო ჯუმბერ, რაც მოგახსენებთ თქვენი პოზიცია, რა გვეშველება და როგორ დამკვიდრულება, აი თქო რომ ხელმძღვანელი იყოთ, რაც
2: ბატონო იყო. გაბრაზებული, იმიტომ კი არ არის რომ თავს ვერ იკავებს. იმიტომ რომ მიზეზი აქვს გაბრაზებული და ეგ არის სწორი. ფსიქოლოგიურად მე ძალიან გაბრაზებული ვარ სიმართლე რომ გითხრათ. მე გაბრაზებული ვარ იმის თაობაზე რომ მე დავიბადე და ვიცხოვრე ნუ ვერ გეტყვით რომ შვენიერ ქვეყანაში, მაგრამ საათივით აწყობილ ქვეყანაში, იმ ყაიდაზე აწყობილ ქვეყანაში. და ვერდები ამ ყაიდაზე დაშლილ ქვეყანაში რა. ანუ არეულ ქვეყანაში.
1: სამწუხაროდ.
2: სამწუხაროდ თავისთავად საბჭოთა პასპორტი მქონდა. სადღაც დამჭირდა და კედელზე აიტუზა ნახევარი გერმანია პასპორტი და დაინახე ეს წითელი პასპორტი. ალბათ არ ვიცი, ნუ შიში ქონდათ და რიდი ქონდათ რომ იტყვიან. დღეს აგერ იმ რუსეთსაც თავზე ახურავენ რომ იტყვიან. და ჩვენ თავზე გვახურავენ, დახურებული გვაქვს რომ
1: იტყვიან. ერთმა დაიფაროს რუსეთი რომ წაიქცეს.
2: და რა შეხედავთ ჩვენ ზირგლივ? საუბარი არის ანუ აი

0: საგერ იმ რუსეთს თავზე ახურავენ როიტყიან და ჩვენ თავზე გვახურავენ დახურებული გვაქვს
1: ერთმა დაიფაროს რუსეთი რო წაიქცეს
0: და რა შედავთ ჩვენ სირგვლივ საუბარი არის ანუ აი ალურ სიტუაციიდან გამომდინარე რაღაცეებზე საუბრობენ რა ექსტრიმი გინდა დაлоცვიდო შედი აფთიაქში შედი მაღაზიაში შედი ბაზარში შედი იმის რა ქვია бенზინ გასამართ სადგურზე და შენიერი წარმოდგენა გექნება შენს შენ ქვეყანაზე რო იტყვიან მოდი ამ თემაზე ილაპარაკეთ რა მე მესმის კიდე ორი უნდა წარმოაჩინონ კიდე მრავალი წლის განმავლობაში რომ საქართველოში არსებობს მხოლოდ ორი რაღაცა ნაწილი

ნება შენს შენ ქვეყანაზე რო იტყვიან. მოდი ამ თემაზე ილაპარაკეთ რა. მე მესმის კიდე ორი უნდა წარმოაჩინონ კიდე მრავალი წლის განმავლობაში რომ საქართველოში არსებობს მხოლოდ ორი რაღაცა ნაწილი სასო არ შეგიძლია თუ რაღაცა ისეთი სიმეტრიული ქცევა შემოხდეთ და ეს ჩვენი ხალხი ცოტა მოასვენოთ ამ იმისგან რა ქვია და რაღაცაზე შეტანდით ნორმალურად ვერ ამ ქვეყანას ერთნაირი სათვალით არ უყურებთ გამაგებიეთ მე რა ნუ თუ ვერ ამჩნევთ არა კი გამოდის პრემიერი და ვაშენებთ და მეაშენებული ვერაფერი დავინახეთ გაყიდოს ხედავ გასაღის ხედავ აშენებულს ხედავ კორპუსებს და ჯურღმულია თბილისი გახდა რა ვიცი რა არის რა გახდა წარმოუდგენელი რაღაც ეს ის თბილისი არ არის გენაცვლი

კი გამოდის პრემიერი და ვაშენებთ და მეაშენებული ვერაფერი დავინახეთ, გაყიდოს ხედავ, გასაღის ხედავ. აშენებულს ხედავ კორპუსებს და ჯურღმულია თბილისი გახდა, რა ვიცი რა არის, რა გახდა წარმოუდგენელი რაღაც, ეს ის თბილისი არ არის, გენაცალი. პოლიტიკოსებად ვის თვლით წარმატებულად? გინდათ რომ მაინდამაინც პირველი პოლიტიკოსის სახელი დაგერქვათ, რომელი მეს? მოდით რა, ერთმანეთთან შეკავ, კარგად იცნობთ ერთმანეთს უყველა. ტელეფონის ნომრებიც იცით ერთმანეთის. დაუკავშირდით, დაჯექით ერთად, მოილაპარაკეთ, რა აქვს ერთს კარგი, რა აქვს მეორეს კარგი. შეაჯამეთ ერთმანეთთან. და დადექით მყარად ერთად და მიაწოდეთ ამ ხელისუფლებას, ახლა ჩამოვაგდოთ, გადავაგდოთ, ეგ ნახეთ უკვე ჩვენ ეგ ყველაფერი რა. სადამდე მოგვიყვანა? მოგვიყვანა სამოქალაქო დაპირისპირებამდე, სროლამდე და ამის ნიადაგზე კიდე. ეხლა თორე წინა ხელისუფლება დავიჭერზე იყო სულ და სავსე იყო ციხეები. ეხლაც არანაკლებია სავსეა ციხეები. მე არ ვიცი დამნაშავე ვინ არ არის დამნაშავე, მაგრამ ჯო ბავშვების ციხეში გაზდა არ ვარგა. არ არის კარგი. ეს ბავშვები გაიზდებიან და მე პასუხს მოთხოვენ ვიღაც. საერთოდ აქობამდე მივედით ჩვენ იქობამდე, იმიტომ რომ საერთოდ პასუხ მოუთხოველი ქვეყანა გახდა. იმ შეცდომებზე და დანაშაულებრივ ქმედებებზე, რომლიც თანხმობით

0: მოკიდო ხელი, თუ კი შენარჩუნება არ იცი მისი. ეგ ისტორიაც ხო ვიცით, კაცო, გავლილი
1: გვარ და გავიერე თუ ვიყოლოფები.
0: მაგრამ ხო უნდა ეს ცოდნოდა იმ ხალხს, რომ რა ძალები დაეტაკებოდა. რა ძალებიც დაეტაკა, კარგად ვიცით ჩვენ და რა ქვია, მაჟორდომი მაკველაფრის იყო ბატონი ედუარდ ჩევარდნაძე. ხო, ეხლა არ მითხრას ვინმე, რომ სიგუა იყო მთავარი და ის იყო მთავარი, რაც იყო და იქიდან ყველაფერი კეთდებოდა, რაც იყო. ბოროტება მოხდა იმ ფაქტო, ფაქტიურად.
1: რა თქმა უნდა,
0: არაფერი სახელმწიფოებრივი არ არსებობდა. თვითონაც ლაპარაკობდნენ იმაში, რა ქვია, ბიუჯეტში კაპიკი არ ქონდაო, ის არ ქონდა. რა, ვინ გააქრო მე ის ხე, მე გავაქრე თუ რა არის? რა მოდიოდი და აკეთებდი იმ გადატრიალებას, ხო ფიქრობდი, რომ ეგრე მოხდებოდა? შენ მაინც ხო იცოდი, რომ გამოცდილება გქონდა, ხო? და მე მიმართავ ახლა ზოგიერთებს, რომლებიც მე ფიქრობ, რომ იცით რა არის? ესე თუ ისე, აი იმ კანონების, იმ დადგენილებების, იმ წესჩვეულების მიხედვით, რომლითაც თქვათ, მივედით ჩვენი კომანდა, ქართული მიწა უნდა გაიყიდოს. ისა რა ქვია და ნუ ახლა სკოლის ფორმა კარგი არის, მაგრამ სკოლის ფორმა ბიჭო, მე რა რო იმ სოციალურში არ მონაწილეობს, მე გონიათ რომ რაღა იქიდან პადაჩკას არღებულობს, რა ქვია, ყელამდე აქ ფული, ნახევარზე მეტი ვერ შეუკერავს იმ ფორმებს თავის ბავშვებს, რო ითქვეთ. მოდი რა, თუ აკეთეთ, ბოლომდე გააკეთეთ, გახადეთ უფასოდ ყველაფერი იმ სკოლაში და საბავშვო ბაღში რა. ფორმა კარგია, მაგრამ ბოლომდე მიიყვანეთ ეს საქმე, რო იტყვიან. ფასების დაკლება, ფასების დაკლება რომ დაიწყეთ, ფასება ავარდა, აგერ სადა ვარდა ნახეთ, კაცო, სულ ყველაფერი. მე არ ვიცი, ესე იგი,

0: ძველზე თუ იმ რა ქვია ბანდიტონ დომხალში რომელიც ეხლა არის ვიზაც უნდა ზოგი ერთლარად ყიდულობს რაღაცას და ზოგი კიდე რა ქვია ნახევარი არაბული სამყარო აგერ არის აგერ არის აგერ არის ყველგან გაიხედე გენაცვალი კუჩაში ათკაცი შეიძლება სამი კაცი და ითქვას რომ ის ყველაფერი ზოგი იყო შეცდომა, ზოგი კიდე უმთავრესად 99% დანაშაულებრივი ქმედება იყო ჩადენილი სახელმწიფოს მიმართებაში, საქართველოს მიმართებაში, ქართველი ხალხის მიმართებაში და თუნდაც იმ ქრისტიანული სამყაროს ნაწილის მიმართებაში, რომელსაც საქართველო ერქვა მაშინ. აქედან გამომდინარე ჩემი მოწოდება არის რომ როდესღაც უნდა ხელისუფლება მოვიდეს ისეთი რომელმაც უნდა თქვას რომ ის ყველაფერი იყო და გაუქმდეს ეს კანონები რომლითაც თქვათ იმოქმედა ქვეყნის სხვადასხვა ხელისუფლება გაუქმდეს ის საფუძვლები რომლითაც გასხვისდა ქვეყანა ფაქტიურად მისი ნიადაგი ნედლეულობა
1: პორტები, აეროპორტები, პორტები, აეროპორტები.
0: ხო, სულ ყველაფერი რაც კი მნიშვნელოვანია, რომ იტყვიან
1: ყველაფერი, ხო? გასხვისები.
0: ასე და. ზოგი ექსპროპრიაცია უნდა მოხდეს ბოლშევიკური წესით, ზოგი გამოსყიდვით უნდა მოხდეს, ზოგი რაღაც ჩარჩოებში მოქცევით. მაგალითად, რაღაცა სა. კი ბატონო, მართე 10% შენ როგორც ვთქვათ, ყოფილ მესაკუთრეს, დღეს სახელმწიფო იბრუნებს იმას აკუთრებაში, თუ აი შენი ტყავის ბრალი შენ თუ სწორად არ მართი იქ.
1: იგივე გააკეთეს მენშევიკებმა ბატონო ჯუმბერ თუ გავიხსენებთ.
0: არ ვიცი მე ახლა მენშევიკებმა გააკეთეს, მიუხედავად იმისა რომ დედაჩემის мама მენშევიკების ერთ-ერთი გამოჩენილი პიროვნება იყო და მეტეხის კარცერში ყავდა 20 წელიწადი.
1: აა კი.
0: და გამოუშვეს გვარდიის მთელი შეიარაღება მაი მის ეკუთვნოდა მთელი საწყობები და რაღაცები. სერგო ფსქელაძე იყო ეგეთი. Ну, может, а

0: ერთი ამ თემას ვთქვათ ამუშავებს ხათაშორის ნუ თავის მიხრა მოხრით რო იტყვიან ქართული დიდი გაერთიანება ბატონი დავითი და ბატონი ესა რა ქვია
1: დემური
0: დემური დიახ მე ძალიან მიყვრის იცით აი კარგი იდეებით გამოდის ხოლმე ეს პოლიტიკური გაერთიანება და მოვაწყო კიდეც ვთქვათ რუსთაველის ძეგთან მაგრამ რატომღაც ხალხი არ მივიდა იმდენი რაც უნდა მისულიყო არა და თემები იყო ყველასთვის ძალიან მტკივნეული საერთო მტკივნეული თემა იყო ეს ხო არ იყო პოლიტიკური მარტო ამ პარტიისთვის ვთქვათ განკუთვნილი ასევე აკეთებს ეს გეორხელიძე და ისინი ვთქვათ აკეთებენ იქაც არ მივიდა ხალხი მიუხედავად იმისა რომ ხმამაღლა ლაპარაკ არ არის ეს პარტიული ხალხო ეს არის საერთო საქართველოს კაცობრიობისთვის მისა და სხვადასხვაები
2: არ მივა
0: თქვენ დადებითად აფასებთ იმ რა ქვია გადატრიალებას რომელიც მოახდინა შევარდნაძემ ვთქვათ და შეცვალა რადიკალურად შეცვალა ვთქვათ მიმართულება განვითარების ნაცვლად დაღუპვისკენ ქვეყანა დადებითად აფასებთ თუ არ ყოფითად თქვენ ვალდებულნი ხართ რომ პირველებმა ეს ვთქვათ ღია ვთქვათ აი აქედან გამომდინარე მერე დაგიჯერებთ ხალხი და მერე დაიწყებს იმის რწმენას რომ თქვენ მართლად გეხართ სორგზაზე. დიდი მადლობა ბოდიშმა. ესეთი თემებია რომ 15 წუთი ყოფნის, არც 9:30 და არც რა ვიცი რა.

0: იგივე სიტუაციაში
1: რომ დალაპარაკებაც რო არ უნდათ ამაზე ახლა
2: იქ სხვა მცნებებია ხალხო ეს არ არის იქ არის ჩვენგან ძალიან შორს
0: ისტორიულად საქართველოს ხომ არ მიიღო ბატონო
2: აი შიგნიდან სუ სხვა არის გამიგეთ აზროვნება ყველაფერი აბსოლუტურად სუ სხვა არის
0: ვერ მივიღეთ ისტორიულად
2: მე ვერ დავეთანხმები ვერავის რომ ერთ მოწმუნე რუსეთი არის იგივე რაც საქართველო არ არის იგივე
1: არ არის თავის
2: რუსული, რუსული ებრაელური იმპერიალიზმი, ეგ არის ნარევი, იქ არ არის, ვთქვა ესე რუსი. აბა შეხედეთ, რუსი თავისთავად ეძახის უზბეკიც, ის და ბაშკირი. არავი ქვეყანა რა.
0: ნია რომიცი.
2: რუსეთთან ომი და უბედურება საერთოდ ნუ ჩვენი საქმე არ არის ახლა, ჩვენ არ ვართ ათომისთვის, ჩვენ ვართ იმ მიჯნაზე რომ იქნება მოვიდეთ გონს და ერთმანეთი მაინც დავინდოთ. ერთმანეთს მაინც რაღაცა სიკეთის გზა გაუხსნათ. ერთმანეთთან საერთო სასაუბრო გამოვნახოთ.
0: კი.
2: აი ეს არის ჩვენი ამოცანა დღესდღეობით, მე მგონი, ვიდრე ვთქვათ, აი იქით გავიდეთ თუ აქეთ გავიდეთ. შიგნით ჩავიხედოთ, რა ხდება, ვიღუპებით შიგნიდან. მოდით შიგნით მივხედოთ და გარეთ სულ ყველა მტერია ჩვენთვის.
0: კიდე რომელიც განაცხადა რომ რუსეთს ჩვენ უფრო გჭირდება, ვიდრე ჩვენ უფრო გჭირდება ვიდრე რუსეთს ჩვენ. ასე რომ მე მგონი ეს უნდა
2: გასათავისუფლოს. ეს დადო ხელშეკრულება. ხო რა მთელ საქართველოს ხო და უნდა.
0: აი, ქართ კახეთს.
2: ხო.
0: ხო, და ამიტომ ახლა მაგრამ ეს ხო გაითვალისწინა ერეკლე ბატონმა რომ თავის ქვეყნის რაჯობდა, აი გიგამრაძანა ოსმალეთი ჯობდა სპარსეთი თუ ის. კარგი, დიდი მადლობა დრო ამოიწურა როგორ ნოლსკვიჩონებს ჩვენი დრო. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა სმენელს და მაყურებელს და ყველას გისურვებთ აღორძინებულ და ბედნიერ საქართველოსა და მსოფლიოში ცხოვრებას და ყოველთვის გვახსოვდეს რომ არათუ ჩვენი ქმედება, არამედ თითოეული სიტყვა და თითოეული აზრიც კი ფიქსირდება უფალთან და უფალი მოგიხარეთ
2: ხალხო, იმედი არ დაკარგოთ. მოგიხარეთ
0: რომ ვიეროთ სიკეთის და სიყვარულის გზით, ასევე ყველას გისურვებთ რომ თქვენც ყველამ სიყვარულის და სიკეთის გზით იაროთ და იყოთ ბედნიერები.

კანონები კაცრდება და ჩვენ ხედავთ უკვე რომ მიდის მასობრივი დაპატიმრებები ახალგაზრდობის. პარალელურად ჩვენ ხედავთ იმას, რომ აგრესიის ხარესხი იმატებს აქტივისტებს შორისაც. არის ჯგუფები, რომლებიც ისე ებრძვიან უსამართლობას, როგორც თავის დროზე ჩვენ ვებრძოდით. მაგალითად, ჩვენ ოდესას დაპირისპირების ჭრილში, არავისთვის, არც სააკაშვილისთვის, არც სხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის, იმის მიუხედავად, რომ ვიყავით რადიკალურად დაპირისპირებულები მათთან, პირადი შეურაცხყოფა არ მეგვიყენებია. სიმართლისთვის იბრძვი, ებრძვი სისტემას, გინდა უკანონობა შეიცვალოს, მაგრამ შენი ბრძოლის მეთოდი, ჩემი აზრით, უნდა იყოს ყოველთვის ზნეობის ფარგლებში და არ უნდა ეხებოდეს პიროვნების შეურაცხყოფას. და მე მგონია და მინდა და მაქვს ასეთი სურვილი, რომ საერთოდ არსებულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა, იქნება ეს ხელისუფლება, იქნება ეს ოპოზიცია, ერთად შევცვალოთ.

კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავარ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენე სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით, ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпросторет საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას თავაზო თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს, როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების ერთ ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა, რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ, ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი, უпросторет მე ეხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი.

ჯუტით ყოველთვის კი ვაცილებ ხოლმე, მაგრამ ვეცდები ახლა თუ თავის დროზე ჩავეტიო, ასე ვთქვათ, ჩემს იმ გამოყოფილ დროში და თქვენთან ერთად ხმამაღლა ვიფიქრო იმ მოვლენებზე, რომელიც ხდება საქართველოში. Ну, პირველ რიგში სხვათაშორის გამომდინარე იქიდან, რომ ციხეებში არიან გამოკეტილი რასაკვირველია, მე არ გამოვყოფ ოღონდ იმასაც, რომ ეს უკანონო პატიმრებზე როცა ლაპარაკი, თქვა სინდისის პატიმრებზე როცა ლაპარაკი. იმ სიტუაციაში, რომელშიც ჩვენ ვართ დღეს და იმ ტემპებით, როგორც მატულობს დღესდღეობით პატიმართა რაოდენობა, მე ყველა პატიმარს არ გამოვყოფ, ყველა პატიმარს მივესალმები, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ხშირ შემთხვევაში უკანონობა და უსამართლობა ეს არ არის ხოლმე რეალურად ძალიან ცუდია, ასე ხდებოდა ყოველთვის. თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ არ არსებობს ალბათ ადამიანი, რომელსაც არ ქონია ეს განცდა, რომ უსამართლობა ხდება. და ამ უსამართლობიდან გამომდინარე არის ხოლმე, რომ სწორედ ხშირ შემთხვევაში ცდუნება დიდია და ხანდახან ცდუნება კი არა, გამოუვალი მდგომარეობაა და ადამიანი ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე მსხვერპლი თავის დანაშაულისა და მით უმეტეს დღევანდელ პირობებში, როდესაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ იმ მდგომარეობაში ვართ მისული, რომ უსამართლობა იმ დონეზეა, რომ ადამიანებს, რომელთაც ჯერ ერთი რომ მართლაც უსამართლოდ იჭერენ, უკანონოდ იჭერენ და გაიფსო ციხეები ამეთი და ამის გარდა კიდევ ის გარემო, რომელგანაც შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი ხნისენია, მაგრამ განსაკუთრებით აი ამ ბოლო პერიოდში და არის იმაზე საუბარი, რომ ამ სენს უნდა ვებრძოლოთ, მაგრამ ამ სენთან ბრძოლა სინამდვილეში გადაიქცა ადამიანებთან ბრძოლის და ნარკოტიკთან ბრძოლაზე, როცა მეტის ლაპარაკი. თუნდაც იმაზე როცა მეტი საუბარი, რომ აი ნარკომანს არა, მაგრამ ნარკოტიკის გამყიდველს გასაგებია, რომ ნარკოტიკის გამყიდველსაც უნდა ვებრძოლოთ და ამას არ ჭირდება, რა ქვია, ბევრი დიდი ფილოსოფია, რომ ადამიანი, რომელიც თავის შემოსავალს ზრდის სხვა სხვის უბ

ყავს ახალგაზრდა თაობა, რომელიც სწავლობს, რომელიც ცდილობს, რომ მაქსიმალურად მეტი ცოდნა შეიძინოს, განათლება შეიძინოს, სწავლობენ პროფესიებს ადამიანები, არიან ნამდვილად, უნდათ რომ იშრომონ და თავისი უნარებით, თავისი ცოდნით შექმნან ის გარემო, რომ ოჯახი არჩინონ. აი კარგია რაღაცა ნაწილში გამოჩნდა თქვა ეს სპორტსმენები, რომლებიც ხვიჩა კვარაცხელია იქნება, ეს ჩვენი ფეხბურთელები, რომლებიცაც პერსპექტივის მომენტი აქვს, ის რომ თუ კი იშრომებს, თუ კი შეძლებს რაღაცის მიღწევას, MMA-ში არის თუ იმაში არა, ქვია UFC-ში, მებრძოლები რომლებმაც მიახდეს მაგალითს აძლევენ, რომ სპორტით შეიძლება ცხოვრება მოიწყო, გააკეთო რაღაცა, შემოსავალი გაგიჩნდეს. ხო, იმიტომ ადამიანი ხო მიდრეკილი აქ იქნება. ყველა ადამიანს უნდა ნორმალური ცხოვრება. მეთხარეთ ახალგაზრდა, რომელიც არ უცნობებს კარგ მანქანას. ხო, არ არსებობს ეს. მეთხარეთ ადამიანი, რომელიც არ უცნობობს და მეთუმეტეს ჩართავ ტელევიზორს, ჩართავ მედია საშუალებებს. ედავენ მე ეს ადამიანები ვარდებიან იმენს, გაბრუებას ცდილობენ, ცდილობენ იმას, რომ რამენაირად ის რეალობა, რომელი რეალობა ძალიან მკაცრია, რეალობა, რომელიც ძალიან მტკივნეული, ამას გაექცნენ. და რას ვაკეთებთ ამისთვის? ხო, კი, კარგი არის. ეხლა ხანს იყო, რომ ამ ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ 3000-მდე სტაჟირებისთვის ადგილს გააკეთებს. შექმნის სტუდენტებისთვის, რომლებიც ბოლო კურსზე არიან, რომ სახელისუფლებო, ანუ სახელმწიფო ცდილობს, რომ სტაჟირების ის მიცეს, რა ქვია, საშუალება ადამიანს, რომ რაღაც გარკვეულწილად ჩაერთოს იმ საქმიანობაში, რასაც ისწავლ სტაჟირებაზე სტუდენტები, ახალგაზრდები და შეექმნათ ის გარემო, რომ მე ამ ადამიანების გარკვეული ნაწილი მოხდება ალბათ მე იმ სამსახურში, სადაც სხვა სტაჟირებას გადის. არ არის ცუდი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ეს ხომ საკმარისი იმისთვის არ არის, რომ ახალგაზრდა მართლა რეალურად თანაც საინტერესო რამეა. სხვათაშორის მითხრეს, რომ სულ ალბათ რამოდენიმე ქვეყანა ჩვენ, უკრაინა, კიდევ რამოდენიმე ქვეყანა ისეთები, რომლებიც არ არიან მაღალგანვითარებული და მაღალდემოკრატიული ქვეყნები, სადაც იმაში, რა ქვია, სტაჟირებაში მაგალითად

ადამიანებიც მეცნიერებაზე ლაპარაკობდნენ და რაღაცა დადებითს მაინც იძენდა. ხო, ეს ადამიანი შეიძლება არ გამოდიოდა პროფესიონალი, არ გამოდიოდა იმ საქმის სპეციალისტი, მაგრამ იმ წრეში ყოფნით რაღაცა დადებითი ჰქონდა, ხო, ვიდრე თქვა მოხვედრილი ყო უფრო ისეთ წრეში, სადაც შეიძლება მისი ცხოვრება სრულიად სხვა მიმართულებით. სააკაშვილის დროს ვიღაცა შეიძლება ნერვები ეშლება, მაგრამ ჩემზე მეტად ნაბძოლი რო ქონდეს, ღმერთმა ხელს მოგიმართავ, რა ქვია, იმ სააკაშვილის ბრძოლაში. იმ სააკაშვილის დროს დაიწყო სტადიონების გაკეთება, ქალაქის, ასე ვთქვათ, და არა მარტო ქალაქებში, ანუ სპორტული მოედნების გაკეთება დაიწყეს. ეხლაც რაღაცა ნაწილი კეთდება, მაგრამ თანდათანობით რასაც უყურებ და რასაც ხედავ, ხო, ამ კორპუსების იმაში ჯუნგლებში, ხო, მიეცით რა საშუალება რა მას, რა ქვია, ახალგაზრდა თაობას, იმისი რომ რაღაცაში ადამიანებს ადგილი მაინც კონდეთ ისეთი რომ სპორტულად თქვათ რაღაცას აკეთებდეს. ამის საშუალება ალტერნატივები უნდა მე ამას განვიხილოთ ჩვეულებრივი ადამიანის ცხოვრებაზე, რომ მაინც და მაინც მარტო შიში არა, ალტერნატიული რაღაც გზები უნდა მოუძებნო. როცა ლაპარაკი რო ყველა აღიარებს იმას, ცალკე რო კითხო ადამიანს, ყველა გეტყვის რომ რასაკვირველია თვითონ ნარკომანია სენია. მე ამას რატო ვამბობ, რომ ძალიან გაივსო. აი ჩემს გარშემო რო ხდება ეს, მარტო ჩემს გარშემო ხო არ ხდება, იჭერენ მერე ამ ფულს ახდევინებენ იმაში რომ რაღაცა არ წავიდეს იმავზე, რა ქვია, დიდ სასჯელის დიდი ზომა რო არ იყოს და აბა რაღაცნაირად იქნება მოხერხდეს ჯარიმებით იმით. ეს ყველაფერი გადაიქცა სინამდვილეში, ხო, მე რატო ვამბობ.

ის კატეგორია, რომელიც არა ბატონო, ქუჩის ბიჭები არ არიან, მოჩხუბრები არიან, ხო? MMA-ის მებრძოლებმა გადაწყვიტეს, რომ ხა სასწაულის მოსმენა ხდება, ხო, რომ გადაწყვიტეს, რომ ღირსება უნდა დაიცვან და უნდა დაიცვან ესა, რა ქვია, ჩვენი ადათწესები, წინაპრების და იმის სიწმინდეების ამბავი, მინდა რომ ეს ყველაფერი გაიაზროთ ადამიანებმა. მესმის, რომ ადამიანები ხლა არის რაღაცეებზე, გინდა ტელევიზიაში, გინდა მედია საშუალებებში სხვაგან, გინდა სოციალურ ქსელებში ისეთ რაღაცას ნახავ, რომელიც შეიძლება არ მოგწონს და მართლაც თავი შეურაცხყოფილად იგრძნო. და არა მარტო როგორც ადამიანმა იგრძნო შეურაცხყოფილად, არამედ როგორც საზოგადოების იმ წევრმა, რომელსაც მიაჩნია, რომ არის ქრისტიანი, ხო, ვიღაცა მუსულმანი, ვიღაცა ან არის ადამიანი, რომელსაც ეთნიკური ნიშნით ქართველი ვთქვათ, ხო, შეიძლება ეს მომენტი გაჩნდეს და გაგიჩნდეს, მაგრამ სახელმწიფო იმიტომ შევქმენით და ამ სახელმწიფოს იმიტომ მივეცით რაღაც გარკვეული უფლებები. ეს ჩვენ არამედ მე გადასახადებს ვიხდი იმისათვის, რომ სასამართლოში მოსამართლე, რომელიც ხელფასღებულობს, იმ მოსამართლემ უნდა გადაწყვიტოს, რომ მე რომ გაუბრაზდი და მე რომ თავი შეურაცხყოფილად ვიგრძენდი, რომ ვიღაცა მომაყენა, მე კი არ გავეცი ამაზე პასუხი. არამედ ამაზე პასუხი გასცა იმ რა ქვია ინსტიტუტმა, რომელიც ინსტიტუტსაც დავარქვით, რომ ისინი მიუკერძოებელი უნდა იყოს, არავის ასე ვთქვათ ზეგავლენას არ უნდა ექვემდებარებოდეს და მან უნდა გადაწყვიტოს. ასე მიიღო კაცობრიობამ და ჩამოაყალიბა ამის გამო სახელმწიფო და სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში სწორედ ეს მომენტი ერთ-ერთი მთავენ კიდევაც, ნუ მთელი სისტემაა, ხო, იცით ხო როგორ არის ეს ყველაფერი. ამ ყველაფერში ფულს ვიხდით. ვიღაცა ფულს იხდის პირდაპირ თავისი ბიზნესიდან გამომდინარე, ვიღაცა არ მუშაობს შეიძლება არსად, მაგრამ თუნდაც რომ ყიდულობს, აი პური რომ იყიდე, იმ პურის შემავალ ფაში თქვენ უკვე გადაიხადეთ ფული, რომელიც ბიუჯეტში წავიდა, თქვენ მიერ გადახდილი ფულში, ნაწილი პურის მცხოვრებელმა წაიღო, ნაწილი გამყიდველმა წაიღო, მაგრამ ნაწილი წაიღო სახელმწიფომ. ვაი, პური რო იყიდეთ მარტო, ხო? და უკვე თქვენ ფული გადაიხადეთ იმაში, რომ ჯარი ყავდეთ, სამედიცინო უზრუნველყოფით.

ეს სისტემა დიდი ხნის წინ შექმნეს, დაახლოებით იდეა გაჩნდა კიდევ უფრო ადრე, მაგრამ 350 წლის წინ დაახლოებით ეს ყველაფერი შეიქმნა და ჩამოყალიბდა სახელმწიფო სახით და შემდგომ ეს იდეა გადაედო თელს რიგ გარშემო სახელმწიფოებს. იმიტომ რომ მოეწონათ. იმიტომ რომ ბევრმა ჩათვალა რომ ეს სისტემა რახან იურად მოქალაქეებისთვის ყველაზე საუკეთესო და კომფორტული საშუალება იმისა, რომ ადამიანი განვითარებული ყოფილიყო, ადამიანი დაცული ყოფილიყო, ადამიანს ბედნიერება ეგრძნო, ამას ადამიანი ფიქრობს, აი რაც იმაზე რა ქვია, ორ ფეხზე ცოტა ადრე გაიარმა, რაც აზროვნება დაიწყო. იმის მერე ადამიანი ამას ფიქრობს. სულ ეძებს ამას, ხო? მორწმუნეებისთვის თქვათ, გააჩნია ახლა, ვინცაც ქრისტიანობა ან ბიბლია ავიღოთ პირდაპირ, ძველი აღთქმის ერები ვინც არიან, ისინი თვლიან, რომ ადამიანი რომ შეიქმნა, იმის მერე გადის ამ სტატიებს და წერია იმაში. მაგრამ ნუ არიან კიდე ვისაც ბიბლიის გარდა. დაახლოებით ადამიანები ერთმანეთის მსგავსები არიან, მიუხედავად კანის ფერისა, მიუხედავად თავისი თქვათ რელიგიური შეხედულებისა, მიუხედავად ეთნიკურობისა, ამ ადამიანები არიან ერთნაირები. მიუხედავად კიდე გეუბნებით ახლა რაც ამას ვამბობ, ადამიანები ერთნაირები არიან, არის რაღაც საკითხი, რაშიც ადამიანობა ქვია და ეს ყველას ერთი აქვს. ყველას მიუხედავად რა რელიგიის არ უნდა იყოს, რა იმისი რა ქვია, რასის არ უნდა იყოს, თეთრი, ყვითელი, წითელი მნიშვნელობა არ აქვს. ადამიანი დაახლოებით ერთნაირად აზროვნებს და ადამიანობა ქვია ამას. ყველას ერთნაირად აქვს. ის მერე იყოფა უკვე, ის უფრო მაღალ რანგში ავდივართ. ვიღაცისთვის მეტი პასუხისგებლობა, ქრისტიანობა მაგალითად მეტი

ხალხის მიერ არჩეულმა პარლამენტმა. ამ პარლამენტმა არა მარტო უნდა აირჩიოს, არამედ მერე უნდა აკონტროლოს კიდევაც. ის აღმასრულებელი ხელისუფლება ისე იქცევა, როგორც ეს პარლამენტი, რომელიც არჩეულია, ღებულობს კანონებს. და როცა რაღაცაში ან პარლამენტი, ან აღმასრულებელი ხელისუფლება ელისუფლება, რას ნიშნავს ეს? ადამიანებს მიაჩნიათ, რომ ბიჭო, სასამართლო, აბა ხელისუფლების ხარეს არ უნდა იყოს? მოსამართლე, აბა როცა ავალებს რაღაცას ხელისუფლება, ის არ უნდა გააკეთოს? და არ უნდა გააკეთოს. მთელი არსი ამ სისტემისა არის ეს, თუ ესე არ მუშაობს, ხო, მაშინ ელემენტარულად, მაშინ ვატყუებთ. ვატყუებთ იმ საზოგადოებას, იმიტომ რომ სინამდვილეში შეთანხმებულები ვართ. ხელი აქვს მოწერილი ადამიანებს, სახელმწიფო ხელისუფლებებს, უფრო ადამიანებს რა, ადამიანების წარმომადგენლებს, რომ ამას შეასრულებენ და დარქმეულია ამას სხვადასხვა ხელშეკრულებები და ამ ხელშეკრულებების მიხედვით

ხელისუფლება რას ნიშნავს ეს? ადამიანს მიაჩნიათ რომ ბიჭო სასამართლო აბა ხელისუფლების ხარეს არ უნდა იყოს? მოსამართლე აბა როცა ავალებს რაღაცას ხელისუფლება ის არ უნდა გააკეთოს და არ უნდა გააკეთოს. მთელი არსი ამ სისტემისა არის ეს, თუ ეს ესე არ მუშაობს, ხო მაშინ ელემენტარულად მაშინ ვატყუებთ. ვატყუებთ იმ საზოგადოებას, იმიტომ რომ სინამდვილეში შეთანხმებულები ვართ. ხელი აქ მოწერილი ადამიანებს სახელმწიფო ხელისუფლებებს, უფრო ადამიანებს რა, ადამიანების წარმომადგენლებს, რომ ამას შეასრულებენ და დარქმეულია ამას სხვადასხვა ხელშეკრულებები და ამ ხელშეკრულებების მიხედვით ხლა ადამიანი გეუბნება აქ ჩვენთან რომ ბიჭო, აი რო ერევიან ხო ჩვენი ქვეყნის იმაში, აი იმათ უნდათ რომ ვიღაცა ეს მოიყვანონ ხელისუფლებაში. ბიჭო, ეს იმიტომ უნდათ მოიყვანონ, რომ ეს ამბობს რომ ამას გავაკეთებ. ამისგან განსხვავებით, ეს ამბობს რომ მე ამას ვაკეთებ, მაგრამ სინამდვილეში არ აკეთებს. ის ვიღაცა იძახის რომ არა მე ამას გავაკეთებ, კაცო. რასაც ავიღებ ვალდებულებას, ამას გავაკეთებ. ასეთი პოლიტიკური ძალა ვიქნები. ამიტომ იმას ხარს უჭერენ. რატო უჭერენ იმას ხარ? ბიჭო, იმიტომ უჭერენ, რომ ის ამბობს რომ რასაც იღებს ვალდებულებას, იმას გავაკეთებ ამბობს. აიზავს თუ არიზავს, მე გამოჩდება და იმის მიხედვით ხდება და მოხდა. ო ჯამში მოხერხდა ეს. ანუ იმ ადამიანებმა ნელა იმის გამო რომ პოლიტიკა ნიშნავს რას? რომ რაღაცა საკითხებზე თავს თუ ასრულებ, რაღაცაზე თვალის დახუჭვა ხდება. ასე ხდება, ნებისმიერი ადამიანიც ასე იქცევა. ნებისმიერი ჩვენგანიც კი ასე იქცევა, როდესაც მეორე ადამიანთან აქვს საქმე. ბოლომდე და წარმოიდგინეთ თქვენ თუ ბოლომდე ეს ადამიანი არასრულებს რა ჩვენ გინდა, მაგრამ რაღაცა მთავარს, რასაც ადამიანობა ქვია, რაღაცა ფარგლებში აკეთებს. რაღაცა ფარგლებში არ აკეთებს. აი იგივე როცა ვამბობთ, რომ უკანონო პატიმრებით იყო გავსებული, იყო არასამართლიანი ადამიანების დაჭერა, იყო

რაც მეორე ადამიანთან აქვს საქმე. ბოლომდე და წარმოიდგინეთ თქვენ თუ ბოლომდე ეს ადამიანი არასრულებს რაც შენ გინდა, მაგრამ რაღაცა მთავარს, რასაც ადამიანობა ქვია, რაღაცა ფარგლებში აკეთებს. რაღაცა ფარგლებში არ აკეთებს. აი იგივე როცა ვამბობთ, რომ უკანონო პატიმრებით იყო გავსებული, იყო არასამართლიანი ადამიანების დაჭერა, იყო თელიც მასშია, რა ქვია, ძალაუფლებას ფლობს ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ არჩევნებს მოიგებს. ისე თუ ჩაატარებს, როგორც მას უნდა და არა ობიექტურად. არც ერთი არ წავარ, გერმანიაში არ შეუძლიათ არჩევნების გაყალბება, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და აგერ არ ხდებოდა ეს, იყო ხო ჭიდაობა იყო მთელი და საბოლოო ჯამში დღესაც გაურკვეველი არის, მაშინ ტრამპმა მოიგო თუ წააგო, ხო? მაგრამ ნუ გადა ფაქტიურად მაშინ ტრამპი ხელისუფლებაში იყო და გამომდინარე იქიდან რომ სიტუაცია ისეთი იყო, რომ ხელისუფლებაში მყოფმა დათმო. ეს არის განსხვავება დემოკრატიულ ქვეყნებსა და ავტორიტარულ ქვეყანას შორის, რომ ხელისუფლებაში მყოფმა

გაურკვეველი არის, მაშინ ტრამპმა მოიგო თუ წააგო, ხო? მაგრამ ნუ გადა ფაქტიურად მაშინ ტრამპი ხელისუფლებაში იყო და გამომდინარე იქიდან რომ სიტუაცია ისეთი იყო, რომ ხელისუფლებაში მყოფმა დათმო. ეს არის განსხვავება დემოკრატიულ ქვეყნებსა და ავტორიტარულ ქვეყანას შორის, რომ ხელისუფლებაში მყოფმა მიუღში მყოფსაც აქვს გარკვეული გავლენა, იმ ხელა გავლენები, რომ არჩევნებში მოახდინა გავლენა და ხელისუფლებაში მყოფს უკანონოდ ასე ამბობდა ყოველ შემთხვევაში, თუმცა მტკიცებულება ამისი ბოლომდე არ დადებულა და არ გარკვეულა სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩაითვალა, გადადგა და წავიდა. მაგრამ შემდეგ არჩევნებზე მოვიდა ისევ ხელისუფლებაში. და ერთ-ერთი მომენტი ესეც იყო. ჩვენ სიტუაციაში მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ცუდი მართველი იყო, რომელმაც ფაქტობრივად კიდე გეუნებით, ეხლა რაღაცები გითხარით, რომ კარგი რო გააკეთა სტადიონი იყო თუ გზა იყო, ინფრასტრუქტურა იყო თუ სახელმწიფო ინსტიტუციები, რაღაცა რაღაცას დაამსგავსა, იმიტომ რომ როგორც გინდა ისე საბაჟოს გვერდისავლით და გადასახადების გვერდისავლით ტვირთ შემოიტანდი, გაყიდიდი, გააკეთებდი. საგადასახადოც იგივე საკეთებდა. ანუ ეს დაალაგა. ავად თუ კარგად დაალაგა. პოლიციელი, რომელიც იდგა და ერთის მხრივ კიდე გეუნებით, ეხლა გააჩნია გადასახადს. ხო, ადამიანი იქამდე არ უნდა მიიყვანო ოღონდ. გადასახადს ხუთ მანეთს რო აძლევდი და იმას, რა ქვია, ხანდახან ორი მანეთიც რო მიგიცია, იმისთვის, რა ქვია, გაიშნიკი რო ერქვა. ხო, ეხლა გაგვიხდა მანქანა, თუ კი გადაადგილდები და ხის ისინი ხაფანგები თუ არ იცი სად როგორ არის დაგებული, რომ მიდიხარ 90 კილომეტრით, რა მომენტში იცი რო საგზაო ნიშნები, რომ თუ არ იცი, შეიძლება ადამიანს ერთი ნიშანი სხვათაშორის ამაზე სპეციალურად ამ განახი რო იმის შუქ ნიშანიც კი თუ ერთი მუშაობს და არ მუშაობს მეორე, ანუ ერთი შეიძლება ვერ დაინახო ადამიანმა. ხო, ეს საბჭოთა პერიოდში, კაც კომუნისტების დროსაც საერთაშორისო ეს ნორმები მაშინაც არსებობდა. და ჩვენთან ისეა გაკეთებული, რომ იმისი, რა ქვია, ნიშანი ისეა, რომ თუ არ იცი, რომ იქ ნიშანი შეიძლება ვერ შეამჩნიო. და მე დაჯაჯარიმდე. ხო, აქამდე მივიდა. ანუ კაცი ფიქრობს, მერჩივნა რა, ის ჩასაფრებული ვისა, გაიშნიკი, ჰა, 10-15 ლარი გამომსვლოდა თვეში, რა ქვია, ჯარიმის რაოდენობა და დღეს

გამოვლია რომ იაროს პოლიციელი გინახავთ გვედით პატრული გვედ გადაგიდებული ეხლა თუ დავინახავ ხოლმე მიხარია რომ თვით მე ვისავარო კაცო შენ გვედი რატო არ გეკეთია გეუნება და შენ რატო არ გეკეთია თვითონ კაცო მე პატრული ვარ და შემიძლია ესევე კი მაგრამ ეს გვედი ხო იმიტოა მოგონილი რომ ადამიანი რა ქვია დაიცვა იმისგან რა ქვია ავარიის შემთხვევაში ან დამოხრუჭების შემთხვევაში თუ შეიძლება არ შეეყოს მაგრამ თავი არ მიარტყას რაღაც არ დაემართოს სიცოცხლე უნდა დაიცვას და შენ პატრული რო დადიხარ ყვეყუს სტრაფად ვიღაცას მისდო პირიქით უნდა გეკეთოს ხო პირიქით შენ უნდა აძლევდე კიდევაც მაგალითს და შენ სიცოცხლეც უნდაავდეს და თან მოსახლეობას ეოვნები აა შეგაწუ ხართ ნარკომანია ახე ნახე რა შვევი აგერ ვიჭერ კაცო და დავზდევ და ეს ბავშვების უდიდესი ახალგაზრდების ნაწილი რომელიც კიდე ჯერ მიუშვეთ იმიტომ რომ მიეცით იმის საშუალება რომ თითქოს ყველაფერი ლეგალიზება ბოლომდე არ მომხდარა მაგრამ დეკრიმინალიზაცია მოხდა მე ამათაც ის კი არ მიაყოლეს ზეთ ამას რო აკეთებ თან ამას სააგიტაციო მუშაობა ჭირდება ამას ჭირდება სახელმწიფო ფული უნდა დახარჯოს და გააგებინოს რომ დილიდან რომ იმეს იწყებ რა ქვია პლანის მოწევას რო იწყებ მე შედეგი ეს დგება ეს უნდა აჩვენო

ან ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ნამცეცებს მასაც უყრიან. და აქედან გამომდინარე მას ეს აწყობს. აი დანარჩენებს ვისაც არ გაწყობთ, აქედან წადით გეუნებიან. არ ხდება ესე ხალხო. სირცხვილია, იქამდე მივედით რომ დაპირისპირებებია უკვე ადამიანებს შორის. და ეს ადამიანებს შორის ეს დაპირისპირებები იმით ხდება, მე რო ვიღაცა ისურის რომელიც საქართველოში კიდევ კარგი ესკოლა კიდევ კარგად მუშაობს ასე თუ ისე ფსიქიატრიას და ფსიქოლოგიას თუმცა ამას კიდე სახელმწიფო ხელშეწყობა ჭირდება და დასვით ერთ და შეამოწმებინეთ ქუჩაში რა მდგომარეობაშია ხალხი კაცო რა მდგომარეობაშია დილედან ადამიანი იღვიძეს პრობლემები აყრია თავზე იმდენი რომ აი იარაღი ქვა რო ჩაერტყა რა და ის რომ აიღოს რა ქვია ადამიანს თუ ადამიანის მოკლა უნდა მაინდამაინც პისტოლეტი არ არის ამისთვის საჭირო და მიდიან ადამიანები აქამდე უკვე ხო ის შეკვეთილი მკვლელობები იქნება ეს თუ კრიმინალური ავტორიტეტი იმაზე რომ აბრალებენ აი ქურდული გარჩევები და ეს გითხარით კიდევაც ახლო არის რა ქვია აგრესიულია ნახე როგორია და აუ ეს ალბათ არ არის ეგ არკმარა სხვა იქ სამართლიანობა თუ არა გაკი დამთავრებული იყო იმას თვითონვე პასუხს თხოვდნენ შენ ვეღაცაზე აბა ხელი დაგერტყა ტყვილა და პოლიციასაც რომ თქვა აი აეცილებინა თვალიდე ხუჭა და ეს იქ თხოვდნენ პასუხს შენ ადამიანი როგორ დაჩაგრე სამართალი იყო მთავარი და არა ის რომ დღეს გამოდის ადამიანი კუნთები რა ხარ მაგარი მაგ გავდგები და ყველას გავლახავ მაშინ გამოდის რომ ისა ყველაზე მართალი კაცი ბოქსიორი ყოფილა კაცო და ჩემპიონი თუ ხარ იმისი რა ქვია ჩხუბში ესე ყველაზე მართალი ხარ არ ხდება ეგრე შეიძლება ყველაზე სუსტი ადამიანი რომელიც შეიძლება ინვალიდი იყოს მაგრამ

ნაკლები ამბობ. წინა ხელისუფალი ვინც იყო? ის ამბობდა რომ 30 წელი უნდა ვიყო ხელისუფლებაშიო, მაგრამ არ მოუწია 30 წელიწადი. იმიტომ რომ იმას უთხრეს რომ არა ჩატარდება არჩევნები. ერთი პერიოდი იმასაც ეგონა რომ კი ბატონო ჩატარდეს არჩევნები, პოლიტიკური ძალები ისეყავდა განადგურებული და იმ მდგომარეობაში ყავდა, მაგრამ ყავდა მაინც. იმას ყავდბრივად გაანადგურა სააკაშვილმა მოკრიბა, იმიტომ რომ ჭირდებოდა, სხვაგვარად ვერ შეძლებდა ამას, მაგრამ როგორც კი ხელისუფლებაში მოვიდა, ნელ-ნელა ისინი სუყელა მოიშორა და ერთმა კაცმა რევანში აუღო მთელს პოლიტიკურ სისტემას. და მოუგო და პოლიტიკას დღეს არ არსებობს საქართველოში. აი ხშირად ამბობენ რომ აი კი მაგრამ ამ პოლიტიკოსებს რა გინდა თქვი, ჩამოყალიბდით. სად რა უნდა თქვან? სად აი საშუალებები რისი გეძლევა ხო იმის მიხედვითა რომ რითი უნდა მიხვიდე ამ ხალხთან და რა უნდა შეთავაზობა რომ თავაზობ იმის გამო რომ შენ ბევრჯერ ამას ვერეუბნები ეს მათი ბრალი კი არ არის ხა ვიღაცა არ ჩათ დალაპარაკები არ აქვს მაგრამ იმდენჯერ არ არის ეს ნათქვამი რომ ამ ადამიანმა ეს რომ მოისმინა ადამიანს მილიონი პრობლემა აქვს მილიონი პრობლემა ხა მე რომ მისმენს ადამიანი ეს ესმის რასაკვირველია ესმის, რაღაცას იგებს, მაგრამ იმის გამო რომ რატომ მიწევს ხოლმე ხშირად გამეორება. რაღაცა ნაწილი უცბად იმახსოვრეს, მაგრამ რაღაცა ნაწილისთვის ეს ბევრჯერ თუ არ იქნა გამეორებული, ის გეუბნება რომ შენ ეს არ გითქვია საერთოდ და არ ახსოვს ეს. ეს ჩაულებრივი რამე ეს, ვინმეს მისი რა ქვია, გონების იმის შედეგი კი არა, რომ დაბალი განვითარება აქვს, არა. სოციოლოგიამ დაამტკიცა ეს რომ ეს არის ესე რომ იმისათვის რომ ადამიანმა დაიმახსოვროს რაღაცა ეს ამდენჯერ მაინც უნდა იყოს როგორი განათლების სისტემა უნდა იყოს როგორ უნდა განვითარდეს ბიზნესი აი ახლა რასაც ვლაპარაკობდი შეიქმნა გარემო რომ იმ რამოდენიმე ათეული ათასი კაცის გარდა დანარჩენებს ფაქტიურად პერსპექტივა არ აქვს გესმით პერსპექტივა იმისი რომ ხვალ ახალგაზრდა რომელიც ცოლის მოყვანაზეა ლაპარაკი რომ მოიყვანოს საჯანდაბაში უნდა წავიდეს და რა უნდა აჭამოს ბავშვი რო გაუჩნდეს რა უნდა გააკეთოს. ეს პასუხისგებლობები ამ ახალგაზრდა თაობას აქვს. იმიტომ რომ ჩვენ თაობაში ეს პრობლემა არ იყო. ჩვენ თაობაში 16 წელს აიპარებოდა კაცო გოგო და ბიჭცოლი მოყავდა და იყო იმიტომ რომ იცოდნენ რომ სახლი კარი ექნებოდა. სამსახური ასე თუ ისე რაღაცა გამოუჩნდებოდა. დღეს

ებოდი ამას სულ უნდა ელოდებოდე. სულ აპოკალიპტური მდგომარეობა ის კი აიხლა იქ არა ამას ელოდები მუდმივად და არის სიტუაცია ის რა არის გამოსავალი ის რაც ბევრჯერ თითოეულ ადამიანისთვის დიალოგი რადგან მეტყველების უნარი გვაქვს რადგანაც საუბრობთ რადგანაც ლაპარაკი შეგვიძლია ყველაზე დაპირისპირებული მხარეებიც კი უკვე ყველას დაპირისპირებული მხარეები მსოფლიო გვაჩვენებს ამას რომ ესე პირდაპირ ვერ ჯდებიან და ამიტომ შუამავლები ჯდებიან ანუ შუამავალი რას ნიშნავს ადამიანთა ის ჯგუფი რომელიც ფიქრობს რომ ერთი მხარეს და მეორე მხარეს როცა ასეთი რადიკალური დაპირისპირება რაღაც გარკვეული პლატფორმა უნდა გაკეთება და ეს რეალური არჩევნები უნდა იყოს ისეთი რომ ყველაზე მინიმალური ხმის რაოდენობის მქონე ადამიანი მენტა ჯგუფი როა. აი 10000-მა კაცმა უნდა შეძლოს რომ თუნდაც ერთი პარლამენტის წევრი ყავდეს. რომ მივიდეთ აქამდე, რომ შეიქმნას ის გარემო რომ ეს პარლამენტი მართლა პარლამენტს დაემსგავსოს, რომ ადამი იყო. და მე ვის, აბა ვინ და ვინ მოუძებნოთ? გაანებეთ ვინ-ვინ მოიძებნებიან კანონს რომ დაემორჩილება ისეთი ხელისუფლება ყავდეს. ეს პარლამენტი ასეთ ხელისუფლებას როცა დანიშნავს როცა ასეთ იმას რა ქვია მიიღებს და ჩამოაყალიბებს ხო მე უკვე ის სასამართლო სისტემას თავისთავად ნიშნავს რომ ასეთ გარემოში სასამართლო სისტემას დამოკიდებული აღარ იქნება ვიღაცა ერთ პოლიტიკურ ჯგუფზე და ნელ-ნელა შექმნით იმ გარემოს რომ ახალგაზრდა საზნეო ეთგომება მოხუცებულს პენსიაც ნორმალური რომ უნდა კონდეს, იმიტომ თელი ცხოვრება რომ ნაწვალებია ადამიანი, უნდა რა სიბერე კონდეს, რა ნორმალში ყავს. რომ ციხეები ივსება, გაცო, ჩვენი ბავშვებით. ეს მდგომარეობა გვაქვს და კიდე გეუბნებით, ერთადერთი ნაბიჯი მოვამწიფოთ ეს. მივიდეთ აქამდე, დავიწყოთ ამაზე ფიქრი. ხო, აგერ გუშინი იყო, რა ქვია, ირმა ინაშვილიც გამოვიდა ამ ეს ინიციატივა დიდი ხანია ვაჟღერებ ჩვენ, რომ საბოლოო ჯამში უნდა მოხდეს დალაპარაკება, უნდა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა, საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა, აქტიურმა ადამიანებმა თანდათანობით უნდა მოახერხოთ, რომ ჩვენ ერთმანეთის დაჭმით არაფერი არ გამოგვიგო. და დავსხდეთ და დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, რომ როგორ ჩავატაროთ ნორმალური არჩევნები, როგორი საარჩევნო გარემო უნდა შექმნათ, როგორი საარჩევნო

0: ჩვენი ერთ დღეს შეიძლება აი ამ დაპირისპირებაში ძალიან ძიმე ფაქტის წინაშე და ჩვენ გავლილი გვაქვს 90-იანი წლები, ნანახი გვაქვს სამოქალაქო დაპირისპირება, ნანახი გვაქვს რას ნიშნავს, როდესაც ერთმანეთს ვებრძოდით, უპირისპირდებოდით და იმის მერე ქვეყანა ვერ დადგა ფეხზე, ვერ გასწორდა წელში და ეხლა მე მაქვს განცდა რაღაცა ავის მომასწავლებლის, რომელსაც საუბედუროდ ხედავ წინ და მინდა რომ აი ამ გამოსვლით თუნდაც
1: შეკრების მიღმა ხელისუფლება რა უნდა
0: გაკეთოს პირველი
1: პატიმრების გაშვება ფიქრობ თქვენ რომ ეს იქნება სწორი გადაწყვეტილება
0: აუცილებლად უნდა გაიხსნას ციხის კარი ახალგაზრდები გამოვიდნენ გარეთ უნდა შეიქმნას პარლამენტში ამავე პარლამენტში ჯგუფი რომელიც დაიწყებს მუშაობას აი ამ კანონების შეცვლაზე ჩვენ არ გვჭირდება წითელი კანონები ჭალებში დანოსების და კიდე სხვა მძიმე კანონების ნაწილი მაინც უნდა შეიძლება პირადი შეურაცხყოფა რა არის ახლა ისე არის წარმოჩენილი თითქოს პირადი შეურაცხყოფა მისაღების სტანდარტია და არ არის ასე დიანა ევროპის ქვეყნებში მაგალითად გერმანია რომ ავიღოთ სისხლის სამართლის კოდექსის თუ არ ცდები 195 მუხლია რომელიც ძალიან მკაცრად არეგულირებს რას ნიშნავს პირადი შეურაცხყოფა არ შეიძლება ჩვენ იმ ვითარებაში ვცხოვრობდეთ როცა ვისაც გაეხარდება როგორც მოესურვება ისე ამ სამსიტყვიანი კომბინაციით მოგმართავს და ჩათვლის მერე რომ ეს გამოხატვის თავისუფლება. არა, მეგობრებო, ეს უნდა დავამთავროთ. არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც, როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო

მუშაობს. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ვართ პოლიტიკოსები, ანუ პრეტენზია გვაქვს, ხო, ესე გამოდის, რომ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, როდესაც მოვალთ ხელისუფლებაში, ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიას, ეს ამოცანა და ეს მიზანი აქვს, ხო? მართოთ ქვეყანა, მაშინ ჩვენ უნდა შევძლოთ კრიზისულ ვითარებაში, აუბედუროთ ვერც ერთ ფლანგზე. ეს იმას ნიშნავს, როდესაც კი არ აქეზებ და კი არ ქსიამოვნებს, როდესაც ან ის მარცხდება, ან ეს მარცხდება. საბოლოო ჯამში ჩვენ დავმარცხდებით ყველა და ვერც ერთი ჩვენგანი საკუთარ თავს ვერ აპატიებს, თუ მოხდა ტყვიის გასროლა. და მიდის ყველაფერი ამ ძიმე რეალობისკენ. მე ამიტომ ღელავ და განვიცდი და ამიტომ მინდა, რომ ეს ყველაფერი გადავიტანოთ აი კიდე ერთხელ ვამბობ სახალხო დამცველის სივრცეში. ერთ-ერთი ნეიტრალური ადგილი ეს არის, რომ დაიწყოს საუბარი იმაზე, რას ფიქრობს ახალგაზრდობა, ხელისუფლება დააკვირდით, კიდე ერთხელ რას უსვამ ხას. პასუხის მგებლობა აქვს ხელისუფლებას. პასუხის მგებლობა, როდესაც ის მართავს ქვეყანას და აქვს პრეტენზია, რომ 2028 წლამდე უნდა დავრჩეთო, ხო? ეს კრიჭაში ჩადგომა, ზიზღის ენა, სუ ძალადობაზე ორიენტირება, სუ

0: დღეს დამწერთ. მოგესალმებით. დღეს ჩვენი მეგობრის თაობაზე შევიკრიბეთ, ასე ვთქვათ, გულბათ რცხილაძის გამო, იმიტომ რომ ეს არის აი მართლა ძალიან დიდი უსვინდისობა. მე არ ვიცი ამას რა დავარქვა და სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ სიტუაციას ვერ ვცვლით. და ეს ხომ არ არის ჩვენი ბრალი და ამიტომ ხომ არ შევიკრიფებ დღეს. გისმენთ ზაზა.
1: პირველ რიგში მივესალმები ობიექტივის ტელემაყურებელს, ეს ის ტელევიზია, სადაც ოდესღეს ეს რომ ქართული ოცნების ფარგლებში გაჩნდა კლასიკური პოლიტიკური პატიმარი, უბრალოდ სინდისის პატიმარი, კლასიკური სინდისის პატიმარი.
0: და არ ამხოლოდ გულბაათი
1: ხო, აი ხანდახან ჩემი ფიქრები ჩემ და უნებურად ირონიული მიმართულებით მედიან ხოლმე, რომ იმდენად გაუფასურდა საქართველოსი ზოგადად პოლიტპატიმრის სტატუსი და სინდისის პატიმრის სტატუსი, რომ შესაძლოა მეთქი ქართულ ოცნებაში გადაწყვიტეს, რომ აი ეს გაუფასურება როგორღაც გადაფარონ და როგორღაც ნამდვილი პოლიტპატიმარი შექმნეს და ნამდვილი პოლიტპატიმარი გააჩინეს.

ამბებით უწყო საუბარი. მოგეხსენებათ, იქ ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრი მარკო რუბიოს გვერდზე დააყენეს და ფოტოსურათიც კი გადაუღეს. მოკლედ, და ტრამპა კიდე ქებადიდება აღავლინა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, რომ აი ასეო, აი რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენ გეტყვითო, ისე რომ მოიქცევითო, კარგი იქნება ის და კარგი შეფრუნდა, ასე რომ ვთქვათ, პირით და კლავ დასავლეთს დაუწყო, ესე იგი, ლოიალობა. ზუსტად ამ პერიოდში დაიჭირეს გულბათი, რომლის დაჭერა იმავდროულად დაემთხვა. ეს საბაბი არ არის, ეს უკვე არის მიზეზი, ნამდვილი მიზეზი გულბათს ხელაზე დაჭერის. ანტი რუსოფობიული საბჭო, რომელიც, ესე იგი, მოგეხსენებათ, ლიბერალისტულმა ნარატივმა შეკერა ისეთი სახე და ისეთი პოზიცია, რომ აიო თქვენაო, ესე იგი, ქართველებიო, უნდა ჩაუშვათო რუსების წინაშეო და დაახოციოთო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ რეალურად დასავლეთის ხელმძღვანელობით დღეს გარკვეულწილად ცდილობს, რომ არ წვადი დაწვას და არ ჩამფურიდა. აქედან გამომდინარე, ხან ლოიალური პოზიციით არის ხოლმე რუსეთის მიმართ, ხან პირიქით დასავლეთის და ლიბერალური ფაშის მიმართ არის ხოლმე ლოიალურ პოზიციაში. ხოლო ის ლიბერალები, რომლებიც, ესე იგი, ჩვენს მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიღავით ამ ანტი რუსოფობიული საბჭოს წევრები, გულბათი იყო ხელმძღვანელი, ჩვენ ვიღავით წევრები და რადგანაც, ესე იგი, აგორდა ასეთი კამპანია, რომ თქვენ, ესე იგი, უნდა ქართველები უნდა ჩაახოციოთ, უნდა ჩაუშვათ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი თითქოს ლიბერალების

0: ბატონო დავიჭირე აგერ ერთ-ერთი პრორუსული ორიენტაციის პოლიტიკოსი და ამის შემდეგო შეიძლება ისიც კი ქონდა ჩანაფიქრი, შეიძლება ამის მერე რამდენიმე ლიბერალი დასავლელი მოფაშისტო ელემენტის დაჭერაც ქონდა მხედველობაში და ალბათ ბალანსისთვის ისიც ხო დავიჭირეო რო ეთქვა. აი დაახლოებით ესეთი განზრახვა იყო. პოლიტიკური პატიმარი და სინდისის პატიმარი, მე არ ვსაუბრობ ირაკლი დოკვაძე, ასე რომ ვთქვათ, მაინც სააკაშვილის რეჟიმის დროინდელი პოლიტიკური პატიმარია, რომელიც აგრძელებს თავის პოლიტპატიმრობას უკვე.
1: იმიტომ რომ მე რამდენი წელია, ხო? მე-14 წელი.
0: ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, არის კიდევ იქ პოლიტპატიმრების რაღაცა გარკვეული სხვა
1: რაოდენობა. მე პოლიტპატიმრად გიორგი უძილავრიც მიმაჩნია, ირაკლი ჩიქოვანიც მიმაჩნია.
0: კი ბატონო, შეიძლება ასეც ითქვას, მსჯელობის საგანი არის, მაგრამ აი რომ შეიქმნას ახლა ვთქვათ იგივე მონიტორინგის საბჭო, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროს არასამთავრობო ორგანიზაციებს და უფლებადამცველებს ჰქონდა შექმნილი და რომ მოხდეს მათი кейსების განხილვა ამ საბჭოზე.
2: მაქსიმუმ ქართული ოცნების მოყრის პოზიციაზე ვიყავი ერთი თვე. ანუ 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან
1: იმედი როცა ჰქონდა
2: სანამ გამოაცხადებდნენ ამ კაცის გამოაოპატიურებელ ამ უმსგავსო და მე ამათაც მათზე დამსგავსებულ უმსგავსოებთან ერთად ამ კოჰაბიტაციას რა. იმის მერე უკვე შეწყვეტე ამათან საერთოდ ყველანაირი ურთიერთობა და ჩემთვის მიუღებელია ეს ფორმა, აბსოლუტურად მიუღებელია ეს ხალხი ჩემთვის, იმიტომ რომ კოცინაცი უკვე ერთ ეგივე არის და წეგან ზაზამ თქვა რომ უნდა თო ჩაანაცვლოს.
1: ერთმანეთს აბალანსებენ.
2: აბალანსებენ ხო და უნდა ზაზამ თქვა წეგან რომ უნდა ჩაანაცვლოსო ბიზნესი შრეებაში შინაგან სამინისტროში და ბევრგან აბსოლუტურად იმაზე მეტი ნაცია წარმოიდგინეთ, აი უფრო მაღალ თანამდებობებზეც ესე რომ ვთქვათ კონკრეტულად ამუშავეთ ვიდრე ადრე იყო. ეს ერთი. ეხლა მეორეს ერთი რომ რასაც წეგან ჩემო მეგობარმა ზადა დავითაია თქვა წეგან ზუსტად რომ ანალოგიურად მიდის ამათი თემა რომ ანტი ისა რუსოფობია მოიმატა, ხო? რუსოფობია კი მოიმატა საქართველოში, მაგრამ ამის გამწრაებელი და ამის ხელისშემწყობი არის ქართული ოცნება. ნაცებთან ერთად, იმიტომ ნაცები არიან ძირითადად რუსოფობები, ესენი აყაფებენ, აფინანსებენ მათ ტელევიზიებს, ნაცები ტელევიზიებს, მათ კონგლომერატს ამ სექტას,

0: მე რა ზოგი სავაგებ. და ესეთი პიროვნება იყო, მე მგონი ჩვენი მეგობარი იყო, დიდი მეგობარი და აცხონო სიმისული უფალმა და იმან იმას რა ქვია, მხედრიონ დროს თავის მანქანით მოდიოდა და ახალი ჟიგული ყავდა რა და გააჩერეს იქ რა ქვია პატარძეულში რა და მაჭახელა მხედრიონებმა გააჩერა მაჭახელას სასტავმა და ესე რა თქვა სასტავს ეძახდნენ მაშინ და უთხრესო აბა გადმოდიო და მე ბიჭო ლევანა ვარ თედიაშვილიო და მოვსულო მაჭახელა თვითონ და არო ბატონ ლევან კაცო ბიჭო ვერ გაიგიო ვერ მიხვდიო რომ მაგ ავტომატს თავიდან დაანებო ლევანაზეო მიყვარსო შენიო ხარება და გოგიაშიო იარაღით რო ხარო და შეშობა ძაღლო ის ფილმი როგორ დამთავრდა დაგავიწყდაო აი ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი რომ ესე იგი ამათ რო ამათაც ამის გარანტირებულად ვიცა
1: კი მაგრამ ეს ამაზე ხო იცი თვითონ იფიქრონ
0: არა თვითონ არა ხალხმა უნდა ვიფიქროთ როგორ დაუთავრდა მაგრამ ესენი ვერ ხვდებიან რა მართლა მოუკრეფავში და გადაუკრეფავში აი
1: ნა უკვე ჯაშუშობის ბრალდება იცი აი ძალიან ცუდი ის არის რა ქვია
0: მაგრამ რო არ შევეხო რა გაბატონ არ არსებობს რა ანუ ამათ ჩვენ კარგად ვიცით 2023-ში და 24 წლებში გააკეთეს ფელიამები იყო შეტეები გახსოვთ ხო პარლამენტის გადაწყვეტილებები ფელიამები და რაზე იყო ლაპარაკი საბოლოო ვერდიქტი გამოიტანეს რომ რეესტში უნდა გაეტარებინათ აგენტურული ქსელი შესახებ სია ხო მართალია გამოიტანეს კანონი აგენტურული ქსელი შესახებ მიიღეს სამი მოსმენით ხო და საბოლოო არაფერი გააავრცელეს ღია ფონდის წარმომადგენელი იყო და ბოლო-ბოლო ისა გერმანიის იმან რა ქვია საგარეო საქმეთა მინისტრს შემოუთვალა 21 წელი და ჩვენ ფულს ჩამდიოდა შენ ხარ დაგავიწყდა ვინი ხარ და რა ხარო ანუ აგენტები იჭერენ დღეს აგენტს ანუ არასწორი მუხლით იჭერენ გუბას ის გუბალც რა ქვია გუბათი არის უკაცრავად აგენტი ადამიანს რომელსაც სიკეთის გარდა არაფერი გაუკეთები არც ხალხის უსას ქვეყნისთვის ქართულ უსულ
1: უთეთრო დაფარული არაფერი ქონია ყველა აზრი იყო საჯარო აბსოლუტურად
0: გუბათ რცხილაძეთი შემოიფარ მას ხალხი რო იმას ხნას ანუ გადაფორმავდა რაღაცის და ანტირუსოფობიული საბჭოს თემა იმიტომ რომ ანტირუსოფობიული საბჭო

0: რასაც ქვია რა. ანუ არავინ არ აძალებს იქ რაღაცას მონურშრობას და იქ როგორც სამწუხაროდ იმაში რა ქვია, ბევრად რთულია და მაპატიონ, მაგრამ აი სამწუხაროდ მე იმ ხალხის გულით კივით გამოთქვამ, ვისაც ევროპაში და ამერიკაში ესეთი ძიმე შრომები არ არ ხდება ეგეთი.
1: დიდეტრისთან გადახოლდი, ერთ ჩაურთავ თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ. ესე იგი, აი საუბარი ხანდახან არის ხოლმე იმასე, რომ ეს ამოხტებიან ხოლმე ეს ლიბერასტები და ეს ნაცები და
2: მე მაგათ ნეოტროცკის და
1: ფოტოკისტებს
2: უწოდებ.
1: და ესე იგი, თქვენ რატო ამტკიცებთ, რომ ორცხელაძე უდანაშაულო არისო, საიდან იცით, რომ უდანაშაულო არისო? იქნება იმ ხელა დანაშაული ამხილოს ესეთი საიდუმლოებით მოცემული თემა ყოფილიყო, რაც გულბაც იმ ნატურისგან, იმ ფსიქონატურისგან, რასაც წარმოადგენს, სერიოზული გადახრა გაეკეთებინა და სამშობლოს ღალატი ჩაედინა. ახლა ერთ მაგალითს გეტყვით რა, არსებობს ადამიანი, რომელსაც ქრისტე უნდა ხავს, უნახია ეს ქრისტეს სასაულები და ქრისტეს აღიარებს ღმერთად, იმიტომ რომ მან თავის თვალით ნახა, რომ ის ქრისტე არის ღმერთი, ხო? მაგრამ არსებობენ მას შემდეგ თაობები წამოვიდა უკვე და აგერ 20 საუკუნე გავიდა, მეტი გავიდა, როცა ადამიანებს ქრისტეს წავთ ისე, რომ არ უნახოთ ქრისტეს საერთოდ.
2: თომა, შენ მირწმუნე, იმიტომ რომ მიხილე და მეტარარიანი ისინი, ვინც ვერ მიხილა და მირწმუნე.
1: ნახეთ რა ხდება,

0: ჩვენი ქვეყნისათვის,
1: რომ
0: ის ბატონ გურამე ნიკოლაშვილის გენერლების გზა სვარე და ის დინარაძისა სხვადასხვა
1: ჩვენი გული არ წდება.
0: ნუ ახლა რა სიძავ დღევანდელობაში ეს მოცემულება გვაქვს.
1: შინ
0: ამას ჩვენ ვერ შევწია.
1: ის რომ მიგეღწია.
0: საფეხურები უნდა გაიარო. მრავალი საფეხური უნდა გაიარო, დამსახურებები უნდა გაიარო, რას მხედავთ? ცე მოპლავთ ხედავ დღეს იმას რომ ხელისუფლება რაღაც ცოტა არ იყოს კარგად შეაბრუნა პოლიტიკური, როგორც პოლიტიკური კურსი ასევე მიდგომა მის ქვეყნის მოქალაქეებთან მიმართებაში. ეხლა გულბა ცხილაძის თემას ვეხები ჩვენ და გულბა ცხილაძის მე ვიცნობ წლებია და მეცაც გვეტყვის გულბა ცხილაძე იყო ჩემი ჯარისკაცი. ადამიანი, რომელსაც მე ეხლა მის ოჯახსაც ვიცნობ, მის გარემოცვას, მის სანათესაოს ვიცნობ. ფაქტურად ახლო ურთიერთობა აქვს მათთან და ეხლა ეს მთელი მისი ოჯახი, მისი სანათესაო, მისი გარემოცვა არის მთელი აშუში. გაშუში რომ იყოს შენ და რაღაც გარკვეული ქვეყნები იყოს დაინტერესებული შენით და შენ ამაში თანხებს თვითონ ხარჯება და შუბაში. შენ უნდა წარმოადგენდე თვითონ სახელმწიფო მოხელე უნდა იყოს.
1: აი ეს არის ინფორმაციის მფლობელი უნდა იყოს.
0: სახელმწიფო მოხელე. სახელმწიფო სამსახურში უნდა იყოს, ან რომელიმე ძალოვან სტრუქტურაში უნდა იყოს, ან პარლამენტში უნდა იყოს, ან უშრეების საბჭოში იყოს და რაღაც გარკვეული წნომა უნდა ქონდეს საიდუმლო დოკუმენტებთან. და შესაბამისად ის ქვეყანა, რომელიც ქვეყანა დაინტერესებული არის

0: ფრანშ და იყო ან პარლამენტში უნდა იყო ან ამუშრები საბჭოში იყო და რაღაც გარკვეული წნომა უნდა ქონდეს საიდუმლო დოკუმენტებთან და შესაბამისად ის ქვეყანა რომელიც ქვეყანა დაინტერესებული არის ამ საიდუმლო დოკუმენტებით და გადაწყვეტილებებით ნუ ისინი ყიდულობენ ამ აგენტით ამ ყველაფერს და
1: არის ნუ რა თქმა უნდა
0: კურატორისთვის, რომელი კურატორიც მათანი
1: მასთან დაინტერესებული ქვეყნის
0: დაინტერესებული, მაგრამ გულბაღრცხილაძე იყო ადამიანი, რომელიც აქტიური საჯარო პირი იყო, რომელიც ის სწორი მიმართულებით მიდიოდა და ძალიან რომიტყვი სასარგებლოდ ქვეყნისათვის. მე არაერთი მისი აქტიურობა მინახავს მონაწილეობას მის კონფერენციებში, მის რაღაც ორგანიზატორ შეხვედრებში და მისი ერთადერთი მიმართულება იყო ქართულ-რუსულ ურთიერთობების დალაგება. და საქართველოში საქართველოს ტერიტორიული მთლობის აღდგენა მშვიდობიანი და პოლიტიკური გზებით. ეს იყო მისი მთელი მიმართულება და ამას ხედავდით. მე ვეკითხები ხელისუფლებას და ვეკითხები იმ ძალებს, რომელი ძალები ფაქტის სახეზე არის, აგერ უკრაინაში მან დაამტკიცა. მას ეომება რა თუ უკრაინა, არამედ მთელი ნატო და ამერიკის შეერთებული
1: მთელი კოლექტიური დასავლეთი ეომება.
2: მთელი ქვეყანა.
0: წარმოიდგინეთ თქვენ, ხო და თუ გულბაათხილაძე ჩვენ გვეუბნებათ ეონება საქართველოს ხელისუფლებას. რომ მე მაქვს ის რესურსი, მე მაქვს გამაჩინე ეს ბერკეტები და ეს საშუალებები, რომ რაღაც გარკვეული გზები, მიმართულებები ავიღოთ და მოხდეს კონტაქტი. მაგრამ ესე ხო ვერ ბედავენ და ვერ მიდიან და არიან ესე რაღაც სირახლემას პოზიციაში და ვერცეთი ვერ ჩავიდა დღეს და ვერცეთი ვერ ამბობს და ვერცეთი ვერ მიდის დღეს, რომ ისაუბროს რუსეთთან და რაღაც გარკვეული
1: და ვინ უნდა ჩავიდეს?
0: მაგრამ ასე მომიწ. ეს ადამიანი ასეთი

0: გარკვეული გზები, მიმართულებები ავიღოთ და შეთო მოხდეს კონტაქტი, მაგრამ ესე ხო ვერ ბედავენ და ვერ მიდიან და არიან ესე რაღაც სირახლემას პოზიციაში და ვერცეთი ვერ ჩავიდა დღეს და ვერცეთი ვერ ამბობს და ვერცეთი ვერ მიდის დღეს, რომ ისაუბროს რუსეთთან და რაღაც გარკვეული.
1: და ვინ უნდა ჩავიდეს?
0: ხო, მაგრამ ასობამიც. ეს ადამიანი ასეთი ადამიანი უბრალოდ გულბა არცხილაძემ ის საფეხურები გაიარა და ის გზები გაიარა მისი რომ ვიტყვი განახლებიდან გამომდინარე და ის რესურსი გააჩია ადამიანს. პირიქით დაუძახი ასეთ ადამიანს, დაიყენა გვერდში. ხო არ გეუბნება ის რომ შეთ აღაცას რჩევას მოგცემს ის იმისათვის რომ შენ ქვეყანას წაადგეს. მაგრამ იცით რა არის პატრონას ასამ ახსენა. გულბა ცხილაძე ძალიან მნიშვნელოვან თემას მოკიდა ხელი. ეს არის მართლაც ის კამპანია, რომელი კამპანიამაც უნდა დააბალანსოს ქვეყანაში ის რუსოფობია, რომელიც დღეს განსაკუთრებით ფეხმოკიდებულია ჩვენ ქვეყანაში და ხელს უშლის საერთოდ როგორც პოლიტიკურ, ისე ეკონომიკურ განვითარებას. სწორედ ეს

0: მაგრამ იცით რა არის ბატონო ზაზამ ახსენა გულბა ცხილაძე ძალიან მნიშვნელოვან თემას მოკიდა ხელი ეს არის მართლაც ის კამპანია რომელი კამპანიამაც უნდა დააბალანსოს ქვეყანაში რუსოფობია რომელიც დღეს განსაკუთრებით ფეხმოკიდებულია ჩვენ ქვეყანაში და ხელს უშლის საერთოდ როგორც პოლიტიკურ ისე ეკონომიკურ განვითარებას სწორედ ეს სპეცსამსახურები და მითუმეტეს გულბა ცხილაძე მე როგორც ქონდა ინფორმაცია ისაპირებდა თუ როგორ იმოქმედა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა როგორც იმაში ერახში სკოლები რომ დამბობა ბავშვები რომ ჩახოცეს ასევე ისრაელმა პალესტინაში როგორ გაანადგურა ეს რამდენი ათასი პატარა არასრულწოვანი ბავშვები არის დაღუპული და გულბა ცხილაძე მე ვიცი რომ ამიმართულებით მუშაობდა რომ დაენახვებიან სოფლიოსის კაცო რატომ არიღებ თქვენ ხმას?
1: ისაც მოხდა ირანში. ხო,
0: იქ რაც მოხდა ირანში, რაც მოხდა პალესტინაში და მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად აი ისრაელის ის ეგრეთ წოდებული დღეს აი ევროკავშირის ეს ლიბერალისტული პოლიტიკური
1: ლიდერები ზიადი მიცა და კოლექტიური დასავლეთი, აი
0: კოლექტიური დასავლეთი, ხო? ამას ამ ადამიანს ჰქონდა სწორი მიმართულება. ამ ადამიანს ჰქონდა ისეთი მიმართულება, რომელი მიმართულების საფუძველზე ჩვენ ძალიან დიდ და სწორ პოლიტიკურ მიმართულებებიდან გამომდინარე მივიდოდით იმ შეთანხმებებზე, რომელიც შეთანხმებების საფუძველზე დაიწყებოდა ქართულ-რუსული ურთიერთობების დაალაგება. და ჩვენ თუ ქართულ-რუსული ურთიერთობები არ დავალაგეთ, გასაღებს სადვეძებთ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს გასაღებს სადვეძებთ. ვისად მივდივართ? მივდივართ იმაში, ნატოში მივდივართ, ჟენევის ფორმატში მივდივართ,
1: ჟენევის ხანი აღერ ხე.
0: ჟენევის ფორმატი

0: მივიდოდით იმ შეთანხმებებზე, რომელიც შეთანხმებებს საფუძვლად დაიწყებოდა ქართულ-რუსული ურთიერთობების დაალაგება. და ჩვენ თუ ქართულ-რუსული ურთიერთობები არ დავალაგეთ, გასაღებს სადვეძებთ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს გასაღებს სადვეძებთ. ვისად ვისად მივდივართ? მივდივართ იმაში, ნატოში მივდივართ, ჟენევის ფორმატში მივდივართ,
1: ჟენევის ამდენი ხანი აღერუხე.
0: ჟენევის ფორმატი რომელიც ხედვებიდან და მისი სწორედ პოლიტიკური ბალანსებიდან გამომდინარე ბევრ რაღაცების მიღწევა რუსეთთან მიმართებაში, ხო?
1: მეც მიმაჩნია, რომ დაბრუნებაზე რუსეთთან უნდა ვისაუბროთ და არა.
0: ხო, კი ბატონო. მაგრამ იცით რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილი გასაკეთებდა. მიხეილ სააკაშვილი როგორც კი დაინახავდა ადამიანში საქართველოს სიყვარულს, ეროვნებას, ეროვნულობას, მისი ტრადიციების აი პატივისცემას და იმას იმ წუთში მოკიდებდნენ ხელს, ეს არის ჯაშუში აგენტი. აი ზუსტად იგივე ფორმით აკეთებენ ისე. ეს კაცი ქართველი კაცია. ამას საქართველოს უყვარს. აგენტები და ჯაშუშები მათ რო ყავთ. მე დაკრების უფროსი იყო. რომელიც შემდგომ გააქციეს, გაუშვეს აქედან თვითონ მათ გააქციეს და იქიდან აკეთებენ.
2: აბა როგორ წავიდა სხვანაირად?
0: თქვენ წარმოედგინეთ რამხელა დიდ, ესე იგი, ბრაგდებდა შაიშმელაშვილი იქიდან ჩვენ ქვეყანას, რომ თითქოს რომ ქართულმა ქართულის უმეცგიერო საქართველოს ხელისუფლებამ გამოიყენა მშვიდობიანი მომიტინგეები წინაზე ქიმიური კამიტი. ამიტომ საერთოდ საქართველოში არ ყოფილა, მაგრამ
1: მან ეს
0: არ ყოფებიც ის ყველაფერს შესავლელი. ამის გარდა კიდევ სხვა მრავალი თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნები, რომლებიც გააქციეს თვითონ მათმა ამერიკაში და კარგად არიან და თავშესაფარეს აქვს და ყველაფერი გააჩნიათ. თვითონ თავიანთი მთავრობის წევრები. ყველას გარანტიები აქვს, როგორც კი მათი ლუსტრების პროცესი დაიწყება, ხდება აშინვე ამ აგენტის გაყვანა ქვეყნიდან. გულბა ცხილაძეს აგენტურის საქმიანობის ლუსტრების პროცესი რომ დაიწყო დაუშვათ, ა კურატოს არ ეცოდინებოდა? ეცოდინებოდა და შესაბამისად გულბა ცხილაძის გაყვანასაც მოახერხდნენ ძალიან კარგად და ოპერატიულად ამქვეყნიდან, მაგრამ ეს კაცი არ იყო აგენტი. ეს არ იყო ის ადამიანი, რომელმა ადამიანმაც დაუშვათ დაიწყო რაღაც მისი ქვეყნის წინააღმდეგ რაღაც გარკვეული
1: გულბათი იყო საჯარო პირი და ყველაფერს
0: რა თქმა უნდა
1: გადაცემებში ჩემთან ხშირად იყო სტუმრად თავისი გადაცემა.
0: კი ბატონო,
2: აბსოლუტურად.

0: დოკუმენტარი და რაღაცები, მაგრამ თუ ამბობ შენ რომ იმასო გულბაათხილაძეს ხავდა ვიღაცა ისეთი იქ და მის გულბაათი მას ფულს უხდიდა რომ მისგან შეეძინა ის საიდუმლო იფო, სად არის ის ადამიანი?
1: ხო და აი ამ
0: არა. სად ბატვარი მარტო, სად არის მარტო ბატვარი, მაგ მარტო გულბაათხილაძე. რა გულბაათხილაძე იყო უჩინმაჩინი და შევიდოდა ისე აი ამ საიდუმლო შეტყვაში.
1: კი, უნდა ხდებოდნენ.
2: მაგრამ მე ერთ მიზეცაც გეტყვით გულბაათხილაძის დაპატიმრების, რომელიც უშუალოდ ირანის ელჩთან ჩემს პირად პირად კი არა ბრიფინგზე საუბარში, საჯარო საუბარში რომ ჩამოყალიბდა თუ ეს აინტერესოა.
1: აბა გისმენ.
2: ანუ მე შევედი ირანის ელჩთან, ბატონ ალი მოუჯანისთან ბრიფინგზე, იქ მარტო მე არ ვიღავ, იყო სხვადასხვა ტელეკომპანია, დაახლოებით 20-მდე კამერა და პირველმა დავსვი კითხვა ირანის ელჩის მისამართით, ეხლა შესვლის საფუძველი რა გახდა, იცით რომ ჩვენ ესე იგი ვარაუდის

0: გახდაო, თქვათ, ამის პრევენცია გახდა გუბაცხელაძის დაპატიმრების საფუძველი, რომ ის აღარ წასულიყო ირანშიო და ახლა აი თქვენ რომ აქ ზიხართო ბრიფინგზეო, თქვენ რომ აქიდან გახვალთო, მე პირობას ვერ მოგცემთო, რომ თქვენ ისრაელის სასარგებლოთ, ისრაელის საწინააღმდეგო ჯაშუშობისთვისო არ დაგიჭერენო და და რომ მისთვის მე ანტისემიტურ პარლებში მიმეყენებინა შეურაცხობა და ალბათ ბრალდება შეიტითხნებოდა უკვე შემდეგ და გულბათაცხელაძის გვერდზე ალბათ ერთი შპონგაო რო იყვიან ცარიელიც იყო და იქ ალბათ მეც მიპირებდნენ გამ გზავრებას, რა ვიცი.
1: კაი, არო თავი შეიკავე. ეხლა ვთხოვ თუ შეიძლება ოპერატორს, რომ ბატონი ლაშა გულუბიანი გულბარცხელაძეს ადვოკატი ჩაგვერთოს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით.
2: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
1: ბატონი ლაშა, დღეს იყავით თქვენ, მე მგონი, გულბაათთან, არა? შესული და ნახეთ. როგორ არის, როგორ გზნობს თავს, რა, როგორი შემართებით არის გულბაათი?
2: კარგი. კი, დავდე Facebook-ში და ამის აი რაკითხა თქვა, ბატონი გულბაათი პირდაპირ ამბობს თვითონ იმ წერილში ჩანს, რომ ჩემი ყველა ნაბიჯი და მოქმედება იყო საჯარო და კანონიერი. ამასთან დაკავშირებით თქვენ ილაპარაკეთ. აქ უყურეთ, როდესაც ჩვენ ჯაშუშობაზე ვსაუბრობთ, ბატონ მატრისტანმა საკმაოდ კვალიფიციურად და როგორც სამხედრო პირმა ჩამოაყალიბა ჯაშუშობის დეფინიცია, ანუ ადამიანს უნდა ქონდეს შეხედულობა საიდუმლო ინფორმაციასთან, დაშვება უნდა ქონდეს. ეგ ინფორმაცია მოიპოვოს, სხვა ქვეყანას მიყიდოს და ქვეყანა დააზიანოს. არც ერთი გარემოება ჩვენ საქმეში არ გვაქვს.

0: დანაშაულობა და აი რას თქვენთვით რა, აი დავით აი ახაც მეტახმები ახლა მეკვები პარტოში პარტოში რომ საჯარო უნდა გახადო, თვითონ უნდა დაგვიმტკიცონ, ანუ მე კი დარწმუნებული ვარ გულბათ დანაშაულობა, იმიტომ რომ აი და გულბათ საკუთარ მასალები თავიდან ბლოგზე შესწავლილი გვაქვს და ნახი გვაქვს, მაგრამ საზოგადოება დაარწმუნონ გაასაჯარო უნდა თუ
1: გაკეთეს რაღაც, არ ვიცი ბატონო ლაშა, თქვენს თქვით რომ აი გულბათის თხოვნა რომ რაღაცა ხელმოწერები და რა, მაგრამ ნუ ეს ხო არ შეიძლება გაგრძელდეს, აი ადამიანები პოლიტპატონები პოლიტ რეპრესირებული იქნებ, გავიხსენეთ როგორც ვაკეთებდით ნიშას დროს, რეპრესიული რეჟიმის დროს და იქნებ რაღაცა შევქმნათ, რას თქვი?
2: საზოგადოებრივი პროტესტია საჭირო,
3: საზოგადოებრივი. ნინო, იქით რა არის ნიშანდობრივი
2: პროტესტი საჭირო.
1: აი მოდი რაშას კი ხო აი ლა
3: ლიბერას თაკაც უკებსაც კი გულბათ ცხილაძის დანაშაული არ შეერეთ.
0: ნუ აი აბსოლუტურად საულობ ყველა სიმწეს რომ რა გულბათი დაშემო რა არის მუსიერებს, აი ხო შეიძლება გარკვეული ჯგუფი იყოს მაგალითად დაკვირდებული რომ ეს მაგალითადშია. ერთი ადამიანი კი ვერ უნახე მიუხედავად პოლიტიკური გასწავებულებისა, ვერ ნახე ერთი ადამიანი კი რომელიც დაიჯერებდა რომ გულბათი არის ჯაშუში და მაგ ქვეყნისთვის რაიმე საზიანო ნაბიჯი გადადგა. რა შეიძლება ხელმოწერებს იმიტომ აღნიშნა თვითონ რა თქმა არაფრის მომტანი ნაბიჯები არ მჭირდება, უბრალოდ ხელმოწერები შევაგროვოთ და რა ამერეთ. პირიქით საზოგადოებრივი აზრი უნდა ჩამოყალიბდეს.
1: და ისწორეთ დიახ, ვთვლით რომ ესე მოიქცეთ.
0: ო, ეს არ

0: დანო
1: ეთანხმება სულის
0: კეთება შეიძლება. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ პიროვნულ ფაქტორს, ვინ არის პრემიერი, ვინ არის მისი გუნდი, რას თავაზობს ეს გუნდი, იგივე ივანიშვილს თუ ქართულ ოცნებას და სწორედ კობახიძემ და კობახიძის გუნდმა შეიყვანა ქვეყანა ამ ჩიხში. მე ამისი თქმა მინდა. ჯერ ერთი აუცილებელია რომ კობახიძე დატოვოს ეს თანამდებობა. აი ეს არის პოლიტიკური მოწოდება კიდევ ერთი ჩემი და ამას პირველად არ ვაჟღერებ მე რომ დაასვენონ იყვანონ გათავისუფლონ
1: თუნდაც იქნებოდა კრიზისის განმოხტვის
0: რაღაც რა თქმა უნდა იქნება რა თქმა უნდა იქნება იმიტომ რომ იმ სხვა და ახალი პრემიერის პირობებშლება ძალიან სახიფათო ამერე იმიტომ რომ დგამს ყოველთვის საბედის წერონავიჯებს და ეს მარყუჟის მოჭერა იმას გამოიწვევს რომ ერთ შენიერ დღეს ეს მარყუჟი გაწყდება ახალგაზრდებთან ვერ მოიგებენ აი ამ ბრძოლას ეს უნდა კონდეს გაცნობიერებული ხელისუფლებას და არც გვინდა რომ მოუგოთ. ჩვენგანა გვინდა რომ ჩვენ შვილებს მოუგოთ. რა სითხოს ეს ახალი თაობა? რა არის მათი ხედვა? როგორია ამ ქვეყანაზე მათი ხედვა? თავისუფალი არჩევნები, დემოკრატიული კანონები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამას, არა ფეოდალურ სახელმწიფოში ცხოვრება. დიახ, უნდათ ევროპა, რა თქმა უნდა, უნდათ, იმიტომ რომ

0: მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. კობახიძემ თავისი ქმედებები ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
0: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის,
1: რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორი მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლები.
0: არც ერთი თემა დიანა დღეს არ არის იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ნარკომანიის საკითხი. დღეს ჩვენ სახეზე გვაქვს სრულიად ახალი ტიპის ნარკოტიკის შემოსვლის უბედურება და ტრაგედია ჩვენს ბაზარზე, რომელიც იწვევს ფსიქიკურ აშლილობებს, ფატალური შედეგი დგება და მე პატივცემ ზურა ციხარულიძეს, რომელიც მიმაჩნია ერთ-ერთ მაღალი დონის პროფესიონალად ამ საქმეში და ვხედავთ როგორ იღწვის და როგორ შრომობს ზურა იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მეტ ახალგაზრდას მიაწვდინოს ხმა. ბრძოლა აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ ეს უნდა იყოს ჩვენი ეროვნული

0: დოკუმენტი და სოფიოში გააგზავნეს დასამტკიცებლად.
1: რომ ეს იყოს გინესის წიგნში შეხვდეთ, როგორც 90 წლის ასაკში დაიცავით ესეთი სერიოზული.
0: ხო, პოსტსაბჭო და სივრცეში პირველი ვარ და სოფიოში ვარ მეოთხე.
1: აჰა, მეოთხე. გული დამწყდარი არის შე არ იქნებოდა ეს ბატონო.
0: რა თქმა უნდა. კალბადონ ნინო.
1: დია.
0: ეს სტალინის საუკუნეა უბრალოდ. და ძირითადად ეს საერთაშორისო ურთიერთობები და რეალ პოლიტიკა ეს უშუალოდ სტალინთან არის დაკავშირებული. ჩვენ საერთოდ რეალ პოლიტიკა ორად იყოფა. ერთი არის თეორიული რეალ პოლიტიკა, რომელიც თეორიულად ხსნის ამ დებულებებს. და მეორე არის რეალ პოლიტიკა, რომელიც ატარებს ამას, ეს არის სახელმწიფოს პირველი პირი.

0: და ამ პირველ სოფიობა კიდევ სხვა რაღაც ცნებები შეიტანა, მაგრამ მეორე სოფიობა მოახდინა დეკოლონიზაცია. ეს და ამის მთავარი შემოქმედი იყო სტალინი. დეკოლონიზაციის ესე იგი ფუძემდებლად შეიძლება ჩაითვალოს ეკდი და ქვეყნის ხელმძღვანელობის ისეთი სისტემა, რომელიც როგორი სტალინმა შექმნა. ეს არის უნიკალური მოდელი, რომელსაც აუცილებლად დაუბრუნდება მსოფლიო, როგორც არ უნდა განვითარდეს და საითკენაც არ უნდა წავიდეს. თქვათ ეხლა დამარცხდეს, ხომ? აუცილებლად აღსდგება. აი მაგალითად საბჭოთა კავშირი, ეხლა კომუნისტური პარტიაო და დამარცხდაო. ყველაზე დიდი პარტია არის კომუნისტური პარტია მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ მარტო ჩინეთი რო აიღოთ, ესე იგი ასეული მილიონი კომუნისტია იქა და ჩვენ სტალინზე სულაც მოიხსენია და აცუდა დაბლიდან ხალხი მასა ხო და ისეცებს რომ საავადმყოფოში მოხდა.
1: როგორ არ ვიცი,
0: ნუ ეს რამოდენიმე წელს წინ მოხდა, მაგრამ
1: აუგად მოიხსენია სტალინი.
0: ხო, ნუ და ჩინეთში ეს არის პირად შევრაცხყოფა ქვეყნისა და პარტიის და ხალხის. ასე ითვლება. ასე რომ აი თქვათ
1: მაგალითად, კი, მსოფლიო წესრიგი ნამდვილად მეორე მსოფლიო ომის მერ რაღაც გარკვეული მსოფლიო წესრიგი დაწესდა ნამდვილად.
0: აუცილებლად, ეხლა აი მაგ თქვა როჟველტი რომ თავში სიკვდილით მოკვდარიყო.
1: აჰა, ესე იგი მოკლეს როჟველტი.
0: აბა რა.
1: სწორედ ამის გამო.
0: სწორედ ამის გამო. როჟველტმა სხვადასხვა შემოიტანა 4 პოლიციელის პროექტი. 4 პოლიციელის ეს უნდა ყოფილიყო ამერიკა, დიდი ბრიტანეთი, საბჭოთა კავშირი და ჩინეთი. ამათ უნდა მარტო ქონოდა შეიარაღება. და დანარჩენს უნდა ყოლოდა ის შიდა ჯარი, შიდა სახელმწიფოში, რომელსაც გარეთ არ შეეძლოთ მოქმედება.

0: ალის რო თავს დაესხმებოდა.
1: რა თქმა უნდა. მაგრამ მე ისევე ჩაერიენ იმაში რომ ომი დაწყებულიყო საბჭოთა კავშირსა და გერმანიას შორის.
0: ვინ ჩაერია?
1: ეს ჩერჩილი და რუზველტი. მაგათმა დაიწყეს ამისი შეჩიჩქილება რომ
0: დაწყებულიყო საბჭოთა კავშირზე თავდასხმა.
1: საბჭოთა კავშირის ამდენ და ამ ძოლაში რომ დასუსტებოდა გერმანია და დამარცხდებოდა საბჭოთა კავშირი, მერე ორივეს უნდა გაელაშათ გერმანიასთან. სტალინგრადამდე და კურსკის ბრძოლებამდე რამოდენიმეჯერ მოხდა მათ შორის უთანხმოება. ეს არის, აი ამაზე იყო სწორედ ჩემი
0: დისერტაცია,
1: რამოდენიმეჯერ მოხდა უთანხმოება. იმაზე რომ მეორე მსოფლიო ომს არიწყებდნენ და არიწყებდნენ შეგნებულად რომ არიწოდნენ გადაწყვეტილად როდის მოხდებოდა გადატეხა. კიდე საით მოხდებოდა გადატეხა.
0: კი და უკვე იმის შემდეგ უკვე დაიწყო.
1: ხო და 43 წელს
0: სტალინგრადის

0: გაიმარჯვებდა და ამიტომ ესე იგი ამერიკაში მოსახლეობის ძალიან დიდმა რაოდენობა მის არც იცი საბჭოთა კავშირი თუ მონაწილეობდა ფაშიზმთან ბრძოლაში.
1: ამენა ვიცი ხალხი შეიძლება ესე იყოს.
0: ხო აი ესე ასეთი იყო პროპაგანდა და ასეთი იყო ჰიტლერის სტალინგრადში დამარცხებისა და ასეთი ბრძოლა რაც კი დედამიწა არსებობს არ მომხდარა. ასე მოკლე დროში ეს რაღაც 25-26 დღე გრძელდებოდა. ეს იყო მეხთა წეხა, ესე იგი რაღაცა
1: გარდა ომის ბედი გადატყდა.
0: ბიბლიური, ესე იგი რომ ცეცხლის ენები მოდის ციდან და ყველაფერი ინგრევა და სერგასის დღე ტრიალებს. აი ასეთი ომი ჩააწყო. და მერე ომის შემდგომ მერე მოგონებები დაწერა სამ გერმანელმა ფელმარშლებმა იყო ეს იყო ძალიან ესე იგი ხო და მე სანამდე ჰიტლერი ხელს მოაწერდა ამ საუბარ მოქმედების გეგმას და მანამდე სტალინს უკვე მაგიდაზე ჰქონდა ეს კურსკის ბრძოლის პროექტი
1: და ან საინტერესოა მაშინ ბერია ხელმძღვანელობდა
0: ბარი ბერია ხელმძღვანელობდა
1: აი ეს მართალია რუზველტზე მე მახსოვს ბავშვობაში მიყვებოდნენ რომ რუზველტი რო ჩამოვიდა
0: იალტაში
1: და სავარძელი დაახვედრა
0: 42 წელს ეს 41 წელში გაუკეთეს ჩერჩილს შესაძლოა პირველად ჩამოვიდა სტალინმა ის დააბინავა ერთი დღე სასტუმროში იყო ერთი ღამე და მე გადაიყვანეს კუნცეოზე სტალინის დაჩაზე. ხო და რო შეიყვანეს საძინებელში და მოთავსდა იქა და ისეთივე ნაჩრიკი, ისეთივე ისა ხო და წიგს რომელსაც კითხულობდა
1: ისიც კი დააყვა.
0: ისიც იმ გვერდზე გადაშლილი და რომელიც დატოვა იქა.

0: დაკლება ხდებოდა 47 წლის მერე. ხო და ფასები იმატებდა და უამრავი ხალხის სასარგებლოდ და საკითხი დღო დადგენილება განხორციელდა 47 წლიდან 53 წლამდე. ხო და ეს 4-ჯერ მეტი შემოსავალი ექნებოდა სახელმწიფოს ვიდრე ამერიკას. ეს იგი წარმოუდგენლა დიდი პოტენციალის.
1: თუმცა 70 წლის შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირში და მანამდეც ჩნდება ბზარები და სწორედ ამ ბზარებმა განაპირობა მე სერიოზული პრობლემები საჭოური სისტემის.
0: არაფერი 42 წელს, 42 წელს დაიწერა ეკონომიკური პრობლემები საბჭოთა კავშირში.

0: მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარე იყო უკვე. ხო და და გავქვა თვითონ პოლიტბიურო და შექმნა პრეზიდიუმი, რომელშიც 25 კაცი შეიყვანა და ყველა ახალგაზრდა დანიშნა და ამის გამოქვეყნებული, ნუ ვის მონაწილეობდა ამ შესკვლებებში, ყველა თავისებურად დაინახა ეს ტრაგედია და რამოდენიმე ვარიანტი არის საბჭოთა კავშირის დაშლის, ესე იგი როგორ დაიშალა საბჭოთა კავშირი. ხო და მათ შორის ერთ-ერთი არის, რომელიც მე მაგალითად ვამუშავებდი და ვამუშავებ კიდევაც და შეიძლება რომელიმე ტომში ახლა მოასწრო რომ და დავწერო, გოლგოთა ქვია და იქ არ არის დამალული, ესე იგი როგორ დაიწყო ამ სათავეში იდგა დასმით დაწყებული იმით სამ
1: ელცინი დროს ხარ ჩაეყარა ამ საფუძველი, იმიტომ რომ თვითონ ელცინზე ამბობდნენ ამერიკანსკაი შტუჩკა დაან ისეთი პროამერიკული.
0: რომელი?
1: ელცინი.
0: არა, ელცინი მათ მადასოს. ნუ ეს ყველაფერი აღწერილი, ესე იგი როგორი კაცი უნდა შემოვიდეს ამის შემდეგ კომუნისტებზე. ეს უნდა იყოს ცოტა მსმელი, ეს უნდა იყოს ცოტა რაბადიაკი, აი ბუშებიდან რაღაცები რომ უკრავდეს.
1: ხო და აი
0: ხო და ეს ინტელიგენტი იყო გარბაჩოვი.

0: ესე იგი, იქ ამბობს ის, რომ ჩვენ რაღაც ეშმაკისეული უნდა მოგვეგონაო. თორემ ჩვენ დღე რო გაგვითედებოდა, არ ვიცოდით როგორ დაგვიღამდებოდა. და თუ დაღამდებოდა დავიძინებდით, არავინ არ ვიცოდით როგორ გავიღვიძებდით.
1: ამას კესინჯერი წერს.
0: ის გავსი პლანეტაზე აღარ შედგება.
1: ამას კესინჯერი.
0: აი ასეთი შნაჩი
1: არის. აი იცით არის, რა თქმა უნდა, სოციალურად განათლება, ჯანმრთელობა, ყველაფერი და მაგრამ იყო აი თუნდაც როგორ გითხრათ, აი იყო ელემენტარული თავისუფლება, აზრის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, რომელიც შეზღუდულიყო. აი მაგალითად დღეს რომ აი ეს გადაცემა ჩავატარე პირველი საათი და მეორე, ამას საბჭოთა კავშირის დროს ვერავინ გააკეთებდა, იმიტომ რომ აი ეს აი ნახეთ გიურად აი ეს თავისუფლება გვაკლდა ჩვენ.
0: ხარბანიოთ, აი ჩვენ რატომ გასულ ჩვენია რომ უპასუხოთ კითხვას, რა თქვენ მისტირით იმას, რომ იაფი იყო მასში კალბასი?
1: არ მისტირი, მაგრამ მახსოვს რომ ორი

0: აი იყო ელემენტარული თავისუფლება, აზრის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, რომელიც შეზღუდულიყო. აი მაგალითად დღეს რომ აი ეს გადაცემა ჩავატარე პირველი საათი და მეორე, ამას საბჭოთა კავშირის დროს ვერავინ გააკეთებდა, იმიტომ რომ აი ეს აი ნახეთ გიურად აი ეს თავისუფლება გვაკლდა ჩვენ.
1: ხარბინოთ, აი ჩვენ რატომ გვაჩვენია? რომ უპასუხოთ კითხვას, რა თქვენ მისტირით იმას, რომ იაფი იყო მასში კალბასი?
0: არ მიტირი, მაგრამ მახსოვს, რომ ორი მანით ღირდა.
1: ზუსტად მიტირი, ზუსტად მიტირი.
0: ვენი ხორცი და ბავშვები მშივრები არ იყვნენ, წამლები ხონდათ.
1: ზუსტად მიტირი,
0: იმის განათლება ჰქონდათ.
1: ზუსტად მიტირი. იმიტომ რომ ერთი 100 გრამი პრეზიდენტი კარაკი გახეული ქაღალდში როა, ხო?
0: ფლება. იმიტომ რომ ადამიანი ხომ აზროვნებს, მას უნდა ახალი, მას უნდა რაღაც ახალის აღმოჩენა. მას აქვს უნარი რომ დაინახოს ეს ცუდია, ეს კარგია. მიდის იმ დასკვნამდე, რაც უფრო განათლებულია, რომ თავისუფლება, აზრი, აზროვნების არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეროვნულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქეთკენ მიდის სწორედ ამ კეთილდღეობიდან გამომდინარე, ხო ბატონო გრიშა? აი ეს იყო კეთილდღეობა, ნამდვილად იყო. მაგრამ აი გვაკლდა ჩვენ.
1: რა გვაკლდა?
0: გვაკლდა, აი რაზეც ხომ გესაუბრეთ, აი მახსოვს რაღაცა ისეთ თემებზე უნდა გვესაუბროთ ჩუმად, რომ ვინმეს არ გაეგო
1: მედალი. ეს ალი შემახსოვრო მედალია. ხო. და მე მაქვს სანის ორდენი გამოუშვეს ახლა ამ კომუნისტურმა პარტიამ. ძალიან ძლიერად არის ფრაქცია უზარმაზარი და
0: თავიანთი რუსეთში?
1: ა მოსკოვში, რუსეთში.
0: ჯუგანოვია, ხო, ხმთვარი?
1: ჯუგანა. ხო და იმათმა გამოუშვეს გამარჯვების ორდენის შემცვლელი. მაშ ასეთი კი არ იყო გამარჯვების ორდენი. ეხლა კრემლის კურანტებიანი კოშკები როა, ის არის

0: რუსეთში.
1: ჯუგანოვია, ხო, ხამწვარი?
0: ჯუგანოვი. ხო და იმათმა გამოუშვეს გამარჯვების ორდენის შემცვლელი. მას ასეთი კი არ იყო გამარჯვების ორდენი. ეხლა კრემლის კურანტებიანი კოშკები როა, ის არის დაახლოებით 10 მილიონი ღირს.
1: და ორდენი. და ვინი ყიდის მაგას?
0: არა, ეს არ არის რომ მოგცემენ, ის სულ შენი კი არ არის. აგა არა ახალსაფრანგეთში ხო ჩაატარებენ იმას თან ოჯახს არ ის და ჩააბარ რომ აღარ იქნება ეს კაცი.
1: და
0: ხო სულ 16 ძალიან გამოსული.
1: და მაინც ვინ მოწამლა სტალინი? კი ეშმაკისეული, მაგრამ ხო რუსი ხო იქვე გაკეთდა
0: ეს ხო მთლიანად ესენი აწვიდეთ შიგნით.

0: რომ აღარ იქნება ეს კაცი.
1: და
0: ხო, სულ 16 ძალიან გამოსული.
1: და მაინც ვინ მოწამლა სტალინი? კი, ეშმაკისეული, მაგრამ ხო რუსი, ხო იქვე გაკეთდა
0: ეს. ეს ხო მთლიანად ესენი აძვიდეთ შიგნით.
1: ისე რა საინტერესოა გამოკლება? თუ ვერ მოხდება.
0: არა,
1: ვერ მოხერხდება მაგის გამოკლება ზუსტად სახელებით, გვარებით.
0: ეხლა ზუგდიდში მქონდა ძალიან დიდი შეყრა ამ სტალინელების შეხვედრა ადრე. ხო და ერთმა კაცმა ადგა და მიცხა რომ ბატონო გრიშაო, თქვენ გეცოდინებათ, რაღაცე გითხარიო, სულ ასე გაურკვევლობაში ვართო და რაღაც სიცხეში ვართო, იმაში ვართო. ხო და ამ ბერია ურევია თუ არაო სტალინის გრიში.

0: ერთმა კაცმა ადგა და მითხა რომ ბატონო გრიშაო თქვენ გეცოდინებათ რაღაცე გითხარიო სულ ასე გაურკვევლობაში ვართო და რაღაც სიცხეში ვართო იმაში ვართო ხო და ამ ბერია ურევია თუ არაო სტალინის გრიშ ესა თქვათ ვიცი და გითხარით აი რას მოგიტანთ მათქე თქვათ იმის ცოდნა რომ ბერია მოკლა სტალინი.
1: არა, ძალიან საინტერესოა. სტალინის, აი, იცით რა არის? სტალინი ძალიან საინტერესოა, ვინ მოკლა სტალინი.
0: მართლა ძალიან საინტერესოა. თქვა და აღარ დაენახება, წუნელს აქეთ ვერ გამოვა. თქვა მეგრელი, ხო? მაგეთ და
1: აგა.
0: როგორ როგორ რასულელია?
1: რატო დაუშვათ ბერიამ რომ მოკლა, მეგრელებმა რა დააშავა?
0: კაცო, არ შეიძლება ეს კაცო, ეს არის სახე საქართველოსი. ის არის თქვა საქართველოსი რა არის კაცო ამ აღმოსავლეთ საქართველოსი ბედი ყველაფერი ყველა პირველი მშოფლი ომი დაიწყო იმაზე რომ ჰერცოგისისა მოკლეს ეს ქვეყნა ხო და დაიწყო პირველი მშოფლი ომი ყველაზე უსახელოა ომი რომელმაც გამარჯვებული ქვეყნები ვერ გამოავლინა გამარჯვებული მხედართმთავარი ვერ გამოავლინა ვერაფერი ასე ჩაიხოცა ამოდენა ხალხი და ამოდენა ქვეყნები
1: უბრალოდ სტალინის
0: ხუთი იმპერია შეეწირა პირველ მშოფლიო
1: ხო და აი ეხა დღევანდელობა ჩემთვის მაგალითად აი ეს ევროკავშირი არის აი საბჭოთა კავშირის

0: იქ განვითარების დონე შეაჩერა. შეაჩერა იქ არც ბიუჯეტს აძლევდნენ, არც არაფერს აძლევდნენ და გადაიტანეს პერიფერიებზე. და ჩვენთან რომ კოლხეთს ვაშობდით, მაშინ იქ ხორჩი არ იყო ისე როგორც ჩვენთან იყო. აყიდდნენ ის ნაწილს დააფინანსებდნენ სვანეთს, დააფინანსებდნენ ხევსურეთს. და ასე სოციალიზმის დევიზი არის დაგროვებისა და განაწილების და კაპიტალიზმი არის დაგროვების, დაგროვების და დაგროვების. ერთ კაცს აქვს ტრილიონი, აი მაგალითად იმას, მასკს ტრილიონი აქვს უკვე, ხო და აგერ მეორე კაცი ის აგვის ყუთში ისა იქეკება და ღამე იმას ლენის მოედანზე შესასვლელი ის ოდნავ დაქანებული ის არის იქა პიონერთა სახლიდან რო ჩადიხარ მოედანზე თავისუფლების მოედანზე ხო და იქ იყო სამხედროების ორივე ფეხმოჭრილები ხელმოჭრილები ესენი ისი
1: მე მაგას
0: ნუ ვერ მოესწრებოდი მე 90-ში შენ ახალგაზრდა ხო ეს იყო და სტუდენტები რო ჩავივლიდით არ შეიძლებოდა რომ იქ ჩვენ არ ჩაგვეყარა ისა ფულები არ ჩაგვეყარა
1: და სახელმწიფო პენსიას არ უხდიდა
0: ჯო სახელმწიფო პენსიასაც უხდიდა და ვისაც ფეხები

0: გახშვებულები, გაღორებულები ეს ხალხიო, გაიგე, საიდან აქ რომ მათხოვარცო ათილაცებს. ხოდა ან უცხა მოლოტოვს რომ ის ნახეო, კაც ეს ხალხი აი ვერ გაიგებო რა, აი დაეხმარებიო წევლიანო, არ დაეხმარებდი ეს ის მას აქ შედა.
1: რუსელი ძალიან განცდებში იყო და უთხარი რომ რა რა მოგივიდა და ბოტო მინია დალგი ვალები მაგ და ვერ ვიხდიო და მივეციო 50 მანეთიანიო. ხო და მე დამიბარეს კომკავშირი პარტიულ კრებაზე, რა კომკავშირი პარტიულ კრებაზეო. ატკო და უეტავა товарищаს столько денег, что он мочхода, რომ კითხავ, როდის ჩაგასეს ხო, დაგიბრუნო ვალიო. მე უთხარია, როცა შენ გინდა, როცა გექნება. და პარტიის იმაზე გამიყვანესო. ატკო და товарищаს столько денег, что он может одалживать на неопределённое время 50 рублей. А ეს იყო чуда.
0: ეს სერიოზა, 5 კაპიკი. 10000 ბალეთზე არ იყო დახრეთა. მაგრამ 10000 ბალეთზე და
1: 5
0: კაპიკზე
1: იყო დახრეთა.
0: ოღონ მე ის არ გადაიდებოდა.
1: არა, აი ბევრი აი ესეთი რაღაცები აქვს. აი ესე და სოფლიო ვერა აშენდა. ისეთი ქვეყანა რომ იყოს კეთილდღეობა, წესრიგი და თავისუფლება.
0: ასეთი ქვეყანა არ არსებობს, გაიგე? მაშინ იქედან და ჩამოვიდეს ხა ის იქ ღვერთავდა გამოგზავნოს ასე უფალმა.
1: აი ეგ არის ძალიან დიდი რომ ვერ მიახ

0: იყოს თავისუფლებაც, არ იყოს რეპრესიები, იყოს წესრიგი. აი ხო ხედავთ ახლა რამდგომარეობაშია, სოციალურ ქსელში ვერ შეხვალ. ილანძღებიან, ეს წევლა რა არის, ეს ახალი რაღაცა, ეს წევლა რა საშინელებია?
1: ფუტკრისკა არის ძება. იმას დაესევიან ესენი და შეჯამები და გამოაქვს გარეთ იმის შიგნითა. გამოაქვს გარეთ და იქაგდებენ, გაიგე იმას. და მე ფუტკრე შედის იმა და აიღებ და მარხავს იქა.
0: არ ვიცი ბატონო გრიშა, ხო გეუბნებით. ეხა ისეთ სიტუაციაა სოფლიოში, საქართველოსში. აი ეხა წინა საათზე გულბად ცხილაძეზე საუბრობდით, ხო?
1: 6 კილომეტრიანი ჭიანჭველების რაზმი და გაუძლიათ და დაუთვლიათ. ყოველ 100 ჭიანჭველაზე ერთი ჭიანჭველა გამოსულ ადამიანი.
0: ხო, ესე სამწუხაროდ.
1: ზაღლი მყავს, სახში ზაღლი. რო გამოდი, დედაჩემი სკოლაში რომ მივდიოდი, დედაჩემი უნდა დაძგანო მარჯვნით და რომ გამოვშულიყავი სახლიდან. გაიგე, მარჯვნიდან უნდა დამდგარიყო, რომ მარჯვენა კარგია, ის მარჯვენაც შეხვდება. ჩემი ზაღლი არ შეიძლება რომ აქეთ დადგეს. აუცილებლად მარჯვნით უნდა დადგეს. გერმანული და იმისი ჰოლანდიური საჯარია რაღაც. მე არ მისწავლებია, ლეკვი მოიყვანეთ.

გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათქულმა, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმის. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში, მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულა

0: 5000-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი სამი სახელმწიფო ორდენისა და ერთი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ
1: ბოჭორიშვილი და თვალი არ აქვს დაბნელებული, ყველა კარგად ხედავს რა მძიმე ვითარებაშია ქვეყანა და რა ჩიხში შევდივარ და როგორ მივექანებით ძალიან მძიმე პროცესებისკენ და მე ვხედავ და ღმერთმა არ ქნას ეს მოხდეს, რომ ეს პროცესები შესაძლოა ერთ მშვენიერ დღეს დასრულდეს ძალიან მძიმე შედეგებით, რომელსაც შემდგომ უკვე ქართულ ოცნებას, როგორც ხელისუფლებას, როგორც პასუხისმგებელს ქვეყნის აწყოსა და მომავალზე, იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს ეს პასუხისმგებლობა, აღარავინ ამას არ აპატიებს. აგრესიის ხარისხი არის ძალიან მაღალი.

ის წნეხის ქვეშ ცხოვრება ახალგაზრდობას არ უნდა იმ ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრება სადაც ერთ ჯგუფს აქვს მიტაცებული ყველაფერი ჩვენ ხედავთ რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის ამ ქვეყნის ფულის სიმდიდრის ყველაფრის გამკარგველი და დანარჩენი 99.3% იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის დღეს ჩვენ საუბედუროთ ვართ ფეოდალურ სახელმწიფოში აი ფეოდალური სახელმწიფო აშენა განსაკუთრებით კობახიძის ორწლიანმა მართვებმა.

გარშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური ყუთის საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნა გაცემული, გუნდს შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან და მათ გულშემატკივართან. ჩვენი სტუმრები არიან დღეს 5 ბავშვის ბებია და ბაბუა. ქალბატონი ნანი და ბატონი თემურ მაღრაძე. ხოლო თქვენი გულშემატკივარია პატრიოტთა ალიანსის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე ბატონი გიორგი ლომია. მოგესალმებით.

0: მომიტანა ბლოკი და მეხმარა მაქრიდან. ეხლა კიდე ამ ბოლოს მივმართეთ, რომ სახურავი კი არა, სახლიც არ ვარ და წყალი ჩამომდის სახლში და მაგის მიმართაც უმასკენ და ცოტა რაღაცაში კიდე გამიწია თანაგდობა, მაგრამ მე მყავს ცერებაღიანი ბავში, რომელიც იმას სჭირდება. ეტლი მაქვს, მაგრამ
1: ეტლი ხო ალბათ?
0: ეტლი არ მინდა.
2: ბავშვი მინდა დავუტოვო, ცოტა ნორმალური პირობები რო ქონდეს ამ ბავშვს. ყველაზე ბარისტერია, მე სამოგველის არ ვიცით. აგერ მე ჩემში ფილოსოფიით არ მეველოდებული, მაგრამ ყველა მეტყვა კაკა თავკომფორტა და ნეიფერო სულა ადესალა მოძრობიდან ახლა მინდა რომ ბავშვებს დარჩეს ნორმალური პირობები ცხოვრების, რომ ბუტადეიძებიან თავის შესაძლებლად ქონდეს თვითონ თავი.
3: წერი ქონდეთ თავს?
2: ისი კი, ხო ნორმალური. ახლა ჩვენ სახლში აქვია. მე კონდრე გადავკრები და დაინახეს რა თვალობა არის. აი ხელვე თქვენ საღორე რა. ოდიში ამ შეკრებს. ძალიან ვიჭეს კეთასება.
1: ბავშვების სკოლაში დადიან?
0: კი, ეს ორი.
2: ორი დადის.
1: და ანუ სახელმწიფოებს ყიდულობთ თქვენ თვითონ თუ
0: თქვენ ყიდულობთ? კი.
1: სახსრები?
2: ბაშლი 80% უკეთ კეთასება და გაგატიჭით.
0: ამდენი ბავშვებს გაზრდა უნდა. მე უღლე როარ მეხმარებოდეს დაგუპული ვარ. ორი სკოლაში დადის, ორი ბავში დადის. მაშინ შვილი როცა გარდამეცვალა, საერთოდ არ ტკიოდა არაფერი. მე ისეთი გაუგნებელი დავრჩი იმ პერიოდში, რომ გავედი გარეთ არ მახსოვს როგორ აიღო. ამიტომ მავიღე ჩემ თავზე მე და ჩემმა მეუღლემ. ვწერდი თავი ხუთივი ობოლს. ძირი მეურნეობა მე არა, мама არის, მაგრამ მეც მაგ მეურვებსაბუთი მაგ. სოციალურად დაუცველი ვარ, მაფინანსებს სოციალურობით. პროდუქტის მიმართაც იმათ ყובהზე ვარ, იმათი ყובით სარგებლობთ. არ არის საკმარისი. და როგორ ახლა ამდენა 900-ული ვცხოვრობთ ამ სახლში. ის ყובה მეყოფა ბავშვებისთვის. არ არის საკმარისი. ორ სამპურნა ხევარ ვღებულობთ. ადრე მეხმარებოდნენ კი შემოქონდათ ორგანიზაციებს, მაგრამ კორონას მერე საერთოდ არავინა. არა ვარ.

0: მაგრამ ცოტა მაინც
1: გაგახალისებს.
2: ბავშვები ცოტა მაინც გახალისდებიან. მე მაინტერესებს თუ გქონდათ საშუალება რომ გესწავლა კომპიუტერით ონლაინ სანამ პანდემია იყო. თუ მოგიწია სკოლის გამოტოვება, გაკვეთილების გამოტოვება. კარგი, მოდი დავიწყოთ თამაში. და პირველი კითხვა. იტალიური წვრილი მაკარონი არის? ეს სწორი პასუხი. გესპაგეტი, ხოჩა.
0: ხოჩა.
2: გრძელი მაკარონები გიყვარს? ჩანგაზური გიყანს ახლა. და ეს არის სწორი პასუხი, გილოცა. ხო, შემდეგი კითხვა. რამდენი მილიმეტრია 1 მეტრში? A 100, B 300, G 500, თუ D 1000.
0: გაგიულია სკოლაში? რამდენი 1 სანტიმეტრი რამდენი მილიმეტრია? გახსოვს? 10.
2: ახსოვს?
0: 10 1 სანტიმეტრი, 10 სანტიმეტრი რამდენია? 100. და 1 მეტრი სადაც 1000.
2: რომელია შენი საყვარელი საგანი სკოლაში?
3: ბუნება და ხელოვნება.
2: ბუნება და ხელოვნება და შენ მე მგონი მათემატიკა გიყვარს. ყოველ შემთხვევაში უცებ პირს მათემატიკა და ქართული. ხოჩა ხშენ. მე ვიდა მოგილოცოთ, თქვენ წარმატებით უპასუხეთ პირველ ორ შეკითხვას და ჩვენ გადაცემაში გაჩნდება ჯადოსნური ყუთი პირველი საპრიზო თანხით. ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე ახლა უნდა შემოგთავაზოთ თანხა ყუთის სანაცვლოდ. იცი რატო? იმიტომ რომ ყუთი ჯადოსნურია და მინდა მე დამრჩეს. და მე გთავაზობთ 50 ლარს ჯადოსნური ყუთის სანაცვლოდ.
3: ჯადოსნური ყუთი.
0: ჯადოსნური ყუთი.
2: ჯადოსნური. ხელოვნების მოტრფიალი ხარ შენ, მუსიკა გეყვარება, უსმენ ალბათ მუსიკას კიდეც. შემდეგი შეკითხვა მუსიკალური სფეროდან. სადაური იყო მოცარტი? A ჩეხი, B ავსტრიელი, G უნგრელი, თუ D გერმანელი. არიჩკა, რომ მე შემიძლია დაგეხმარო და ერთი სავარაუდო პასუხი გამოგირიცხო და გამოგირიცხავთ გერმანელს.
0: მე კიდე გამოგირიცხავთ ჩეხს.
3: მე დეგერ.
2: და დაჭა.
0: დეგერმანელი გამოი

0: გავაკეთებო. რა სიტყვით გავაგრძელოთ თამაში?
1: დიახ.
0: შემდეგ კითხვაში ბებია და ბაბუა უნდა ჩაერთონ ალბათ, იმიტომ რომ ბავშვებს არ ემახსოვრებათ ეს ამბავი. 4 ოლიმპიადაში 3 ოქრო და 1 ვერცხლი მოპოვებული აქვს. ა. ზურაბ ზვიადაურს, ბ. ლუკა კურტანიძეს, გ. ვიქტორ სანეევს, თუ დ. შოთა ჩოჩიშვილს. შემიძლია გავიმეორო კითხვა, არიჩქაროთ?
2: სპორტსმენები.
0: სპორტსმენები. 4 ოლიმპიადაში 3 ოქრო და 1 ვერცხლიძეს.
3: მე კიდე ზვიადაურს.
0: და დარჩა ორი სავარაუდო პასუხი. ვიქტორ სანეევს თუ შოთა ჩოჩიშვილს?
2: ვიქტორ სანეევს.
0: და სწორი პასუხია ვიქტორ სანეევს. ხანდახან ბაბუს უნდა მოუსმინო. ოჩახ ბაბუ.
3: ბავშვებს მინდა ვკითხო. აი, ყველაზე მეტად რა გენატრება?
1: ტელეფონი.
3: ტელეფონი.
0: უნდა ტელეფონი.
4: მე ოთახი.
3: შენ?
0: ოთახი.
3: შენი საკუთარი ოთახი. რო კონდეს.
0: შენ რა გინდა ვაშკაცო?
4: სკეიტი.
3: ნუნუ, შენ გინდა სკეიტბორდი? შენ ნუნუ.
2: შენ რა გინდა უბედო?
3: შენ რა გინდა?

0: არა, იცოდი. ისე გამოიცანი უბრალოდ. მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს პასუხი იყოს სწორი და გადაცემაში კვლავ ჯადოსნური ყუთი. აბა ბავშვებო. ბავშვებო, დავიწყოთ ყუთზეობას აღარ გავაგრძელებ. რა თქმა უნდა, ბატონო გიორგი, და მინდა გითხრათ, რომ ყუთში და 850 ლარი. მიუახლოვდით ფინალს, დარჩა ბოლო ორი შეკითხვა. და შემდეგი შეკითხვაა. კოვბოების შეჯიბრი არის ა კორიდა, ბ ისინდი, გ როდეო თუ დ პოლო. კოვბოების შეჯიბრს ქვია კორიდა, ისინდი, როდეო თუ პოლო.
1: აი,
0: დამწყეს ფინალურ შეკითხვამდე. ტელეგრაფის აპარატისა და კოდის შემქმნელია. ტელეგრაფის აპარატის და კოდის შემქმნელია. ა ბელი, ბ ნიუტონი, გ ტესლა თუ დ მორზე.
1: შეიძლება მე ერთი გამოვიწყო?
0: კი ბატონო.
1: მე ბელს გამოგირიცხავთ.
0: მე გამოგირიცხავთ ნიუტონს. და დაგვრჩა ტესლა თუ მორზე.
2: მორზე.
1: რომელი?
2: ლარს.
0: მორზე. ბავშვები არიან ვუნდერკინდები, ვუნდერკინდები. მორზეს ამბანი ცნობილი ყოჩა. კილოცა თქვენ წარბატებით უპასუხეთ რბავე შეკითხვას და საბოლოოდ გაჩნდება ჩვენს თამაში ჯადოსნური ყუთი. შემოგთავაზოთ რამე თუ პირდაპირ ყუთ სიტყვით. 800 ლარს გაძლევთ ყუთის სანაცვლოდ. 850. მაუნდა. ჩავიხედოთ ჯადოსნურ ყუთში.
1: და რა არის ჯადოსნურ ყუთში?
0: და ჯადოსნურ ყუთში დევს 1150 ლარი. ბედნიერი ვარ გითხრათ, რომ თქვენ დღეს მოიგეთ 2800 ლარი, გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენს არაჩვეულებრივ შვილიშვილებს. მოდი ჩემთან. გილოცე.
2: მადლობა.
0: გაიზარდე.
3: მედი ბაბულო, რა ეხარეთ?
2: მადლობა.
1: მე კი მინდა გისურვოთ. აწი სულ გამარჯვება ისე როგორც გამარჯვეთ ამ გადაცემაში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და დაამშვიდობთ ქრისტეს.
0: გილოცავთ. დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით და ითამაშეთ ჩვენთან. დიდი მადლობა, რომ ზრდით თქვენ ამ არაჩვეულებრივ შვილიშვილებს და წარმატებას გისურვებთ. ყველაფერი იცვლება უკეთესობისკენ. მე ამის ბჯერაა.

0: ყოველთვის, როგორ მოხდა, რომ მარტო ხელად დახართ 4 შვილი?
1: უშა ეს ცხოვრება მოიტანა.
0: ბავშვები რა ასაკის არიან?
1: ეგარ 7-ის გახდება ახლა. უფროსი მე-11 წელშია. პატარა ცხრის
2: აფხაზეთიდან დევნილი სახლი კახეთში. ხომ ეხლა წელს დაიწვა ეს სახლი და დავრჩით ესე უსახლო კაროთ ვართ ახლა აქ ქირით და ვიხდით სოციალური სხვა საშუალება და შემოსავალი ნამდვილად არაფერი არ აქვს ჩვენ. ბავშვების ფულით ვიხდი იმას ესე. დავდივარ დალაგებაზე ასე თუ რამე გამოჩნდება, წელს ბავშვების მარტო დატოება საათოდეს ხო განცხორებს და დედიკოკი ახლა მამიკოც პენსიით რაღაცა თვითონ რასაც წვალობენ, გვაწვდიან საჭმენს ესე თანხი და იმით იმათაც არაფერი შეუძლიათ და თანხით ვერც გვეხმარებიან ვერაფერი. საკვებით იქ სოფლის რაღაცებს, ვიგზავნიან ცოტა რაღაცებს და
3: დამეწვა სახლი კახეთშიო.

0: თქვენ უკვე ყველაფერზე მოილაპარაკეთ, მაგრამ მე მაინც გთავაზობ 50 ლარს ჯადოსნური 5-ის სანაცვლოდ.
1: 5.
0: 100 ლარი?
1: 5.
0: 150.
1: 5.
0: რატო 5? რატო?
1: იმიტომ ჯადოსნური.
0: იმიტომ რომ გავაგზავნე და შემდეგი კითხვა. სად გამოიგონეს სახნისი? ანუ ბუთანი. ა ინდოეთში, ბ ეგვიპტეში, გ ბიზანტიაში თუ დ ჩინეთში.
2: აბა ვიფიქროთ ახლა.
0: იცი? დარწმუნებული ხარ?
2: აბა მარტო მე მითხარი ჯერ ჩუმად. იცის და რა ქნას ახლა? აი ნუ რა ქნას რო იცის?
0: ماشي ხმამაღლა მითხარი.
1: ეგვიპტეში.
0: დარწმუნებული ხარ?
1: დიახ.
0: და ეს არის აბსოლუტურად
1: მე მათემატიკა.
2: მათემატიკა. და შენც მათემატიკა. ო, აქ ესეთი
0: სამი მათემატიკოსი ყავს. აქ
2: ესეთი მოთამაშეები ყავს, რომ მე ვფიქრობ, კარგად წავალ და მოვიგე.
0: მათემატიკის გარდა რითი ხარ გატაცებული?
1: ხატვით.
0: შენ ხატვით, შენ?
1: მე

0: კარგი, გავაგრძელოთ ჩვენი ვიქტორინა და შემდეგი კითხვა. მათემატიკა, გამარჯობა. თავისუფალი ვარდნის აჩქარება უდრის. ა 5 მ² ბ 6 ნახევარ მ² გ 8 დ
1: ანუ რამდენი? 9 8
0: 8 მ² მეტრი წამ.
1: სწორია. სწორია, ვერაფერი ვერ.
0: კლავჯა დასტური ყუთის ძროა ჩვენს გადაცემაში. ბავშვებო, თქვენ გადაცემა ნანახი გაქვთ როგორც ვიცი. და იცით რომ ხანდახან მე ვთხოვ ჩვენს პატარა სტუმრებს რომ ან მიმღერონ, ან ლექსი წაიკითხონ. არა მარტო მე, ჩვენს მაყურებელს, რომელიც გვიყურებს. იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჩვენი გადაცემის გმირები დღეს.
2: შენიერ, აბა ბიჭო, ტანჩავიცად და სკოლისკენ ჰერი-ჰერი. სამუშაოდ ეშურება დიდ პატარა ფრინველები წერი. აბა ბიჭო, ჩვენ წიგნები სკოლისკენ ჰერი-ჰერი.
1: ყოჩა, ყოჩა. მეც ვიცოდი ბავშვობაში ეგლექსი და მიყვარდა ძალიან.
0: დანარჩენებსაც მოუწევთ გამოსლავღონ ცოტა მოგვიანებით და ახლა მინდა გითხრათ რომ ამ ეტაპზე თქვენ მოიგეთ 400 ლარი. ახლა კი ვიდრე თამაშს გავაგრძელებთ, ჩვენ გვაქვს სიურპრიზი ჩვენი პატარა სტუმრებისთვის. აი ნანა.

0: მშვენიერ აბა ბიჭო ტანჩავიცად და სკოლისკენ ჰერი სამუშაოდ ეშურება დიდ პატარა ფრინველი წერი აბა ბიჭო ჩვენ წიგნები სკოლისკენ ჰერი
1: ხოჩა მეც ვიცოდი ბავშვობაში ეგლექსი და მიყვარდა ძალიან
2: დანარჩენებსაც მოუწევთ გამოსლავღონ ცოტა მოგვიანებით და ეხლა მინდა გითხრათ რომ ამ ეტაპზე თქვენ მოიგეთ 400 ლარი ახლა კი ვიდრე თამარს გავაგრძელებდეთ ჩვენ გვაქვს სიურპრიზი ჩვენი პატარა სტუმრებისთვის აი ნა
3: ერთად კარგი და მოდი მე და რასაც ინდიელი გოგონა გავიმეორებ თქვენც იგივე უნდა გავიმეორებ კარგი ოთ იქით ვიყოთ წიგავიხედოთ ხელები გამოწეთ აბა წინ სწრაფად აი ასე შვენიერი გამოწიოთ ეს წავა თამაშოთ ხელები აი ასე

0: გაგრძელებას. სათხარ? კარგი. და შემდეგი კითხვა. რა ერქვა თამარ მეფის გამზრდელ მამიდას? ა დარეჯანი, ბ რუსუდანი, გ თეკლა, თუ დ ბურდუხანი.
1: მოუკეთეთ.
0: გავიმეორებ შეკითხვას თუ გინდა. რა ერქვა? შენიცი პასუხი?
1: რუსუდანი.
0: ბ რუსუდანი.
1: ოჩახს.
0: ოჩახს. ერაფერს ვერ იტყვი ისეთ პასუხს. მაგრამ რომ დგება, აი როგორც
1: ინტერნეტს არ ქონდა შეყანინდა. ისე Facebook-ით და იმით როგორც Messenger-ში წერდით, დებდით, დავალებებთ, ესე იგი.
0: ხო, ტელეფონით ისედაც ძალიან რთულია, მე მგონი.
1: ძალიან, თან სამი ბავშვის ორი ტელეფონით ძალიან. ონლაინში ვერ ვეს როგორც ფაქტ. ტელევიზიიდანაც საუბრობდით რაღაცებს, რაც ერთხელ. შეძლებს და ხო, კი, სატელევიზიოს უფრო უყურებდით ვიდრე მაშინ. შეძლებს და ყურად ვცდილობდით.
0: კარგი, დავაგრძელოთ. დიდი გამარჯვებით გამოწეული ზეიმი არის. ა ზეიმი, ბ აღლუმი,

0: შეძლებს და კი სატელევიზიოს უფრო უყურებდი თვითონ შეძლებს და კონა ცდილობდით
1: კარგი დავაგრძელოთ დიდი გამარჯვებით გამოწეული ზეიმი არის ა ზეიმი ბ აღლუმი
0: ბ ტრიუმფი
1: რა თქმა უნდა ტრიუმფი გილოცავ თქვენ კლავ წარმატებით დაძლიეთ მორიგი ორი შეკითხვა და კლავ ჯადოსნური ყუთი ჩვენს გადაცემაში. და როგორც მახსოვს, კიდე ვიღაცას უნდოდა ლექსის თქმა. მოდი.
2: აწივი ვნახე დაჭრილი ყავყორნებს ეომებოდა ეწადა ბეჩავს ადგომა მაგრამ ვეღარას თქებოდა ცამხარს მიწაზე მიითრევს გულის სისხლი ცხებოდა ვაჰ დედას თქვენსაც ყოვებო
3: ესეც გეცოდინება
4: ვინ არის ავტო
2: ვაჟებშაო
3: ო ასეა ნამდვილი
1: ყოჩა შენ და მინდა გაგახაროთ და გითხრათ რომ ამ ეტაპზე თქვენ მოიგეთ 850 ლარი

0: ისინებს და მათემატიკის ისინებს და ქართულის
1: იმებს რა?
2: იმები რა.
1: ვეულებს. ციგნები სკოლა მომდა მოქცეს. რა უნდა იყიდო შენ ფულით?
0: სახატავი.
2: სახატავი ვეულები, ფუნჯები, ფანქრები.
1: ხო?
2: პლასტელინი, პლასტელინი შენ დასს გამოიყენოთ პლასტელინს, ხო?
1: შენ კი პლასტელინი.
0: ოლიშიშანი და პლასტელინი.
1: პლასტელინები კიდე შენ?
0: და სახატავი.
1: სახატავი,
2: წე სახატავი. შენ რა გინდა?
0: მე სახატავი მინდა. მათემატიკის ვეული.
1: ეს ჩაცმა პირველ რიგში. ფუნჯებს და იმას მერეც ნენელა მიყიდით.
2: გასაგებია, წარმატებას გისურვებ, ჩვენ დაგვრჩა ბოლო ორი შეკითხვა და შემდეგი შეკითხვა. იაპონური ბრინჯის არაყი არის. ამაზე ალბათ დედამ უნდა გვიპასუხოს, მე ასე ვფიქრობ. ა რახი, ბ ჭაჭა, გ საია, თუ დ საკე. რახი და ჭაჭა შეგვიძლია ეგრევე მოუხსნათ, ხო? დაგვრჩა მარტივად ორი სავარაუდო პასუხი. საია თუ საკე?
1: საკე.
2: და სწორი პასუხია საკე. ნოკაუტი, რა თქმა უნდა, ნოკაუტი პასუხი. ოჩა. კიდეცაც თქვენ წარმატებით უპასუხეთ 8-ვე შეკითხვას და საბოლოოდ გაჩნდება ჩვენს თამაში ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხი. მე მგონი ახლა დადგა შენი ჯერი.
3: მე ახლა ამწევს არ მახსოვს
2: რა. არაფერი არ გახსოვს? არ გახსოვს ნექსი?
4: არა, ცეკვა უნდა, მაგრამ ეთყობა მუსიკის გარეშე უჭირს.
2: მუსიკის გარეშე გაუჭირდება, არა. ვივაჭროთ?
4: ვივაჭროთ. მაინც ჩვენ მოვიგებთ.
2: 500 ლარს გავაზობთ ჯადოსნური ყუთის სანაცვლოდ.
3: ჯადოსნური
2: ყუთი. 600 ლარს.
3: ჯადოსნური.
2: 700.
3: ყუთი.
2: 800 ლარს.
3: ყუთი.
2: დედიკოს აღარ ეკითხები?
1: აინტერესებს ჯადოსნური.
4: თორემ ისე ნუგეშინიათ არ წავაგებ.
2: და ხუჩიდეს 1250 ლარი. გილოცავთ თქვენ დღეს მოიგეთ 2700 ლარი გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენს არაჩვეულებრივ შვილებს. შენ მოდი, ადგომა გიყვარს, მოდი ჩემთან. გილოცავ. გაიხარე.
1: მადლობა.
2: მითხრა.
3: მადლობა.
2: დიდი მა

0: ბალაკნიკაში.
1: ისტორიკოსია თია ქართველიშვილი, ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება
2: თავი გასწირა თავისი ჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
1: ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე ახლა, ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? ან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიოს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული. ეს გვიანდელი წილისწამება ვაჟა ოთარაშვილმა დოქტორმა სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადაა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი

დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, ნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდ მოწამეა და ეს განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა მარტის. ო, აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ თქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს თქვათ პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუჩიატუს, როცა მამაკაძია საუბარი და კრუჩიატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ

0: 2 მილიარდ მართლმადიდებელში, აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 9 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თვითეული ჩვენთაგანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. კარაფერი გასაკვირი არა. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი, დიდ მოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნე რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართლმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 9 მილიონი აქიდან, დაახლოებით 9 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი, არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრუნი, არაბთაგან წამებული. ქეთევან დედოფალი, საქართველოს მნათობი, იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით, რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს, როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ ყავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ ყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრი დიდ ერებს და 31 დიდ მოწამეში კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი ანვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, ნებავთ გიორგი სააკაძე, ანგნებავთ ერეკლე ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონი საქციელი.
1: და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
0: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
1: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღი, შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი, აღარ

0: მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვისი. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდები 14
0: გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არა სწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდა

ნერა ჯან დაბუნებას კილოცავ. აი იქით. შესანიშნავ ხასიათზე დამაყენე, ჩემო ტკბილო. ნეაპოლი, სამხრეთ იტალიის გულია. პიცის, ლაფშას და ნამდვილი სპაგეტის მოყვარულების სამშობლოა. ამ ქალაქის მთავარი მუსიკა ხმამაღალი.

0: აეროპორტი ნეაპოლი.
1: გერბიან საფასურის მთელი ისტორიის მანძილზე უამრავი მანქანა იყო. არავის მიბაძვას და შეჯიბრს არ დავიწყებ. უბრალოდ აქ იტალიაში ერთ პატარა უნიშნალო ზუზუნა მანქანას ავიყვან. ჩემო მშვენიერო, როგორ ზუზუნა აეროპორტი ნეაპოლი.
0: აბა ჩემო ძვირფასოტელი მაყურებელო, მეც დავბრუნდი. ძალიან მომენატრე და ვიმედოვნებდი, რომ ოქროს ბარათის არ ქონდა სადღემი ფუჭებ და უხმებს. მაგრამ ვიმამ დასწრო. რა გიქრე ჩემო საყვარელო მაყურებელო, სამი წლის მანძილზე არაფერი შეცვლა. საშენლა წვიმს, საშენლა ცივა. და რამე უფასო ტრანსპორტი უნდა ვიპოვო. მერთო ჩემო, რისთვის? ასე არ მინდა, რა кошмарია. შოქში ვარ, სად? სად არის ეს ავტობუსი? შემიძლია 4 ევროთ ქალაქის ცენტრში ჩავიდე. მინდა გითხრათ, რომ კარგი დასაწყისია. ჩამოსვლა ვერ მოვასწარი, რომ მაშინ და გავიყინე. და დავსვლდი.

0: მადლობა. ერთი სიტყვით ეს მაგას წაუღია. იმდენი ხანია ეს არ მიკეთებია და უკვე დავიღალე. უკვე ძალიან მცივა და სულ სველი ვარ. იმედი მაქვს ეს უკანასკნელი წამება იქნება ჩემი. $100-იანი უქმეების მანძილზე.
1: Via Pignas Kucha.
0: ესეც ასე ქალაქის ცენტრში ვარ.

და რა თქმა უნდა, კლასიკური თხოვნა. საუკეთესო ნომერი მინდა რომ ფანჯრიდან ვეზუვი ჩანდეს და მინდა ვიცოდე როდის ამოიქმება. გაქცევა რომ მოვასრო. გასაგებია. კარგი, შეგიძლიათ აქ ხელი მოაწეროთ, რა თქმა უნდა. კარგი. ქროფი შესასვლელში ანტიკვარული ავეჯი. ოქროს საფებიანი დივნები, აბრეშუმის პალერი, როიალი. ფანჯრებზე ძიმე ფარდები. ხელი სტანდარტული ნაკრები. ბოჰემური ბროლის ჭაღი და უამრავი ვერცხლის ძვირფასი უსარგებლო წვრილმანი. ბიჭებულ არნაგია ფრთხილად, ალბათ მეცხრე საუკუნისაა. ოპ, დადექი, ლამაზია. საძინებელი. ეს ჩემი საძინებელია, სადაც დავიძინებ. სწორედ ის არის, რაც მინდოდა. შვენიერია, კარგია, კარგია, გრილია. და 2000 ევროიანი ნომრის ბოლო დეტალი. ზღვის და ცნობილი ვულკანი ვეზოვის ხედი. ვულკანის ხედი ჯერ არ მქონია, არასოდეს. თუმცა

0: ილეგალური ემიგრანტების დიდმა ნაკადმა თავისი გააკეთა. სტატისტიკის მიხედვით, მისი მაცხოვრებლების 30%-ს კანონთან პრობლემები აქვს. თავად შეხედეთ, ქალაქის ცენტრში დღისით მზისით ნარკოტიკს ყიდიან და არავისი არ ეშენიან. აი აქ მომიწევს უქმეების.
1: ფიგურელა მონტე-კალვარიოს ქუჩა.
0: აქ ისეთი სუნი ტრიალებს, უკვე ძალიან მომშივდა. რა შეიძლება იყოს იტალიურ სამზარეულოზე უკეთესი? არაფერი. ადგილობრივებისთვის სადილი წმინდაა. ყოველ დღე პირველიდან 3 საათამდე ქალაქში ყველა დაწესებულება იკეტება და ყველა სადილზე მიდის. ამიტომ ყველაზე სწორი, რაც ტურისტმა შეიძლება გააკეთოს, შეუერთდეს კუჭის საყოველთაო ზეიმს. ამისთვის იქ უნდა წახვიდეთ, სადაც თავად ნეაპოლელები დადიან. აქ პირდაპირ ჯდები ადამიანებთან ერთად და სადილობს. ეს ნორმალური. ყოველ ჯერზე, როცა სტუმარი ჩაისტოვებს, დაწესებულების პერსონალი მთელ სპექტაკლს აწყობს.
1: ქალბატონმა ჩვენთვის 2.5 ევრო არ დაინანა. მისი შვილების და შვილიშვილების კარმა 5 თაობა გაწმენდილი იქნება. დიდი მადლობა.
0: Grazie, რაღაც საინტერესოა. აღმოჩნდა, რომ ნეაპოლში პირველი კერძი მაკარონია. მისი სოუსი კი ხორცის ბულიონში ნაზად მოხაშული კარტოფილით მზადდება. ძალიან გემრიელია. პასტა კარტოფილით იტალიაში ნორმალურად იკვლება. ეს ეროვნული კერძია. ის ალდენდო არის მოხარშული, ანუ ცოტა მოხარშვა აკლია და ეს ნორმალურია. ჩვენს ქვეყანაში მიღებულია, რომ მაკარონი უნდა იყოს რბილი, როგორც ჩვენი ბებიები თვლიდნენ, მაგრამ ეს არასწორია. სწორია, როდესაც მოხარშვა ცოტათი აკლია.

0: ტრიუფელს ჩვეულებრივი სოკოსავით არ ამზადებენ. მას თხელ, მილიმეტრზე ნაკლები სისქის ნაჭრებად ჭრიან. პრინციპში ტრიუფელი საჭმელი კი არ არის, ის უფრო სანელებელია, რომელიც ძირითადად კერძს არომატს აძლევს, მაგრამ ძალიან ძვირია. მეგობრებო, თუ 300 ევროს გადახდა მოგიწევთ კილოგრამში. ბიანკეტო ცოტა უფრო ძვირი ღირს. სადღაც 500 ევრო, 1 კილო. ყველაზე ძვირი ტრიუფელი კი თეთრი ტრიუფელია. მისი ფასი ყურადღებით მომისმინეთ, სადღაც 1000 ევროდან იწყება და 3000 ევრომდე არის. ამიტომ აჯობებს თეთრი ვჯამო. აბა, დავიწყოთ. მოცარელას სალათი, შემწვარი არტიშოკით და ტრიუფელით. ბიანკეტო. თითქოს თეთრ ტრიუფელს გავს, მაგრამ ის არ არის თეთრი. აი ახლა თეთრ ტრიუფელს ვერსად ნახავ. აი ამ სოკოს პირველად ვჯამ. ნესტიანი მიწის არომატი აქვს. ნედლის სოკოს გემოაქვს. და მაგრად მოხალული მზეს უმზირის ან კაკლის გემო დახვება. გემრიელია. ძირითადი კერძი მინდა. რიზოტო ზაფრანით და შავი ტრიუფელით. გემრიელია. გემრიელია, მაგრამ გეტყვით რომ ტრიუფელი ნოვარას გზად კეცელი.
1: ჩემს ხარჯებს და ხვალინდელ გეგმებს რომ გადახედე, მივხვდი რომ ხოსტელს ვერ გავწდებოდი. ამიტომ გადავწყვიტე ვიეშმაკო და ქაუშზე ფერი ვიპოვა ადამიანი, რომელიც ტურისტს უფასოდ შეიფარებს. გამიმართლა. ვინმე ლუჩიანო დამთხსდა რომ ღამე თავის და შემიფარებდა. ის გადამრჩენია რომ ის ვიპოვო.

0: კასაკონტის ქუჩა.
1: უკვე აღარ მაინტერესებს, როგორი ბინა ან როგორი სადარბაზო. რაც მთავარია ვიპოვე. მერთო ჩემო. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ლუჩანო ხარ?
0: მობრძანდით. როგორ ხარ?
1: კარგად.
0: მობრძანდით.
1: მეჟა.
2: ო, ნუ ოკეი.
1: კარგი, გმადლობ.
2: ოკეი, გრაცი.
1: კარგი.
2: აიმგო.
1: დავიდე, დავიძინე.
2: მე ბოლში.
1: აღარაფერი მესაქმება მცხოვრებაში.
2: может показаться, что
1: შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ Couchsurfing-ი ტურისტებისთვის სამოთხეა, მაგრამ სინამდვილეში ბევრი დისკომფორტი აქვს. მაგალითად, შინაური ცხოველები. მოგესმით Couchsurfing-ი კარგია, მაგრამ მინუსი იმაშია, რომ თუ კატებზე ალერგია გაქვთ, მაგალითად, როგორც მე. აკი კატა. ახლა რა ვქნა? ამ წვიმაში ქუჩაში ხომ არ გავა? რა საშინლად ამდგნარებს? ენძელი მამაკაცების უმრავლესობა Couchsurfing-ს სექსუალური მრავალფეროვნების მიზნით მიმართავს, ასე რომ ფრთხილად იყავით. მაგრამ ჩემი მასპინძელი თითქოს ნორმალურია. მაგრამ ხრინავს.
2: Слушай,
1: ორსასმენებიც არ მიშველეს. ხარ ხომ არ დავასხა?

0: სასტუმრო ექსელსიორი.
1: ლილამ შვიდობისა. ყველას კარგი დღეს გისურვებთ. რაც მთავარია თბილს. როგორც

0: ყველაფერი ასე სალათებით აურიეს. შეიძლება იმიტომ, რომ მე ყველაფრის ორ მაგი თუ სამ მაგი დოზა შევუკვეთე. საერთოდ ნეაპოლელები ცუდ ტონად მიიჩნევენ პიცაში ბევრი ინგრედიენტის ხმარებას. მათი თქმით, პიცაში მთავარი ცომია. თავად ცომი გემრიელია, მართლა გემრიელია. მაგრამ ასეთ პიცაში 20 ევროს გადახდას? ნამდვილად არ აქვს აზრი. ფიქრობ, რომ ქუჩაში შეგიძლია ნებისმიერ კაფეში შეხვიდეთ და მსგავსი პიცა 6 ნახევრად ან 9 ევროთ შეუკვეთოთ. რომელიც ასეთივე გემრიელი და შეიძლება უფრო გემრიელიც კი იყოს.
1: კიდე ჩემგან სიმართლე გაიგოთ. საკმაოდ დიდ პროცენტს იღებენ, რომელიც ავტომატურად გეწერება ქვითაში. ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ სოფლიოში საუკეთესო პიცა ვჭამე და მომსახურებაში 3 ევრო გადავიხადე, ისე რომ არაფერი ვიცოდი ამის შესახებ. აი ასე.
0: 45 გზატკეცილი.
1: ყველაზე გემრიელი პიცის დაგემოვნების შემდეგ ნეაპოლის შემოგარენში. ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობის ვულკანი ვეზუვის ანახავად გავემართე. ამ პატარა გორაკზე ასასვლელი ბილეთი 10 ევრო ღირს. აგზის ადამიანი

0: საკმაოდ დიდ პროცენტს იღებენ, რომელიც ავტომატურად გეწერება ქვითაში. ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მსოფლიოში საუკეთესო პიცა ვჭამე და მომსახურებაში 3 ევრო გადავიხადე, ისე რომ არაფერი ვიცოდი ამის შესახებ. აი ასე.
1: 45 გზატკეცილი.
0: ყველაზე გემრიელი პიცის დაგემოვნების შემდეგ ნეაპოლის შემოგარენში ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობის ვულკანი ვეზუვის ანახავად გავემართე. ამ პატარა გორაკზე ასასვლელი ბილეთი 10 ევრო ღირს. აგზის ადამიანი, რომელიც ბილეთს შემიძლია. არ მინდა ვეზუვი. აღარაფერი აღარ მინდა. Полу ару час. Мерто. Ту одес ме могиндебат везувизе асла. Маннамде. Спортул дарбаши дагчирдебат варджиши.
2: Плениос куча.
1: Амасобаши мен легендарул адгилзе. Узвелес калак Помпейში გამემგზავრე. დამეთანხმებით რომ არის ხანდახან ისეთი მომენტები, როდესაც გსურთ რომ რომელიმე ძველ ქალაქში მოხვდეთ. მაგალითად ისეთში, რომელიც 2000 მეტი წლისაა. მე კი შემიძლია. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ბომბეიში, ქალაქში რომელიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 700 წლით ადრე აშენდა და რომელმაც 8 საუკუნე იარსება. ვეზუვს რომ არ გაეღვიძა, ის ალბათ კიდევ დიდხანს იარსებებდა.

0: ოჰო, კრასა.
1: რასი ლამაზია. შესანიშნავია. საოცარია. ვულკანი ვეზუვი ყველაზე მომაკვდინებელი ვულკანია ევროპაში. მისკის ერთზე რამდენიმე განადგურებული ქალაქი და ათასობით ადამიანი სიცოცხლეა. მართლაც ნეაპოლის მოსახლეობა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ვულკანზე ცხოვრობს. კვამც ხომ ხედავთ? აი ამას უწოდებენ ვულკანის სუნთქვას. ის თითქმის ყოველ 40-50 წელიწადში ერთხელ იფრქვევა. ბოლო ამოფრქვევა 1944 წელს მოხდა. ეს კი ნიშნავს, რომ ვულკანი უკვე შიგნიდან იზრდება და შეიძლება მალე აფეთქდეს. საცხოვრებელი კვარტლები ყველა მხრიდან აკრავს მის ფერდობებს და თუ ვულკანი გაიღვიძებს, ამას შეიძლება უამრავი მსხვერპლი მოყვეს. წარმოგიდგენიათ, ისინი აქ ცხოვრობენ. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საშიში და სახიფათოა.
2: იმ საბედი ვაღიარებ. პომპეის ხელი ნაცრის ხრუბელმა დაფარა. სტიქიამ ხალხს პირდაპირ სახლებში მიუსწრო. კატასტროფის დროს ბევრს ისევ თავიანთ საწოლებში ეძინათ. ფერფლით დაფარული სხეულები დაიწვა და მასში სიცარიელე დარჩა. გათხრების დროს არქეოლოგები

0: შიგნიდან იზრდება და შეიძლება მალე აფეთქდეს. საცხოვრებელი კვარტლები ყველა მხრიდან აკრავს მის ფერდობებს და თუ ვულკანი გაიღვიძებს, ამას შეიძლება უამრავი მსხვერპლი მოყვეს. წარმოგიდგენიათ, ისინი აქ ცხოვრობენ. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საშიში და სახიფათოა.
1: იმ საბედი ვაღიარებ. პომპეი ცხელი ნაცრის ხრუბელმა დაფარა. სტიქიამ ხალხს პირდაპირ სახლებში მიუსწრო. კატასტროფის დროს ბევრს ისევ თავიანთ საწოლებში ეძინათ. ფერფლით დაფარული სხეულები დაიწვა და მასში სიცარიელე დარჩა. გათხრების დროს არქეოლოგები ისევ ისე დგას, როგორც იდგა. ასევე დგას ტაძრები და მუნიციპალიტეტის შენობები. ეს ყველაფერი ბევრი ეთნოგრაფისა და ისტორიკოსის სადავო საკითხი გახდა. ყველა საცხოვრებელი სახლის შესანიშნავ მდგომარეობაშია შენარჩუნებული მთელი ავეჯითა და მოწყობილობები. შეგიძლიათ ახლავე შესახლდეთ. საინტერესოა? იქნებ რამე ძველი ცხოველია. პომპეის გათხრების დროს არქეოლოგებმა ისეთი არტეფაქტები იპოვეს, რომ თმები ხალხზე დაუდგათ. პორნოგრაფიული ფრესკები, უხამსი ქანდაკებები. უმეტესობა ნამდვილ გარყვნილებას ასახავს. როდესაც იმ დროინდელმა მეფემ ნაპოვნი ნივთები ნახა, იმდენად აღშფოთებული იყო, რომ ბრძანა ყველა მაცტური ნივთი ნეაპოლის მუზეუმის საიდუმლო კაბინეტში დაემალათ და არავისთვის ეჩვენებინათ. საინტერესოა, თავად თუ დადიოდა მათ სანახავად. ძველ სამყაროში ყველა მიცოდა, თუ როგორი გარყვნილები ცხოვრობდნენ პომპეიში, ამიტომ როდესაც ეს ტრაგედია მოხდა, ბევრმა იფიქრა, რომ ეს ღვთისასჯელი იყო. ჯუზეპე გარიბალდის მოედანი.
0: ნეაპოლის ერთ-ერთი საოცარი ადგილი მიწის ქვეშეთშია. ნეაპოლში ბევრი ღირსშესანიშნაობაა, მათ შორის ერთ-ერთი მეტროა. არ მეშლება, სწორედ მეტრო. თუ ნეაპოლში იყავით და მეტროში არ ჩასულხართ, არაუშავს, წამოდით. ისეთივე ღირსშესანიშნაობაა, როგორიც ვეზუვი ან პომპეი. შოკში ვარ. მართალი გითხრათ, ხვდებოდი, რომ რადგან მეტროს გასაფორმებლად მხატვარი დიზაინერები მოიწვიეს, ლამაზი რაღაც დამხვდებოდა. მაგრამ ამას არ ველოდი. უნივერსიტეტის სადგურზე სალაროების ვესტიბილში პირდაპირ მოლეკულების ქანდაკებებია განთავსებული. ამ შავ ბოძებს დააკვირდით. ვფიქრობ, რომ მხატვრის შთაგონება ფილმი „ვარსკვლავური ომები“ იყო. სუფთა დარვეიდერია. ძალიან ლამაზია. მაგალითად, სადგური ტოლედო სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა სადგურია. ამიტომ არქიტექტორმა აქ ზღვის ფსკერის ილუზია შექმნა.

0: ძალიან ლამაზია. მაგალითად სადგური ტოლედო სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა სადგურია. ამიტომ არქიტექტორმა აქ ზღვის ფსკერის ილუზია შექმნა. ყველა სადგურის დათვალიერება ვერ მოასწარე, მეტრო დაიკეტა. და ანდრეისთან შეხვედრის ადგილზე მისვლა ფეხით მომიწევს. ნელა საშიშია. სადღაც ალბათ კარგიც არის, რომ ამ ქალაქთან ჩემი შეხვედრა დასასრულს უახლოვდება. საერთოდ სად ვარ? ჯანდაბა, ეს მეტის მეტია. ასჯერ მითხეს, მაგრამ რას ვიფიქრებდი? ვასა, შენი ბრალია. ვერ გავიგე საწახვედი, სად გაქრე? სწორედ ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობა ცდილობს სიბნელეში სახლიდან არ გამოვიდეს. ყველა ცდილობს ასეთი მძარცველების და ჯიბგირების მსხვერპლი არ გახდეს. პანდუსი პაჯერიო.
1: მეგობრებო, ერთი სიტყვით $100 შევაკროვე. თავიდან კბილის გამოცვლას ვაპირებდი. აი, აქ ხედავთ, მეშვიდე კბილია. ბოლო გვირგვინის ჩასმა მინდოდა, მაგრამ გადავეფიქე. ჯობია ეს $100 თქვენ მოგცეთ გერბიან საფასური.

0: ვიღაც კითხვის რომ ეს არის ნამდვილი იტალია.
1: ნეაპოლი ლურჯ ობიან ყველს გავს. გემოდაფერი ყველას არ მოეწონება, მაგრამ მერწმუნეთ, ნეაპოლს თავისი შემფასებელი ყავს. სორველს ჩავეფიქრები. პიაცა დელ პლებიშიტოს მოედანი.
0: ანდრიუშიჩკა ძვირფასო მაპატია.
1: ისმინე ჟან, რა წესია, როდემდე შეიძლება აქ გდგება? იცი რამდენი ხანია გელოდები?
0: მაცადე ამოვისო 2 საათი ფეხით მოვდიოდი. შენამდე მოსასვლელი ფული არ მქონდა, მომპარეს.
1: ვინ მოკპარა? ფული ვინ მოკპარა?
0: ბოლო ფული მომპარეს, რა მნიშვნელობა აქვს ვინ მომპარეს? ანდრია ეგრაშუაშია, ფული მომპარეს და ვერ მოვედი.
1: კარგი, მაპატი, მაპატი.
0: მოსასვლელი ვარ, გავიყინე, ვერ წარმოიდგენ ისეთი დაღრილი ვარ, მაგრამ ქალაქი მომეწონა. ისეთი ფერადია, ისეთი კოლორიტული. მიწის ქვეშ ვიყავი, ქვემოთ უფრო საინტერესოა ვიდრე მიწის ზემო.

0: იგივე ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობას და თავად ბიძინა ივანიშვილი როდესაც იყო პრემიერი.
1: ახარიაც იყო.
0: კი ბატონო, ყველა პრემიერის მართლობის პერიოდში ქვეყანა არასდროს არ ყოფილა ისეთ ჩიხში და ისეთ კრიზისში და ისეთ უბედურებაში. რა ჩიხსა და უბედურებაში შეგვიყვანა კობახიძის, როდესაც ძალაში შედის 20-იანი წლების ბოლშევიკური სტილის და დატვირთვის კანონი. ხენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი ერეკლე მეორე გიორგი სააკაძე და ბძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული

ზღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა თელ საქართველოში, თელ ქართკახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა. ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინი რო ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შახის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის თელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა, ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შახის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემს საკუთრება, ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის და

0: აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო. მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოში სამჯერ. არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათაშორის ქართველური ტომების სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე, მურვან ყრუმ, მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენციიდან იხსნა საქართველო. და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან თუ არ ვთქვი 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ახლა ყველა ებზვის და ამიტომ ახლა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არა მარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეგამწერ და ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო, ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთ დამცველიც არ ყავსო.
0: მაძლე საქართველოს ისტორია, ქართველი შულის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.

ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გალათის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: დანოსების კანონი ნამდვილად არ არის ბიძინა ივანიშვილის მოფიქრებული და შეთხზული, იმიტომ რომ ის ამ კანონების შემთხვეველი არ არის, არ არის მის გონებაში არ ტრიალებს ესეთი ფიქრები, რომ შეიქმნა და არც მექანიზმები არ აქვს მას ასეთი მოფიქრებული.
1: კანონი შეიძლება არ წერს, მაგრამ ეთანხმება სულისკვეთებას შეიძლება.
0: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ პიროვნულ ფაქტორს, ვინ არის პრემიერი, ვინ არის მისი გუნდი, რას პირველად არ ვაჟღერებ მე, რომ დაასვენონ, წაიყვანონ, გაათავისუფლონ,
1: თუნდაც იქნებოდა კრიზისის განმოხტვის რაღაცა.
0: რა თქმა უნდა იქნება, რა თქმა უნდა იქნება, იმიტომ რომ იმ სხვა და ახალი პრემიერის პირობებში მე ასე ვხედავ და ასე მგონია, რომ გაცილებით ადვილი იქნებოდა. აი ამ საკითხებზე მსჯელობა, რაზეც ახლა მე ვლაპარაკობ, როდესაც მარკუშტი ჭერ და ძალიან უჭერ და აი ეს ქსიამოვნებს მე რეშხში შედიხარ, ეხა ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, ამათ ხელისუფლება უკვე შეიტკბეს და ეს შემტკბარი ხელისუფლება ძალიან სახიფათოა მე, იმიტომ რომ დგამს ყოველთვის საბედის წერონავიჯებს და ეს მარკუხალი თაობა რა არის მათი ხედვა, როგორია ამ ქვეყანაზე მათი ხედვა? თავისუფალი არჩევნები, დემოკრატიული კანონები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამას, არა ფეოდალურ სახელმწიფოში ცხოვრება. დიახ, უნდათ ევროპა, რა თქმა უნდა, უნდათ, იმიტომ რომ ძალიან ღრმა არის ინტეგრაცია უკვე ჩვენი მოქალაქეებისა ევროპულ სახელმწიფოებში. ბევრი მუშაობს, ბევრი სწავლობს, ბევრი ცხოვრობს, ასევე ამ თაობას უნდა კეთილმეზობლური ურთიერთობა ჩვენს უახლოეს მეზობლებთან, საერთოდ მშვიდობაზე ორიენტირებული თაობაა ეს, კეთილდღეობაზე, მაგრამ აი ეს თაობა დღეს ვერ ხედავს საკუთარ თავს ამ ქვეყანაში. აი ნახეთ, რამდენი წავიდა, რამდენმა დატოვა საქართველო.

ფოტოთი უნდა დავინახოთ ის პრობლემა, რომ მომავალში შესაძლოა საქართველო დადგეს ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე. და ეს პრობლემებია ადგილობრივებისთვის, ქართველებისთვის სამუშაო ადგილების დეფიციტი, ისედაც დეფიციტურია ეს და კონკურენციას უწევენ ქართველს უცხოეთიდან ჩამოსულები. პრემიერ-მინისტრები პარლამენტში უმრავლესობას მოიპოვებენ ხოლმე და ასე შემდეგ. ზარია ეთერში, გამარჯობა. თქვენი აზრით, რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ უცხოელების მასიური შემოდინების ამ პროცესის წინააღმდეგ, რაც ბოლო დროს კიდევ უფრო თვალშისაცემი გახდა? გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. სამწუხაროდ კავშირი არ არის. 557-45-88-88. როდესაც ჩვენ დემოგრაფიულ მონაცემებს ვეცნობით და ვხედავთ, რომ ყოველწლიურად უფრო მეტი ადამიანი გვდება საქართველოს, მაინც არ არის წასული ემიგრაციაში, სწორედ ამ ფონზეა საგანგაშო ის მდგომარეობა, რასაც ვხედავთ. უცხოელების მასიური შემოდინება. ამ პრობლემაზე გვაქვს ჩვენ დღეს საუბარი. რამდენად მტკივნეულია ეს დღევანდელი საქართველოსთვის და მომავალში უფრო მეტად იქნება თუ არა ეს დიდი პრობლემა? ამ კითხვებზე გთხოვთ გვიპასუხოთ. სხვათაშორის ევროკავშირში ძალიან დიდი და მძიმე პროცესები მიმდინარეობს. სწორედ ახლა ჩვენი საუბრის პარალელურად ევროკავშირის ქვეყნებში, მაგალითად ესპანეთში, ხდება არალეგალური

0: კავშირებით. არაფერს ამბობენ იმაზე, რომ უცხოელები საქართველოში მასიურად შემოდიან, ყიდულობენ სახლებს, ბინებს, მიწებს, აქ რჩებიან, მუშაობას აქ იწყებენ. ჩვენ ნელ-ნელა მივდივართ საგანგაშო მდგომარეობამდე. უფრო და უფრო ხშირად ნაკლებად ისმის ჩვენ ქართულად ვერ გესაუბრება. ამას დამატებული ის, რომ მენიუებიც კი არ აქვთ ქართული. მოგიტანენ ინგლისურენოვანს, არაბულს, თურქულსაც კი აჭარაში, რუსულს. და ნუ ქართული ენის დაფასების საკითხიც დგება აქ. იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ქართველებიც არ ვაფასებთ ქართულ ენას და ჩვენ სატელევიზიო სივრცეში როგორი გაუმართავი ქართული საუბარი ისმის ჟარგონებით და სხვადასხვა უცხოური სიტყვებით გაჯერებული, ხომ? ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. გამოსავალი რაშია და მთავრობამ რა უნდა გააკეთოს თქვენი აზრით?
1: ჩემის აზრით გენაცვალე, პირველ რიგში ყოველი ქართლი ქართველების სიცხლით არის მოწმული და ეს ხალხი გამოდიან მარტო მეზნის, რომ ეკონომიკური პრობლემაც არის ყველაფერი და თითქოს ეს ადადებთ მარტო ის კი არა დადებთ რა დღეში ვარ. ამხელა მწარე მაგალითები წინგვიდევს. აქეთ ცხინვალი, იქით აფხაზეთი, ესენი ხო შემოსული ხალხია და რამდენია კიდე ღმერთმა იცის, მიწა დავკარგეთ ხო? ესე ამხელა აზროვნების უნარი როგორ არმა გააჩნიათ? აი რაზე უნდა იყოს ყველა ქართველი მობილიზებული და მთავრობას კიდე, აი არ ვიცი რა რა რა ვთქვა რა, აი ყველაზე მეტად მაგაზე ბრაზო მთავრობაზე. როგორ შეიძლება ესე? რატო შეიძლება სავსეა ქუჩები?

0: ლად მიიღონ ბინადრობის უფლება, ხო, მაგ ასეთი კანონია, რომ თუ უცხოელი ჩამოვა, $100,000 დახარჯავს და ფულით იყიდის უძრავ ქონებას, მაშინ მას ენიჭება ბინადრობის უფლება საქართველოში. ну მოქალაქეობა არა პირდაპირ, მაგრამ ეს ბინადრობის უფლება შემდეგ ადვილად გაგრძელებადია, რამდენიმე წლით აძლევენ ჯერ თუ ჯერ ქართული ინტერესიდან გამოვდივართ. არ გვინდა რომ საქართველოში ქართველი მოექცეს უმცირესობაში, ეს გვაწუხებს და ეს ფტკივა ხომ? ზარია ეთერში, რა სიტყვით ამ თემაზე? მოგესალმებით.
1: ჩემი აზრით, არალეგიტიმური ხელისუფლება უნდა გადადგეს. დაუყოვნებლივ და აღიჩეს პატრიოტი ხელისუფლება, სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ბადლობთ ყურადღებისთვის.
0: ბადლობთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი. ბოლოს და ბოლოს უნდა გვახსოვდეს, ხომ, რა დაგვიბარა ჩვენმა ბრძენმა პატრიარქმა ილია მეორემ. როდესაც არის ისეთი ღირებულება, რომლის პანაშვიდზე დაკრძალვაზე მისულიყო. და იმ ადამიანების ნახევარი რომ გამოვიდეს ახლა, თქვათ ქუჩაში, ვინც იქ იყო დაკრძალვაზე და პატრიარქის სიტყვა გაითვალისწინოს და გავაპროტესტოთ ამით, მე ეს უკონტროლო მიგრაცია, რომელიც სახელმწიფომაც აღიარა, რომ ბევრი მიგრანტი გყავს უკონტროლოდ და უკანონო და ეს არაბული ქალაქები და სხვადასხვა მიმართულებები, ჩვენ პრობლემას მოვერეოდით თუ გამოვიდოდით ქუჩაში, მაგრამ პრობლემა მაინც გულგრილობამდე მიდის, შემგუებლობამდე მიდის. ჩვენ კარგად ვერ ვაცნობიერებთ ეს მომავალში როგორი დიდი საფრთხე იქნება, ალბათ არ ვიცი, მე ვერავის ვერ დავარი

0: ებრძანდით და რუსულად, ინგლისურად ან არაბულად შეჩაწერეთ, რომ საქართველოსი უძრავი ქონები შეძენა. აი გამოდის უამრავი ადამიანი, უამრავი ამ სფეროთი დაინტერესებული ადამიანი და ცდილობენ რუსული ბაზარი, თურქული ბაზარი, არაბული ბაზარი დააინტერესონ, რომ საქართველოსი ჩამოვიდნენ. ეუბნებიან, რომ აქ ბინადრობის მიღება ადვილია, ბინები ციაფიღირს, მიწები ციაფიღირს. თუ 100000 დოლარს დახარჯავთ, გარანტირებული გაქვთ ბინადრობის უფლება კანონითო. აი ამას ეუბნებიან და მართლაც ბევრი ჩამოდის, ახლა ხედავთ უკვე ბოლოს და ბოლოს. დიახ, რა თქმა უნდა.
1: ჩვენს ეს ევლოს ის გზით მერაბისა და ზვიადის, ზვიადისა და მერაბის გზით სხვანაირად არ შეიძლება. მანამ სანამ არ აღვადგენს სრულიად იბერიაში კანონიერ ხელისუფლებას, მანამდე არაფერი არ იქნება. ეს უნდა იცოდეს სასოწარკვეთილებაში მყოფმა დევანდელმა საქართველოს მოსახლეობა. ჩვენს სამშობლოს არც მეზობელი ყავს,

0: სამშობლოს ტერიტორიები უნდა დაუნაბნონ. იქო ახლა ნამუსი არა ხათო. პირდაპირ ნერვებზე მშვენიერად მოქმედები. ერთი გამარგებია რასაკეთებენ ისინი კაის. ესენი ამოსაზრდები. და მე ყველაფერს შეშველება.
1: დიახ, კურს იწებენ, უძრავ ქონებას ყიდულობენ, მიწას ყიდულობენ. და უფრო და უფრო ნაკლებად ისმის ქართული საუბარი ქუჩებში. აი ამ ფონზე საკმარისია თუ არა ის ზომები, რასაც ხელისუფლება იღებს. და რამდენად დიდი პრობლემაა ეს დღეს და მომავალში რამდენად უფრო რთული პრობლემების წინაშე დავდგებით თქვენი აზრით. ზარია, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: დიდი პატივისცემა.
1: აგრეთვე მიიღეთ დიდი პატივისცემა ჩემგან.
2: რა თქმა უნდა, რეგულაციებში უცხოელების მიმართ სერიოზული ხარვეზები ხელმძღვანელობაზე გასაქმებული ადმინისტრაციაში ხოდა. ბევრი ობიექტები გამოიარეს. წარმოიდგინეთ, ყველა ობიექტზე დაუჯერებელი ამბავი წერა. 90% დაახლოებით, თუ მეტი არა, დიდი. არა ქართველია დასაქმებული ხელოსნება. იურმუშება ეგრეთ წოდებული დიარ იურმუშება. ახლა კითხულო, კაცო, თურქმენეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თქვენ წარმოვიდგინეთ, ჩვენ ხედავთ, მქონდა ბრაზილიიდანაც კი მყავდა მუშა ობიექტი. ეს ხალხი აქ დიასკია

0: 15-88. თქვენი აზრით, რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფო მუცხოველების მასიური შემოდინების წინააღმდეგ, რასაც ახლა აკეთებენ? ეს არის თუ არა ოდნავ მაინც საკმარისი, იმიტომ რომ გებულობთ, რომ რაღაცა თვეში 10, 20, 30, ზოგჯერ 100-იც კი არვა, 55, 88. მე მინდა მადლობა ვუთხრა ბატონ ჯემალს, რომელმაც გუშინ ობიექტივის საბანკო ანგარიშის მეშვეობით გარკვეული შემოწირულობა გააკეთა ამ არხის მხარდასაჭერად და ამ ეთერის შესანარჩუნებლად. მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ ჯემალს და აბსოლუტურად ყველას, ვინც ამ დრომდე ობიექტივის მხარდასაჭერად გაიღო შემოწირულობა. სულ უფრო და უფრო მეტი უცხოელი ჩანს თბილისის, ბათუმის და დიდი ქალაქების ქუჩებში, ნაკლებად ისმის ქართული საუბარი, აქ რაშლობენ მათ შორის და საქმდებიან სხვადასხვა პოზიციებზე. პრობლემად მიგაჩნიათ თუ არა ეს? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი მოქალაქე ამას პრობლემად ვერ მიიჩნევს. არაბული ქალაქების მომხრეებიც გამოჩნდნენ, მიგრანტების წინააღმდეგ, უბრალოდ მიგრანტების მომხრეებიც გამოჩნდნენ და ამბობენ, რომ ქენო რა გიკვირთო, აბა ჩვენი ქართველებიც მიდიან უცხოეთში და იქ ცხოვრობენო და მერე რაო, სხვები თუ ჩამოვიდნენ საქართველოშიო, ამასაც ამბობენ, მაგრამ დაგვირეკეთ და თქვენი არგუმენტები უფრო მეტად დაგვისაბუთეთ, გთხოვთ. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, დიახ.

0: სათ ანარგვაძინეს ანარგვა ამერე მოპატრეს საბაზინების ფიცურას ან დაუჯერ დაძლადრია
1: დიახ
0: мама ну алибанте ачи ар дамоцочкуда ну машинс на месте хаксе намбарла байлатарати квадрат ачи парата и шифтеце на сачуме
1: кетили დიდი მადლობა გავიგეთ თქვენი სათქმელი აჭარის რეგიონში ძალიან წუხარ იმაზე რომ ამ პრობლემას 10 წლეულზე მეტია ჩვენ ვაყენებთ დღის წესრიგში ობიექტივი მაგრამ ვერ მივახციეთ იმას რომ სახელმწიფომ ეს პრობლემა გულთან ახლოს მიიტანოს ყოველ დღე ანიჭებენ თურქეთის მოქალაქეებს მოქალაქეობას ყოველ დღე ახალ და ახალ ბიზნეს აფუძნებენ და ოჯახებით ჩადიან ბათუმში ეს თურქეთის მოქალაქეები და არა მარტო ისინი რუსები ძალიან მომრავლდნენ ბოლო დროს ვინც არ უნდა იყოს ვინც ქართველს უმცირესობაში მოაქცევს ის არ გვინდა ჩვენ ამ დოზით ამთ დღეს ინტერაქტივში თქვენი აზრით რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ რომ უცხოელების მასიური შემოდინება შეჩერდეს კი თქვენს რომ ვიბძვითო უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგო და რაღაც გარკვეულ რიცხვებს ასახელებენ, ვისაც აძევებენ ქვეყნიდან, მაგრამ უკანონო მიგრაციასთან ერთად კანონიერი მიგრაციაც პრობლემაა. ახლა ინდოეთთან ჩვენ თუ უვიზო მიმოსვლას დავაწესებთ, მილიარდნახევრიანი ერია. შეიძლება გადავკლაპონ რამდენიმე წელიწადში და ჩვენ აღარ ვიყოთ აქ და ისინი იყვნენ, ხომ? გადასახედია სავიზო პოლიტიკა, უნდა გაუ

0: უკანონო მიგრაციასთან ერთად კანონიერი მიგრაციაც პრობლემაა. ახლა ინდოეთთან ჩვენ თუ უვიზო მიმოსვლას დავაწესებთ, მილიარდ ნახევრიანი ერია. შეიძლება გადავკლაპონ რამდენიმე წელიწადში და ჩვენ აღარ ვიყოთ აქ და ისინი იყვნენ, ხომ? გადასახედია სავიზო პოლიტიკა, უნდა გაუკეთოთ.
1: ხომ და ვით ამეთ ხუნტაკეთებს? ეს ინფორმაციის ხარფერე შემო საქართველოს.
0: დიახ.
1: ხო, მაგრამ ყველამ უნდა იყოს. ო აი ხანდელა ფაგავდა უშეე ბანდის, მაგრამ აი ვერ ვიძავჩით. იმან კარგად ვიცით და რა თქმა უნდა დაახლოებით გაბარა ალერტი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი. 557-88-95-88. მართალია კანონი არსებობს, რომ ფასადებზე წარწერები უნდა იყოს ყველგან ქართული, მაგრამ ამ წესებს არ იცავენ ბევრგან. აგრეთვე

0: მადლობ, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი 557-85-95-88. მართალია კანონი არსებობს, რომ ფასადებზე წარწერები უნდა იყოს ყველგან ქართული, მაგრამ ამ წესებს არ იცავენ ბევრგან. აგრეთვე, რატომ არის ვალდებული იცოდეს თურქული, რუსული ან გნებავთ ინგლისური? სასურველია ყველა ენის ცოდნა, მაგრამ თქვათ არ ვიცი. რა უნდა გავაკეთო ასეთ დროს? ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, ეთერში ხართ.
1: ალო.
0: გამარჯობა. კარგით, ნუ.
1: გესმის?
0: მესმის თქვენი ხმა. თუ დაიწყებთ საუბარს, კარგი იქნება.
1: გამარჯობა, გენაცვალი.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მე პენსიონერი ვარ. 5 შვილიშვილი მყავს.
0: დიახ.
1: სულ ვარდა. ისეთ რა არის? ამ 5 ბავშვზე ამ 5 ბავშვზე სახელმწიფო დახმარება არის 150 ლარი. ესე იგი, ყველაფერი მესმის, მაგრამ ესე იგი, ორი სკოლაში დადის, ცირე დაწყებისებში. ორი ბაღში დადის, ერთი სახლშია და პლუს კიდე ჩემი ძალი მეექვსე შუქსლამოზების კიდე.
0: ძალიან კარგი, გილოცავთ.
1: კარგია, მაგრამ ძალიან ვიჭირდა. არიქი, ახლა მე პენსიონერის ჩემი პენსია მარტო წამლებს უნდა. ონკოლოგიური ავადმყოფი ვარ. და ამას არ უყურებს სამრობა. რა უნდა ვქნათ ასე ოჯახებმა? ჩემი შვილები და ძალი ყველანი ეკლესიურები არიან. ბავშვი უნდა გააჩინონ, სხვა რა არ არის. დიახ,
0: დიახ.
1: ხო და რა უნდა ვქნათ? აი
0: ძალიან არ ვიცი, დიდი მადლობა.
1: მიიტანეს ეს, აი მრავალშვილიანი ოჯახების სასტივარი.

0: ყველანი ეკლესიურები არიან. და ბავში უნდა გააჩინონ, სხვა არ არის.
1: დიახ.
0: ხო და რა უნდა ვქნა,
1: ძალიან არ ვიცი, დიდი მადლობა.
0: მიიტანეს ეს აი მრავალშვილიანი ოჯახების სასტივარი.
1: მეტი ვისაუბროთ გეთანხმებით ამაში და გვიხარია ძალიან რომ მრავალშვილიანი ოჯახი გყავთ. თქვენ შვილს და თქვენ შვილიშვილებს წარმატებებს უსურვებთ. არ ვიცი, ეს მართლაც დიდი პრობლემაა რომ რთულია ოჯახის შენახვა და შემდეგ უკვირთ ხოლმე რომ აი რატო არ დათანხმდა ქართველი 1000 ლარიან სამსახურს და რატომ გადაწყვიტა უცხოეთში წასვლა სამუშაოდ. 1000 ლარად როგორ შეიძლება 5 შვილიანი ან 7 შვილიანი ოჯახი შეინახო? ვერ შეინახო. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა.
0: აღშენი
1: ჯაფოთი. ნუ რა მომიწახენ
0: ძიგო. ესი არა. გეთანხმები. ისე კი არა. რომელსაც აიწე ერთი ორი კაბინი. ეს არა. დავლა უნდა იყოს უფასო.
1: გადასახადები უნდა იყოს უფასო. კეთილი. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. სხვათა შორის მე მახსენდება ობიექტივის პროექტი, რომელიც წარსულში გავაკეთეთ ჩვენ ჯადოსნური ყუთი, ახლაც გადის ხოლმე განმეორებით ეს გადაცემა და მაშინ ჩვენმა გუნდმა ამ პრობლემის პირისპირ როდესაც ვიდექით და ვფიქრობდით აი როგორ შეიძლება და

0: ძალიან სხვადასხვა შეღავათებით და წახალისებით მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, მაგრამ მოდით დღეს თემას ძალიან უავწდებით. თქვენი აზრით, რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ უცხოელების მასიური შემოდინების წინააღმდეგ, რაც ბოლო დროს განსაკუთრებით თვალშისაცემია? ზარია, გისმენთ.
1: ალო.
0: გისმენთ, დაიწყეთ საუბარი.
1: ჯე ბახტები 200 ლარი არის, 100-ით ბახტები. ჩემი მეზობლები იღებენ 200 ლარს ეს ბახტზე. ეს იმერეთია. სხვაგან არის როგორი.
0: დიდი მადლობა მრავალშვილიან ოჯახებს, თუ ამას მთავრობა არ აკეთებს და არ გააკეთებს. ამიტომ ჩვენ უნდა გამრავლდეთ აუცილებლად, თუმცა ნუ ახლა დანარჩენზე აღარ მინდა ვისაუბრო და თემას გადავუხვიოთ. კვლავ ზარია, გისმენთ, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: თქვენი კითხვა არის ესეთი დასული, რა თქმა უნდა, იყოს უნდა რეგულაციები შემუშავებული,
0: იმიტომ რომ
1: ძალიან ძველი უცხოელი შემოდის და ეს ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის არის ცოტა შემაწუხებელი. ეს ერთი. მეორე, აი თქვენ ჩამოთქვებდანეთ აი რაც ჯადოსნური ყუთი, რომელიც გადაცემა იყო და მართლაც მივესალმებოდით, აი ოპოზიცია ეხმარება.

0: ამას პასუხისგებლობა უნდა ეკისრებოდეს.
1: ყველას უნდა ეკისრებოდეს, კი ბატონო. ყველას უნდა ეკისრებოდეს პასუხისმგებლობა და ყველა უნდა ფიქრობდეს გამოსავალზე.
0: აი, პარტიას არ გულისხმობ, ძალიან ეხმარებოდა ხალხალბატონი ირმა ეხმარებოდა ასე და არ მინდა ხა პარტიები ჩამოსავალო, მაგრამ უნდა ეხმარებოდეს.
1: პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს ყველამ, ოპოზიციამაც და პოზიციამაც და აბსოლუტურად ყველამ. გნებავთ არაბული ქალაქების, გნებავთ უცხოელი მიგრანტების მასიური შემოდინების წინააღმდეგ. ამ გოგონას მაგალითად ვინც კადრში ჩანს და მოლარე კონსულტანტია მაღაზიის, არაფერს არ ვერჩით, ღმერთმა დაგვიფაროს, პირიქით ძალიან საყვარელი გოგონაა, მაგრამ ჩვენ რომ ხედავთ, რომ ქართველი უმცირესობაში ექცევა და უცხოელი არნახული ტემპით შემოდის საქართველოში, აქ უკვე ვფიქრობთ მომავალზე. რა იქნება მომავალში? როგორი მომავალი იქნება? რას უტოვებთ ჩვენს მომავალ თაობას გნებავთ? როდესაც დღეს უკვე ხ
2: ბატონო ილია, მე მას თქვენ ვერ გავაფსოვებ ამას. თავრობა ყავს, ვიცეთი? ოდიჩი და ფეხებზე კიდია, ვინ იქნება ვინარე. ქართველ ერზე რო არ იმზუნებს თავრობა, ის ათეთი თავრობა არ მინაცია, გინდა ოპოზიცია, გინდა პოზიცია იყოს. ათეთი არ მოწებია საქართველოს დაღლარვა. სწორია. ავტობუსში უცხოელები უბრო ჩაღდნენ იდე ქართველები. მეტროში სადაც გინდა მაღაზიაში. რო შეხედა საუბანაერსმანები იყავს შეუხენი ცხოვრების სიცოცხლე. როი იკორზე გამრავდე. მე ცხოვრობა რაღაც მიზერნი იმადე პენსიაზე. მიზერნი
1: ამას
2: აბარა არის.
1: რა თქმა უნდა მიზერული.
2: არაფერზე და აყოფის გადასახდებზე ემაზე და რა უნდა იყოს, როგორ უნდა შევაკო? ერთი შემახე და მაგენერო ერთი იქ დამაჯინ ამ მილიონი და პარლამენტში რა
1: კანონზე
2: და რა კარგი ბიჭები ხართ არ მაგარ.
1: მადლობა, დიდი მადლობა. გავიგეთ. გავიგეთ, ერთ და იგივეს ნუღარ გავიმეორებ სხვა

0: მოსახლეობას ნდომებია ეს ამდენი უცხოელი, იმიტომ რომ ჩვენ პროტესტს ვერ ვხედავთ. კი, ყველა თავის გულში რაღაცა უკმაყოფილებას გამოთქვამს, მაგრამ აბა უთხარი შენ ვინმეს რომ გააპროტესტოს ეს, მაშინვე გეტყვიან ის თურქიო, ჩამოდისო აქ და ფულს ხარჯავსო და ფული შემოაქვსო და ჩვენ დასაქმებული ვართ მათ ბიზნესის. ჩემი ბრალიც არის, მეც როგორც ერთი ჟურნალისტი სათანადოდ რეაქციას და რეაგირებას ვერ ვახდენ. როგორც ჩანს, უფრო მეტი შემიძლია. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობთ, მე გელაპარაკებ.
0: დიახ, გისმენთ.
1: გელაპარაკავ, შემოგებიდა. დაუწიო ტელევიზორს, როგორ?
0: გამომთეთ ხმა საერთოდ ტელევიზორს.
1: იცით რა არის შემოკავზე? მე ჩვენი ხალხი სულ გადაგვალდა. მათო თქვენ ლაპარაკით არაფერი არ გამოვა.
0: რა თქმა უნდა, არაფერი არ გამოვა ლაპარაკით. არც ჩვენი და არც თქვენი ლაპარაკით არ გამოვა. ყველას ერთად მოქმედებაა საჭირო.
1: დი არა. ალბათ ხო
0: ფიქრობ, ეხლა რომ ვიყურებ რომელს გავგიჟდე, როგორ დავუთმოთ ეს დრო მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს და ასე ვთქვათ, მიუცეთ შესაძლებლობა გამოთქვან საკუთარი აზრი. თუ ზარია შემოუშვათ, გისმენთ. არ არის ზარიო. კარგით, დავასრულოთ მაშინ, როგორც ჩანს, სარეკლამო ტიხრების გაშვების დროა და მანიშნებენ რომ გადაცემა დავასრულოთ დღეისთვის. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს. მადლობა თითოეულ თქვენგანს ზარისთვის, მადლობა ყველას, ვინც გვიყურებდით და გვისმენდით. ნახვამდის.

იცით რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველა ნეგმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონ იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაციაა, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს.

0: არ არის მიზანშეწონილი, უბრალოდ მე ხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ ამ თემას არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ახლა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ახლა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: მე დღეს პოლიტიკურ სპექტს რომ ვუსმენ, ხედავ ძალიან ბევრ წამქეზებელს, სივრცეებია და შევიკრიბოთ, დავსხდეთ მაგიდასთან, ხელისუფლებამაც გამოყო საინიციატივო ჯგუფი, ახალგაზრდებმაც შეკრიბონ ესეთი საინიციატივო ჯგუფი და დავიწყოთ მაგიდასთან საუბარი. ლეგიტიმაციის მიცემა არ მიცემაზე არ არის საუბარი. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლებამ გადმოდგას ნაბიჯები, შეცვალოს კანონმდებლობა, ასევე დაპატიმრებული ახალგაზრდა დიდი ნაწილი, რომლებსაც რეალურად არ მოწმეებიც არ არის, ცრუმოწმეები გაყავთ სასამართლო პროცესებზე და ჩემთვის მაგალითად საერთოდ გაუგებარია, რატომ უნდა იჯდეს ციხეში არაჩვეულებრივი მსახიობი და ახალგაზრდა ან

0: მაგალითად გერმანია რომ ავიღოთ, სისხლის სამართლის კოდექსის თუ არ ცდები 195 მუხლია, რომელიც ძალიან კაცრად არეგულირებს, რას ნიშნავს პირადი შეურაცხყოფა. არ შეიძლება ჩვენ იმ ვითარებაში ვცხოვრობდეთ, როცა ვისაც გაეხარდება, როგორც მოესურვება, ისე ამ სამსიტყვიანი კომბინაციით მოგმართავს და ჩათვლის მერე, რომ ეს გამოხატვის თავისუფლება. არა, მეგობრებო, ეს უნდა დავამთავროთ. და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღი, შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლე კეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდი სკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა უკიდურესი ზრება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არა აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენამოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
0: აი ნახეთ,
1: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებსთან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
0: დღესაც აი ხა თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს

0: მაგდე.
1: მიდი. რომ იცოდე, ეს მონეტა აქ არის მოჭრილი, იმიტომ რომ სწორედ აქ არის ამერიკის ზარაფხანა.
0: როგორი ნიჭიერი ხარ, იმედია დამარცხდები.
1: გერბი?
0: საფასური.
1: ნიჭიერები არ მარცხდებიან.
0: რა სასიამოვნოა, ამას მე დავიტოვებ, მაგრამ შენთვის რაღაც მაქვს. ისი ძალიან კარგი ადამიანია, ფრანკლინი. გაუფრთხილდი. კარგად მოექეცი.
1: სხვათა შორის ფრანკლინიც აქ არის დაბეჭდილი.
0: ვაშინგტონი, ამერიკის ყველაზე პატრიოტული ქალაქი. მემორიალების ქალაქი, ადგილი, სადაც მთელი ამერიკის ისტორია ქვაშია მოქცეული. აქ ცხოვრობს ბარაკ ობამა, აქ ბეჭდავენ დოლარს. და პრეზიდენტების ქანდაკებებისგან თვალს.

0: რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
1: ვაშინგტონი პრეზიდენტების ქალაქია, შესაბამისად მანქანაც საპრეზიდენტოა. ლინკოლნი, მეგობრებო.
0: კეთილი იყოს თქვენი ვაშინგტონში ჩამოსვლა.
1: მადლობ. მაგარია. მეტროს ვაგონივით გრძელია. ჩილეს თავდასხმას რეიგანი. ჩვენს გადაცემაში მდიდრულ ცხოვრებას რომელი მუსიკით გამოხატავენ? მოკლედ შესანიშნავი დასაწყისია. ოქროს ბარათი მე მაქვს. მე

0: ჩავათვალიე. ქალაქიც დასრულდა. ჯორჯ ვაშინგტონის სახელობის ხეივანი.
1: ნაშასე. ვაშინგტონი. სოფლიოს ყველაზე მდიდარი ქვეყნის დედაქალაქი. უზარმაზარი კოშკები, რომლებიც ცასფარავენ. სად არის დედაქალაქი შესაფერისი ხმაური? იგრძნობა, რომ ქალაქი ძალიან კონსერვატიულია. ყველა სახლი ერთფეროვანი და ნასრისფერია. ძალიან მკაცრი არქიტექტურა. ერთი შეხედვით ვაშინგტონი მთლიანად სახელმწიფო დაწესებულებებით არის დატვირთული. სახელმწიფო არქივი, ხაზინა, პენტაგონი, უამრავი დეპარტამენტები, штабинები, სამინისტროები, ბიუროები, სადაც არ უნდა გაიხედო, ყველგან სენატორი, კონგრესმენი ან დიპლომატი შეხვდება. რამდენი ადამიანი მუშაობს მთავრობაში?
0: 10000-ობით.
1: წარმოგიდგენიათ, ვაშინგტონში 600000 ადამიანი ცხოვრობს. მათგან 10ობით 1000 ადამიანი მთავრობაში მუშაობს. კარგი ქალაქია, კარგი ქვრის საპოვნელად. სადგური ფარაგუტ ვესტი.
0: ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობამდე უახლოესი სადგური. სახლი, რომელსაც ამერიკელები ქვეყნის მთავარ სიმბოლოდ მიიჩნევენ. ხალხს სჯერა, რომ სანამ თეთრი სახლი იდგება, იდგება ამერიკაც. ვისაც ერთხელ მაინც ჯერია ხელში 20 დოლარიანი კუპიურა, იცის როგორ გამოიყურება. აი ისიც, თეთრი სახლი. ჩვეულებრივი სახლია. სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ უფრო დიდი, პათოსური და თეთრი მაინც იქნებოდა.

0: აღნიშნავს, თუ ზემოთ აიხედოთ კაპიტოლიუმის როტონდას დაინახავთ. როტონდას ცენტრში არის ფრესკა, რომელზეც 13 ახალგაზრდა ქალბატონია გამოსახული. ეს ქალები 13 შტატის სიმბოლოს წარმოადგენს. სწორედ ამ 13 შტატიდან შეიქმნა გაერთიანება, რომელსაც დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები ეწოდება. მეორე სართულზე შეიძლება გონება დაკარგოთ კონგრესის ბიბლიოთეკის სიმდიდრით. სხვათაშორის ის მსოფლიოში უდიდესი ბიბლიოთეკაა. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კაპიტოლიუმში პირისპირ შეხვდებით რომელიმე შტატის სენატორს. დაინახეთ, დაინახეთ. სერიოზულმა ბიძამ გაიარა, 4 დაცვის წევრი მიყვებოდა. აი იქით წავიდა, სადაც ჩვეულებრივ მოკვდავებს არ უშვებენ. ალბათ სენატორი იყო, კონგრესმენი ან ვინმე სერიოზული ფიგურა. სასტუმრო მი.
1: გამარჯობა. მოგესალმებით მიმსლინში, ჩვენთან პირველად ხართ? დიახ. აქეთ მობრძანდით. მადლობ. რა სილამაზეა. სიმშვიდეა. შესანიშნავი ქალაქარე სასახლე. კვენი ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი მინდა. ყველაზე ძვირი ელეონორა რუზველტის ნომერი აღმოჩნდა. ამერიკის 32 პრეზიდენტის მეუღლის ნომერი. მეუღლის მივლინებების დროს ელეონორა აქ ცხოვრობდა. მადლობა.

სულ ეს არის? მეგობრებო, ეს ამერიკის პრეზიდენტის მეუღლის ნომერია. პირობები სპარტანული, მინიმალური ავეჯით. მინიმალური კვადრატული მეტრებით. მინიმალური ფუფუნება. 22 ადამიანები იყვნენ პრეზიდენტის ძოლები. სამუშაო ქონდათ ასეთი. საქმე იმაშია, რომ ამერიკულ პოლიტიკაში საჩვენებელი სიმდიდრე ცუდტონად ითვლება. აქ ითვლება, რომ რაც უფრო ახლოს ხარ ხალხთან, მეორე ვადით მოსვლის შანსი მით მეტი გაქვს. იქნებ ელეონორას რომელიმე კაბამა.

0: ჯიქში რომ არიდგე, აი ასეთ მოწყობილობას გაძლევენ. როდესაც შენი შეკვეთა მზად იქნება, ის წითლად დაიწყებს სიმცემს. მაშინ ქვემოთ ჩადიხარ და შეკვეთას იღებს. მანამდე კი ველოდებით. ტავერნა მარტინსი.
1: აი ესეც, ნიქსონის. ფარშირებული ხორცია. ღორის ხორცის ფარში. სოკოს соусით.
2: Нет, ну, конечно, свиные.
1: Рад помню, ღორის котлеты пюрети ძალიან გემრიელია, მაგრამ პრეზიდენტის საყვარელი კერძი ძალიან უბრალოა. რატომ არა მაგალითად ღვეზელი ამპიკე?
0: ჩემი ბურგერი სახელწოდებით ბარაკ ობამა.
1: ბურგერ ბარი გუდ სტაფითერი.
0: როგორი მსუყია. მადის აღმოჩრელად ნამდვილად არ გამოიყურება, მაგრამ საოცარი სუნი აქვს.

საღამოს ვაშინგტონში საკეთებელი არაფერია. წავა, ღამის გასათებს მოვწებნი. ცენტრიდან 15 წუთის სავალზე იაფფასიანის სახლი ვიპოვე. Hilltop Hostel. გამარჯობა, გამარჯობა. შემიძლია დაგეხმაროთ? დიახ. რით? ოთახი? რისთვის? ერთი საწოლი მინდა, ერთი ღამით. ერთი ადამიანისთვის. ფული გაქვს? ცოტა. მაშინ შემოდი. სორმის ამარცე მოვედი. დიახ. ზათხარ? დიახ. ძალიან ძვირია. ძალიან ძვირი. მაგრამ ახლა არავინ არის და მარტო იქნებით. მაშინ შესანიშნავია. წამოდი ახლა ჰოსტელში ექსკურსიას შეგვიდარებენ. სამზარეულო. ყველაფერი გასაგებია. ისე როგორც სახლში, საერთო ჭურჭელი, სოუსები უფასოა. რასაც იხმარ, უნდა გარეცხობ. სათამაშო ოთახი. ძალიან მაინტერესებს. სარდაფში მოწყობილი სათამაშო ოთახი. ინტერესოა. თუ თქვენ სუფთა მოწესრიგებულ ჰოსტელებში ხართ ცხოვრებას მიჩვეული, ეს Hilltop Hostel-ს არეხება. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, თითქოს აქ უსახლკაროები იკრიბებიან. მოკლედ, აქ თავისი განსაკუთრებული ატმოსფერო აქვთ. ო, შეხედეთ? ჩვენები იყვნენ. აი ეს მესმის. დერმიტორიუმში მარტო მე ვარ. შესანიშნავია. და კიდევ ერთი პიკანტური დეტალი. ჩემი ფანჯრის წინ მატარებლები დადიან. მაგრამ ვაშინგტონში ამაზე იაფხამის გასათებს ვერ ვიპოვი. სასტუმრო მიმსლინ ინი

0: ერთი ამერიკული ღვეზელია. მაშასა. Chicken pot pie.
1: Wow.
0: ეს რა არის ღვეზელი? და ღვეზელი სად არის? Chicken pot pie. ამერიკის სიმბოლოა. ეს გამომცხვარი კერძია ქათმის კარტოფილის და ბოსტნეულის შიგთავსით. მრავალი წლის მანძილზე ის ისე შემოვიდა ამერიკელების ყოფაში, რომ მათ ექსპერიმენტების კეთება დაიწყეს. კოზით უნდა ვჭამო. ასე რომ გარეგნულ სახეს მნიშვნელობა აღარ აქვს. მთავარია, რომ ყველა ინგრედიენტი ადგილზე იყოს. ამერიკული ღვაზელია. უცნაურია, მაგრამ გემრიელი. საცხობი სპრინგს კაპკეიქსი.
2: ბიუჯეტური ტურისტისთვის ტრადიციული ამერიკული საუზმე ჩაი და ეგრეთ წოდებული კაპკეიქებია. ამერიკელები მასზეც ატარებენ ექსპერიმენტებს. მე-15-ე სამხრეთ-დასავლეთის ქუჩა.
0: ერთი დღე სრულიად საკმარისია ვაშინგტონის ღირსშესანიშნაობების დასათვალიერებლად. ამიტომ მეორე დღეს ქალაგარეთ ლურეის გამოქვაბულის სანახავად გამემგზავრე. ამბობენ, რომ აქ მსოფლიოში ყველაზე დიდი მუსიკალური ინსტრუმენტი ინახება. და მაინტრიგებელია. გამარჯობა. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. ნამდვილ გოთიკურ ციხეს გავს. თითქოს ჭერიდან ჩამოდის. აჟურული სტალაქტიტები და სტალაგმიტები. უზარმაზარი კამარა. მიწის ქვეშა ტბა.

ყველაზე დიდი მუსიკალური ინსტრუმენტი ინახება. და მაინტრიგებელია. გამარჯობა. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. ნამდვილ გოთიკურ ციხეს გავს. თითქოს ჭერიდან ჩამოდის. აჟურული სტალაქტიტები და სტალაგმიტები. უზარმაზარი კამარა. მიწის ქვეშა ტბა. ბუში ექსკურსიის დროს მიხვდა, რომ თუ სტალაქტიტებს ოდნავ შეეხებით, ის მუსიკალურ ხმას გამოსცემს. მაშინ ინჟინერს თავში იდეა მოუვიდა, რომ მთელი გამოქვაბული ჯადოსნურ ინსტრუმენტად ექცია. თითოეული კლავიში დაკავშირებული

0: ჩრდილო-დასავლეთის მე-14 ქუჩა.
1: ვაშინგტონი მგონი ერთადერთი ქალაქია მსოფლიოში, სადაც მუზეუმში შესვლა სრულიად უფასოა. ღარიბი ტურისტისთვის ეს ნამდვილი ფუფუნებაა და ამ შანსის არ გამოყენება დიდი შეცდომა იქნებოდა. მე ვაშინგტონის ყველა მუზეუმში მოვივლი. მუზეუმი პირველი, სწორედ აქ გადაიღეს ცნობილი კომედიის ღამე მუზეუმში მეორე ნაწილი. მაგრამ აქ ექსპონ

ეს ნამდვილი ფუფუნება და ამ შანსის არ გამოყენება დიდი შეცდომა იქნებოდა. მე ვაშინგტონის ყველა მუზეუმს შემოვივლი. მუზეუმი პირველი. სწორედ აქ გადაიღეს ცნობილი კომედიის ღამე მუზეუმში მეორე ნაწილი. მაგრამ აქ ექსპონენტის ბრილიანტიც. Diamond of Hope. 45 ნახევარი კარატი. ეს ხუმრობა არ გეგონოთ. არტი რამდენიმე მილიონი დოლარი. მუზეუმში ყველა დამთვალიერებელს ინტერაქტიულ პლანშეტებს ურიგებენ. ძალიან მაგარია. მეორე მუზეუმი. ავიაციის მუზეუმი. სხვათაშორის ეს ყველაზე მოთხოვნადი და ნახვადი ადგილია. მუზეუმში თავმოყრილია ყველა საფრენი აპარატი, დაწყებული პირველი პლანეტებიდან დამთავრებული კოსმოსური ხომალდებით. აეროპლანები, რაკეტები, უხილავი თვითმფრინავები, უპილოტო საფრენი აპარატები. გოგონების არ ვიცი, მაგრამ ბიჭები აღფრთოვანებულები დარჩებიან ამ საოცარი თვითმფრინავებით. ვაშინგტონის მუზეუმებს მხოლოდ საგანმანათლებლო ფუნქცია არ აქვთ. მათ ასევე რეკლამა უნდა გაუკეთონ. ფედერალური ხაზინის მუზეუმი. აი როგორი ყოფილხარ. მილიონი დოლარი. ვერავცებ. მილიონი დოლარი.

0: ფედერალური ხაზინის მუზეუმი. აი, როგორი ყოფილხარ? მილიონი დოლარი. ვერავცებურ. მილიონი დოლარი. გამეში აქ დაახლოებით 200 მილიონ დოლარს ბეჭდავენ.
1: каждый день.
0: შეხედეთ, ჩემი სიმაღლე 1.80 სანტიმეტრია. ეს ძირიდან 100 დოლარიანი კუპიურებით 1.7900 დოლარი გამოვა. მაგარია, თითქმის 2 მილიონამდე ავედი. კუჩის მუსიკოსები, არტისტები, მიმები, გოგონები, წვეულებები, მეძავები. ეს ყველაფერი ამ ქალაქში არ არის, მაგრამ აქ კიდევ ბევრი საინტერესო და ნაციონალური თეატრებია.
2: ეს გართობა მათთვის არის, ვინც 50-ს გადააბიჯა. ვაშინგტონის საშინლად ოფიციალური, ბიუროკრატიული და გართობის მხრივ ძალიან ძუნწი ქალაქია. აქ არც რიო-დე-ჟანეიროს ნაირი კარნავალებია და არც პარიზის ნაირი კაბარეები. აქ ვერიფრენ თვითფრინავით, იმიტომ რომ ეს აკრძალულია. ეს რა ხდება? 2 დღის განმავლობაში ცენტრში არც ერთი ტანსაცმლის მაღაზი არ მინახავს. ახლა ხვდები ბილ კლინტონმა მონიკა ლევინსკისთან რატომ? იმიტომ რომ მოიწინააღმდეგეს.

კაბარეები. აქ ვერ იფრენ თვითფრენავით, იმიტომ რომ ეს აკრძალულია. ეს რა ხდება? 2 დღის განმავლობაში ცენტრში არც ერთი ტანსაცმლის მაღაზია არ მინახავს. ახლა ხვდები ბილ კლინტონმა მონიკა ლევინსკისთან რატომ? იმიტომ რომ მოიწინა.

0: ეტო.
1: აკაც საშინელი მოწყენილობა.
2: ტემპერატურა მაიცია. ჩვენ ხომ ზრდასრული ადამიანები ვართ. დანას კიფავენ. აი თურმე სადაც ჩენენ ვაშინგტონელები თავიანთ ემოციებს.
3: Если
2: смартле гитрат. Тавидан мегона ром Вашингтонელები სერიოზული ბიზები და დეიდები იყვნენ. მაგრამ როგორც კი თოვლი წამოვიდა, ყველამ გაიხადა მკაცრი ბიჯაკები. მაინც მხიარული გასართობია. ფრენსის კოტკის სახელობის ხიდი.
1: ვაშინგტონში ღირსშესანიშნაობების უმეტესობა უფასოა, ამიტომ ამ 100 დოლარი ძალიან კარგად გაატარებთ დროს. ვაშინგტონში ბოთლი 100 დოლარით ფრენსის კოტკის სახელობის ხიდის მარცხნივ არსებულ პირზეა დამალული. განძი ფილიპ შორის არსებულ ნაპრალში ეძებეთ.

0: სამაგიეროდ ძალიან მაგარ წვეულებაზე ვიყავი და იქიდან სუვენირიც კი წამოგიღე.
1: მომეცი.
0: გამომართვი?
1: ჟემთხო. გუსლიანი ფეხსაც მე მაცვი არ გინდა.
0: მე რა, მე ხომ სუვენირი მოგიტანე.
1: მეტკინა.
0: გეტკინა? კარგი, მაპატი, ალბათ გაიყინა.
1: ჟემ, პირდაპირ თიხბანში მომხდი. არაფერი.
0: ზათხარ? წავიდა. არის 13:00. კიდევ გინდა? მოდი, მოდი, ვითამაშოთ.
1: მე ყველაფერი ვთქვი.

0: ბანერმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათყლმა, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 20. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ, და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს, ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუცია

0: ქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი კორეაში ჩანასახის მუცლად ყოფნის პერიოდი 9 თვე ბავშვის ასაკში შეაქვთ. ამიტომაცაა რომ კორეელი ბავშვები დოკუმენტების მიხედვით ყოველთვის 1 წლით უფროსები არიან ვიდრე მათი თანატოლები სხვა ქვეყნებიდან. შესაძლოა არ დაფრითაც კოღოებს იზიდავენ. რატომ არის თვალის გუგა ღამით წითელი? გაგიკვირდებათ, მაგრამ ამის მიზეზი საკმაოდ მარტივია. სინათლე თვალის უკან, სისხლძარღვებზე აისახება ისე, რომ თქვენ ხედავთ სინათლის ანარეკლს ბადურის უკან. საწუწნი კანფეტის ჩუპა-ჩუპსის იდეა ჯერ კიდევ 52 წლის წინ გაჩნდა. 1958 წელს ესპანელმა ენრიკ ბერნატ უნივერსალური კანფეტი შექმნა, რომელიც როგორც ბავშვებს, ასევე მშობლებსაც მოსწონდათ. რამდენად დაუჯერებლადაც არ უნდა ჟღერდეს

0: რადიკალურად დაპირისპირებულები მათთან პირადი შეურაცხყოფა არ მიგვიყენებია. სიმართლისთვის იბრძვით, ებრძვი სისტემას, გინდა უკანონობა შეიცვალოს, მაგრამ შენი ბრძოლის მეთოდი, ჩემი აზრით, უნდა იყოს ყოველთვის ზნეობის ფარგლებში და არ უნდა ეხებოდეს პიროვნების შეურაცხყოფა. მხარე გამოირჩევა. არც ერთი მხარე არ აკლებს ერთმანეთს ამას. აგრესიული ფონი გაძლიერდა კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას. 2024 წლიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, ნული თანაგრძნობა. არავის არაფერს არ ვაპატიებთ, ყველას დავჯდით. პირდაპირ მინდა ვთქვა, ახალ გაზრდობასთან დაპირისპირება არ მოუგია მსოფლიოში არც ერთ სახელმწიფოს. არ მოუგია ახალ გაზრდობასთან აი ესეთი სიჯიუტე, ესეთი სიხისტე არც ერთ ხელისუფლებას. ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლება ეძებდეს გადაკვეთის წერტილებს, შეხების წერტილებს ჩვენს მომავალ თაობასთან, რომელმაც ხვალდა ზეგ ეს სახელმბინაციით მიმართავდა მანდილოსან პოლიტიკოსებს და საუბედუროდ მან ჩაუყარა საფუძველი აი ესეთ პირად შეურაცხყოფებს და მე ეს ნეგატიური მაგალითი გახდა და მე მინდა რომ ჩვენ ვაჩვენოთ პოზიტიური მაგალითი. არა პირადი შეურაცხყოფის გზა, არამედ გზა მაჰათმა განდის გზა, პროტესტი, შეურიგებლობის, წინააღმდეგობის, იმიტომ რომ რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის ცდელობა. კანონები, რომელსაც იღებენ, ეს არის წითელი კანონები, რაც ჩვენ 30-იან წლებს გვახსენებს და არავის არ უნდა დაბრუნება იმ წარსულთან, არავის არ უნდა ამ წითელ კარგველი და დანარჩენი 99.3% პროცენტი იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. დღეს ჩვენ საუბედუროთ ვართ ფეოდალურ სახელმწიფოში. აი ფეოდალური სახელმწიფო აშენა განსაკუთრებით კობახიძის ორწლიანმა მართვებმა. დანოსების კანონი ნამდვილად არ არის ბიძინა ივანიშვილის მოფიქრებული და შეთხზული, იმიტომ რომ ის ამ კანონების შემთხვეველი არ არის, არ არის მის გონებაში არტრიალებს ესეთი ფიქრები, რომ შეიქმნა და არც მექანიზმები არ აქვს მას ასეთი მოფიქრებული.
1: კანონებში შეიძლება არ წერს, მაგრამ ეთანხმება სულისკვეთებას შეიძლება.
0: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ პიროვნულ ფაქტორს, ვინ არის პრემიერი, ვინ არის მისი გუნდი, რას თავაზობს ეს გუნდი, იგივე ივანიშვილს თუ ქართულ ოცნებას და სწორედ კობახიძემ და კობახიძის გუნდმა შეიყვანა ქვეყანა ამ ჭიხში. მე ამისი თქმა

0: თქვია?
1: მე კოლია ვარ, ძალიან სასიამოვნოა.
0: სასიამოვნოა, გამარჯობა.
1: გაიცანით, ჟანა ბადოევა და კოლია სერგა. დიდი ხანია უკვე თვალს გადევნებთ და აღფრთოვანებული ვარ თქვენით.
0: უკვე მომწონხარ.
1: მიხარია რომ ბოლოს და ბოლოს ერთად წავიყვანთ გადაცემ. თავისი წესები აქვს. ხალხი ვერ გაიგებს.
0: მართა ეს ხალხი წესები. კარგი, მიდი, საფასური, საფასური. საფასური. საფასური. ეს რა არის?
1: ეს ჩიტია. მაღლა დაფრინავს. ცხოველებს ჭამს.
0: ეს არ წივია. არა ბიჭებო, ეს უკვე არასერიოზულია, მოიცადეთ. აქ მე არ მომიწვევი ხარ. თავად მოხვედი ზურგჩანთით. მე რატომ მაძლევთ?
1: აბა $100 ზურგჩანთის გარეშე როგორ იქნებით?
0: ერთი სიმღერა ვიცი კოლაზე. მას არასოდეს არ ვიმღერებ.
1: დიდი მადლობა.
0: ნახვამდის.
1: დღეს ბუდა
0: მერიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ევროპის ტურისტული დედაქალაქი გახდეს. ვიღაცას ძველი იმპერიული ქალაქის სულის კვეთება იზიდავს. ვიღაცას ხმაურიანი წვეულებები და გიჟული გართობა ხიბლავს. ყოველ დღე ახალი მიზეზი ჩნდება აქ ჩამოსასვლელად.
1: აეროპორტი ბუდაპეშტი.
0: ძველი ტრადიციის შესაბამისად მოვძებნი, როგორ მივიდე ქალაქის ცენტრში. აქედან წასვლა ძალიან მოსახერხებელია. აეროპორტიდან ავტობუსები ხშირად დადიან. იაფია და უახლოეს მეტროსთან მიდიან. მთავარია ბილეთის ყიდვისას მისი გადამოწმება არ დაგავიწყდეთ. რა კარგი ხმა აქვს. აეროპორტი ბუდაპეშტი.

0: ზრინის ქუჩა.
1: მე მკვდებიან.
2: Что тут
1: гараундавт ква? Будапештი ულამაზესია.
2: Прекрасно.
1: შენიერი ძველი ქუჩები. Особит мохтенილი ეკლესია და ტაძარი. Австрия-Унгрეთის დროინდელი დიდებული წმინდანების ზოგიერთი ბუდაპეშტი პარიზი. აქაც ესეთივე რომანტიკული ძალიან ლამაზი განსაცვიფრებელი არქიტექტურა და ფასები რამდენჯერმე იაფია. ეს ჩემთვის, როგორც ბიუჯეტური ტურისტისთვის, ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანია.
2: Боже, смотрите, какая.
1: Камерта, чему შეხედეთ, რა სილამაზეა.
2: Это главный катедрал.
1: ეს ბუდაპეშტის მთავარი საკათედრო ტაძარია.

ნიშნავა. ის ძალიან მოგრძელებულია, მაგრამ არანაკლებ შთამბეჭდავი. ეს სანაპიროზე ფეხსაცმელების ძეგლებია. სწორედ აქ დახვრიტეს ფაშისტებმა ბუდაპეშტის ებრაელები. ტყვეებს უბრძანეს ნაპირზე ჩამწკრივებულიყვნენ და ფეხსაცმელი გაეხადათ. ომის დროს ფეხსაცმელი მოთხოვნადი საქონელი იყო და შავ ბაზარზე კარგად იყიდებოდა. სიკვდილმის ჯილებს ერთმანეთზე ჯაჭვით აბამდნენ, შემდეგ პირველ ადამიანს ესროდნენ. წყალში ჩავარდნილი სხეული სხვებსაც თან ითრევდა. სიტყვებს ვერ პოულობ, რომ გადმოგცეთ თუ რას გრძნობ. როდესაც ამ ფეხსაცმელს ხედავ, როდესაც ხვდები, რომ ეს გამოგონილი ამ სურათი თვალწინ კიდგება და ეს უბრალოდ

მართალი გითხრათ, არასოდეს მინახავს ის ერთი ქანდაკება. ჩემში მსგავსი ემოცია რომ გამოეწვია. ვფიქრობ, რომ ამაზე შემზარავს. ვერაფერს მოიფიქრებდნენ. მთავარია, რომ ეს არ განმეორდეს. ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. ნაკლებია. მაგალითად, პარიზში ტრამვაით მგზავრობა $2 ზის, აქ კი 1.21. პარიზის ბიუჯეტურ კაფეში საშუალო ანგარიში თუ $25, ბუდაპეშტის კაფეში $8. ჰოსტელში ღამის გათევა პარიზში $30 დაგიჯდებათ. ბუდაპეშტში კი მხოლოდ 14.

0: ზორგისთვის კარგია. სამაგიეროდ მარტო ვიქნები. კიდევ აქ უფასო ვაიფაია. სამრეცხაო და სამზარეულო, სადაც უფასო ჩაი და ყავა. ახლა გასაგებია, რატომ შედის ეს ჰოსტელი მსოფლიოს ხუთეულში. შესანიშნავი იდეა. კარგია.
1: კოზინცის ქუჩა.
0: თუ არიცით ბუდაპეშტში საღამო როგორ გაატაროთ, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ქუჩაში ხეტიალი, ან თეატრში წასვლა, ან შეგიძლიათ ძალიან ალტერნატიულ და უნიკალურ ადგილას მოხვიდეთ, სადაც ნამდვილად არასოდეს ყოფილხართ და მის შესახებ არც კი ხსმენიათ. რუინ ბარი ბუდაპეშტში ძალიან პოპულარული მოძრაობაა. ამ ბარებიდან ერთ-ერთი აქ მდებარეობს და ის ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში. და ჩემნაირ ბიუჯეტურ ტურისტსაც კი შეუძლია სიბნელეა პირქუში კედლები. ყველაფერი გაპარტახებულია და თითქოს ყველაფერი ნაგავსაყრელიდან მოიტანეს. ყველა კედელი გაცვეთილია და ხუთი ფენა საღებავით არის დაფარული. რომ არ იცოდეთ, გეგონებათ, რომ რაღაც საშინელ ბინძურ ბუნაკში მოხვდით. მაგრამ ასე არ არის. რუინ ბარი ან ტრეშ ბარი. ბუდაპეშტის ბარების ახალი ფორმატია. მათ ნახევრად დანგრეულ მიტოვებულ შენობებში ხსნიან. შენობა მთლიანად რომ არ ჩამოინგრეს, უმნიშვნელო რემონტს აკეთებენ. შეაქვთ უამრავი ვინტაჟური ძველმანი, მაგიდებს დგამენ და მორჩა რუინ ბარი მზად არის. და ფასებიც არ არის დაბალი. ახლა განსაკუთრებულ პროდუქტამ დგავარ, რომელიც არსად არც ერთ ბარში არ მინახავს. ახალგათლილ სტაფილოსთან. ირჩევ გათლილ სტაფილოს და ღრღნი. ასეთი რამ ნამდვილად არ მინახავს. სენტ ლუკაჩის საბანო.
1: ჩვეულებრივი დისკოთეკა სულაც არ არის მაგარი. ყველაზე მაგარი ღამის ფულ პარტია. ეს არის აუზი, კოქტეილები, გოგონები და საერთო დერმატოლოგიური დაავადება. გოგონებო, წავედით, წავიდეთ.

0: ში საუკეთესო ნომერი მინდა. აბა გოგონებო, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ოქროს ბარათის მფლობელი სამყაროში. ეს სასადილოა. ჩემი სასადილო. 2600. ოღონდ არაფერს არ შეეხოთ. საძინებელი. ჩემი საწოლი. აი ეს.
1: What?
0: ეს ჩემი აბაზანა. გოგოებო, თქვენ სამუშაოდ ანსაცმელი ჩაიცვით და მე მოგვიანებით შემოგიერთდები. ხომრობ. ხომრობ. ჩენია. აბა მეგობრებო. დანარჩენს

0: Hosteli Lavender Circus.
1: როგორი სილამაზეა? ღმერთო, როგორ მომეწონა ქალაქი? აქ შესანიშნავია. მეც კი შემიძლია თავს ბარში წასვლის უფლება მივცე.

0: ბუდაოსის ქუჩა.
1: ხმაურიანი წვეულებებით დაღლილმა გადავწყვი და იქ წავსულიყავი, სადაც ჰოლივუდის საკულტო ბლოკბასტერებია გადაღებული. არა ჩემო ძვირფასებო, ამისთვის ჰოლივუდში წასვლა არ არის საჭირო, რადგან თავად ჰოლივუდი დიდი ხანია რაც აქ, ბუდაპეშტში გადმოსახლდა. კინოსტუდია კორდოს ვიპტურის შევუკვეთე. სტუდიის ტერიტორია მთელი ქალაქია, სხვადასხვა ადგილის და პერიოდის რამოდენიმე ქალაქიც კი.
0: მაგალითად, ბრუკლინი სჭირდებათ, როგორც აქ მიდიან, ფოტოებს უღებენ და მისასწრებს ქნიან.
1: ეს ბევრად ადვილია, ვიდრე ნამდვილ ქალაქებში გადაღება, რაც გინდა ისაკეთე, ის როლი ააფეთქე რამდენიც გინდა. აქ გადაიღეს კერკეტი კაკალი ხუთი, სხვა სამყარო, სპილბერგის მიუნჰენი, მსოფლიო ომის ზეტი, ბრედ პიტის მონაწილეობით, ყვავი, ჯონ კიუსაკის მონაწილეობით, კიანუ რივზის 47 რონინი და კიდევ ჰოლივუდის უამრავი ბლოკბასტერი. აი შეხედეთ, აქ გადაიღეს ჰელბოის მეორე ნაწილი. აქ კი სერიალი ბორჯია, მთავარ როლში ჯერემი აირონსი. ყურება, მაგრამ სინამდვილეში სულაც არ არის ნამდვილი. შეხედეთ, ეს ყველაფერი პენოპლასტი და თაბაშირის კედლებია. რატომ არიღებენ უცხოელი კინემატოგრაფისტები თავიანთ ფილმებს ჰოლივუდის გორაზე და ჩემსავით ბუდაპეშტში რატომ ჩამოდიან? იმიტომ რომ ადგილობრივი კანონების თანახმად მათ ყველაფერზე 20%-იანი ფასდაკლება აქვს. სტუდიის პერსონალს შეუძლია 24 საათის განმავლობაში იმუშაოს. ამერიკაში პროფესიული კავშირი ამას კრძალავს. როდესაც გადაღებები არ არის, სტუდიას ტურისტებისთვის ატრაქციონად იყენებენ. აქ ყველას შეუძლია უშიშრად გადაახდეს მანქანას.

0: აღარ ჩაიმინდა და არც არაფერი. მართალია, წადი. აი ეს კატა არ არის, ის მონსტრია. ჩემი ძაღლი ალბათ. და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მთავარია, რომ მე მათ ვერ ვიტან. და სულ ჩემთან მოდიან. სომ ვეუბნები, მე თქვენ არ მიყვარხართ, კატებო, არ მიყვარხართ და მაინც ყოველთვის ჩემთან მოდიან. რატომ უნდა მიხვიდე ადამიანთან, ვისაც კატები არ უყვარს? მაგიდაზე დადის, სადაც ხალხი ჭამს. მოკლედ, შეიძლება? რა თქმა უნდა, ბოდიშგიხტი, შეიძლება ეს? ისეთი გაბრაზებული სახე აქვს. გონი არ ფიქრობს, რომ ზურგჩანთა ჩემია. სორი. დიდი ბოდიში, შეგიძლია ჩემი ნივთები მომცეთ? ჩემი ნივთები თხოვოთ. ჩემო კარგებო, წადი, შენ წადი, შეიძლება? მერთო შემიშველე.
1: Господи Боже, тут всё, ребята.
0: Морча მეგობრებო, წავედით. შესანიშნავი ადგილია, супер.
1: Да уж.
0: Хо, стресси нам взлат мой ხსენი. Вера ფერს იყვი.

0: ხარვა შემაი.
1: შემოკარგებო, წადი, შენ წადი, შეიძლება. მე ერთა შემიშველე.
0: Господи Боже, тут всё, ребята.
1: Морча მეგობრებო, წავედით. შესანიშნავი ადგილია, супер.
0: Да уж.
1: Хо, стресси ნამდვილად მოიხსენი. ვერაფერს იტყვი.
2: ბუდაპეშტის ყველაზე ძვირიან და თბილ დაწესებულებაში, რესტორან გუნდელში წავედი. მაშინ მეტყობა, რომ ღირსეული დაწესებულება არისტოკრატული დონის. ეს არა მხოლოდ ჩანს, სუნითაც კი იგრძნობა. მეკი კარგი ყნოს ვამაყს. ზოგჯერ ისე ხდება, რომ ძვირად ღირებულ დაწესებულებაში მივდივარ. ჯდები მენიუს ყნოსავ და მაშინ ვეხვდები საშუალო ანგარიში რა იქნება. გუნდელი ბუდაპეშტში ნომერ პირველი რესტორანია. ყველაფერი პრეტენზიული, მდიდრული და არისტოკრატიულია. გარშემო მხოლოდ მილიონერები, დიპლომატები და სტაჟიანი

0: ჯდები მენიუს ვკნოსავ და მაშინ ვხვდები საშუალო ანგარიში რა იქნება. გუნდელი ბუდაპესტში ნომერ პირველი რესტორანია. ყველაფერი პრეტენზიული, მდიდრული და არისტოკრატიულია. გარშემო მხოლოდ მილიონერები, დიპლომატები და სტაჟიანი. საღამო მშვიდობისა. მადლობა. გენდობით, თქვენი გემოვნებით გამიწყვეთ მაგიდა. ყველაფერი რომ იყოს, დელიკატესები, პირველი, მეორე, მესამე, კომპოტი, ყველაფერი უმაღლეს დონეზე. вам хазис куча
1: садилат унгрул ресторанში ტორ სეირში წავედი
2: დიდი კაჩესტვი რესტორანი
1: კოლა რესტორანის ხარიშხი არა პრეზენტაბელურები და მაღალი ფასები თუნდა შეაფასო არამედ მადლიერი შეფასებების თუ ბავშვთან ერთად მოხვალ ის ბედნიერი იქნება იცით რატომ როდესაც ხილს გაარჩევ შეგიძლიათ ნაჭუჭი უბრალოდ იატაკზე დაყაროთ ამის გამო არაფერს გეტყვიან
0: ჩემ რესტორანში უკვე 105 წელია ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს მომზადების ხელოვნებას ხვეწენ. ასე რომ დღეს საუკეთესო კერძები და მარინადები მელოდება. ყოველთვის ვოცნებობდი ოდესმე სიტყვა რომ მეთქვა.
1: მეც დავაგემოვნე ფუნგრულ ეროვნულ კერძს. ამბობენ რომ მთელ უნგრეთში ამ რესტორანში საუკეთესო გულაშია. იმიტომ რომ ის ცენტრალური ბაზრის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობს. და ისინი გულაშს ყველაზე ახალი ხორცით ამზადებენ. ახლა გამსინჯოთ.
0: თავდაპირველად ვიოლინოს მომაბეზრებელი ხმის ფონზე სამი სახეობის ტრადიციული უნგრული ფუაგრა მომიტანეს $32.

0: მხარეს მდებარეობს და ისინი გულარს ყველაზე ახალი ხორცით ამზადებენ. ახლა გამსინჯოთ.
1: თავდაპირველად ვიოლინოს მომაბეზრებელი ხმის ფონზე სამი სახეობის ტრადიციული უნგრული ფუაგრა მომიტანეს $22. ნოტები და არაჩვეულებრივი მდოგვის გემო დაკრავს. ალუბლის წალამზე შებოლილი ბატის ღვიძლი შავი ქლიავით. ასევე საოცრად ნაზი ფუაგრა, დაძველებული პარმეზანისა და შებოლილი ხორცის დომინანტური გემოთი. და ბატის ღვიძლი კლასიკურად საკუთარ ცხიმში. კლასიკა ყოველთვის კლასიკა. ეს დელიკატური, ნაღების პიკანტური გემო არაფერში აგერება. ასეთ ძვირადღირებულ რესტორნებში მუცლის ამოსავსება არ დადიან. აქ იმისთვის მოდიან, რომ კლასიკური ნაზია, გოგრის კრემსუპი. ხორცის ესენცია დრიუფელებითა და ფარშირებული ხარის ფაშათი. იშვიათად დაბალანსებული და მახასიათებელი გემოთი. და რა თქმა უნდა, უნგრული სამზარეულოს შედევრი. უნაზესი გულიაში. ზაფრად გამოხატული სალბის გემოთი და მოხარშული ესპანური პომიდორით.
0: კოლა, აი ასე უნდა გამოიყურებოდეს ნამდვილი გულიაშის პორცია. ახლა ყურადღებით ყველაზე მთავარი წლი. ჩვენებურ სალანკას და ხორციან ჩაშუშულს გავს.
1: აღმოჩნდა, რომ ბევრ უნგრულ რესტორანში, სადაც ცოცხალი მუსიკაა, სოლისტი ჩვეულებრივ მაგიდასთან მოდის და სტუმრებისთვის სიმღერებს მღერის. ამ შემთხვევაში შემსრულებელს ჩვეულებრივ მადლობა უნდა გადაუხადო. მადლობა, რომ დანამომიტანეთ. ასე რომ თუ არ გსურთ ადგილობრივ მუსიკოსებს სპონსორობა გაუწიოთ, ორკესტრისგან ცოტა მოშორებით დაჯექით და რესტორანი მუსიკის გარეშე შეარჩიეთ. ერთი სიტყვით $25-იანი ბალატონის ტბის სანდერზე

0: წმინდა სამების მოედანი.
1: მეგობრებო, ტრადიციულად თქვენი საყვარელი გადაცემა გერბიან საფასური თქვენთვის საყვარელ $100 მალავს. დღეს ჩვენ ბოთლს ძალიან საჯარო ადგილას დავმალავთ, ამიტომ აქ დარჩი და შორიდან გადამიღე. თუ მოულოდნელად ბუდაპეშტში საერთოდ უფულოდ აღმოჩნდებით, არ მოიწყინოთ. უბრალოდ ბუდაპეშტს ხშირად უწოდებენ დუნაის მარგალიტს და აღმოსავლეთ ევროპის პარიზს. როდესაც ქალაქს ასეთ კომპლიმენტებს ეუბნებიან, ფიქრობ, რომ აქ მხოლოდ წერნობა და ძეგლების დათვალიერება შეგიძლიათ.
0: ეს ბუდაპეშტის მთავარი საკათედრო ტაძარია.
1: მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ბუდაპეშტი ნათელი ქალაქია, სადაც მადლობა, რომ ჩემი ლოცვა შეისმინე.
0: ის ჩემია. ასეთი რაღაც აქამდე არ მინახავს.

0: პარკი დობრენტეი.
1: კოლა, კოლა, გამარჯობა.
0: ჟანაჩკა, მოხვედი. როგორ გელოდებოდი?
1: კოლა, შენ არ გესმის. ისეთი ხტოვანებული ვარ, ვერ წარმოიდგენ. ქალაქი ისე

0: ისტორიკოსია თეა ქართველიშვილი, ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვ ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
1: ჯალათებმა, როდესაც ჩაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ იუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალბა
0: ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძის ნაირმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული. ეს გვიანდელი წილის წამება, ვაჟე ოთარაშვილმა, დოქტორმა, სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული, არ უარყვია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას

0: ება შეიძლება უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევანი წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ რომ მიუხედავად იმისა რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასი ყავს მოწამეების ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა. იმდენად დიდი იყო მისი მოწამეობრივი
0: ნამძღვარი იოანე რწმენისათვის წამებული იოანე ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი გნებავთ ტიტული მართმადებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდმოწამეა და ეს განუზომლად მეტია ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა. ო, აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ თქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს თქვათ პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა

0: ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მეფეს დიდებულებს სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ ტორმენტოს კრუციატა ეტ მარ.
1: ამას რომ გაუძლო გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდევ 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით. ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდეთ, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელი.

0: ან ბრიტანელებს ჩვენზე ბევრად დიდ ერებს და 31 დიდ მოწამეში კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და ხუთი ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ ხუთიდან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, ნებავთ გიორგი სააკაძე, ანგნებავთ ერეკლე ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონე საქციელი.
1: ახალგაზრდობა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში არის გარეთ იბრძვის უკეთესი ქვეყნისთვის, აქვს მისი ხედვა უკეთეს ქვეყანაზე, სამართლიანი არჩევნები, დემოკრატიული კანონმდებლობა, არავის არ უნდა ფეოდალურ საქმეს. დღეს შეიძლება აი ამ დაპირისპირებაში ძალიან ძიმე ფაქტის წინაშე და ჩვენ გავლილი გვაქვს 90-იანი წლები, ნანახი გვაქვს სამოქალაქო დაპირისპირება, ნანახი გვაქვს რას ნიშნავს, როდესაც ერთმანეთს ვებრძოდით, უპირისპირდებოდით და იმის მერე ქვეყანა ვერ დადგა ფეხზე, ვერ გასწორდა წელში და ეხლა მე მაქვს განცდა რაღაცა ავის მომასწავებლის, რომელსაც საუბედუროდ ხედავ წინ და მინდა რომ აი ამ გამოსვლით თუნდაც
2: შეკრების მიღმა ხელისუფლება რა უნდა
1: გააკეთოს პირველი
2: პატიმრების გაშვება, ფიქრობ თქვენ რომ ეს იქნება სწორი გადაწყვეტილება?
1: აუცილებლად უნდა გაიხსნას ციხის კარი, ახალგაზრდები გამოვიდნენ გარეთ, უნდა შეიქმნას პარლამენტში, ამავე პარლამენტში ჯგუფი, რომელიც დაიწყებს მუშაობას აი ამ კანონების შეცვლაზე. ჩვენ არ გვჭირდება წითელი კანონები ჭალებში დანოსების და კიდე სხვა მძიმე კანონების ნაწილი მაინც უნდა შეიძლება და პირადი შეურაცხყოფა რა არის ახლა ისე არის წარმოჩენილი თითქოს პირადი შეურაცხყოფა მისაღების სტანდარტია და არ არის ასე დიანა ევროპის ქვეყნებში მაგალითად გერმანია რომ ავიღოთ სისხლის სამართლის კოდექსის თუ არ ცდები 195 მუხლია რომელიც ძალიან მკაცრად არეგულირებს რას ნიშნავს პირადი

0: სიეტლი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაწილში მდებარე საპორტო ქალაქია. ერთი შეხედვით ის მშვიდი და არაფრით გამორჩეულია. მაგრამ სინამდვილეში სიეტლი ამერიკის ყველაზე საოცარი ქალაქია.
1: აქ შენობებზე მფრინავითებში დგას. სათამჯენებიდან თითქოს ხელით შეეხებით უმაღლეს მყინვარებს. აქ ხიდების ქვემოთ ტროლები ცხოვრობენ. სანაპიროსთან კი მკვლელი ვეშაპები დაცურავენ.
0: ვისეირნო. აი, ისიც. ამერიკიდან მოგითხვას კითხვით. კორვეტი.

0: მეტრო და ავტობუსი ერთად. ასეთი სისტემა მიწის ზემო ტრანსპორტის განტვირთვისთვის შეიმუშავეს. ავტობუსები ძირითადად მეტროს ვაგონებთან ერთად დადიან. ყველა სიმდიდრეს უკან ქალაქში აბრუნებდა. ფეკალიები დიდი ბოდიში უნიტაზიდან შადრევანივით ასხამდა. ქალაქის მთავრობამ რადიკალური გადაწყვეტილება მიიღო. ქალაქი მეორე სართულზე უნდა აეტანათ. ქვემოთ კი ნორმალური კანალიზაცია გაეყვანათ. ასე რომ თანამედროვე სიეტლი, თუ შეიძლება ითქვას, ძველი სიეტლის სხვენია. ალასკის მაგისტრალი.
1: სიეტლის ცენტრი ძალიან მაგრად გამოიყურება. ნამდვილი ამერიკული. რომ გავიგოთ, რა წარმოადგენს სიეტლი, ჰარბორ ავენიუზე უნდა წავიდეთ. ეს სიეტლის საუკეთესო სადამკვირვებლო მოედანია. ამ ადგილიდან ხედი მთელს ქალაქს ეიშლება. თვალწინ უზარმაზარი მეგაპოლისი იშლება. ცათამბჯენები, ხიდები, უზარმაზარი გემები. სინამდვილეში კი ამერიკის ზომებით ქალაქი ძალიან პატარაა. სიეტლში მხოლოდ 700,000 ადამიანი ცხოვრობს.
0: როგორი რომანტიული გარემოა. ზეანათებს, აყვავებული ხეები. თავში მაშინვე ლექსები მომდის.
2: Слава поэта.
0: მიყვარს სიეტლი მაისის თვეში.
3: Чтобы понять, что
0: Окей, რომ მიხვდეთ სიეტლი როგორია, მის მაცხოვრებლებს უნდა დააკვირდეთ. ყველა ისეთი თბილია. მინდორზე კატები ვიდგორავენ. იცინიან. თუთი ყუშებს ესაუბრებიან.
3: играют
0: фортепианоზე უკრავენ

ვინც ვერ მოიფიქრა, გეტყვით, რომ ახლა ჩემი პერსონალური უძრავი ქონების აგენტი აგიხსნით. Андрей, სასიამოვნო თქვენი გაცნობა. Рики, ეს კი ზოია. გამარჯობა, ზოი. კარგი. ლემატგილიდან საოცარი ხედი იშლება ტბაზე და მესამე, მეგობრებო, მცურავი სახლი ხომ. ექსკლუზიურია. შეგიძლიათ იაროთ და იტრავახოთ. მომისმენთ. მე სახლი მაქვს ტბაზე და შენ მეც ტბაზე. კარგი. აი ასე მოგზალებულად ცხოვრობენ დიდრები სიეტლში. მანქანების მაგივრად სახლებთან იახლებით გას. მარცხნივ კი 3 მილიონიდან იწყება. აბა რა გიგონათ. პირველი ზოლია, ხედით ტბაზე. დიდრების რაიონში ერთი სახლი ჩემნაირი მილიონერისთვის კირავდება. საინტერესოა. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ დიდი არ არის. აქ სამზარეულოა. პირველი რაც თვალში გხვდებათ, უამრავი ფანჯრებია. სახლი ძალიან ათელია. ყველა მხრიდან მზე შემოდის. ასეთ სახლში ავეჯის სწორად განთავსება ყველა ფუმროს მსგავსად ხალათი აქაც გედია, მაგრამ ერთი განსხვავება. ხალათ სამაშველო ჟილეტი მოყვება. სასაცილოა. სახლში უამრავ საზღვაო წვრილმანს შეხვდებით. მაგალითად, კეთილი იყოს თქვენი გემბანზე მობრძანება. სახლის წინ მანქანის მაგივრად ნავი დგას. კარზე კი წარწერა: ბატებს არ აჭამოთ. ჩემი სახლი მინიმუმ 3 დღით კირავდება, მაგრამ როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს, შეგიძლია ერთ ღამეში 3 დღის საფასური გადაიხადოთ და ეს ყველაფერი დაივიწყო. პირველი

0: ერთ-ერთ მთავარ ღირსშესანიშნაობად ამ თას მიიჩნევენ. ხედავთ ჰორიზონტზე დათოვლილ მწვერვალს. ნამდვილად ლამაზია. კარგია, რომ ამ ცათამბჯენების მიღმა ასეთი სილამაზეც არსებობს. უკაცრავად. ა, იქით.
1: ერთი საკმაოდ მომგებიანი დეტალი აღმოვაჩინეთ.
2: კაუჩსერფერთან
1: არ მხოლოდ ღამის გათავა შეიძლება, არამედ მასთან ერთად დროის საინტერესო გადარევაც. სიეტლში ჩემს მოთხოვნას ჩვენი ყოფილი თანამემამულე, ანტონი გამოიხმაურა.
0: ანტონი,
1: გინდა სასიამოვნოა.
0: სასიამოვნოა.
1: აბა.
0: წავიდეთ?

0: რეინირის მთა.
1: რეინირის მთა მიძინებული ვულკანია, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში დათოვლილია. სიეტლის მაცხოვრებლებისთვის რეინირის მთა ისევე როგორც ჩვენთვის რომელიმე ქალაქის კულტურული გასართობი პარკი. ყველაფერი ჩვეულებრივად არის. ალასკაზეც ასე იყო. ხალხი ერთობა, ისინი გუნდაობენ, ფოტოებს იღებენ, ნახევრად შიშვლებიც კი დადიან. მთაში ლაშქრობაში წასვლა ერთი შეხედვით ჩანს საკვირაო საირნობა. სინამდვილეში ყველაფერი ბევრად სერიოზულად არის. ფეხი ძალიან მიცურავს. სპეციალური გიდის დაღჭურულობის გარეშე დაზე ასვლა სასიკვდილო სახე ფათოა.

მივდიოდით ხოლმე. ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ ამერიკული სამზარეულო მხოლოდ ჰამბურგერი და კარტოფილი ფრია. მაგრამ სიეტლში სწრაფი კვება ცუდ ტონად ითვლება. აქ ხომ ზღვა აქვთ, სადაც ყოველდღე ტონობით ორაგულს, ხამანწკებს, ლობსტერებს, კრევეტებს, სამეფო კიბორჩხალებს და ზღვის ეშმაკებს იჭერენ. აი ეს მაგალითად ზღვის ბასის ლაყუჩებია. ყველაფერი ისე მადის აღმძვრელად გამოიყურება, რომ არ იცი პირველად რა გასინჯო. მოდი დავიწყოთ. ხამანწკების შოთი, გაგიმარჯოთ. ასეთ შოთებს სულ დავლევდი. თევზის ფრემბურთი. მე რაღაც თამაში უნდა მივიღო მონაწილეობა. მოკლედ, არც მე ვიცი რა ხდება და ყველაფერს ერთად გავიგებთ. მზად ხარ? მე მგონი კი. გამაგდი მეგობარო. მზად ვარ. მზად ვარ. არის.

მერტო, რა გემრიელი მაკარონია. ელიოტის ყურე.

0: რეინიერის მთა.
1: გამარჯობა დღიურო. დღეს მყინვარზე ვიძინე. აქ ძალიან ცივა. მაგრამ კარავში +3 გრადუსია. მარცხენა ფეხი გამეყინა, მაგრამ მარჯვენა ისე თბილია. ისე ყინავს, რომ არც კი ვიცი ყველამდე გადარჩები თუ არა. ვიფასო მაშველებო. თუ ამ ვიდეოს იპოვით, დედას გადაეცით, რომ მიყვარს. ნახვამდის. ძილინებისა.
0: ისა რეგინა გაიყვიძე.
1: ამედა.
2: ბლინ,
1: ჩანდაბა, როგორ არ მინდა რომ თვილი კარავიდან გასვლა.
2: პალატკი.